ავერსის კლინიკის დროით 4 საათი და 30 წუთია. შენი სანდეთანამგზავრი და უსმენი რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე.

0: 9. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Radio 2 19 18 60. Aversis Clinic Street, 7:00 და 30 წუთია.

0: 20.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
2: რეკლამა 2 18 68 60.

სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა არის კურსი წარმოგიდგენთ რომ არის ოფიციალური გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ინგლისი დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი ევროს გიროკა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ფინის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი სამუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსაენე.
4: დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით ყველას და ვიწყებთ მუშაობას. თქვენ უკვე უსმენთ დილის პალიტრას ტალღაზე FM 103-ზე. მე ვარ თამთა კვარაცხელია. გადაცემის წამყვანი ჩვენ ერთად ვიქნებით 2 საათის განმავლობაში ამ ტალღაზე. 103-ზე რვიდანათამდე დილის პალიტრა დღეს 30 ივნისია სამშაბათი. თბილისში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ტემპერატურის მაჩვენებელი 7 საათსა და 59 წუთზე კი 18 გრადუსი გახლავთ. მზიანი დღე გვექნება, თუმცა საღამოს საათებში ქარის გაძლიერებას უნდა ველოდოთ ისევ. არა ხანგრძლივად, თუმცა მაინც გაითვალისწინეთ. ამინდის პროგნოზს ძალიან მალე შემოგთავაზებთ ვრცლად, ანუ მთელ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას წარმოგიდგენთ, თუმცა ახლა 8 საათი შესრულდა და პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვების დროა, რომელსაც დღეს ნინი შაურშაძე შემოგთავაზებთ. დილამშვიდობისა, წარმატებული დღე.
0: Aversis კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე. ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ცხადია, რომ ეს პარლამენტში დაპირისპირება პირველ რიგში ძალიან ცუდია ჩვენი ქვეყნის იმიჯისთვის, ზოგადად საქართველოსთვის, ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც საქართველო უყვარს, გული დაწყდებოდა მომხდარზე. ამის შესახებ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის შვილმა, ცოდნა ივანიშვილმა, პარლამენტში რამდენიმე დღის წინ ქართული ოცნებისა და გახარია საქართველოსთვის დეპუტატებს შორის მომხდარ დაპირისპირებაზე მედიის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ამასთან ცოდნა ივანიშვილი პასუხისმგებლობას ოპოზიციური პარტიის გერძოდ გიორგი გახარიას გუნდის წევრებს აკისრებს. მისი შეფასებით, დაპირისპირება სწორედ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატების მხრიდან დაწყებული ვერბალური და ფიზიკური პროვოკაციის შედეგი იყო. ივანიშვილმა აღნიშნა, რომ პარლამენტში მძიმე სიტყვიერი შეურაცხყოფას ისმოდა და სწორედ ამან გამოიწვია ვითარების გამწვავება. გამოძიების აუცილებლობასთან დაკავშირებით, ცოდნა ივანიშვილმა აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილება სასაცილოდ მიაჩნია, რადგან მისი შეფასებით მსგავსი დაპირისპირებები სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტებშიც საკმაოდ ხშირია. გამოძიებაზე ყურადღების გამახვილება ცოტა სასაცილოა იმ ფონზე, რომ სამწუხაროდ ასეთი რამ ძალიან ხშირია, განაცხადა ცოდნა ივანიშვილმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის კუნთმაგარი პაიკების მხრიდან ამგვარი ძალადობა ბევრ სხვა შემთხვევაშიც გვინახავს საკანონმდებლო ორგანოს ხდომათა დარბაზში. მისივე თქმით, დაუსჯილობით ხდება ძალადობის ნორმალიზება საზოგადოებაში. როგორც ბოკუჩავა აცხადებს, ადამიანი, რომელიც ღიად კამერების წინ პარლამენტის ხდომათა დარბაზში ძალადობს კოლეგაზე, ვინც არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, უნდა მიეცეს პასუხისგებაში. სწორედ ასეთი მოქმედებებით და დაუსჯილობით ხდება ძალადობის ნორმალიზება საზოგადოებაში და დაუსჯილობის სინდრომის დანერგვა, რასაც შემდეგ მოაქვს ძალიან სერიოზული განგრძობადი პრობლემები საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის, განაცხადა თინა ბოკუჩავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ 26 ივნისს პარლამენტის ხდომათა დარბაზში სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები. პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ექიმის მაკა იოსელიანის განცხადებით, ელენე ხოშტარიას ვივა მედის კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც ჩატარდება ყველა იმ სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელსაც საჭიროდ ჩათვლიან. როგორც მაკა იოსელიანმა აღნიშნა, მკურნალობა დაიწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩატარდება სრული კვლევა. ექიმი არ გამორიცხავს, რომ მკურნალობის პროცესში მოხდეს უცხოელი სპეციალისტების ჩართვაც. მომცეს თანხმობა, თუ კი გადაწყვეტილება მიიღება ექიმების მიერ, დაწყებულ იქნას ბიოლოგიური დაავადების მოდიფიცირებელი პრეპარატები, ოღონდ ეს გაკეთდება მხოლოდ სრული კვლევის შემდეგ. ეს თერაპიაც დაიწყება ვივამედის კეთლებში, ჩატარდება რამდენიმე ინექცია და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდება პაციენტის გადაყვანა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, განაცხადა მაკა იოსელიანმა. რუსებმა ზაპოროჟიეში ავტობუს დაარტყეს და არიან დაშავებულებიც. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ზაპოროჟიეს საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ივან ფედეროვის ცნობით, რუსების მიერ გაშვებული დრონი ავტობუსის მახლობლად აფეთქდა. რუსების იერიშის შედეგად 7 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 2 ბავშვი. ასევე დრონი საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის შენობასაც მოხვდა. დრონის შეჯახების შედეგად არიან დაშავებულები, შენობაში გაჩენილი ხანძარი კი ლოკალიზებულია. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 1700-ს გადააჭარბა, ინფორმაციას Sky News-ი ავრცელებს. ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა განაცხადა, რომ ბოლო მონაცემების მიხედვით მიწისძვრის შედეგად 1719 ადამიანი დაიღუპა. მისი თქმით, დაშავებულთა რაოდენობა 5034 ადამიანს აღწევს, 1586 ადამიანი კი უსახლკაროდ დარჩა. შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა. მას კი სულ რამდენიმე წამში 29 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრემაც 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 9:00-ზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 30 ივნისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი და მზე. სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღეს, ზუგდიდში 25 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და წვიმა, ქუთაისში 25 გრადუსი სითბო და წვიმა, ზურგეთში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდევია 24 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით. ცხინვალში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე, დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. თელავში დღეს 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ბაკურიანში 17 გრადუსი სითბო, ღრუბელი, ყაზბეგში 11 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა, გუდაურში 13 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე წვიმა. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 30 ივნისს, მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი და ქარიც.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: ახალი დღეს წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქინს 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლობ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
5: ას 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ას 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე ას 16006.
6: რეკლამა 2 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. გამეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია EAR-ასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა EAR-ასტანასთან ერთად.
9: Представими. Дагутмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: Presstime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია, 30 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
9: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
10: მოულოდნელი ახალი სტრატეგიული პარტნიორის შესახებ წერს დღეს რეზონანსი და მემორანდუმს ხელი ასტანაში მოეწერა. დავიწყოთ აქტუალური თემებით, დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. საქართველოს ახალი სტრატეგიული პარტნიორი ხავს ყაზახეთი. ეს გადაწყვეტილება წინასწარ არ ყოფილა დაანონსებული და გარკვეული თვალსაზრისით მოულოდნელიც აღმოჩნდა. შესაბამის ერთობლივ მემორანდუმს ორშაბათს ასტანაში მოაწერეს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძემ და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოყაევმა. აღნიშნული პარტნიორობა მიზნად ისახავს ურთიერთსასარგებლო კავშირების გაძლიერებას, სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოებასა და საერთო ინტერესების დაცვას საერთაშორისო ასპარეზზე. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ეს ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც ქართველი და ყაზახი ხალხების ინტერესებს ემსახურება, სწორედ ასეთია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებები და დეკლარაციები სულ რამდენიმე სახელმწიფოსთან აქვს გაფორმებული: ყაზახეთთან, ჩინეთთან, უკრაინასთან, რუმინეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომლის მოქმედებაც ამჟამად ამერიკული მხარის გადაწყვეტილებით შეჩერებულია, ასევე რეგიონული თანამშრომლობის საკითხში სომხეთსა და აზერბაიჯანთან. ვიზიტის დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციას გაზეთი რეზონანსის ფურსლებზე ამოიკითხავთ. ხოლო რაც შეეხება მიზნებს, რა შეიძლება იყოს რეალურად მიზეზი და მიზანი ამ ყველაფრისა, ოფიციალური განცხადებების მიღმა შეფასებების სახით წაიკითხავთ გაზეთში. რასაც ჯილია ივანიშვილის დაწყევლაზე გაამართლა თუ არა სიზულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ. ამ თემაზე გადავერთოთ ახლა. სანამ სასჯელები არ ამოქმედდება, ალბათ მანამ არ იქნება შედეგი. ავტომობილზე ჯარიმები ამდენი ხანია არსებობს, მაგრამ ეს რომ არ იყოს, ხომ უფრო მეტი ავარიული მდგომარეობა იქნებოდა? რამა საყვარელიძემ იკითხა, მსგავსი რამ. ზუსტად ერთი თვეა, რაც სიზულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო ფუნქციონირებს და ამ პერიოდში უკვე რამდენიმე ათეული საქმეა სასამართლოში გადაგზავნილი, მათ შორის რამდენიმე გახმაურებულიც. სანქციები შეეხოთ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლების, ისე ქართული ოცნების ოპონენტების მიმართ შეურაცხმყოფელი პოსტების ავტორებს. შემცირდა თუ არა სიძულვილის ენა, გაამართლა თუ არა სამმართველოს შექმნამ. მართულ პარტიაში ამტკიცებენ, რომ შეურაცხყოფის შემთხვევები ბოლო პერიოდში ნამდვილად შემცირებულია. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამ კონტექსტში ევროკავშირს მაინც უპირისპირდება და ამბობს, რომ სწორედ მათი მხრიდანაა წაქეზება, რასაც ოცნების მისამართით აკეთებენ მოქალაქეები. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ ხოშტარიას ვივამეთში გადაიყვანენ მოლაპარაკებების შედეგები, დროას ლიდერის პოზიცია. ელენე ხოშტარია: ჩემზე არიდარდოთ, საერთოდ არ მადარდებს, რას გადაწყვეტენ ახლა ჩემი შვილები მოდიან და არც კი მოვუსმენ, რაც უნდა ის გადაწყვიტონ. აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ დამაკლებენ. ორშაბათ მრავალსაათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ გადაწყდა, რომ დროას ლიდერ ელენე ხოშტარიას საპატიმროდან კი მრავალპროფილურ ვივამეთში კლინიკაში გადაიყვანენ. ეს გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს პენიტენციური სამსახურის დირექტორმა გიორგი პატარიძემა ცნობა და განაცხადა, რომ ხოშტარიას ეტაპირება ორი დღის განმავლობაში მოხდება. იქნება თუ არა შეწყალება? პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით პენიტენციური დაწესებულება შესაბამის რეაგირებას ახდენს და ექიმები მის მდგომარეობას შეისწავლიან. რაც შეეხება შეწყალების საკითხს, მათიკაშვილი ამბობს, რომ ეს პრეზიდენტის პრეროგატივაა. პრეზიდენტზე გამახსენდა. ის აღმოჩნდა ყველაზე უარესი საგარეო საქმეთა მინისტრი. წაიკითხეთ, რა გაუხსენა მიხეილ სააკაშვილმა სალომე ზურაბიშვილს. ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი ოპოზიციონერების კრიტიკის შემდეგ ყოფილ პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს დაუპირისპირდა. მისი შეფასებით ოპოზიციამ შეცდომა დაუშვა, როდესაც თავის დროზე ზურაბიშვილი ერთადერთ ლეგიტიმურ ხელისუფლების ორგანოდ გამოაცხადა. გარდა ამისა, სააკაშვილი წერს, რომ ზურაბიშვილი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე უარესი საგარეო მინისტრი იყო და ამ მოსაზრების გასამყარებლად კონკრეტული ფაქტებიც კი დაასახელა. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი და ანალიტიკოსი ბაადა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს დაპირისპირება ოპოზიციაში ლიდერობისთვის ბრძოლას უნდა დაუკავშიროთ. მისი შეფასებით სააკაშვილი ზურაბიშვილში კონკურენტს ხედავს, ამიტომაც გადაწყვიტა მასზე თავდასხმა. ახლა გადავერთოთ საერთაშორისო მიმართულებით, რას მოასწავებს ისრაელის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარება თურქეთისა და აზერბაიჯანის პირველი რეაქცია და რა თქმა უნდა მოსალოდნელი შედეგები. დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელის მინისტრთა კაბინეტის მიერ სომეხთა გენოციდის ერთხმად აღიარება ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა. ეს არის იერუსალიმის მკვეთრი გეოპოლიტიკური პასუხი ანკარას, რაც 10 წლეულების განმავლობაში არსებული ტაბუს მსხვრევას და ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსის რადიკალურ ცვლილებაზე მიანიშნებს. ანალიტიკოსების შეფასებით, მაშინ როცა ისრაელი თავად დგას გენოციდის მძიმე ბრალდებების წინაშე საერთაშორისო სასამართლოებში, 1915 წლის ტრაგედიის აღიარება თურქეთთან ურთიერთობების საბოლოოდ გაწყვეტის ფასად გადადგმული სტრატეგიული სვლაა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, ისრაელის მთავრობა, რომლის წინააღმდეგაც მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში ღაზის მოსახლეობის გენოციდის ბრალდებით საქმე განიხილება, საკუთარი დანაშაულების მიჩქმალვას ცდილობსო. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებასაც აქვე წარმოგიდგენთ. განცხადებაში ვკითხულობთ მსგავსი ქმედებების შერიგებასა თუ ურთიერთგაგებას ხელს არ უწყობს პირიქით ისინი ძირს უთხრის რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობისა და სტაბილურობის მიღწევის მცდელობას. ეს გადაწყვეტილება რეგიონში ისრაელის ერთ-ერთმა საკვანძო პარტნიორმა აზერბაიჯანმა დაგმო. ახლა კიდევ ერთი მიმართულება ფონ დერ ლაიენი კალასის წინააღმდეგ. მედიის ცნობით, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლას განიხილავს საერთოდ. სტატიაში ვკითხულობთ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის უწყებების დაპირისპირება შესაძლოა ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმებითაც კი დასრულდეს. ანალიტიკოსები მოვლენათა განვითარების რამდენიმე სცენარს განიხილავენ და თანხმდებიან, რომ პროცესი მარტივად და სწრაფად ვერ გადაწყდება. პოლიტიკო, გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით, ევროკავშირი განიხილავს ბლოკის საგარეო პოლიტიკის კოორდინაციისათვის შექმნილი ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმების შესაძლებლობას. გამოცემის ცნობით, ეს საკითხი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ევროკომისიას შორის საგარეო პოლიტიკის სფეროში უფლებამოსილებების განაწილებასთან დაკავშირებით გაჭიანურებული კონფლიქტის ფონზე დადგა დღის ეს რიგში. როგორც დიპლომატიური წყაროები აღნიშნავენ, კალასი ცუდ დროს არასწორად იგილას აღმოჩნდა, მას უწევს ბრძოლა არა საგარეო გამოწვევებთან, არამედ ბრიუსელის შიდა ბიუროკრატიულ მანქანასთან, სადაც ფონ დერ ლაიენმა უკვე მოახდინა ძალაუფლების მაქსიმალური ცენტრალიზაცია. როგორც ევროკავშირის საბჭოში, ასევე ევროკომისიაში არსებობს ჯგუფი, რომელსაც სურს ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლა. სხვები ამას ეწინააღმდეგებიან, თუმცა ისინი ისეთი ძლიერები არ არიან. Financial Times-მა ასევე გამოაქვეყნა ინფორმაცია საფრანგეთს, გერმანიასა და სხვა ევროპულ ქვეყნებს შორის ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურების რეორგანიზაციის შესახებ მოლაპარაკებების თაობაზე. მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით, გამოცემის ცნობით, კალასის ხელმძღვანელობით დიპლომატიური სამსახურის რეფორმები შესაძლოა მისთვის უფლებამოსილების ჩამორთმევასაც მოიცავდეს. საინტერესო საკითხია ისევ საქართველო და საქართველოსკენ რუსი ტურისტების ახალი ნაკადი დაიძრა. როგორი ზაფხული იქნება? ახალთაობასაც გადავავლოთ თვალი. ბიზინა ივანიშვილის შესახებ პოსტის გამო სასამართლომ სამოქალაქო აქტივისტი თამარ გიორგაძე 3000 ლარით დააჯარიმა. გოჩა მირცხულავა პოლიტიკურ პარტიას იმისთვის, რომ იარსებოს მოემზადოს არჩევნებისთვის და გახსნას ოფისები რეგიონებში, დააფინანსოს თავიანთი აქტივისტები დღევანდელი მოცემულობით მინიმუმ 5-6 მილიონი ლარი მაინც სჭირდება. ამ ახალ შექმნილ პარტიებს ეს რესურსები საიდან აქვთ? ძალიან მაინტერესებსო, იკითხა ანალიტიკოსმა. საფრანგეთის ხელისუფლება დაფიქრდეს მათი მოქალაქე ივანიშვილი საქართველოში რას ჩადის. ცოტნე ივანიშვილი აჟიოტაჟის შემდეგ ეხმაურება პროცესებს და ამბობს, არანაირი ინტერესი მე პოლიტიკაში ჩართვის არ მაქვსო. ითხოს თუ არა შეწყალებას ღარიბაშვილის ოჯახი საინტერესოა. ზვიად კუპრავას სასამართლომ 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქართველოში საწვავის კრიზისი არ იქნება, გპირდებიან და რატომ შეიცვალა პირველი ჩვენება? მუშტიქნევია დეპუტატების საქმესთან დაკავშირებით. უკრაინის მხარეს გადასული რუსების ნაამბობი გაზეთში ახალი თაობა გადაღებულია. მოვიხედეთ. ონლაინ მედია სივრცესაც გადაავლეთ თვალი ჩემთან ერთად და რამდენიმე აქტუალური თემის შესახებ პოპულარული ვებგვერდებიდან წარმოგიდგენთ. ჩუმი მკვლელი ევროპაში, ამბები ჯიზე წავიკითხე. 1300-ზე მეტი დაღუპული, რეკორდული 41.7 გრადუსი ცელსიუსით, რატომ აღმოჩნდა კონტინენტი ჯოჯოხეთურ ალყაში? ამ ყველაფერს ახსნა ხომ აქვს? 21 ივნისიდან მოყოლებული რა მონაცემებია? ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შეგროვებული მონაცემები მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებით. 1300-ზე მეტი ჭარბი სიკვდილიანობაა დაფიქსირებული ევროპაში, უპრეცედენტო სიცხის ტალღა მზვინვარებს, ასეულობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა უკვე ამან. საფრანგეთი ტრაგედიის ეპიცენტრშია, 1000 დამატებითი გარდაცვალება ვკითხულობთ ამბები ჯიზე. ბოლოს კი კვირის პალიტრაჯი გადავათვალიეროთ და ამერიკული გაზეთი პოლიტიკო თავის ევროპულ ვერსიაში ბეჭდავს სტატიას სათაურით ერდოღანი ნატო სამიტის წინ მკაცრ ზომებს იღებს, რატომ აეკრძალათ თურქ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია ალიანსის წევრი ქვეყნების მეთაურთა შეხვედრაზე. მასალაში განხილულია ჩრდილო ატლანტიკური ბლოკის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა შეხვედრის წინ შექმნილი სიტუაცია მასპინძელ ქვეყანაში თურქეთში. ძალიან საინტერესო დეტალებია. აქვე ინფორმაცია 200-ზე მეტ დაკავებულ მოქალაქესთან დაკავშირებით და მედიის შეზღუდვის кейსებთან დაკავშირებითაც წაიკითხავთ კვირის პალიტრა ჯიზე. პრესტაიმი კი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
12: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
13: 1 ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთასალში. Rexona antiperspiranti 150 ml ეფცილარი და 59 თეთრი. Clear Tmis shampooni 380 ml 9 ლარი და 59 თეთრი. Domestos-ის საწმენდი საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml ეფცილარი და 99 თეთრი. Savex-ის სარეცხი ფხვნილი 3 კგ და 450 გრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. Shopping-ით ასევე online.
14: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
15: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
16: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
15: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
11: Реклама. Радио Лайф. 2018 78 60.

0: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.9. რადიო პალიტრა. საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის პრეს სამსახური ავრცელებს. ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის, ხელი მოაწერა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა კასიმ ჟომარტ ტოკაევმა. ასევე პრეს სამსახურის თანახმად ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებს შორის გაფორმდა მემორანდუმები კულტურის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა დროას დამფუძნებლის ელენე ხოშტარია სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანაზე თანხმობა განაცხადა. შესაბამისი განცხადება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ მედიასთან მას შემდეგ გააკეთა, რაც პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ექიმებთან, მაკა იოსელიანთან და ანი ქავთარაძესთან შეხვედრა დასრულდა. როგორც პატარიძემ განმარტა, შეთანხმდნენ, რომ ელენე ხოშტარიას დაახლოებით ურდღეში კლინიკა ვიბამეთში გადაიყვანენ, სადაც იგი დამატებით კვლევებს ექიმების მაკა იოსელიანის და ანი ქავთარაძის მუთოლ ყურეობით გაივლის. ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ვაჟის ცოტნე ივანიშვილის განცხადებით, ამ ეტაპზე პოლიტიკაში საქმიანობის არანაირი ინტერესი არ აქვს. ივანიშვილის განმარტებით მისი ძირითადი ინტერესები დაკავშირებულია ფილოსოფიისა და ხელოვნების ისტორიასთან, მან ისევე აღნიშნა, რომ აკადემიურ დონეზე სწორედ ამ მიმართულებებს იკვლევს. გარდა ამისა თქვა, რომ დიდი ხანი აქტიურად ხატავს, თუმცა საკუთარი შემოქმედების გასაჯაროებას ამ ეტაპზე არ გეგმავს. მისივე თქმით, ის მხარს უჭერს ახალგაზრდების სხვადასხვა ინიციატივას და მსგავს ღონისძიებებს ხშირად სტუმრის სტატუსით ესწრება, თუმცა ეს პოლიტიკურ საქმიანობის ჩართვას არ ნიშნავს. გარდა ამისა, ცოტნე ივანიშვილმა უპასუხა ევროკავშირთან დაკავშირებულ შეკითხვასაც და განაცხადა, რომ საქართველოს სტრატეგიული მიზანი ევროკავშირში ინტეგრაცია უნდა იყოს, თუმცა მისი შეფასებით ეს პროცესი ქვეყნის ეროვნული იდენტობისა და ტრადიციების დაცვით უნდა წარიმართოს. რა თქმა უნდა, საქართველო ევროკავშირისკენ უნდა ისწრაფოდეს იმ ღირებულებებისკენ, რაც ევროპის დეფინიციას მივაბიც, რომელიც არის ქრისტიანული მორალი, ადამიანის უფლებები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამას უნდა აკეთებდეს ქართული ადათწესების, ტრადიციებისა და ღირსების შენარჩუნებით და არა მის ხარჯზე, განაცხადა ცოტნე ივანიშვილმა.
2: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
1: 2026 წლის იანვარ-მაისში ჯარიმებიდან და სანქციებიდან ბიუჯეტში შესული თანხა წლიურად 77%-ით, საგზა მოძრაობის წესების დარღვევებზე გამოწერილი ჯარიმებიდან კი 78%-ით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით, წელს 5 თვეში სანქციებიდან, საურავებიდან და ჯარიმებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 251.200.000 ლარზე მეტი შეადგინა. მაშინ, როდესაც 2025 წლის იანვარ-მაისში ეს მაჩვენებელი 116.000.000 ლარზე მეტი იყო. მონაცემების მიხედვით, 2026 წლის 5 თვეში ბიუჯეტში შესული 251.000.000 ლარიდან 196.000.000 ლარზე მეტი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებზე გამოწერილ ჯარიმებზე მოდის. შედარებისთვის, წინა წლის იგივე პერიოდში ამავე მუხლით ბიუჯეტში თითქმის 107.000.000 ლარი შევიდა. ამასთან გაზრდილია ზოგადად საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ბიუჯეტში შესული თანხის მოცულობაც. საქართველოს მთავრობის მიერ ახლოთ შექმნილი ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო კიდევ 164 ერთეულ ახალ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას ყიდულობს. უწყებამ სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვის მიზნით 10.159.800 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა. შესყიდვის პირობების მიხედვით, მთავრობამ მსუბუქი სრულად ჰიბრიდული სატრანსპორტო საშუალებების შეძენას გეგმავს. ტექნიკური დავალების თანახმად, შესყიდვის ფარგლებში ყველაზე მეტი 85 ერთეული ავტომობილი შემოსავლების სამსახურისთვის განკუთვნილი, 29 ავტომობილი თავდაცვის სამინისტროსთვის, 10 სურსათის ეროვნული სააგენტოსთვის, 10 კი სამსახურის სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროსთვის. სატენდერო პირობების მიხედვით შესაძლებელი ავტომობილები 2026 წელს უნდა იყოს გამოშვებული. ცნობისთვის 19 ივნის ცენტრალურმა შემსყიდველმა ორგანომ 585 ერთეული ავტომობილის შესყიდვის 57 მილიონიანი ხუთი ტენდერი გამოაცხადა. აღსანიშნავია, რომ ხუთივე ტენდერი 25 ივნის დასრულდა. მათგან ერთი შესყიდვა არ შედგა, 4 ტენდერი კი შერჩევა შეფასების ეტაპზეა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
2: Business Press News. BPMG წარმოადგენს ბიზნეს

ყველა მშვიდობისა. დღეს არის 30 ივნისი. დღევანდელი დღის კალენდარს წარმოგიდგენთ. მაიკლ ჯერალდ, იგივე მაიკ ტაისონი, 1966 წლის 30 ივნისს დაიბადა. დაიბადა ამერიკელი მოკრივე. მსოფლიო ჩემპიონი სუპერმძიმეწონით კატეგორიაში WBC ვერსიით მსოფლიოს აბსოლუტური ჩემპიონი პროფესიონალთა შორის. ამერიკულმა ჟურნალმა Ring-მა ყველა დროისა და ხალხის მე-14 უდიდეს მძიმეწონის მოკრივედ დაასახელა მაიკ ტაისონი. რკინის მაიკმა მაინც ვერ შეძლო საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზება. მისი მწვრთნელი კასა დამატოს გარდაცვალების შემდეგ მაიკი მორალურად გატყდა. მისი დამარცხება ბასტერ დაგლასის მიერ 1990 წელს დღემდე ითვლება კრივის ისტორიაში უდიდეს სენსაციად. თავად ტაისონმა აღიარა, რომ მისი კარიერა კრივში დუგლასთან დამარცხებით დასრულდა. ჩემთვის კრივი ამის შემდეგ უბრალოდ ფულის შობნის საშუალებად იქცა, მეტი არაფერი, თქვა ტაისონმა. მას შემდეგ მას ბევრი ცუდი რამ შეემთხვა. ორჯერ ციხეშიც მოხვდა, აბსოლუტურად გამოვიდა ფორმიდან, მაგრამ მის ცხოვრებაში მოხდა ისეთი, რომ რამაც მას ცხოვრების ხალისი დაუბრუნა და მიუხედავად ყველაფრისმა, მაიკმა ვარჯიში ისევ დაიწყო.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. მედიკამენტების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73A, ისნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 45 25.
0: სეზონის წარმომადგენელია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებელი სიმშვიდე.

0: got you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I need.
1: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
2: როგორ შევამციროთ არტერიული წნევა სწრაფად სახლში მედიკამენტების გარეშე? სამი საუკეთესო მეთოდი. ეს მარტივი და უსაფრთხო ხრიკები დაგეხმარებათ მაღალი წნევის დაწევაში რამოდენიმე წუთის განმავლობაში. მხოლოდ სუნთქვის, სითბოსა და რელაქსაციის გამოყენებით. მომატებულმა წნევამ შეიძლება მოულოდნელად შეგაწუხოთ სტრესის, ფიზიკური გადატვირთვის ან ამინდის ცვალებადობის დროსაც კი. მიუხედავად იმისა, რომ მედიკამენტები ჰიპერტენზიის კონტროლის მთავარ მეთოდად რჩება, არსებობს სიტუაციები, როცა დაუყოვნებლივი მოქმედებაა საჭირო. ხელთქი არანაირი წამალი არ გაქვთ. ასეთ შემთხვევებში გვეხმარება დროით გამოცდილი შინაური ხერხები, რომლებიც ბუნებრივად ადუნებს სისხლძარღვებს, ასტაბილურებს სუნთქვას და ამცირებს ორგანიზმში დაძაბულობას. ეს მეთოდები არ ანაცვლებს მკურნალობას, თუმცა შეიძლება გახდეს ეფექტური სწრაფი დახმარება. მეთოდი პირველი, ღრმანელი სუნთქვა სისხლძარღვების სპაზმის მოსახსნელად. პირველი და ყველაზე სწრაფი გზა სუნთქვის ნორმალიზაცია. როდესაც ადამიანი ნერვიულობს ან დაძაბულობას განიცდის, სუნთქვა ხდება ზედაპირული. სისხლძარღვები კი ამაზე შეკუმშვით რეაგირებენ, რაც პლესიერად წევს წნევას მაღლა. ნელი ღრმა ჩასუნთქვა ცხვირით და შვიდი ამოსუნთქვა პირით ორგანიზმში დამამშვიდებელ მექანიზმს რთავს. ყველაზე ეფექტურია სუნთქვა სქემით 4-6. ნელი ჩასუნთქვა 4 წამში და გრძელი ამოსუნთქვა 6 წამში. ასეთი რიტმი ამცირებს გულისემის სიხშირეს, ადუნებს ნერვულ სისტემას და აქვეითებს ტონომეტრის მაჩვენებელს. მეორე მეთოდი, სითბოს სისხლძარღვების თბილი აბაზანები ხელებისა და ფეხებისათვის. თბილი წყალი აფართოვებს პერიფერიულ სისხლძარღვებს, ხსნის სპაზმს და აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას. უმარტივესი გზაა 10 წუთით მოათავსეთ ხელები ან ფეხები თბილი წყლით სავსე ჭურჭელში. როდესაც სისხლი აქტიურად მოედინება კიდურებისკენ, ცენტრალური სისხლძარღვებში წნევა იკლებს. ეფექტი საკმაოდ სწრაფად იგრძნობა, ჩნდება სიმსუბუქე, ცირდება დაძაბულობა თავისა და კისრის არეში. ეს წამლების გარეშე სწრაფი დახმარების ერთ-ერთი უძველესი და საიმედო მეთოდია. მესამე მეთოდი, რელაქსაცია დაძაბულობის წერტილების მასაჟით. მდგომარეობის ნორმალიზებაში მსუბუქი მასაჟის დაგეხმარება. განსაკუთრებით ეფექტურია კისრისა და ხრების ზოლის დაზევა, ხრებიდან თავის ქალის ფუძემდე. აქ ყველაზე ხშირად გვევლინება კუნთოვანი დაძაბულობა, რასაც წნევის აწევა შეუძლია. ნელი და მშვიდი მოძრაობები ადუნებს კისრის კუნთებს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას და ხსნის შინაგან დაძაბულობას. დამატებითი ხრიკია საფეთქებისა და შუბლის მასაჟი. დაწოლა უნდა იყოს რბილი, მაგრამ თავდაჯერებული. ეს აწყნარებს ნერვულ სისტემას და ხელს უწყობს წნევის ბუნებრივად დაწევას.
1: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო
4: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis Clinic Street 9 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის სულხან თამაზიშვილი, სომხეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის არპინე სარგისიანის მიწვევით, სომხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ვიზიტის ფარგლებში სულხან თამაზაშვილი ურმხრივ შეხვედრას გამართავს სომხეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრთან არპინე სარგისიანთან, ასევე დელეგაციასთან ერთად ეწვევა სომხეთის რესპუბლიკის საპოლიციო დანაყოფებს და ადგილზე გაეცნობა მათ საქმიანობას. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის შეხვედრა სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან ნიკოლ ფაშინიანთან და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორთან ანდრანიკ სიმონიანთან, ნათქვამია უცხების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გადაცემა შაბათის ფორმულაში გასული სიუჟეტის საფუძველზე დაწყებულ გამოძიებას ეხმაურება. როგორც აიას განცხადებაში აღნიშნული, ჟურნალისტის მხრიდან მისი პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში გაკეთებული განცხადების გამოძიების საგნად ქცევის პრაქტიკა ქმნის რეალურ საფრთხეს, რომ სისხლის სამართლის კანონმდებლობა გამოყენებულ იქნეს კრიტიკული ჟურნალისტიკის შესაზღუდად და არა მართლმსაჯულების ინტერესების დასაცავად. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ ფორმულას მიმართ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოკითხვაზე გადაცემას შაბათის ფორმულას წამყვანი და ჟურნალისტი დავით ქაშიაშვილი დაიბარა. ქაშიაშვილი გუშინ გამოიკითხა. ცნობისთვის, საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ 16 ივნის ტელეკომპანია ფორმულასთან დაკავშირებით გოგა ხაინდრავას ადვოკატების მიმართვის საფუძველზე ცრუდასმენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს ამ ლოზუნგით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობასთან ტრადიციული საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები ბოლო პერიოდში სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს გამოეხმაურნენ, მათი თქმით, სასამართლო მოქალაქეებს უსამართლო დაჯარიმებს. აქციის მონაწილეებმა სიმბოლურად ევროკავშირისა და საქართველოს დროშები გადმოფინეს. შეკრებილები ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის პროცესის დაჩქარებას და სხვადასხვა საპროტესტო აქციის დროს დაკავებულთა გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. აქციის მონაწილეების თქმით, საჯარო სამსახურებიდან ათავისუფლებენ პროევროპული განწყობის მოქალაქეებს. ამასთან ისინი აცხადებდნენ, რომ რუსეთის დასუსტება ბიძინა ივანიშვილის ძალაუფლების შესუსტებას ნიშნავს. კარგად იცოდეთ, არ არსებობს მდგომარეობა, როდესაც მე რომელიმე ქოცი ბიძინა ივანიშვილით დაწყებული პატარა ზარქოათი დამთავრებული მსხვერპლის წრულში დამინახავს. ჩემზე არ იდარდოთ, საერთოდ არ მადარდებს, რას გადაწყვეტენ. ამ მიმართვა საპატიმრო დაწესებულებიდან დროას ლიდერი ელენე ხოშტარი ავრცელებს. ხოშტარია საზოგადოებას გვერდში დგომისთვის მადლობას უხდის და მხარდამჭერებს მიმართავს, რომ რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღონ, არ ინერვიულონ. მინდა გითხრათ და ყველამ ძალიან კარგად იცოდეთ, რომ არ არსებობს მდგომარეობა, როდესაც მე რომელიმე ქოცი ბიძინა ივანიშვილით დაწყებული პატარა ზარქოთი დამთავრებული მსხვერპლის წრულში დამინახავს. ძალიან ძლიერად ვარ, აუტანელი არის არატკივილი. ამასაც ავიტან და უარესაც ავიტან, აუტანელია ის, რომ ამ ქვეყანაში სიცოცხლე, ჯანმრთელობა ღირსება და სიმართლე უბრალოდ აღარ ფასობს და ეს უნდა გამოვასწოროთ, აცხადებს ელენე ხოშტარია. უკრაინა გააგრძელებს თავდასხმებზე ისეთ რეაგირებას, რომელიც შეასუსტებს რუსეთის შესაძლებლობას გააგრძელოს ომი. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ზაპოროჟიეს, დნეპრის, ხერსონის, ხარკოვის, დონეცკისა და სუმის ოლქებში რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმების კომენტირებისას განაცხადა. მისი თქმით, რუსმა სამხედროებმა ზაპოროჟიეში სამოქალაქო ობიექტებსა და ტრანსპორტზე ნადირობა მოაწყვეს უპილოტო საფრენი აპარატებით თავდასხმით. ამასთან ზელენსკის თქმით, დნიპროს საოლქო საწარმოზე თავდასხმა სასტიკი და სრულიად უასრო იყო. რუსეთი აგრძელებს ტერორისტულ ომს უკრაინისა და უკრაინელების წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, სამართლიანად ვუპასუხებთ რუსეთის ყველა თავდასხმას და ამას გავაკეთებთ ის, რომ პირველ რიგში დაზარალდეს რუსული სახელმწიფო სისტემა და რუსეთის უნარი გააჭიანოს ომი, აღნიშნა ზელენსკი. მისი თქმით, რუსეთში ბენზინის დეფიციტი ომის და უკრაინის მიერ განხორციელებული შორი მანძილის საჰაერო დარტყმების ერთ-ერთი შედეგია. ნატო და უკრაინა რუსეთის ავიაბაზებზე დარტყმების მიზნით იარაღის შესაქმნელად ემზადებიან. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. თავისი გაუაზრებელი და აგრესიული ქმედებებით უკრაინა ნატოს ალიანსი რუს სამხედროებს დამატებით საფუძველს აძლევს, რომ მეტი ყურადღება გამოიჩინონ ნებისმიერი საწარმოს მიმართ, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ იარაღის შემუშავებასა და წარმოებაშია ჩართული, განაცხადა ზახაროვამ. მისივე თქმით, კიევის რეჟიმი აძლიერებს მცდელობებს, რომ მისი დიდი ხნის სურვილი რეალობად აქციოს და ნატო რუსეთთან პირდაპირ შეიარაღებულ კონფლიქტში ჩაითრიოს. საუბარია ისეთი შეიარაღების შექმნაზე, რომელიც განკუთვნილია რუსული აეროდრომებისა და ავიაბაზების განადგურებისა და მწყობრიდან გამოყვანისთვის, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის სიღრმეში, აღნიშნავს მარია ზახაროვა. ეს იყო დღესთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დააბრუნდება დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წარდგა. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 30 ივნისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი და მზე. სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე, ზუგდიდში 25 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და წვიმა, ქუთაისში 25 გრადუსი სითბო და წვიმა, ოზურგეთში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდევია 24 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით. ცხინვალში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე, დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. თელავში დღეს 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ბაკურიანში 17 გრადუსი სითბო, ღრუბელი, ყაზბეგში 11 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა, ქუდაურში 13 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე წვიმა. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 30 ივნისს, მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი და ქარიც.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: ალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
3: ას 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ას 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე ას 16006.
4: Пристрайми. Добутьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут райбечнеба прессис пурцлэмзе. Тевари темеби. Нишнуовани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пристрайми. Ховыл самшаудрес. Аца-аца дат хутбицутзе. Гадме ора.

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ სამშაბათს 9:15-ზე არტ ეფემის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში, რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში და როგორ კომპლექტდება მსოფლიოს წამყვანი კულის მუსიკალური ჩარტები. გაიგეთ მხოლოდ აქ, არტ ეფემში.
1: სალამი ყველას.
2: დანაპირს არ მიხსნის მე მაგალითად.
1: რატომ?
2: დღეს გავიღვიძე და რა დამხვდა?
1: ჰოი, ჰოი.
2: არა, გავიღვიძე, როგორ გავიღვიძე, იცი ისე? მინდა და თელ მაჩისთვის მეყურებინა, მაგრამ გავიღვიძე უკვე დაახლოებით პენალტების სერია უნდა დაწყებულიყო და დაიწყო და რასაკეთებდნენ ორანიე და ჯანდაბა მაგას. წააგეს მოროკოსთან.
1: ვინ?
2: ნიდერლანდების ნაკრებმა. ეს ნიდერლანდები, მე ვიცი ვიწნარები, ცი თავს. მე ვარ ჰოლანდიის გულშემატკივარი და ეს არის ნიდერლანდების ნაკრები.
1: აა, მაშინ кай,
2: ყველაფერი. სანამ შენი ნაკრები დამიბრუნეთ, შენი ნაკრები, აი 88 წელს რო იყო ის ნაკრები
1: დამიბრუნეთ. როგორც სახელს შეიძლებაიდნენ?
2: ო, ეს შეიძლებაიდნენ პარამესას. ისე
1: შეიძლებაიდნენ.
2: მაგრამ იმის მიშვიდებ გულს ვეხა ჩემ მეგობრებს რო ვნახავ, ერთ მეგობარს განსაკუთრებით. იმის ნაკრებიც საიქიოსა მიყო გაშვებული, ეს გერმანიის ნაკრებია. რომელს არც მეტმა და არც ნაკრებმა, არც ნაკლებმა პარაგვაის ნაკრებმა გაისტუმრა. სახში ჩაალაგებინა ჩემოდნები. ბრაზილიას კიდევ რამ გაისტუმრა იაპონიამ პირველი ტაიმის მიხედვით, მაგრამ მეორე ტაიმში პაპა კარლომ წარბები აწია, წარბს რო წეს ხოლმე სამი წარბი აწია, უკვე მოუწია სამივე წარბის აწევა და დააქამდექეს და მოუგეს იაპონიას 2-1.
1: დიახ, დიახ.
2: აი ეს არის რაც ხდება ფეხბურთზე. დანარჩენ
1: დღეს კიდე მოულოდნელობები ცავსე ფეხბურთი, თორე ისე ხო ყველა ყველაფერი მიცოდით. ისე ყველაფერი.
2: მოულოდნელი არაფერი არა ნიდერლანდები რო გავარდებოდა. წინა მსოფლიო ჩემპიონატის მე-4 ადგილოსანთან ვიღაც ნიდერლანდების ნაკრები რო წააგებდა, აქ მოულოდნელი არაფერი არ არის.
1: ასეთია ის მეორე?
2: მაროკო.
1: ოხ ეს აფრიკა.
2: აფრიკა მაღრიბის წარმომადგენლები, არაბები, ბერბერები, ბედუინები.
1: სულ დამავიწყდა ამასობაში რომ არტეხები გვაქვს
2: პირდაპირეთში.
1: კინოებში, აი კინოებია. კინოები გუგუნებენ ამერიკაში, ისევე როგორც ფეხბურთი. Toy Story განსაკუთრებით პოპულარულია და მე ვიცი რატომაც, იმიტომ რომ პატარა მაყურებელი ყავს საერთოდ კინოთეატრს, როგორც საქართველოში, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ პირიქით უნდა მეთქვა. და რა თქმა უნდა, ლიდერია სწორედ ეს ანიმაცია, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს. მე-5-ა უკვე
2: Toy Story. ხო, თანაც ისე პატარა, იმიტომ რომ პირველი და მეორე ვისაც აქვს ნანახი და მაშინ რო იყვნენ პატარები, ისინი გაიზარდნენ და ფრანჩაიზას მიყვნენ.
1: მოკლედ შეიძლება ითქვას თაობა გაიზარდა ამ სერიებზე. ხო, რა შეიძლება მეორე ადგილოსანს, ეს სუპერ გოგოა, რომელიც უკვე საქართველოს კინოთეატრებშიც არის წარმოდგენილი და რომელსაც დარწმუნებული ვარ ვიხილავთ კიდეც დღევანდელ რეიტინგ ლისტში. დიახ, დიახ, არის მეორე ადგილზე გავიდა სათამაშოების ისტორიის შემდეგ. მესამეზე ამერიკულ კინოგაქირავებაშია შეპყრობილი ობსეშენ, მე-4-ზე გავიდა ჯაკას Best and Last, მე-5-ზე კი Disclosure Day.
2: ეს ჯაკას იცი რა არის? MTV-ზე რო იყო ხოლმე.
1: რა იყო
2: MTV-ზე? MTV-ზე იყო ესეთი შოუს რაღაცებს რო თავის თავს რო იტკენდნენ. ანუ სტანტები, აი კასკადიორები როს რო ეძახით ხოლმე. სტანტები იყვნენ, ჯონი ნოქსვილი ერთ-ერთი მათგანი და გააკეთეს MTV-ზე შოუ. ჯაკეს ქვია, ესე იგი ცუდი სიტყვა რო გადავთარგმნათ. ხო და ჯეკესურ რაღაცებს აკეთებდნენ, დენებს იტყავდნენ და რაღაცებს და ერთი კინო უკვე გააკეთეს მაგათმა და ეხლა ეს მეორე ფილმი არის და საბოლოო. მეხუთე ელემენტშიც თამაშობს ჯონი ნოქსვილი.
1: ვის როლს?
2: იცი ვის როლს თამაშობს? მე მგონი გამყიდველის როლს თამაშობს. იქრომია რაღაცების საკითხად. მეხუთე ელემენტშიც თამაშობს და იმაშიც. Man in Black shit თამაშობს. ჯონი ნოქსვილი პოპულარული ისე კაცი.
1: და აქ არის მთავაროლში ამ
2: ჯეკესში. მთავაროლში მაგის პროექტი იყო ჯეკესი.
1: აჰა. მაღალი.
2: დაბალი.
1: დაბალი? კარგი, მე ვნახავ რომელია ეხლა.
2: დაბალი მაღალი. ამაზე და.
1: გადაცემა ფორტუნა გამახსენდა. მაღალი თუ დაბალი? ქართულ კინოგაქირავებაში რა ამბები გვაქვს, ეს არ გვაინტერესებს, გვაინტერესებს რა თქმა უნდა.
2: ძალიან.
1: როგორც უკვე გითხარით, სათამაშოების ისტორია, პირველ ადგილზე, მეორეზე სუპერ გოგო და მესამეზე ძალიან საშიში კინო. ეხლა რაც შეეხება ახალ ამბავს, 1-2 დღეში უკვე საქართველოს კინოგაქირავებაში ოლივია უაილდის ფილმი გამოდის. რომანტიკული კომედია, ცოტა დრამის ელემენტებითაც, სტუმრები, საათი და 47 წუთი. ესეთი პატარა კუსკუსა დრამაა რა, წაისულება როგორც იტყვიან.
2: გოგოშკების ფილმი.
1: არა მარტო, ალბათ ყველებისთვისაც. სეთ როგენი, ოლივია უაილდი ფილმი, მთავარ როლში არის.
2: სეთ როგენი ესე კომედიური მიმართულება.
1: ენელოპა კრუსი და ედვარდ ნორტონი საქმე გახდა. აა,
2: სეთ როგენი ბრიტანელი კომიკოსია, რომელიც რომელიც შეკლებთან ერთად თამაშობს ხოლმე ბერგში და ფრანკოსთან ჯეიმს.
1: უი, ქერათმაშია პენელოპა. და საინტერესო როლია.
2: პენელოპა კრუსი.
1: აბა ნახეთ რა რა მოხდება, როგორ გადანაწილდება ინტერესები და სიმპათიები მაყურებლისა მომდევნო კვირის რეიტინგებში დაველოდოთ ამას. ახლა კი შევიჭრათ მუსიკა.
2: უცბად მუსიკა, უცბად მუსიკა ამერიკის US ეგი ბილბორდის Hot 100-ის ყველაზე მეტი პირველ ადგილოსნები ვინიყვნენ და სხვადასხვა ჩარტებსაც ნახოთ. ყველა დროის, კი ბატონო, მეხუთე ადგილზე არის Drake, რომელმაც 15 სიმღერით გავიდა პირველ ადგილზე, Taylor Swift-იც ასევე 15 სიმღერით, Elvis Presley 18 თავისი სინგლით მოხვდა პირველ ადგილზე, Mariah Carey 19-ით და Beatles-ი არის პირველ ადგილების სიმრავლით. მისი 20 სიმღერა გავიდა პირველ ადგილზე. ალბომებში რა ხდება? Bruce Springsteen-ის 12 ალბომი გავიდა პირველ ადგილზე და იგი მეხუთე ადგილზეა. Jay-Z-ის 14. Jay-Z-ის 14 ალბომი თქონდა გამოშვებული, არ ვიცოდი. Drake-ს ჰქონია გამოშვებული რამოდენიმე ალბომი და 15 მათგანი გასულა პირველ ადგილზე. Taylor Swift-ის 16 ალბომი და ახაც Beatles-ები არიან პირველ ადგილზე და ახაც 20 ალბომი Billboard-ის Hot 200-ში არის განასვლელი პირველ ადგილზე. ახლა კი გადავიდეთ ბრიტანეთში. ბრიტანული სინგლების ჩარტის მეხუთე ადგილზე ყველაზე მეტი პირველ ადგილოსანი არის Madonna, 13 სინგლი მოხვდა მისი პირველ ადგილზე. Ed Sheeran-ის 14 სინგლი, Ed Sheeran-ი ფენომენია 20-იანების, უბრალოდ 10-იანების. Cliff Richards-ის 15 სინგლი, Beatles-ების 18, Beatles-ს აჯობებს და ვინაჯობა Beatles-ს? აჯობა Elvis Presley-მ ბრიტანეთში, რომელიც 21 სინგლი გავიდა პირველ ადგილზე. და ახლა კი გადავიდეთ უკვე ალბომებზე, ბრიტანეთის ალბომებზე. Taylor Swift-ის 12 ალბომი არის მოხვედრილი, 13 ალბომი არის მოხვედრილი პირველ ადგილზე. ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში Elvis Presley-საც 13 ალბომი, Rolling Stones-ის 14 ალბომი არის გასული ბრიტანეთის ალბომების ჩარტის პირველ ადგილზე, Robbie Williams-ს 15 ალბომი გამოუშვა.
1: ეკნება კი, ბევრი სიმღერა აქვს მას და
2: 15 ალბომი ცი რამდენია? უამრავ. და პირველ ადგილზე არის Beatles-ები თავისი 16 ალბომი.
1: მე ხედავ ცოტათი უჯუბები არის.
2: ესე იგი მე არ ვიცოდი თუ Robbie Williams-ი, მე 15 ალბომი Robbie Williams-ისთვის ძალიან ბევრია. ანუ long play-ებიც ითვლება სავარაუდოდ აქ, იმიტომ რომ არ ვიცი. ცოტა გავეჭვი ახლა კომპეტენტურობაში. ამ ინფორმაციის რომელიც მოვიძიე ან და თვითონ იმ რესურსიდან მოვიძიე UK ჩატნა.
1: მოგიძახდი, იმიტომ რომ არ მაწყობს დაეჭება. მე მიყვარს
2: და Take That-ის ალბომები სხვა ჩაუთვალეს როდის.
1: აა, რატო, რატო უნდა ჩაუთვალო რობი უილიამს Take That-ის ალბომები?
2: ხო, არ ვიცი, აი უნდა ჩაურმავდე, აუსულა ჩაურმავდები ამ ინფორმაციას და თუ რამე შეცდომა იყო.
1: შემი,
2: კი ბატონო, ჩემი სახელით და UK official chart კომპანიის სახელით ხვალ მოგიხდი ბოდიშ თუ რამე შემეშალა აუცილებლად.
1: მე ნაკლებად მეპარება ეჭვი ამ ამბის ისტორიაში და ნამდვილად მგონია რომ სწორია. მით უმეტეს ბრიტანეთია არ დაგავიწყდეთ და რობი უილიამსია და
2: საკმაოდ ბევრი ცნობილი ჰიტი აქვს ალბომი.
1: ხო, მე ეს ჰიტები რაღაცა შეხო უნდა მოაქციო არა ალბომებშია. შესაბამისად ალბომიც გამოდის რომ
2: ანუ შეიძლება აქ გათვლილი არის the best, მაგრამ the best-ები რობი უილიამსი გავიდა. ხო, არ ვიცი, მართლა გადასამოწმე მეველი ინფორმაცია. ეს ხვაზე ეჭვი არ შემპარვია, არც მაიკლ ჯექსონზე, არც ბიტლზებზე, არც ბრიუს სპრინგსტინზე არ შემპარვია ეჭვი და არავის არ შემპარვია, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ლეგენდარული ფიგურა არის რობი უილიამსი, ჯერ კიდევ Take That-დან მოყოლებული.
1: მაგრამ ეს ფილმი რა თქონდა ვერ გავიგე.
2: აუ, რა კაი ფილმია, მაიმუნი რო არის და მაგრამ ნახე.
1: არა, არ მაქვს, მაგრამ აი რატომ გააკეთა რაღაც დიდი ინიციატივა ყოფილა. ბიოგრაფიულ ფილმს
2: ხო მაგაზე გეუბნები? ხო, მაიმუნა და წარმოდგენი მაიმუნია თვითონ.
1: მართლა? ფილმში?
2: ხო, მაიმუნია, მაიმუნის თავი, მაიმუნია.
1: იახ გავიგეთ რეკლამის დროა უკვე ნამდვილად არტეფემიც დასრულდა.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
4: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს. გამოგზავნეთ გაზეთისთვის გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: 2-18-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ულჟას ბეკტენოვს შეხვდა. ამ შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობა ავრცელებს. მათივე ცნობით საქართველოს მთავრობის მეთაურმა განაცხადა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ დეკლარაციის ხელმოწერა ორი ქვეყნის ურთიერთობებში თვისებრივად ახალი ეტაპის დასაწყისია, რაც პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებას შეუწყობს ხელს. აღინიშნა, რომ ვიზიტის ფარგლებში სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებული მემორანდუმები კარგ საფუძველს ქმნის სექტორული კავშირების შემდგომი განვითარებისთვის. ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს მთავრობის მეთაურს ყაზახეთის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მიღება მიულოცა და ორი ქვეყნის ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის ახალი ერთობლივი ინიციატივების განხორციელების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. საქართველოსა და ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრების გაფართოვებული ფორმატის შეხვედრაში ორი ქვეყნის მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თანხების მითვისების ფაქტზე შეპესე ქინდერლი ჯორჯიას დამფუძნებლებს 10-10 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში ბიოლოგიურ მშობლებსა და სუროგატ დედებს შორის შუამავალი კომპანია შეპესე ქინდერლი ჯორჯია დააფუძნეს. კომპანიის სახელით ბიოლოგიურ მშობლებთან ხელშეკრულებებს დებდნენ და ვალდებულებას იღებდნენ, რომ სუროგატ დედებს მოიძიებდნენ და ექსტრაკორპორაციული განაყოფიერების გზით ბავშვის გაჩენას უზრუნველყოფდნენ. აღნიშნული გზით ბრალდებულებმა ჩინეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებისგან მოიზიდეს დიდი ოდენობით თანხები და სუროგატი დედების სხვადასხვა ხარჯებისა და ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ანაზღაურების დაფარვის ნაცვლად სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ჯგუფურად მიითვისეს როგორც პოტენციური მშობლების ასევე სუროგატი დედების კუთვნილი 2 მილიონ ლარზე მეტი თანხა ნათქვამია ინფორმაციაში. პარლამენტში მომხდარი დაპირისპირება რა თქმა უნდა უმსგავსობაა, მაგრამ ამ სისტემისთვის ერთ-ერთი აგურის დამდებისგან მიკურს ამ ვითარების შეცხადება. ამის შესახებ პარტია ხალხისთვის ლიდერმა ანა დოლიძემ პარლამენტში მომხდარ დაპირისპირებაზე საუბრისას განაცხადა. როგორც დოლიძემ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, როდესაც პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრები, საკანონმდებლო ორგანოში შედიოდნენ, უნდა სცოდნოდათ, რა მოხდებოდა პარლამენტში და რა მეთოდებს გამოიყენებდნენ ქართული ოცნების დეპუტატები. ვერ გამოდგები გახარიას პარტიის დამცველად ორი მიზეზის გამო. ერთი, როდესაც პარლამენტში შედიხარ, არ უნდა იყოს სიურპრიზი, რა მეთოდები აქვს ქართულ ოცნებას, რა მეთოდებით იბრძვის და რა მეთოდები დარჩა. მეორე, გაგახსენებთ, რომ 2020 წელს მე ვიყავი დიდუბე ჩუღურეთში კანდიდატი და თავს დამესხმენ წერეთლის 105 ნომერში. ვინ იყო მაშინ პრემიერი? გიორგი გახარია. ეს პირველი ძალადობრივი გარჩევა არ იყო, მფრინავი დაჩი ბერაია რომ იყო. ეს სწორედ გიორგი გახარიას პრემიერობის დროს ხდებოდა, განაცხადა ანა დოლიძე. ვერ გეტყვით რა არის ამოძრაობათა უკან კონკრეტული ჩანაფიქრი. კარგად მახსოვს ცოტნეს განსაკუთრებული ნიჭი ჰქონდა მხატვრობაში. ამ ნიჭის განვითარება მხატვრობას შესცენს არამხოლოდ ქართულ, არამედ საერთაშორისო ხელოვნებასაც. ამის შესახებ პოლიტიკური პარტია ჯერ საქართველოს თავმჯდომარემ ვიქტორ ყიფიანმა ცოტნე ივანიშვილის აქტიურობასთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც ყიფიანმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს უფლება აქვს საკუთარი პოლიტიკური არჩევანი თავისუფლად განახორციელოს და სურვილის შემთხვევაში პოლიტიკურ საქმიან ნუბაშიც ჩაერთოს. ხიფიანმა ასევე აღნიშნა, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის აუცილებელია პოლიტიკურ ძალებს შორის თანამშრომლობა. მისივე შეფასებით, ვერცერთი პოლიტიკური პარტია განსაკუთრებით შეზღუდული რესურსების პირობებში ვერ შეძლებს ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელებას დამოუკიდებლად. მართველი პარტიის შეფასებისას კი ხიფიანმა აღნიშნა, რომ ქართული ოცნება დღეს დაძაბულ ურთიერთობაში იმყოფება როგორც საერთაშორისო პარტნიორებთან, ისე ქვეყნის მოსახლეობის ნაწილთან. მისი თქმით, არსებული ვითარება ოპტიმიზმის საფუძველს ნაკლებად იძლევა, თუმცა იმედოვნებს, რომ მიმდინარეში და საგარეო პროცესები ხელისუფლების კონსტრუქციული დიალოგის აუცილებლობამდე მიიყვანს.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
0: ლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარით და 1 თეთრით განისაზღვრა. 2026 წლის იანვარ-მაისში საქართველოს დერეფანში ტრაილერების რაოდენობა წლიურად 574 ერთეულით, ბიუჯეტში გადახდილი თანხა კი 201215 ლარით გაიზარდა. თანხის ზრდის შესაბამისად მოიმატა გატარებული ტრაილერების რაოდენობაც. კერძოდ, არსებული ფინანსური მაჩვენებლების შესაბამისად გამოდის, რომ ქვეყნის დერეფანი წელს იანვარ-მაისში 198 1992-მა ტრაილერმა გადაკვეთა. 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდში 1917-518-მა ტრაილერმა. რაც შეეხება წლიურ მაჩვენებელს 2025 წელს სატვირთო ავტომობილების გატარებიდან ხაზინაში 171.286.748 ლარი შევიდა შესაბამისად. საზღვარი საშუალოდ 499.380-მა სატვირთომ გადაკვეთა. ცნობისთვის საქართველოს საზღვარზე სატრანზიტო ტრაილერებისთვის გზატსარგებლობის მოსაკრებელი 350 ლარს შეადგენს. აღნიშნული ტარიფი 2022 წლის 20 ივნისიდან მოქმედებს, იქამდე კი მცხოვლებს 200 ლარის გადახდა უწევთ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
1: Business Press News-ი BPMG წარმოადგენს

0: გადაგხვდა.
1: სანამ დაგხვდით, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. მოგესალმებით. ეთერში ავტორუბრიკა. მოდი ახლა წარმოვიდგინოთ თითქოს დილით სამსახურში ხეჩქარება. მანქანაში ვჯდებით, გასაღებს ვატრიალებთ, ძრავას ყოფავთ და თითქმის გაუცნობიერებლად ვაკეთებთ ერთ მოძრაობას. გადმოვიწევთ ღვეც და ვიკრავთ. ამას სჭირდება სამი წამი. იმდენად შეულებრივი მოქმედებაა, რომ ხშირად არ ვფიქრობ სინამდვილეში რას ნიშნავს ეს ყოველივე. მაგრამ ეს სამი წამი შეიძლება მთელი ცხოვრების დასადგმელს. ეს სწორედ ავტომობილების უსაფრთხოების ქვეშ მოვიდა. აქვე შეგახსენებთ, აუცილებლად შეიძლება ღვედი ნებისმიერ დროს, როდესაც ავტომობილში ჩაჯდებით. არ აქვს მნიშვნელობა ზღოლი ხართ, თუ მგზავრი, მათ შორის უკანა სავარძელზე მშრომისას და განსაკუთრებით ბავშვების შემთხვევაში. ახალი გავაგზავნოთ საუბარი გამოგო

სემინარებსა და სარბოლო ავტომობილებში გამოიყენებოდა. ჩვეულებრივ მანქანებში კი თუ საერთოდ არსებობდა, მხოლოდ სკოლზე გადასაჭირი ორი წერტილოვანი ღრები. პრობლემა იმაში მდგომარეობდა, რომ შეჯახებისას სხეულის ზედა ნაწილი მიიწევდა წინ, რაც ხშირად მძიმე დაზიანებებს იწვევდა. შემდეგ სცენაზე გამოჩნდა შვედი ინჟინერი ნილს ბორინი. ბორინი თავდაპირველად ავიაციაში მუშაობდა და ფრინავების უსაფრთხოების სისტემებს ქმნიდა. 1958 წელს კომპანია ვოლვო ქარში გადავიდა, სადაც ერთი ძალიან რთული ამოცანა

0: შესახებელი. 1959 წელს მან შექმნა ის, რასაც დღეს სამწერტილოვან ღვეთს უწოდებთ. ღვეთს, რომელიც ერთდროულად იკავებს როგორც მენჯის, ისე გუნკერდის არეს. სწორედ ასეთ ღვეთს ვიყენებთ დღემდე თითქმის ყველა ავტომობილში. აქ იწყება ისტორიის ყველაზე შთამბეჭდავი ნაწილი. როდესაც ასეთი გამოგონება იქმნება, კომპანიები ჩვეულებრივ ცდილობენ ტექნოლოგია მხოლოდ საკუთარ პროდუქციაში გამოიყენონ და კონკურენტებს ფული გადაახდევინონ მის გამოყენების სანაცვლოდ. მაგრამ ვოლვომ საბედნიეროდ სხვაგვარი გადაწყვეტილება მიიღო. კომპანიამ სამწერტილოვანი ღვედის პატენტი ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახადა. სხვა ავტომწარმოებლებს შეეძლოთ ეს ტექნოლოგია სრულად უფასოდ გამოეყენებინათ. მიზეზი მარტივი იყო. თუ გამოგონება ადამიანების სიცოცხლეს იხსნის, ის მხოლოდ ერთი კომპანიის საკუთრება და ექსკლუზივი არ უნდა იყოს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მაგალითია ბიზნესის ისტორიაში, როცა კომპანიამ მოგებაზე მაღლა ადამიანის უსაფრთხოება დააყენა. შედეგმას არ დააყოვნა. სამწერტილოვანი ღვედი სწრაფად გავრცელდა მთელს ინდუსტრიაში და ავტომობილების უსაფრთხოების ოქროს სტანდარტად იქცა. მოგვიანებით სხვადასხვა ქვეყანამ დაიწყო მისი სავალდებულოდ დანერგვა. პირველ რეგიონად, რომელმაც ღვედის გამოყენება კანონით მოითხოვა, 1960 წელს ავსტრალიის შტატი ვიქტორია ითვლება. შემდეგ კი მსგავსი კანონები მსოფლიოს ძველ ქვეყანაში გავრცელდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალი ავტომობილებისათვის უსაფრთხოების ღვედების ქონა 1960-იანი წლების სავალდებულო გახდა. ეს უსაფრთხოების ღვედი იმდენად ბუნებრივია მიგვეჩვენება, რომ იშვიათად ვფიქრებით, რამდენი სიცოცხლე გადაარჩინა. სხვადასხვა მონაცემებით, ნილს ბოლინის გამოგონებამ მილიონობით სიცოცხლე იხსნა და დაიცვა ადამიანები მძიმე დაზიანებებისგან. ეს ერთი პატარა რიტუალი, რომელიც 1959 წელს ერთმა შვედმა ინჟინერმა მოიფიქრა და რომელმაც დღემდე ყოველდღე მსოფლიოს ყველა კუთხეში ადამიანების სიცოცხლის დასაცავად იყენებენ, არის უმნიშვნელოვანეს. განახორციელეთ ღვედის შეკვლის რიტუალი, რადგან შესაძლოა ეს თქვენი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი წამი იყოს. აქ გევშლობებით და გავფრთხილებთ, მართეთ ავტომობილები პასუხისმგებლიან. ავტო
1: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია სან მოტორს, ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: ისერბებლე სეზონური შეთავაზებით ტოიოტა ცენტრ თბილისში 15%-იანი ხასტაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გეგმავთ გზავნობას? რეცეპტელი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა, რეცეპტელი ჯიზთან ერთად იწყება. ინკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: რეკლამა 18 18 60

0: 29.
1: არა 10.
0: 30 ხო დღეს თეატრში მივიდივარ. მივიდივარ.
1: თეატრში არ არის
0: 30. ეს 30 ივნისია. და დამთავრდება პირველი თვე ზაფხულისი, დაიწყება მეორე თვე ზაფხულისი.
1: ზაფხულისი ივნისი, მეორე თვე ივლისი.
0: არა, სიცხეები წამოვა. წამოვა.
1: ხო, ასეთი პროგნოზია.
0: მე მაგრამ არ ქნას ის სიცხეები წამოვიდეს ევროპაში რო არის.
1: არა, ღმერთო.
0: საშინელებაა. ათობით და ასობით ადამიანი არის დაღუპული უკვე სამწუხაროდ და აღარ იციან როგორ გაგრინდნენ, აღარ იციან.
1: ათობით, ათობით კი არა, ასობით.
0: ასობით, ხო, მაგას გეუბნები.
1: ასობით თუ უბოდიში.
0: და სხვა შორს პირველი კი არ არის. წინაზაფხულსაც იმიცინა სულ მუდამ ევროპის სამხრეთ ნაწილში ფიქსირდება ხოლმე ზაფხულში ექსტრემალური სიცხეები ამ ბოლო პერიოდში. მაგრამ ეხლა იძახიან რომ ზოგ ქვეყანაში მაგათაც საფრანგეთში

0: ნობაც და მოთხოვნილებაც და ასე შემდეგ და მზის დარტყმა ეგრეთ წოდებული მათთვის უფრო საშიში არის
1: და მერწო
0: დაგვიფარე და უნდა რავი იძახიან რომ მოვაო ახაცო ეს ციკლონი ეს ციკლონია ჩვეულებრივი ციკლონია რომელსაც ახასიათებს
1: გადაადგილება ევროპულ ნაწილს შემორტყმული და ზუსტად ეს განაპირობებს აი ამ რეკორდულ სიცხეებს არ მინდა დრო ისე გავფლანგოთ მართალია ჩვენ აქ გასაფლანგად
0: არაფერი
1: ნამდვილად და არ მოგახსენოთ დღევანდელი დღის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით 30 ივნისია მეგობრებო და ზაფხულის პირველი სავსე მთვარეობა გვაქვს ასევე მაინტერესებს რა გავლენას მოახდენს იგი ზოდიაქოს ნიშნებზე განსაკუთრებული სიფრთხილე გვმართებს თუ არა ვინმე მოკლედ დავიწყოთ იმით, რომ დღეს 30 ივნის ზაფხულის სავსე მთვარეობაა, როგორც ასტროლოგები ამბობენ, ეს პერიოდი ძველი დამღლელი ისტორიების დასასრულებლად, ემოციური განწმენდისათვის და სამომავლო გეგმების ჩამოსაყალიბებლად უნდა გამოვიყენოთ. მიუხედავად იმისა, რომ სავსე მთვარეობის გავლენას ზოდიაქოს ყველა ნიშანი იგრძნობს, 4-ზე განსაკუთრებით არის გამახვილებული ყურადღება. ისინი სასიამოვნო სიურპრიზებს მიიღებენ სამყაროსგან. ეს 4-ეული სავარაუდოდ პირველი 4-ეული იქნება.
0: მე-12 ადგილით იწყება ყოველივე. მე-12 ადგილზე განთავსდა ქალწული. ქალწული სამსვეთვარეობა. დაგანახებთ, რომ ცხოვრებაში ყველაფრის გაკონტროლება შეუძლებელია, რაც საბოლოო ჯამში უკეთესიც იქნება თქვენთვის. ახლა გარემოებებთან ბრძოლასა და ყოველი წვრილმანის გამოსწორებაზე ძალების დახარჯვა არ ღირს მეგობრებო, აი მაგალითად ქართული.
1: კარგი, მე-11 ადგილზეა თხის რქა, რომელსაც მოუწოდებენ არ დასევდიანდეთ. თუ კი რაღაც გეგმა გეგმის მიხედვით არ წარიმართა, სავსე მთვარეობამ შეიძლება მოულოდნელი ცვლილებები მოიტანოს, მაგრამ უახლოეს მომენტში ახალ შესაძლებლობებს არ გადაგიშლით, ანუ დაელოდეთ ცოტა ხანს.
0: კი ბატონო. სასწორებს რაც შეეხება, თქვენთვის ეს პერიოდი გარშემოყოფებისთვის თვალის უფრო ყურადღებით მიდევნებას გაიძულებს. ზოგიერთი ადამიანი სასიამოვნოდ გაგაოცებს, ზოგი კი პირიქით საკუთარ ნამდვილ სახეს გამოაჩენს დასკვნების გამოტანასა თუ კამაჩში ჩაბმას ნუიჩქარებთ მეგობრებო, რადგან სულ მალე ყველაფერი თავის ადგილზე დაგება.
1: კარგი, არიჩქაროთ. მე-9 ადგილზე გაბრძანდით მორიელები.
0: ხე, მე მეგონა მოვიგებდით.
1: ბოლო დროს სხვებზე ზედმეტად ბევრ ენერგიას ხარჯავთ თქვენ მორიელებო. სავსე მთვარეობა შეგახსენებთ, რომ საკუთარ საჭიროებებზე ფიქრის დროც დადგა უკვე. ხანმოკლე პაუზაც ძალების აღდგენაში დაგეხმარებათ. დასვენებული გონება იმ გადაწყვეტილებას გიკარნახებს, რომელსაც დიდი ხანია ეძებდით. გილოცავ ბექა.
0: შემდეგი არის მერწყულები, სავსე მთვარეობა მოულოდნელი ნაცნობობისა და საინტერესო დამთხევების პერიოდს გახსნის ჩვეულებრივი საუბარიც კი შეიძლება პერსპექტიულ თანამშრომლობად ან ახალ მეგობრობად გადაიქცეს. მოვლენებზე მოწვევებზე უარს ნუითქვით და ყოველივე ახლის მიმართ ღია უნდა იყოს.
1: ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც გამოწვევას მიიღებენ მერწყულები და უარი არ უნდა თქვან. მე-7 ადგილზე გავიდნენ ვერძები ამზაფხულის პირველი სავსე მთვარეობა. იმ ისტორიისთვის წერტილის დასმაში დაგეხმარებათ, რომელიც ძალებს დიდი ხანია გაცლიდათ. ხვარი ასეთი რაღაც, რაც აი ტოქსიკურად მოქმედებს რაღაც პერიოდის განმავლობაში. შესაძლოა იმის თქმაც მოგინდეთ, რაც კარგი კარგა ხანია გულში გქონდათ და საქმის დასრულებაც კი გადაწყვიტოთ. თვეების განმავლობაში რომ ჭიანურდებოდა იმ საქმის, ამის შემდეგ თქვენ ამოისუნთქავთ, აი შვებას იგრძნობთ.
0: კი ბატონო, ინტუიციით ყოველთვის გამოირჩევიან ეს ადამიანები, მაგრამ ამ პერიოდში მათი ინტუიცია უშეცდომოდ იმუშავებს. თევზებზე საუბრობ ხოლმე. და თევზები თუკი გული წინ ნაბიჯის გადადგმას გიკარნახებთ, მას აუცილებლად უნდა დაუჯეროთ საკუთარ ძალებში ეჭვი. ნუ შეკებარებათ, რადგან ახალი კარის გაღებაში თქვენ სწორედ ეს დაგეხმარებათ.
1: ტყუპებო, წინ სასიამოვნო პერიოდი გელით, როცა მცირე სიხარული დიდ გამარჯვებებად გადაიქცევა. ზოგ თქვენგანს ახალი ამბავი აქვს, ახალი კარგი ამბავი ელის. ზოგ საინტერესო შემოთავაზება ან ნანატრი შეხვედრა. შეეცადეთ ახალ შესაძლებლობებზე უარი მხოლოდ ცვლილებების შიშის გამო არ თქვათ. მე მგონი ცვლილებები დედად არ ადარდებთ ტყუპებს, ასე რომ წინ ტყუპებო.
0: ახლა კი უკვე ნახევარფინალი, ანუ 4-ეული, ის 4-ეული, რომელსაც
1: დაწყებული
0: წარმატება ელოდება
1: პირველი.
0: მათ შორის არის ლომი თქვენი მთავარი იღბლიანთა, თქვენ მთავარი იღბლიანთა რიცხვში შედიხართ. ბოლო დროს შეიძლება გეჩვენებოდათ, რომ ყოველი ძალისხმევა ამაო იყო, თუმცა სულ მალე ვითარება უწესობის კონ შეიძლება. მოსალოდნელია კარიერული წინსვლა, მნიშვნელოვანი საუბარი ან ისეთი ნაცნობობა,

0: რომელიც თქვენს მომავალზე მოახდენს ზეგავლენას. ბედისწერა თითქოს თავად გიბიძგებთ, სწორი მიმართულებით რომ იაროთ იმისაკენ.
1: ხო და იარეთ სულ სწორი მიმართულებით
0: რომ მე
1: ჩვენ ვართ ამ ოთხეულში, ბოლოდან მეორეზე, მესამე ადგილზე ყუროები, აბა ჩემო თანამოძმენო, შემომიერთდით და მოისმინეთ. ყუროებისთვის ეს სავსემთვარეობა ჯილდოს სიმბოლოდ გადაიქცევა, ყოველივე ის, რაზეც ბოლო თვეების განმავლობაში შრომობდით, შედეგის გამოღებას თანდათან დაიწყებს. მოსალოდნელია სასიამოვნო ფინანსური სიახლეები, წარმატებული შენაძენები, საჩუქრები, მოულოდნელი მხარდაჭერა იმ ადამიანებისგან, რომელთაგან ამას სრულად არ მოელოდით. სწორედ ახლა ღირს, რომ საკუთარ თავს ცოტა მეტი ოცნების უფლებაც მისცეთ. ჩვენ?
0: ბატონო.
1: ჩვენ დაოცნება? კარგი,
0: აი ნახე სიახლეებს ხდებაო, ხო გითხრეს რა? მეორე ადგილი ეს არის შვილდოსანი სამყარო, თქვენ წინაშე ახალ კარს გააღებს. შვილდოსნები, ისეთი შანსი გეძლევათ შვილდოსნებო თქვენ, რომელიც ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე. ეს შეიძლება იყოს სამუშაო შემოთავაზება, მნიშვნელოვანი მოგზაურობა, ახალი ნაცნობიობა ან სასწაული, რომელშიც მთელი ზაფხულის გეგმებს შეცვლის ეს სასწაული. შესაბამისად შესაძლებლობებზე უარს მხოლოდ იმის გამო ნუიტყვით, რომ ისინი მეტის მეტად ამბიციურად გეჩვენება.
1: რა კარგია და პირველი ადგილი. პროგნოზი წაგიკითხოთ.
0: გამოწვევა არის ეს. თავისთავად გამოწვევა როგი წერია? ესე იგი როგი წერია იმაში რომ გამოწევის წინაშე დაგები, აი მე რო წაკითხო ეს თავის მე გამოწევა. მე ძალიან მიხარია რომ ჩემს მაყურებელებში ვზრდი ლინგვისტებს და ენის სპეციალისტ.
1: აკ ფონური ყური ვარჯი
0: ყური სინქრონული თარგმანის ოსტატის ხელმძღვანელი რა ქვია სპეციალისტი შეიძლება გამოხვიდეთ.
1: შესაძლებელია გინდა თავიდან წაკითხოთ რა კითხე.
0: მალე გაჩნდება მამა.
1: ჩაუმსარა ყველა
0: მე გაჩნდება ეს ძიო. სპეციალური ეს და თუ გაიგებთ ისაა.
1: ღმერთო, კირჩხიბები არ მოპატიებენ, თორე უკვე ეთერის გაგრძელებაც შეუძლებელია. პირველ ადგილზე ხართ, კირჩხიბებო, პირველზე. მოკლედ, ფავორიტები ხართ. ზაფხულის პირველი სასამთავრეობის მთავარი ფავორიტები ხართ თქვენ. ამ ნიშნის მრავალი წარმომადგენლისთვის დაიწყება ის, რაცაც ბედისწერას დიდი ხანია ჩუმად სწხოვდით. ზოგიერთი თქვენგანი ნანატრ სიტყვებს მოისმენს, ზოგი ბედნიერების მომტან ამბავს. ზოგისთვის ეს პერიოდი სრულიად ახალი ცხოვრებისეული ეტაპის დასაწყისად გადაიქცევა. იღბალი ახლა პირდაპირი გაგებით თავად მოდის თქვენთან. ამიტომ ნუ შეგეშინდებათ ცვლილებების. ახალი შესაძლებლობები აქ არის. კარგად იყავით და სულ ბედნიერი დღეები.
0: ბედნიერად ყოველდღე.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. 2-83-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკარისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკარი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: Aversis Clinic Street 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ყაზახეთის რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკბოჭორიშვილმა მიმდინარე ვიზიტი შეაფასა და საქართველო-ყაზახეთის ურთიერთობების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ბოჭორიშვილის განცხადებით, ყაზახეთი ცენტრალური აზიის პირველი ქვეყანაა, რომელსაც საქართველოსთან ექნება სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმება, რაც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს რეგიონთან ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავებაში. ვიცე-პრემიერმა ასევე ხაზი გაუსვა ქვეყნებს შორის არსებულ სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებს და აღნიშნა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა დამატებით შესაძლებლობებს ქმნის თანამშრომლობის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად. ყაზახეთთან ჩვენ გვაქვს ძალიან დატვირთული დღის წესრიგი და მნიშვნელოვანი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები. ყაზახეთი მნიშვნელოვანი პარტნიორია და სტრატეგიული პარტნიორობა კიდევ ერთხელ მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი ურთიერთობები და უფრო მეტი სასიკეთო ნაბიჯი გადაიდგას ორივე ქვეყნის ურთიერთობებში, აღნიშნა უწყების ხელმძღვანელმა. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ალიანსში დარჩენა გამოსვლის თემაზე მიმდინარე დისკუსიას უაზროდ მიიჩნევს და პარტიას კონკრეტული დღის წესრიგის შექმნისა და აქტიური მოქმედებისკენ მოუწოდებს. ხაბეიშვილის განცხადებით, დროის გამოგონილ დილემებზე კარგვის ნაცვლად მთავარი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ შეტევა და საქმის კეთება. ლევან ხაბეიშვილი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ მნიშვნელოვანია დღის წესრიგის შექმნა, შეტევა და მოქმედება, ვისაც ჭაობში დარჩენა და ის თავად გაემიჯნება საქმეს და გააგრძელებს ყიყინს. შემთთვის საერთოდ გაუგებარია ეს შედი გადის ამბავი, თუ სადმე მივდივართ და ვმოძრაობთ, სხვებმა თავად გადაწყვეტონ გამოყვებიან თუ არა. შედი გადინიშნავს ადგილზე ბუქსაობას, დროისა და ენერგიის ფუჭად ხარჯვას. შევუდგეთ საქმეს, შევქმნათ დღის წესრიგი და ეს უაზრო დისკუსიაც დასრულდება, წერს ხაბეიშვილის სოციალურ ქსელში. ნეტარ არიან მორწმუნენი, იმედი ბულოს კვდება. ასე ეხმაურება კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი. ნუგზარ წიკლაური პარტია ჯერ საქართველოს ლიდერების განცხადებას ქართულ ოცნებასთან დიალოგის შესაძლებლობაზე საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისით. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, სხვა ოპოზიციურ ლიდერებს დროს დასჭირდებათ იმისთვის, რომ დააკვირდნენ პარტია ჯერ საქართველოსთვის რა პოზიციებს ჩამოაყალიბებს სხვადასხვა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხებთან მიმართებით. ნუგზარ წიკლაური განცხადებაში გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის ლევან ხაბეიშვილის განცხადებას ოპოზიციის ალიანსთან დაკავშირებით. მნიშვნელობა არ აქვს შევალთ თუ გამოვალთ, მნიშვნელოვანია დღეს დასრიგის შექმნა, შეტევა და მოქმედება, ვისაც ჭაობში დარჩენა უნდა თავად გაიმიჯნება საქმეს და გააგრძელებს ყიყინს. ნუგზარ წიკლაურის განცხადების ხაბეიშვილის განცხადება არის ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე ახალი დაპირისპირების გამოძახილი. პოლიტიკური პარტია ჯერ საქართველოს წევრის რუსუდან თევზაძის განცხადებით პარტიის შექმნის მიზანია საქართველოში ისეთი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, რომელიც კონსტიტუციაზე კანონის უზენაესობასა და მოქალაქეთა კეთილდღეობაზე იქნება დაფუძნებული. თევზაძემ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში ახალი პოლიტიკური ძალის მთავარ ხედვებზე და მიზნებზე ისაუბრა. მისივე განმარტებით, პოლიტიკა არ უნდა იყოს ვიწრო ჯგუფების ინტერესებზე მორგებული, არამედ უნდა იმსახურებოდეს საზოგადოების ყველა წევრის ინტერესებს. ჩვენი მთავარი იდეოლოგია არის ხალხზე მორგებული და სამოქალაქო ნაციონალიზმი, რადგან ჩვენ ვართ ყველასთვის და არ არსებობს ჩვენები ესენი ისინი, განაცხადა რუსუდან თევზაძე. კითხვაზე ის, რომ პოზიციის პარტიის თავმჯდომარე ვიქტორ ყეფიანი ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ყოფილი ადვოკატი იყო, რა გავლენას იქონიებს პარტიაზე. თევზაძემ აღნიშნა, რომ ადამიანის პროფესიული წარსული არ უნდა გახდეს პოლიტიკაში მონაწილეობის შეზღუდვის საფუძველი. მისი შეფასებით, ადვოკატობა არ წარმოადგენს ისეთ არგუმენტს, რომელიც პარტიის საქმიანობას ან მის პოლიტიკურ ხედვებს ეჭქვეშ დააყენებს. არჩევნებთან დაკავშირებით კი თევზაძემ განაცხადა, რომ პარტია რევოლუციურ გზას არ ემხრობა და ხელისუფლებაში მოსვლას მხოლოდ დემოკრატიული არჩევნების გზით განიხილავს. ირანის პრეზიდენტის მასუდ პეზეშკიანის განცხადებით ირანი შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, თუ შეერთებული შტატებიც იგივეს გააკეთებს. ურთიერთგაგება ორ მხრივი გზა თუ ამერიკული მხარე შეთანხმებას დაიცავს, ჩვენც შევასრულებთ ჩვენს ვალდებულებებს, წერს პეზეშკიანი X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში. ამასთან მისი თქმით, ისინი უყოყმანოდ და მტკიცედ დაიცავენ საკუთარ თავს. ჩვენი მიდგომა უსაფუძვლო წუწუნისა და უსაფუძვლო მუქარის მიმართ ეფუძნება რაციონალურობას, ადამიანურ ღირსებას გადაწყვეტილების მიღებისას, ხოლო გადამწყვეტ და უყოყმანო დაცვას მოქმედებისას აცხადებს პეზეშკიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს იოჰან ვადეფულს ვაშინგტონში შეხვდა. შეხვდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს იოჰან ვადეფულს, რათა განგვეხილა ახლო აღმოსავლეთში არსებული სიტუაცია. გამოხატავთ ჩვენი საერთო ვალდებულება, უზრუნველყოთ, რომ ირანმა არასდროს მიიღოს ან განავითაროს ბირთვული იარაღი, წერს რუბიო X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში. მისი ინფორმაციით, შეხვედრაზე დადასტურეს ნატოში პასუხისმგებლობის უფრო თანაბრად გადანაწილებისა და რუსეთსა და უკრაინას შორის მდგრადი მშვიდობის დამყარების აუცილებლობა. დავადასტურეთ ნატოში ტვირთის გადანაწილების და რუსეთსა და უკრაინას შორის მდგრადი მშვიდობის მიღწევის აუცილებლობა, აცხადებს რუბიო გამოქვეყნებულ პოსტში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წარდგენა. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 30 ივნისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი და მზე. სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე, ზუგდიდში 25 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და წვიმა, ქუთაისში 25 გრადუსი სითბო და წვიმა, ოზურგეთში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდევია 24 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით. ცხინვალში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე, დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. თელავში დღეს 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ბაკურიანში 17 გრადუსი სითბო, ღრუბელი, ყაზბეგში 11 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა, ქუდაურში 13 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე წვიმა. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 30 ივნისს, მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი და ქარიც.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 03-23-80-09. გეგმა მოგზაურო ბას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
6: ორი 18-18-18-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:30-20:00.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსებს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 49 თეთრი 1 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი

0: 89.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.

გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური

0: იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006. +16 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პაინტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებით საქართველოში მისი უფლებამოსილების ვადა ამოიწურა. ამის შესახებ ის X-ზე ქართულ ენაზე წერს და საქართველოს მოქალაქეებს ემშვიდობება. ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა, მადლობა ბედნიერად და auf Wiedersehen, წერს ფიშერი X-ზე. ამასთან ის რუსთაველის გამზირზე 9 აპრილის მემორიალთან გადაღებულ ფოტოს აქვეყნებს, რომელსაც დართული აქვს ინგლისელი მუსიკოსის პიტერ გებრიელის მუსიკა Won't Stand Down, უკან არ დავიხევთ. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა დროას დამფუძნებლის ელენე ხოშტარიას სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანაზე თანხმობა განაცხადა. შესაბამის განცხადება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძე მედიასთან მას შემდეგ გააკეთა, რაც პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ექიმებთან მაკა იოსელიანთან და ანი ქავთარაძესთან შეხვედრა გაიმართა. როგორც პატარიძემ განმარტა, შეთანხმდნენ, რომ ელენე ხოშტარიას დაახლოებით ორ დღეში კლინიკა ვივამეთში გადაიყვანენ, სადაც ის დამატებით კვლევებს ექიმების მაკა იოსელიანის და ანი ქავთარაძის მეთვალყურეობით გაივლის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გადაცემა შაბათის ფორუმლაში გასული სიუჟეტის საფუძველზე დაწყებულ გამოძიებას ეხმაურება. როგორც აიას განცხადებაში აღნიშნული, ჟურნალისტის მხრიდან მისი პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში გაკეთებული განცხადების გამოძიების საგნად ქცევის პრაქტიკა ქმნის რეალურ საფრთხეს, რომ სისხლის სამართლის კანონმდებლობა გამოყენებული იქნება კრიტიკული ჟურნალისტიკის შესაზღუდად და არა მართლმსაჯულების ინტერესების დასაცავად. პროკურატურამ ფორმულას მიმართ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეში გამოკითხვაზე გადაცემა შაბათის ფორმულას წამყვანი და ჟურნალისტი დავით ქაშიაშვილი დაიბარა. კაშიაშვილი დღეს გამოიკითხა. საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ 16 ივნის ტელეკომპანია ფორმულასთან დაკავშირებით გოგა ხაინდრავას ადვოკატების მიმართვის საფუძველზე ცრუ დასმენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. 2026 წლის 16 ივნის თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოში ცრუ დასმენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. გამოძიების დაწყებას საფუძვლად დაედო კინორეჟისორ გიორგი ხაინდრავას ინტერესების დამცველი ადვოკატების განცხადება ტელეკომპანია ფორმულას მიერ გიორგი ხაინდრავას მერთა დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით საგამოძიებო ორგანოში მოწმის სახით გამოიკითხა კინორეჟისორი. ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, რომელთა შედეგების შესახებ საზოგადოებას დამატებით მიეწოდება ინფორმაცია, განმარტებულია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ქალბატონო ეკატერინე ხვედელიძე, მე ვიცი, რომ თქვენ ბრძანდებით მოსიყვარულე დედა, ამიტომ დღეს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის სახლთან კი არა, მისი შვილების დედის სახლთან მოვედი, გთხოვთ გვერდით დამიდეგით. ასე მიმართა მოგლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა ეკა კუპატაძემ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეს ეკატერინე ხვედელიძეს. ეკა კუპატაძემ ეკატერინე ხვედელიძეს ისტორიული ნაბიჯის გადადგმისკენ მოუწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ მისგან მხარდაჭერას მიიღებს, რაც მისი შეფასება ებით სამართლიან და გონივრულ გადაწყვეტილებას შეუწყობს ხელს. ახლა პატარა შეცდომას კი სახელმწიფოს ღირსებაზე არ იმოქმედებს კარგად. მე ველოდები თქვენგან უკუ კავშირს და დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება სამართლიანი და კეთილ გონივრული. მე იმედი მაქვს თქვენი მხარდაჭერის, ქალბატონო ეკატერინე ხვედელიძე, მიმართა ეკა კუპატაძემ მას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თანხების მითვისების ფაქტზე შპს კინდერლი ჯორჯიას დამფუძნებლებს 10-10 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში ბიოლოგიურ მშობლებს და სუროგატ დედებს შორის შუამავალი კომპანია შპს კინდერლი ჯორჯია დააფუძნეს. კომპანიის სახელით ბიოლოგიურ მშობლებთან ხელშეკრულებებს დებდნენ და ვალდებულებებს იღებდნენ, რომ სუროგატ დედებს მოიძიებდნენ და ექსტრა კორპორული განაყოფიერების გზით ბავშვის გაჩენას უზრუნველყოფდნენ. აღნიშნული გზით ბრალდებულებმა ჩინეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებისგან მოიზიდეს დიდი ოდენობით თანხები და სუროგატი დედების სხვადასხვა ხარჯების და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურების დაფარვის ნაცვლად სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით ჯგუფურად მიითვისეს, როგორც პოტენციური მშობლების,
ასევე სუროგატი დედების კუთვნილი 2,060,000 ლარზე მეტი თანხა. თბილისის საქალაქო სასამართლო მრავლდებულები, მათგან ერთი დაუსრულებლად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის სრულად სნო დამნაშავეთ. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.
1: ეს 30 ივნისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი და მზე. სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე, ზუგდიდში 25 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და წვიმა, ქუთაისში 25 გრადუსი სითბო და წვიმა, ოზურგეთში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდევია 24 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით. ცხინვალში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე, დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. თელავში დღეს 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ბაკურიანში 17 გრადუსი სითბო, ღრუბელი, ყაზბეგში 11 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა, ქუდაურში 13 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე წვიმა. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 30 ივნისს, მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი და ქარიც.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 6809.
1: პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასი სუფთა სახლში. Rexona antiperspiranti 150 ml ეფსილარი და 59 თეთრი. Clear წმის შამპული 380 ml 9 ლარი და 59 თეთრი. Domestos-ის საწმენდი საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml ეფსილარი და 99 თეთრი. Savex-ის სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი და 450 გრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. E-shopping-ით ასევე online.
0: თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWave-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWave, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI-ს საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Андрит Билиси, шени автомобилис Сандо партнёры.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: Радио Палитра. Журнал ოჯახის მკურნალი. Да მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Радио მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შემოარჩუნე გულსიმშვიდე. მუსიკა

0: 6-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ჩარტა დიჯიტალ ტიმი და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Реклама. Радио Бар. 2 18 78 61.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

0: Press-time. Გაგვიწმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია, 30 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
1: მოულოდნელი ახალი სტრატეგიული პარტნიორის შესახებ წერს დღეს რეზონანსი და მემორანდუმს ხელი ასტანაში მოეწერა. დავიწყოთ აქტუალური თემებით, დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. საქართველოს ახალი სტრატეგიული პარტნიორი ხავს ყაზახეთი. ეს გადაწყვეტილება წინასწარ არ ყოფილა დაანონსებული და გარკვეული თვალსაზრისით მოულოდნელიც აღმოჩნდა. შესაბამის ერთობლივ მემორანდუმს ორშაბათს ასტანაში მოაწერეს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძემ და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოყაევმა. აღნიშნული პარტნიორობა მიზნად ისახავს ურთიერთსასარგებლო კავშირების გაძლიერებას, სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოებასა და საერთო ინტერესების დაცვას საერთაშორისო ასპარეზზე. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ეს ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც ქართველი და ყაზახი ხალხების ინტერესებს ემსახურება, სწორედ ასეთია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებები და დეკლარაციები სულ რამდენიმე სახელმწიფოსთან აქვს გაფორმებული: ყაზახეთთან, ჩინეთთან, უკრაინასთან, რუმინეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომლის მოქმედებაც ამჟამად ამერიკული მხარის გადაწყვეტილებით შეჩერებულია, ასევე რეგიონული თანამშრომლობის საკითხში სომხეთსა და აზერბაიჯანთან. ვიზიტის დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციას გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე ამოიკითხავთ. ხოლო რაც შეეხება მიზნებს, რა შეიძლება იყოს რეალურად მიზეზი და მიზანი ამ ყველაფრისა, ოფიციალური განცხადებების მიღმა შეფასებების სახით წაიკითხავთ გაზეთში. რასაც ჯილია ივანიშვილის დაწყევლაზე გაამართლა თუ არა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ. ამ თემაზე გადავერთოთ ახლა. სანამ სასჯელები არ ამოქმედდება, ალბათ მანამ არ იქნება შედეგი. ავტომობილზე ჯარიმები ამდენი ხანია არსებობს, მაგრამ ეს რომ არ იყოს, ხომ უფრო მეტი ავარიული მდგომარეობა იქნებოდა? რამა საყვარელიძემ იკითხა, მსგავსი რამ. ზუსტად ერთი თვეა, რაც სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო ფუნქციონირებს და ამ პერიოდში უკვე რამდენიმე ათეული საქმეა სასამართლოში გადაგზავნილი, მათ შორის რამდენიმე გახმაურებულიც. სანქციები შეეხოთ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლების, ისე ქართული ოცნების ოპონენტების მიმართ შეურაცხმყოფელი პოსტების ავტორებს. შემცირდა თუ არა სიძულვილის ენა, გაამართლა თუ არა სამმართველოს შექმნამ. მართულ პარტიაში ამტკიცებენ, რომ შეურაცხყოფის შემთხვევები ბოლო პერიოდში ნამდვილად შემცირებულია. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამ კონტექსში ევროკავშირს მაინც უპირისპირდება და ამბობს, რომ სწორედ მათი მხრიდანაა წაქეზება, რასაც ოცნების მისამართით აკეთებენ მოქალაქეები. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ ხოშტარიას ვივა მეჩში გადაიყვანენ მოლაპარაკებების შედეგები, დროას ლიდერის პოზიცია. ელენე ხოშტარია: ჩემზე არ იდარდოთ, საერთოდ არ მადარდებს, რას გადაწყვეტენ, ახლა ჩემი შვილები მოდიან და არც კი მოვუსმენ, რაც უნდა ის გადაწყვიტონ, აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ დამაკლებენ. ორშაბათს მრავალსაათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ გადაწყდა, რომ დროას ლიდერ ელენე ხოშტარიას საპატიმროდან კი მრავალპროფილურ ვივა მეჩში კლინიკაში გადაიყვანენ. ეს გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს პენიტენციური სამსახურის დირექტორმა გიორგი პატარიძემ აცნობა და განაცხადა, რომ ხოშტარიას ეტაპირება ორი დღის განმავლობაში მოხდება. იქნება თუ არა შეწყალება. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით პენიტენციური დაწესებულება შესაბამის რეაგირებას ახდენს და ექიმები მის მდგომარეობას შეისწავლიან. რაც შეეხება წყალების საკითხს, მათიკაშვილი ამბობს, რომ ეს პრეზიდენტის პრეროგატივაა. პრეზიდენტზე გამახსენდა. ის აღმოჩნდა ყველაზე უარესი საგარეო საქმეთა მინისტრი. წაიკითხეთ, რა გაუხსენა მიხეილ სააკაშვილმა სალომე ზურაბიშვილს. ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი ოპოზიციონერების კრიტიკის შემდეგ ყოფილ პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს დაუპირისპირდა. მისი შეფასებით ოპოზიციამ შეცდომა დაუშვა, როდესაც თავის დროზე ზურაბიშვილი ერთადერთ ლეგიტიმურ ხელისუფლების ორგანოდ გამოაცხადა. გარდა ამისა, სააკაშვილი წერს, რომ ზურაბიშვილი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე უარესი საგარეო მინისტრი იყო და ამ მოსაზრების გასამყარებლად კონკრეტული ფაქტებიც კი დაასახელა. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი და ანალიტიკოსი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს დაპირისპირება ოპოზიციაში ლიდერობისთვის ბრძოლას უნდა დაუკავშიროთ. მისი შეფასებით, სააკაშვილი ზურაბიშვილში კონკურენტს ხედავს, ამიტომაც გადაწყვიტა მასზე თავდასხმა. ახლა გადავერთოთ საერთაშორისო მიმართულებით, რას მოასწავებს ისრაელის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარება თურქეთისა და აზერბაიჯანის პირველი რეაქცია და რა თქმა უნდა მოსალოდნელი შედეგები. დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელის მინისტრთა კაბინეტის მიერ სომეხთა გენოციდის ერთხმად აღიარება ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა. ეს არის იერუსალიმის მკვეთრი გეოპოლიტიკური პასუხი ანკარას, რაც 10 წლეულების განმავლობაში არსებული ტაბუს მსხვრევას და ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსის რადიკალურ ცვლილებაზე მიანიშნებს. ანალიტიკოსების შეფასებით, მაშინ როცა ისრაელი თავად დგას გენოციდის მძიმე ბრალდებების წინაშე საერთაშორისო სასამართლოებში, 1915 წლის ტრაგედიის აღიარება თურქეთთან ურთიერთობების საბოლოოდ გაწყვეტის ფასად გადადგმული სტრატეგიული სვლაა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, ისრაელის მთავრობა, რომლის წინააღმდეგაც მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში ღაზის მოსახლეობის გენოციდის ბრალდებით საქმე განიხილება, საკუთარი დანაშაულების მიჩქმავას ცდილობსო. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებასაც აქვე წარმოგიდგენთ. განცხადებაში ვკითხულობთ: მსგავსი ქმედებები შერიგებასა თუ ურთიერთგაგებას ხელს არ უწყობს, პირიქით ისინი ძირს უთხრის რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობისა და სტაბილურობის მიღწევის მცდელობას. ეს გადაწყვეტილება რეგიონში ისრაელის ერთ-ერთმა საკვანძო პარტნიორმა აზერბაიჯანმა დაგმო. ახლა კიდევ ერთი მიმართულება ფონ დერ ლაიენი კალასის წინააღმდეგ. მედიის ცნობით, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლას განიხილავს საერთოდ. სტატიაში ვკითხულობთ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის უწყებების დაპირისპირება შესაძლოა ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმებითაც კი დასრულდეს. ანალიტიკოსები მოვლენათა განვითარების რამდენიმე სცენარს განიხილავენ და თანხმდებიან, რომ პროცესი მარტივად და სწრაფად ვერ გადაწყდება. პოლიტიკო, გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით, ევროკავშირი განიხილავს ბლოკის საგარეო პოლიტიკის კოორდინაციისათვის შექმნილი ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმების შესაძლებლობას. გამოცემის ცნობით, ეს საკითხი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ევროკომისიას შორის საგარეო პოლიტიკის სფეროში უფლებამოსილებების განაწილებასთან დაკავშირებით გაჭიანურებული კონფლიქტის ფონზე დადგა დღის წესრიგში. როგორც დიპლომატიური წყაროები აღნიშნავენ, კალასი ცუდ დროს არასწორ ადგილას აღმოჩნდა, მას უწევს ბრძოლა არა საგარეო გამოწვევებთან, არამედ ბრიუსელის შიდა ბიუროკრატიულ მანქანასთან, სადაც ფონ დერ ლაიენმა უკვე მოახდინა ძალაუფლების მაქსიმალური ცენტრალიზაცია. როგორც ევროკავშირის საბჭოში, ასევე ევროკომისიაში არსებობს ჯგუფი, რომელსაც სურს ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლა. სხვები ამას ეწინააღმდეგებიან, თუმცა ისინი ისეთი ძლიერები არ არიან. Financial Times-მა ასევე გამოაქვეყნა ინფორმაცია საფრანგეთს, გერმანიასა და სხვა ევროპულ ქვეყნებს შორის ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურების რეორგანიზაციის შესახებ მოლაპარაკებების თაობაზე. მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით, გამოცემის ცნობით, კალასის ხელმძღვანელობით დიპლომატიური სამსახურის რეფორმები შესაძლოა მისთვის უფლებამოსილების ჩამორთმევასაც მოიცავდეს. საინტერესო საკითხია ისევ საქართველო და საქართველოსკენ რუსი ტურისტების ახალი ნაკადი დაიძრა. როგორი ზაფხული იქნება? ახალთაობასაც გადავავლოთ თვალი. ბიზინა ივანიშვილის შესახებ პოსტის გამო სასამართლომ სამოქალაქო აქტივისტი თამარ გიორგაძე 3000 ლარით დააჯარიმა. გოჩა მირცხულავა პოლიტიკურ პარტიას იმისთვის, რომ იარსებოს მოემზადოს არჩევნებისთვის და გახსნას ოფისები რეგიონებში, დააფინანსოს თავიანთი აქტივისტები დღევანდელი მოცემულობით მინიმუმ 5-6 მილიონი ლარი მაინც ჭირდება. ამ ახალშექმნილ პარტიებს ეს რესურსები საიდან აქვთ? ძალიან მაინტერესებსო, იკითხა ანალიტიკოსმა. საფრანგეთის ხელისუფლება დაფიქრდეს მათი მოქალაქე ივანიშვილი საქართველოში რას ჩადის. ცოტნე ივანიშვილი აჟიოტაჟის შემდეგ ეხმაურება პროცესებს და ამბობს არანაირი ინტერესი მე პოლიტიკაში ჩართვის არ მაქვსო. ითხოს თუ არა შეწყალებას ღარიბაშვილის ოჯახი საინტერესოა. ზვიად კუპრავას სასამართლომ 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქართველოში საწვავის კრიზისი არ იქნება, გპირდებიან და რატომ შეიცვალა პირველი ჩვენება? მუშტიქნევია დეპუტატების საქმესთან დაკავშირებით. უკრაინის მხარეს გადასული რუსების ნაამბობი გაზეთში ახალი თაობა ხედეთ. ონლაინ მედია სივრცესაც გადაავლეთ თვალი ჩემთან ერთად და რამდენიმე აქტუალური თემის შესახებ პოპულარული ვებგვერდებიდან წარმოგიდგენთ. ჩუმი მკვლელი ევროპაში, ამბები ჯიზე წავიკითხე. 1300-ზე მეტი დაღუპული, რეკორდული 41.7 გრადუსი ცელსიუსით, რატომ აღმოჩნდა კონტინენტი ჯოჯოხეთურ ალყაში? ამ ყველაფერს ახსნა ხომ აქვს? 21 ივნისიდან მოყოლებული რა მონაცემებია? ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შეგროვებული მონაცემები მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებით. 1300-ზე მეტი ჭარბი სიკვდილიანობა დაფიქსირებული ევროპაში, უპრეცედენტო სიცხის ტალღა მზვინვარებს, ასეულობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა უკვე ამან. საფრანგეთი ტრაგედიის ეპიცენტრშია, 1000 დამატებითი გარდაცვალება ვკითხულობთ ამბები ჯიზე. ბოლოს კი კვირის პალიტრაჯი გადავათვალიეროთ და ამერიკული გაზეთი პოლიტიკო თავის ევროპულ ვერსიაში ბეჭდავს სტატიას სათაურით ერდოღანი ნატო სამიტის წინ მკაცრ ზომებს იღებს, რატომ აეკრძალათ თურქ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია ალიანსის წევრი ქვეყნების მეთაურთა შეხვედრაზე. მასალაში განხილულია ჩრდილო ატლანტიკური ბლოკის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა შეხვედრის წინ შექმნილი სიტუაცია მასპინძელ ქვეყანაში თურქეთში. ძალიან საინტერესო დეტალებია. აქვე ინფორმაცია 200-ზე მეტ დაკავებულ მოქალაქესთან დაკავშირებით და მედიის შეზღუდვის кейსებთან დაკავშირებითაც წაიკითხავთ კვირის პალიტრა ჯიზე. პრესტაიმი კი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 6-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
5: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588 5555 5688. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი.

0: სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამ ვებ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება Matricaში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ყაზახეთში ვიზიტი ისტორიულია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. ირაკლი ყობახიძის ინფორმაციით ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან, რაც არის მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს. პრემიერის თქმით, ყაზახეთი საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი ეკონომიკური პარტნიორი. ზოგადად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ რეგიონ შუა აზიას და ამ რეგიონში ყაზახეთის როლი არის განსაკუთრებული. ეს არის ძალიან მზარდი ეკონომიკა, ყველაზე დიდი ეკონომიკაა რეგიონში. დაკავშირებადობის კუთხით ბევრი რამ კეთდება იმისთვის, რომ ჩვენი სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და ყაზახეთთან თანამშრომლობას ამ მიმართულებითაც ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა, დასინა ირაკლი ყობახიძე. პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა საქართველოს გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის უფლებამოსილების ვადის გასვლას. პეტერ ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის. იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება, აცხადებს ყობახიძე. როგორც მან აღნიშნა, საქართველო მადლიერია გერმანიის წლების განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის გამო. ცნობისთვის საქმე გეტყვით, რომ საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის უფლებამოსილების ვადა ამოიწურა, ამის შესახებ იქსზე ის ქართულ ენაზე წერს და საქართველოს მოქალაქეებს ემშვიდობება. მადლობა, ბედნიერად და აუ ვიდერზენ, წერს ფიშერი იქსზე. ამასთან ის რუსთაველის გამზირზე 9 აპრილის მემორიალთან გადაღებულ ფოტოს აქვეყნებს, რომელსაც დართული აქვს ინგლისელი მუსიკოსის პეტერ გაბრიელის მუსიკა Won't Stand Down, უკან არ დავიხევთ. პრემიერმა ოპოზიციაზეც ისაუბრა. ლევან ხაბეიშვილი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანი აღმოჩნდება ამ სპექტში, თავისთავად ესმე ყველაფერზე მეტყველებს იმაზე, რომ ძიმე მდგომარეობა ამ აგენტურაში, აღნიშნა ირაკლი ყობახიძე. როდესაც გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარის განცხადებას, რომ ალიანსში დარჩენა გამოსვლის თემაზე მიმდინარე დისკუსიას უაზროდ მიიჩნევს. როგორც თავობის მეთაურმა აღნიშნა, ძალიან ძიმე ვითარებაა ჩამოყალიბებული აგენტურის შიგნით. ხაბეიშვილის განცხადები დროის გამოგონილ დილემებს კარგვის ნაცვლად მთავარი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ შეტევა და საქმის კეთება. ხაბეიშვილი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ მნიშვნელოვანია დღის წესრიგის შექმნა, შეტევა და მოქმედება, ვისაც ჭაობში დარჩენა უნდა, ის თავად გაემიჩნება საქმეს და გააგრძელებს ყიყინს. ამ შეხვედრების დატვირთვა ჩვენთვის იყო განსაკუთრებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ახალგაზრდობა არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ ქართული ოსნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის შემაჯამებელი კონფერენციასა და რეგიონებში შეხვედრებთან დაკავშირებით. მათ უნდა გადაიბარონ ამ ქვეყნის მართვა, შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებასა და ახალგაზრდებს შორის, მართველ პარტიასა და ახალგაზრდებს შორის მჭიდრო ურთიერთობა, დიალოგი, მათ შორის მათი მხრიდან პრობლემებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება, საკითხების წამოჭრა, ამ ყველაფრის გაზიარება. ზუსტად ამას ეთმობოდა ის შეხვედრები, რომლებიც გაიმართა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. შეხვედრები ძალიან საინტერესო წარიმართა, უამრავი საკითხი დაისვა ახალგაზრდების მხრიდან და მთავარია, რომ ეს გაგრძელდეს. მთავარი ამ პროცესის გაგრძელება, ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია, ურთიერთობა ახალგაზრდებთან, იმისთვის, რომ მეტი მოვისმინოთ მათგან და მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ მათ მიერ წამოჭრილი საკითხები, განმარტა პრემიერმა. ქართული ოცნება პროტესტის წინააღმდეგ 2024 წლის ბოლოდან აქტიურად იყენებს ისე სათვალთვალო ტექნოლოგიებს, რომელთა ადამიანის უფლებებთან შეუსაბამობაზეც საიამ არაერთხელ გაამახვილა ყურადღება. ამის შესახებ ამოცნობი სათვალთვალო კამერების შესახებ ალგორითმ უოჩის გამოძიებასთან დაკავშირებით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. როგორც საიას განცხადებაში წერია, ალგორითმ უოჩის მიერ გამოქვეყნებული გამოძიება დამატებით კითხვებს აჩენს მოქალაქეთა უფლებების დასკვნასთან და მათ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ასეთი ტექნოლოგიების გამოყენება მათი მახასიათებლების შესახებ საკმარის ინფორმაციის არარსებობის და ადამიანის უფლება და დაცვის საკანონმდებლო გარანტიების ნაკლებობის პირობებში მშვიდობიანი პროტესტის წინააღმდეგ ცალსახად პროტესტის ჩახშობა, შეკრების თავისუფლების სარგებლობისთვის ადამიანების დასჯას და საზოგადოებაში მსუსხავი ეფექტის შექმნას ემსახურება. ამ საკითხს ახალ სიმწვავეს სცენს ალგორითმ უოჩის მიერ 2026 წლის 27 ივნის გამოქვეყნებული გამოძიება, რომელიც კიდევ უფრო აღრმავებს შეშფოთებას აღნიშნული ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებით და აჩენს ახალ კითხვებს მოქალაქეთა უფლებების დაცვასთან და მათ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ნათქვამია საიას განცხადებაში. კლინიკა ვივამედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის განმარტებით ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია, როდის გადაიყვანენ პენიტენციური დაწესებულებიდან კლინიკაში დროას ლიდერს ელენე ხოშტარიას. როგორც ჩხაიძემ განაცხადა, ამ ეტაპზე პენიტენციური დაწესებულებიდან მას არავინ დაკავშირებია. 29 ივნის სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ განაცხადა, რომ პენიტენციურმა სამსახურმა ელენე ხოშტარიას სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანაზე თანხმობა განაცხადა. შესაბამისი გადაწყვეტილება პატარიძემ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ექიმებთან შეხვედრის შემდეგ მიიღო. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას საქმე, რომელიც სასამართლოზე ნათქვამ ფრაზას ეხება, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს, დასკვნით ეტაპზეა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების და დაცვის მხარე დასკვნით სიტყვას წარმოთქვამს, რის შემდეგაც არ არის გამორიცხული მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავიდეს. სასამართლო პროცესს არ ესწრება ბაჩო ახალაია. ცნობისთვის, ბაჩო ახალაიას ბრალი სასამართლოზე ნათქვამი ფრაზისთვის, მე ვთვლი, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს, ამის გამოწაუღენეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დავრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წარდგენილია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: ეს 30 ივნისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი და მზე. სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე, ზუგდიდში 25 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და წვიმა, ქუთაისში 25 გრადუსი სითბო და წვიმა, ოზურგეთში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდევია 24 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით. ცხინვალში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე, დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. თელავში დღეს 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ბაკურიანში 17 გრადუსი სითბო, ღრუბელი, ყაზბეგში 11 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა, ქუდაურში 13 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე წვიმა. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 30 ივნისს, მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი და ქარიც.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.3

0: 89.09.
1: თუმსაკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესითა დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: კომპანია San Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
5: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამაში 2018-18-18-18 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
9: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: Представимის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია, 30 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
10: მოულოდნელი ახალი სტრატეგიული პარტნიორის შესახებ წერს დღეს რეზონანსი და მემორანდუმს ხელი ასტანაში მოეწერა. დავიწყოთ აქტუალური თემებით, დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. საქართველოს ახალი სტრატეგიული პარტნიორი ხავს ყაზახეთი. ეს გადაწყვეტილება წინასწარ არ ყოფილა დაანონსებული და გარკვეული თვალსაზრისით მოულოდნელიც აღმოჩნდა. შესაბამის ერთობლივ მემორანდუმს ორშაბათს ასტანაში მოაწერეს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძემ და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოყაევმა. აღნიშნული პარტნიორობა მიზნად ისახავს ურთიერთსასარგებლო კავშირების გაძლიერებას, სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოებასა და საერთო ინტერესების დაცვას საერთაშორისო ასპარეზზე. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ეს ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც ქართველი და ყაზახი ხალხების ინტერესებს ემსახურება, სწორედ ასეთია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებები და დეკლარაციები სულ რამდენიმე სახელმწიფოსთან აქვს გაფორმებული: ყაზახეთთან, ჩინეთთან, უკრაინასთან, რუმინეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომლის მოქმედებაც ამჟამად ამერიკული მხარის გადაწყვეტილებით შეჩერებულია, ასევე რეგიონული თანამშრომლობის საკითხში სომხეთსა და აზერბაიჯანთან. ვიზიტის დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციას გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე ამოიკითხავთ. ხოლო რაც შეეხება მიზნებს, რა შეიძლება იყოს რეალურად მიზეზი და მიზანი ამ ყველაფრისა, ოფიციალური განცხადებების მიღმა შეფასებების სახით წაიკითხავთ გაზეთში. რასაც ჯელია ივანიშვილის დაწყევლაზე გაამართლა თუ არა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ. ამ თემაზე გადავერთოთ ახლა. სანამ სასჯელები არ მოქმედდება, ალბათ მანამ არ იქნება შედეგი. ავტომობილზე ჯარიმები ამდენი ხანია არსებობს, მაგრამ ეს რომ არ იყოს, ხომ უფრო მეტი ავარიული მდგომარეობა იქნებოდა? რამა საყვარელიძე მიკითხა, მსგავსი რამ. ზუსტად ერთი თვეა, რაც სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო ფუნქციონირებს და ამ პერიოდში უკვე რამდენიმე ათეული საქმეა სასამართლოში გადაგზავნილი, მათ შორის რამდენიმე გახმაურებულიც. სანქციები შეეხოთ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლების, ისე ქართული ოცნების ოპონენტების მიმართ შეურაცხმყოფელი პოსტების ავტორებს. შემცირდა თუ არა სიძულვილის ენა, გაამართლა თუ არა სამმართველოს შექმნამ. მართულ პარტიაში ამტკიცებენ, რომ შეურაცხყოფის შემთხვევები ბოლო პერიოდში ნამდვილად შემცირებულია. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამ კონტექსტში ევროკავშირს მაინც უპირისპირდება და ამბობს, რომ სწორედ მათი მხრიდანაა წაქეზება, რასაც ოცნების მისამართით აკეთებენ მოქალაქეები. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ ხოშტარიას ვივა მეჩში გადაიყვანენ მოლაპარაკებების შედეგები, დროას ლიდერის პოზიცია. ელენე ხოშტარია: ჩემზე არ იდარდოთ, საერთოდ არ მადარდებს, რას გადაწყვეტენ, ახლა ჩემი შვილები მოდიან და არც კი მოვუსმენ, რაც უნდა ის გადაწყვიტონ, აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ დამაკლებენ. ორშაბათს მრავალსაათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ გადაწყდა, რომ დროას ლიდერ ელენე ხოშტარიას საპატიმროდან კი მრავალპროფილურ ვივა მეჩში კლინიკაში გადაიყვანენ. ეს გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს პენიტენციური სამსახურის დირექტორმა გიორგი პატარიძემა ცნობა და განაცხადა, რომ ხოშტარიას ეტაპირება ორი დღის განმავლობაში მოხდება. იქნება თუ არა შეწყალება? პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით პენიტენციური დაწესებულება შესაბამის რეაგირებას ახდენს და ექიმები მის მდგომარეობას შეისწავლიან. რაც შეეხება შეწყალების საკითხს, მათიკაშვილი ამბობს, რომ ეს პრეზიდენტის პრეროგატივაა. პრეზიდენტზე გამახსენდა. ის აღმოჩნდა ყველაზე უარესი საგარეო საქმეთა მინისტრი. წაიკითხეთ, რა გაუხსენა მიხეილ სააკაშვილმა სალომე ზურაბიშვილს. ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი ოპოზიციონერების კრიტიკის შემდეგ ყოფილ პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს დაუპირისპირდა. მისი შეფასებით ოპოზიციამ შეცდომა დაუშვა, როდესაც თავის დროზე ზურაბიშვილი ერთადერთ ლეგიტიმურ ხელისუფლების ორგანოდ გამოაცხადა. გარდა ამისა, სააკაშვილი წერს, რომ ზურაბიშვილი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე უარესი საგარეო მინისტრი იყო და ამ მოსაზრების გასამყარებლად კონკრეტული ფაქტებიც კი დაასახელა. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი და ანალიტიკოსი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს დაპირისპირება ოპოზიციაში ლიდერობისთვის ბრძოლას უნდა დაუკავშიროთ. მისი შეფასებით, სააკაშვილი ზურაბიშვილში კონკურენტს ხედავს, ამიტომაც გადაწყვიტა მასზე თავდასხმა. ახლა გადავერთოთ საერთაშორისო მიმართულებით, რას მოასწავებს ისრაელის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარება თურქეთისა და აზერბაიჯანის პირველი რეაქცია და რა თქმა უნდა მოსალოდნელი შედეგები. დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელის მინისტრთა კაბინეტის მიერ სომეხთა გენოციდის ერთხმად აღიარება ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა. ეს არის იერუსალიმის მკვეთრი გეოპოლიტიკური პასუხი ანკარას, რაც 10 წლეულების განმავლობაში არსებული ტაბუს მსხვრევას და ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსის რადიკალურ ცვლილებაზე მიანიშნებს. ანალიტიკოსების შეფასებით, მაშინ როცა ისრაელი თავად დგას გენოციდის მძიმე ბრალდებების წინაშე საერთაშორისო სასამართლოებში, 1915 წლის ტრაგედიის აღიარება თურქეთთან ურთიერთობების საბოლოოდ გაწყვეტის ფასად გადადგმული სტრატეგიული სვლაა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, ისრაელის მთავრობა, რომლის წინააღმდეგაც მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში ღაზის მოსახლეობის გენოციდის ბრალდებით საქმე განიხილება, საკუთარი დანაშაულების მიჩქმალვას ცდილობსო. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებასაც აქვე წარმოგიდგენთ. განცხადებაში ვკითხულობთ: მსგავსი ქმედებები შერიგებასა თუ ურთიერთგაგებას ხელს არ უწყობს, პირიქით ისინი ძირს უთხრის რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობისა და სტაბილურობის მიღწევის მცდელობას. ეს გადაწყვეტილება რეგიონში ისრაელის ერთ-ერთმა საკვანძო პარტნიორმა აზერბაიჯანმა დაგმო. ახლა კიდევ ერთი მიმართულება ფონ დერ ლაიენი კალასის წინააღმდეგ. მედიის ცნობით, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლას განიხილავს საერთოდ. სტატიაში ვკითხულობთ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის უწყებების დაპირისპირება შესაძლოა ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმებითაც კი დასრულდეს. ანალიტიკოსები მოვლენათა განვითარების რამდენიმე სცენარს განიხილავენ და თანხმდებიან, რომ პროცესი მარტივად და სწრაფად ვერ გადაწყდება. პოლიტიკო, გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით, ევროკავშირი განიხილავს ბლოკის საგარეო პოლიტიკის კოორდინაციისათვის შექმნილი ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმების შესაძლებლობას. გამოცემის ცნობით, ეს საკითხი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ევროკომისიას შორის საგარეო პოლიტიკის სფეროში უფლებამოსილებების განაწილებასთან დაკავშირებით გაჭიანურებული კონფლიქტის ფონზე დადგა დღის ეს რიგში. როგორც დიპლომატიური წყაროები აღნიშნავენ, კალასი ცუდ დროს არასწორ ადგილას აღმოჩნდა, მას უწევს ბრძოლა არა საგარეო გამოწვევებთან, არამედ ბრიუსელის შიდა ბიუროკრატიულ მანქანასთან, სადაც ფონ დერ ლაიენმა უკვე მოახდინა ძალაუფლების მაქსიმალური ცენტრალიზაცია. როგორც ევროკავშირის საბჭოში, ასევე ევროკომისიაში არსებობს ჯგუფი, რომელსაც სურს ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლა. სხვები ამას ეწინააღმდეგებიან, თუმცა ისინი ისეთი ძლიერები არ არიან. Financial Times-მა ასევე გამოაქვეყნა ინფორმაცია საფრანგეთს, გერმანიასა და სხვა ევროპულ ქვეყნებს შორის ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურების რეორგანიზაციის შესახებ მოლაპარაკებების თაობაზე. მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით, გამოცემის ცნობით, კალასის ხელმძღვანელობით დიპლომატიური სამსახურის რეფორმები შესაძლოა მისთვის უფლებამოსილების ჩამორთმევასაც მოიცავდეს. საინტერესო საკითხია ისევ საქართველო და საქართველოსკენ რუსი ტურისტების ახალი ნაკადი დაიძრა. როგორი ზაფხული იქნება? ახალ თაობასაც გადავავლოთ თვალი. ბიზინა ივანიშვილის შესახებ პოსტის გამო სასამართლომ სამოქალაქო აქტივისტი თამარ გიორგაძე 3000 ლარით დააჯარიმა. გოჩა მირცხულავა პოლიტიკურ პარტიას იმისთვის, რომ იარსებოს მოემზადოს არჩევნებისთვის და გახსნას ოფისები რეგიონებში, დააფინანსოს თავიანთი აქტივისტები დღევანდელი მოცემულობით მინიმუმ 5-6 მილიონი ლარი მაინც ჭირდება. ამ ახალშექმნილ პარტიებს ეს რესურსები საიდან აქვთ? ძალიან მაინტერესებსო, იკითხა ანალიტიკოსმა. საფრანგეთის ხელისუფლება დაფიქრდეს მათი მოქალაქე ივანიშვილი საქართველოში რას ჩადის. ცოტნე ივანიშვილი აჟიოტაჟის შემდეგ ეხმაურება პროცესებს და ამბობს, არანაირი ინტერესი მე პოლიტიკაში ჩართვის არ მაქვსო. ითხოს თუ არა შეწყალებას ღარიბაშვილის ოჯახი საინტერესოა. ზვიად კუპრავას სასამართლომ 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქართველოში საწვავის კრიზისი არ იქნება, გპირდებიან და რატომ შეიცვალა პირველი ჩვენება? მუშტიქნევია დეპუტატების საქმესთან დაკავშირებით. უკრაინის მხარეს გადასული რუსების ნაამბობი გაზეთში ახალი თაობა. ახე მოვხედეთ. ონლაინ მედია სივრცესაც გადაავლეთ თვალი ჩემთან ერთად და რამდენიმე აქტუალური თემის შესახებ პოპულარული ვებგვერდებიდან წარმოგიდგენთ. ჩუმი მკვლელი ევროპაში, ამბები ჯიზე წავიკითხე. 1300-ზე მეტი დაღუპული, რეკორდული 41.7 გრადუსი ცელსიუსით, რატომ აღმოჩნდა კონტინენტი ჯოჯოხეთურ ალყაში? ამ ყველაფერს ახსნა ხომ აქვს? 21 ივნისიდან მოყოლებული რა მონაცემებია? ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შეგროვებული მონაცემები მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებით. 1300-ზე მეტი ჭარბი სიკვდილიანობაა დაფიქსირებული ევროპაში, უპრეცედენტო სიცხის ტალღა მზვინვარებს, ასეულობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა უკვე ამან. საფრანგეთი ტრაგედიის ეპიცენტრშია, 1000 დამატებითი გარდაცვალება ვკითხულობთ ამბები ჯიზე. ბოლოს კი კვირის პალიტრაჯი გადავათვალიეროთ და ამერიკული გაზეთი პოლიტიკო თავის ევროპულ ვერსიაში ბეჭდავს სტატიას სათაურით ერდოღანი ნატო სამიტის წინ მკაცრ ზომებს იღებს, რატომ აეკრძალათ თურქ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია ალიანსის წევრი ქვეყნების მეთაურთა შეხვედრაზე. მასალაში განხილულია ჩრდილო ატლანტიკური ბლოკის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა შეხვედრის წინ შექმნილი სიტუაცია მასპინძელ ქვეყანაში თურქეთში. ძალიან საინტერესო დეტალებია. აქვე ინფორმაცია 200-ზე მეტ დაკავებულ მოქალაქესთან დაკავშირებით და მედიის შეზღუდვის кейსებთან დაკავშირებითაც წაიკითხავთ კვირის პალიტრა ჯიზე. პრესტაიმი კი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმის ძრაფვა. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთა სახლში. რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, ეფცილარი და 59 თეთრი. კლიარი თმის შამპუნი 380 მილილიტრი, 9 ლარი და 59 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი, ეფცილარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი და 450 გრამი, 16 ლარი და 99 თეთრი. იშოპინგით ასევე ონლაინ.
2: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
3: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა 2 18 78 60.
6: ავტო
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
9: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
11: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
6: სპორტის სიახლე.
12: საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩებს უზემზადება. საქართველოს ნაკრები რიგაში იმყოფება და ლატვიის ნაკრებთან ამხანაგური შეხვედრა გამართა, რომელიც ზანგარეშით 87-77 მოიგო. მატჩი საქართველოს ნაკრების კანახით დაიწყო. ალექსანდრ ჯიკიჩის გუნდმა პირველი მეოთხედი მაღალ დონეზე ჩაატარა და მეტოქეზე 12-11 ქულა ჩააგდო. მეორე მეოთხედში საქართველოს ნაკრების უპირატესობა 18 ქულამდე გაიზარდა, თუმცა ტაიმის ბოლო წუთები ლატველებმა უკეთესად ჩაატარეს და ჩამორჩენა 8 ქულამდე შეანდო. მესამე მეოთხედის პირველი ნახევარი თანაბარ ორთაბრძოლაში წარიმართა, რის შემდეგაც საქართველოს ნაკრებმა 14 ქულიანი უპირატესობა მოიპოვა. ამის შემდეგ ლატვიელები 7 ქულით გაიქცნენ, მაგრამ გადაწყვეტი პერიოდის წინ საქართველოს ნაკრების უპირატესობა 9 ქულა იყო. ლატვიის ნაკრებმა ბოლო პერიოდის შესანიშნავად დაიწყო და 8 ქულიანი გაქცევა 1 ქულამდე შეამცირა. ბალტიის პირალები წინაც გავიდნენ და ზედიზედ 13 ქულა ჩააგდეს. რადგან საქართველოს ნაკრებს კარგი რეაქცია ჰქონდა და 4 ქულით დაწინაურდა. დარჩენილ დროში საქართველოს ნაკრებმა მეტოქეს მოახლოების შოლო ბარმიცა და საბოლოოდ 10 ქულიანი სხვაობით 87-77 მოიგო. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში ყველაზე მეტი ქულა ნატურალიზირებულმა კალათბურთელმა მარკუს რიდმა ჩააგდო. ის ანგარიშზე 23 ქულაა. 11 ქულაა ბურჯანაძის ანგარიშზე. სანაძემ 12 ქულა და 4 პასი მიითვალა. ვითაძემ 18 ქულა, 8 გადაცემა და 4 პასი. ოჩხიკიძემ 7 ქულა. ბერკურაძემ 6 ქულა. ანდრონიკაშვილმა 11 ქულა. ხოლო ჯინჭარაძემ, კობახიძემ, ტურძურაძემ და ფევაძემ მატჩი ქულების გარეშე დაასრულეს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრები ორი რუს უკრაინას სწორედ რიგაში დაუპირისპირდება. 3 დღის შემდეგ კი ესპანეთს თბილისში უმასპინძლებს. ტურნირის ერთ-ერთმა მასპინძელმა კანადის ნაკრებმა სამხრეთ აფრიკას დრამატულ ბრძოლაში ანგარიშით 1-0 მოუგო და სოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფის შემდეგ ეტაპზე ისტორიაში პირველად გავიდა. ლოს-ანჯელესში გამართული შეხვედრა საკმაოდ დაძაბული და ფრთხილი გამოდგა. ორივე გუნდი განსაკუთრებულ ყურადღებას დაცვას უთმობდა, რის გამოც სახიფათო მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კანადას პირველ ტაიმში რამდენიმე კარგი შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა სამხრეთ აფრიკელებმა კარი შალა შენახვა შეძლეს. მათ შორის ერთხელ ბურთი კარის ხაზიდანაც გამოიტანეს. მეორე ნახევარშიც მატჩის სცენარი დიდად არ შეცვლილა და ყველაფერი იმაზე მიანიშნებდა, რომ გამარჯვებულის გამოსავლენა დამატებითი დრო გახდებოდა საჭირო. გადამწყვეტი მომენტი 93-12 წუთზე დადგა. სამხრეთ აფრიკის ცხოვრების შეცდომით სტივენ ეუსტაკი უმისარგებლა, რომელმაც საჯარიმოს მისადგომებიდან ძლიერი და ზუსტი დარტყმით მეტოქის კარი აიღო. ეს გოლი მატჩში ერთადერთი აღმოჩნდა და კანადას ისტორიული გამარჯვება მოუტანა. სამხრეთ აფრიკამ დარჩენილ წუთებში ანგარიშის გათანაბრება ვეღარ მოახერხა. ეს გამარჯვება კანადის ნაკრებისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე აქამდეც მონაწილეობდა, თუმცა პლეი-ოფში ასეთი წარმატებისთვის არასდროს მიუღწევია. მეორე ფინალში კანადა ნიდერლანდებსა და მაროკოს ყუშოვის გამარჯვებას დაუპირისპირდება. გამარჯვების შემთხვევაში კანადელები მსოფლიო ჩემპიონატის მე-4 ფინალში ისტორიაში პირველად ითამაშებენ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების საჩვენო შტაბმა ივლისში გასამართი მსოფლიო რაგბის 1003 შეხვედრისთვის 34 მოთამაშე შეარჩია. ისინი სამხრეთ ამერიკულ ტურნირზე უკვე გამგზავრნენ. ბორცხალოსნების თავარი მწვრთნელის რანგში ფრანგი პიერ ანრი ბრონკანის დებიუტი 4 ივლისს მონტევიდეოში მასპინძელ ურუგვაისთან შედგება. შეხვედრა საქართველოს დროით 21 საათზე დაიწყება. 11 ივლისს საქართველოს ნაკრები მორიგ შეხვედრას ჩაატარებს. ჩილეში ვინადელ მარიში სამოას ნაკრებთან შეხვედრა თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. სამხრეთ ამერიკ კულიტუნეკი 18 ივლის სანტიაგოში დასრულდება. შეხვედრა ასევე 23 საათზე დაიწყება. საქართველოს ნაკრების მეტოქე ჩილე იქნება. საწნულო შტაბში ორი სიახლეა. გუნ შეუერთნე დაცვის მწვრთნელი ჯო ვოლცი, რომელსაც ბორჯღალოსნებში ადრეც უმუშავია, და ფიზმომზადების მწვრთნელი არჩილ ბეზიაშვილი. აღსანიშნავია, რომ ორივე მათგანი საქართველოს ნაკრების გარდა შავლომშიც იმუშავებს. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრების შემადგენლობას, ის 34 მოთამაშისგან შედგება, საიდანაც 21 მორკინალი, ხოლო 13 ხაზის მოთამაშია. გუნდის ბირთვ ლეგიონერები წარმოადგენენ. ვან მორაგბეკის შავი ლომიდანაა. ტრამის გამო გუნდს გამოაგდა ბურჯი გურამ გოგიჩაიშვილი. ის ნაცვლად გაფართოებულ შემადგენლობაში ვაშაფ ხაკაძე მოხვდა, რომელიც 2023 წელს უმცროსი ბორჯღალოსნების რიგებში მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე თამაშობდა. ეროვნულ ნაკრებში კი ჯერ არ უთამაშია. მის გარდა პოტენციური დებიუტანტები არიან მესამე ხაზელი რატი ზაზაძე, ცენტრი ხუჩა ჯგენაია და ფთა რომა მახათაძე. გუნჩი დაბრუნდა ორი გამოცდილი ბორჯღალოსანი, მესამე ხაზელი ოთარ გიორგაძე, რომელსაც ნაკრებში 2022 წელს შემდეგ აღარ უთამაშია, და მეორე ხაზელი კოტე მიქაუტაძე, რომელიც გუნდს 2023 წელს მსოფლიო თასის შემდეგ უბრუნდება. საქართველოს ნაკრების სული შემადგენლობა კი ასე გამოიყურება: პირველი ხაზი გიორგი ახალაძე, ვაშაფ ხაკაძე, ნიკა აბულაძე, ნიკოლოზ სუთიძე, ლუკა პეტრიაშვილი, ბახტაგ ჭინტარაძე, ალექსანდრე ქუნთელია, ბაჩუკი ჭუმბაძე, გიორგი პერტაია. მეორე ხაზი ლადო ჩაჩანიძე, მიხეილ ბაბუნაშვილი, კოტე მიქაუტაძე, გიორგი ჯავახია. მესამე ხაზი ოთარ გიორგაძე, უკა ივანიშვილი, ილიას პანდერაშვილი, თორნიკე ჯალაღონია, იოანე იაშაღაშვილი, რატი ზაზაძე, ბეკა შვანგირაძე, ანდრო დვალი, ჰავბეკი, ვასილ ობჟანიძე, მიხეილ ალანია, გეზავი, თედუ აბჟანდაძე და ლუკა მატკავა. ცენტრი გიორგი კვესილაძე, გიორგი შველიძე, თორნიკე კახოიძე, გიორგი ხაინდრავა და ხუჩა ჯგენაია. ფთა აკაკი ტაბუცაძე და რომა მახათაძე. ფულბეკები დავით ნინიაშვილი და ლუკა ცირეკიძე.
13: სპორტის სიახლე.
14: კინომუსიკა.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორხაჭიალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
0: Reklamasi Radio Live 2018 18 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: Программа «Сакме» ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15 წუთზე. Усминит Сакмес Радио Палитрис ეთერში. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-დან 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი Радио Палитрис ეთერში. FM 103.9-ზე.
2: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

სიგრძეში მომასვენე ერთების პოშტაზე ზიზვალურია გადაშლილი მინ ვეროდეს ნამე დაკურებდეს სასურთორე ვარცხლავების ვითარ კერძო წვარი გამაწვიდე.

მუსიკის ბადით ალღაზე 100.9 ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალური გაცვლით კურსულს ხოლმე ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი ევროს გიროკა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი

0: 80-09. ეს ნიქთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგონებისას განაცხადეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი.

0: ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუბრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენ უჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
2: Пристрайми. Добутьмут ткуни дро, да чуэн гагоцрут рай бечнеба прессис пурцлэмзе. Тевари темеби, нишнуовани акцентеби, санитарису респондентеби, анализи, да аргументеби.
1: Пристрайми. Ховыл самушал дрес, аца-аца дат хутбутсутсе. Гэн меор

0: პრესტაინის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ბანისონა, რადიო პარიზის ეთერში. ბანისონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: სამეცაძე ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. Liebe Peter, auf Wiedersehen. მეტი რა უნდა ვთქვათ, კარგად იყოს. ასე ემშვიდობა პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუა გერმანიის ელჩს საქართველოში, რომელსაც ჩვენს ქვეყანაში მისიის ვადა ამოეწურა. ზარქუას თქმით, პეტერ ფიშერ შეეძლო, რომ გერმანია საქართველოს ურთიერთობები უფრო მაღალ დონეზე აეყვანა, თუმცა ის აღმოჩნდა იმ წითელ ხაზებს მიღმა, სადაც დიპლომატები არ გადადიან. იმდენად აღმაშფოთებელი აღმოჩნდა არამხოლოდ ჩვენთვის, არამედ მისი მთავრობისთვისაც, ითვის რომ ის არაერთხელ ყავდა დაბარებული თავის მთავრობას, არაერთი შენიშვნა მისეს, არც გაუგრძელეს ისე დაამთავრებინეს კარიერა. Ну, წუხვართ, რა უნდა ვთქვათ, არაფერი. რაც შეეხება ახალ ელს, ვინც იქნება გერმანიიდან გამოგზავნილი, ჩვენ ერთ რამეს ვისურვებდით. ვინც ჩამოვა საქართველოში, გაითვალისწინოს ამ ქვეყნის ისტორია, კულტურა, ხალხის ინტერესები. ყველაფერი გააკეთა, რომ ჩვენ სინამდეკ ემოძრავა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და თავიანთ აგენტურულ ქსელს დახმარებოდა აქ დაბალიღობე ნახა. ასე დაამთავრებს ყველა პენსიაზე გავა, ვინც არასწორად მოიქცევა და წითელ ხაზებს გადაკვეთს, კიდევ ერთხელ აღნიშნა ზარქუამ ფიშერზე. ბაბსე კი ყოველთვის იყო საპარლამენტო შორისო თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი რეგიონული საყრდენი. ჩვენ ერთმანეთის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას გაცილებით მეტად ვაფასებთ, ვიდრე გარე ძალები. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის 67 პლენარულ სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, იმ პირობებში, როდესაც გლობალური ორგანიზაციები ვერ უზრუნველყოფენ მშვიდობას, თანამშრომლობას და სტაბილურობას რეგიონულ ფორმატებს, როგორც ბიცა პაპსეკი, შესაძლებლობა ეძლევათ საერთო პრაგმატული ინტერესების დასაცავად გაერთიანდნენ. პაპუაშვილის შეფასებით, საპარლამენტო ასამბლეები განსაკუთრებით მგზნობიარენი არიან თავიანთი მოქალაქეების სამორჩევლების პოლიტიკური პრეფერენციების მიმართ და შესაბამისად უკეთ არიან ინფორმირებული მოსახლეობის მიერ განსაზრული პრიორიტეტების თაობას. ამ თულ ვითარებაშიც კი გეოპოლიტიკა უნდა ემსახურებოდეს ჩვენი ხალხების ეკონომიკური ინტერესებს და არა პირიქით. შესაბამისად პაპსეკმა უნდა შეინარჩუნოს მკაფიო ფოკუსი ეკონომიკური თანამშრომლობის, ვაჭრობის, დაკავშირებადობის განვითარებაზე, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ადამიანების კეთილდღეობაზე. ბაბსეკისა და შემდგომში ბისეკის ბრძენმა დამფუძნებლებმა სწორედ ეკონომიკა აქციეს ჩვენი ორგანიზაციის მისიის ქვაკუთხედად, რაც თავად ორგანიზაციის სახელწოდებაშიც ჩანს. როდესაც საერთაშორისო ძალები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საკუთარი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების ინსტრუმენტად იყენებენ და გეოპოლიტიკას ხალხზე წინ აყენებენ, ისინი ზიანს აყენებენ მშვიდობას, უსაფრთხოებას და სტაბილურობას. სწორედ ეს იწვევს ეკონომიკურ სტაგნაციას. ასეთი თამაშები ასევე აღრმავებს უფსკრულს ელიტებსა და ხალხ შორის, რაც ლოთ ავანტიურისტი ლიდერების და მათი მთავრობების მიმართ საზოგადოებრივი მხარდაჭერის დაკარგვას იწვევს და ხელს უწყობს რადიკალიზაციას, როგორც პოლიტიკური პოლარიზაციის მთავარ საფუძველს, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. საქმეში საუბარი არის 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერზე და ამ ადამიანებს ჩვენებები მიცემული აქვთ 2025 წლის მაისში. თავად ყვებიან, რომ ნახეს წარმოუდგენელი დანაშაული, სახელმწიფოს როგორ ვამხობდით და სამსახურში არ თქვეს, რომ მსგავსი რამ ნახეს, განაცხადა კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა და ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ზურა ჯაფარიძემ სასამართლო პროცესის დაწყების წინ. მისი თქმით, იმის გამო, რომ საქმეში მტკიცებულება არ არსებობს, არსებობს 12 პოლიციელის ჩვენება, რომლებიც აცხადებენ, რომ პოლიტიკოსების ხმა არ ესმოდა, თუმცა ჟესტიკულაციით აშინებდნენ ხალხს პარლამენტის შენობის აღებისკენ, ანიშნებდნენ. ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის საქმის განხილვა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს, დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. უნდა ვნახო ის პეცრაზმელი, რომელიც ჩემ საქმეზეა დაკავებული, მაგრამ მისი ფიზიკური აღწერილობა არ ემთხვევა იმ მონაცემებს, რაც ვიდეოში ჩანს. ამის შესახებ ჟურნალისტმა გურამ როგავამ მის მიმართ აქციაზე განხორციელებულ ძალადობის ფაქტზე დაკავებულ პეცრაზმელთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი თქმით, ის ადამიანი, რომელზეც ჟურნალისტური გამოძიების დროს იყო საუბარი და ვისაც საგამოძიებო უწყებას მიაწოდეს ინფორმაცია, გამოკითხული არ არის. მოვედი აქ ჯორჯ ორუელის ნაწარმოებით „ცხოველების ფერმა“. ბიჯინა ივანიშვილის საყვარელი მწერალია და სურს ამ პოლიტიკური მოდელით მართოს ქვეყანა. გონია, რომ ერთგული ძაღლები და ლეკვები ყავს სისტემაში, ინსტიტუტებში, მაგრამ ისეთი მონოლითური არ არის ეს სისტემა, როგორიც გარედან ჩანს. ამას ადასტურებს ის გამოძიებაც, ჟურნალისტური გამოძიება, რომელიც დღეს ფორმულას ეთერში გავა და ამ ინფორმაციის თანახმად მათ ჩემი საქმე შეკერეს, განმარტა გურა როგავა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში როგავას და ზვიად მაისაშვილის მიმართ ფიზიკურ ძალადობაში ბრალდებული განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სამი თანამშრომლის წინა სასამართლო სხდომა მიმდინარეობს. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 14 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცფობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცფობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ალი ივლისის ამინდის პროგნოზს გადასროთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ამოსავლელი ბათუმსა და ფოთში 24°C, 16 გრადუსი, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი, გორსა და ცხინვალში მოიღრუბლება 30 გრადუსთან ერთად, თელოსა და სიღნაღში 31, ხოლო უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსავლელი ბორჯომში 28 გრადუსთან ერთად. ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა დედაქალაქ თბილისში 3 მარტზე 30 გრადუსამდე გაწევება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ორი 23 80 09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. ორი 18 18 18. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: ერთ მთელ 700 მილიონ ტონას შეადგენს. იმედით, რომ ივლისში წარმოების მოცულობა ივნისის მაჩვენებელს გადააჭარბებს. რუსული კომერსანტი წეს, რომ საწვავის კრიზისმა უკვე სატვირთო ავტოგადაზიდვებიც იმოქმედა. გამოცემასთან ბაზრის მონაწილეები აცხადებენ, რომ ზოგიერთ რეგიონში, განსაკუთრებით ციმბირში, სამხრეთ რუსეთსა და რამდენიმე სასაზღვრო ოლქში საწვავის შევსების შეზღუდვები და მიწოდების შეფერხებებია, რაც მარშრუტის დაგეგმვას ართულებს. კერძოდ, საწვავის მოლოდინის დროს ზოგჯერ შესაძლოა ერთ დღემდე აღწევდეს, რის შედეგადაც მაგალითად ჩინეთის მარშრუტზე სატვირთო ავტომობილების ყოველდღიური გარბენი 600-700 კილომეტრიდან 500 კილომეტრამდე შემცირდა. ამ ფონზე სატრანსპორტო კომპანიებმა ტარიფების გაზრდაც დაიწყეს. მოლოდინმა, რომ ფორმუზის სრუტის დაკეტვა რუსეთის ბიუჯეტს წაადგებოდა, არ გაამართლა. ივნისის ბოლოს არსებული მონაცემებით ბიუჯეტის ხარჯებმა 23.4 ტრილიონი რუბლი შეადგინა, მაშინ როცა შემოსავალი მხოლოდ 15.6 ტრილიონი იყო. ბლუმბერგი წერს, რომ ცენტრალური ბანკი პუტინს აფრთხილებდა, რომ მაღალი საბიუჯეტო ხარჯები დეფიციტის სახიფათო ზრდას გამოიწვევდა და ომზე გაწეული ხარჯების შემცირებას თავაზობდა, მაგრამ მან ყური არათხოვა. ახლა კი ნავთობზე ფასების ვარდნამ და ენერგომატარებლების წარმოების შემცირებამ ბიუჯეტის მდგომარეობა შესაძლოა კიდევ დაამძიმოს და ეს იმ პირობებში, როცა სახელმწიფოს ფინანსური დახმარება დრონებისგან დაზარალებულ ნავთობ კომპანიებსაც ჭირდებათ წარმოება, რომ აღადგინონ. მანამდე კი რუსეთს ბენზინის ყიდვა დეფიციტის შესავსებად სხვა ქვეყნებიდან მოუწევს. სულ ეს იყო სიახლეების ბლოკი. ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. პარლამენტმა მესამე მოსმენით ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში ცვლილებები დაამტკიცა, რომლის თანახმადაც ღამის საათებში, კერძოდ პირველი საათიდან დილის 6 საათამდე, სადისტრიბუციო მანქანებს ბას ლეინში დგომის და ტვირთის გადმოზიდვის უფლება ექნებათ. თუმცა წესები და პირობები, რასაც სადისტრიბუციო მანქანა უნდა აკმაყოფილებდეს, შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრება. სექტორის წარმომადგენლები, ვისთვისაც ეს დაშვება კეთდება, ამბობენ, რომ ცვლილება ვერაფერი შეღავათია მათთვის, რადგან კომპანიების უმეტესობა ღამის ამ მონაკვეთში პროდუქციის მიწოდებას ფიზიკურად არ ახდენს, იმარტივი მიზეზით, რომ ამ დროს პროდუქციის მიმღები სავაჭრო ობიექტებში არავინა. შესაბამისად, ცვლილება დადებითი შედეგის მომტანი არ იქნება და პრობლემა, რომელიც სავაჭრო ობიექტების მომარაგების თვალსაზრისით დილის საათებში დგას, კვლავ მოუგვარებელი რჩება. საპარკინგი ადგილების არარსებობა კი სადისტრიბუციო კომპანიებს გაზრდილი საჯარიმო სანქციების ფასად უჩნდებათ, რაც მათ ხარჯებს დამატებით ტვირთა დაწყება. გაზრდილი ხარჯების ასახვა კი კომპანიას ძირითადად პროდუქციის ფაში უწევს, რაც ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ იერთუ დაანონს ორივე შეგვიძლია ვთქვათ, იაპ საფასო პოლიტიკასთან წინააღმდეგობაში მოდის. მოკლედ, როგორც ამბობენ, ბიზნესი ახლა ორ ცეცხლშუაა ჩავარდნილი. მთავრობის მიერ დადგენილი შეზღუდვებიც უნდა დაიცვან და დაბალი ფასებიც უნდა შეინარჩუნონ. როგორ ახერხებენ, ამაზე უკვე ლაშა რიჟამაძე, დისტრიბუტორთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ისაუბრებს. ლაშა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ერთ-ერთი ბოლო ცვლილებით დავიწყოთ, რომელიც შეეხება დაშვებას სადისტრიბუციო ავტომობილებისთვის, ავტობუსებისთვის განკუთვნილ ზოლში პირველიდან დილის 6 საათამდე დგომა გაჩერებასთან დაკავშირებით. ანუ ცალსახად და მოჭრით ამბობთ, რომ ეს ვერაფერი შეღავათი იქნება თქვენთვის, ანუ ვერც ერთი პროდუქტის მომარაგებას ვერ გაიოლებს?
3: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირველ რიგში აღნიშნავთ იმას, რომ რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ტიპის ცვლილება რამაც შეიძლება შეამსუბუქოს და თქვენ მოახსნას ამა თუ იმ სექტორს და განსაკუთრებით იმ სექტორს, რომელსაც სულცათის წარმოება და მიწოდება და რეალიზაცია ქვია, რა თქმა უნდა კარგია. მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ ეს სექტორი რამდენადაა ერთიდან რომ 99% საერთოდ არ ხორციელდება, მიწოდება დროის ამ მონაკვეთში და მათ შორის უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ფიზიკურად ამ დროს დედაქალაქის ტერიტორია ისედაც თავისუფალი არის და ძირითადად არ არსებობს გადაადგილების მხრივ, მათ შორის გაჩერების მხრივ ძირითადი პრობლემა. მაგრამ რა თქმა უნდა, იმ 1%-ისთვის თუ იმ 2%-ისთვის კარგი დამატებითი რაღაცა წახალისება ის, რომ შეძლო მხოლოდ შიდა ლოგისტიკური მიმართულებით ხდება ამ შემთხვევაში მიწოდება და გარკვეული შემსუბუქება იქნება, მაგრამ ეს პრაქტიკულად არაფრის მომცემია მთლიანად სექტორისთვის, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ფიზიკურად ამ დროს არ ოპერირებს და ფიზიკურად არ ხდება საერთოდ მიწოდება.
2: ანუ შესაბამისად გაქვთ მოლოდინი, რომ ჯარიმები, რომელიც კომპანიებს დარიცხულია ძირითადად დგომა გაჩერების წესების დარღვევისთვის, სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის კიდევ გაიზრდება?
3: ნუ კითხვა ვერ გავიგე, სამწუხაროდ ცუდად ისმოდეთ ცოტა.
2: ანუ ეხლა კარგად გესმით, ლაშა? ხო, ლაშა, ანუ შესაბამისად გაქვთ მოლოდინი, რომ ის საჯარიმო ტვირთი, რომელიც უკვე დაგიგროვდათ არასტორი პარკირების გამო, თქვენთვის კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება?
3: სამწუხაროდ არის ის კარგად, რაც გაუგეკითხვის ადგილი და იყო, რომ დაიზრდება თუ არა ხარჯი, თუ ისმის
2: თქვენი ხმა ისმის და ველოდები იქნებ საეთერო მაინც გადაგითარგმნოთ ყურში, მოგაწდინოთ ხმა ჩემი შეკითხვის.

0: ბატონო, რა გესმით ჩემი ხმა ახლა?
1: დენებს ისმის.
0: კი ბატონო, კარგი, გადავიდეთ სხვა თემაზე და იმედია ამ შეკითხვას მაინც გაიგებთ. რა შეეხება იაფიფასების პოლიტიკას ამ მიმართულებით, როგორ გრძელდება ურთიერთობა სახელმწიფო უწყებებთან, როგორც ვიცი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ჯერაც არ დაუსრულებია, არ ვიცი, ურთიერთობა მათ შორის სადისტრიბუციო კომპანიებთან, ანუ რა ეტაპზე ხართ ურთიერთობის და აი რა ფორმატში ხორციელდება ეს ურთიერთობა?
1: ში აღმიმართულებით თერანად სექტორის სადისტრიბუციო სექტორის და ადგილობრივი წარმოებების მოლოდინი გახლავთ ის, რომ იქნება რეგულაცია მიღებული ის საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, რადგან წლების განმავლობაში არ საუბრობთ. რაც შეეხება უშუალოდ მიმდინარე პროცესებს, უნდა აღინიშნოს ის, რომ გარკვეულ კომპანიებში ამ ეტაპზეც ხდება შესწავლა დოკუმენტაციის და შემოსავლების სამსახური ახორციელებს, მათ შორის გარკვეული ფინანსური დოკუმენტაციის შესწავლას და არც რაიმე ტიპის დამატებითი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს კომპანიებს ამ ეტაპისთვის, არ აქვს. მაგრამ ამ მხრივ სადისტრიბუციო სექტორს პრობლემა არ აქვს და ის მუდმივად თანამშრომლობდა, მუდმივად აჭრიდა ყველა სტრუქტურას. და თუ ამ ყველაფერს გარკვეულით მედიტი ნაბიჯები არ მოყვადა, თუ ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ დამატებით თვირთად არ შევუქმნით მეწარმეებსა თუ სადისტრიბუციო სექტორს, იქნება ეს გაზრდილი ადმინისტრაციული ჯარიმები თუ სხვა ნებისმიერი ტიპის გადაწყვეტილება, ჩვენ ფიზიკურად დაიაფების კუთხით დასვლა რა თქმა უნდა ყველას გაუჭირდება და თუ ტარიფი გაუჭირდა, თუ ფერმერს მელიორაციის საფასური გაუჭირდა, თუ ადმინისტრაციული სახელები გაუჭირდა, ეს საბოლოოდ ვერ მიგვიყვანს ჩვენ დაიაფებასთან და მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ეხლაც გარკვეული ქსელების მხრიდან ხდება დაწესებული გადასახადების ზრდა, რაც საბოლოოდ ისევ ნეგატიურ ზედამხედას ახდენს პროდუქციის ღირებულებას.
0: კონკრეტულად რომ მითხრათ, ეს იგი ორმა საკითხმა დამაინტერესა, განსაკუთრებით თქვენ თქვით, რომ ანუ ახლაც, აი არ ვიცი, რამდენი დრო არის, მეგონი მე-6 თვე გავიდა, ხო? მას შემდეგ, რაც ზოგადად დაანონსდა, რომ მოხდებოდა შესწავლა.
1: 6 თვე გავიდა და 6 თვის განმავლობაში ვარ მოლოდინის სუსტად იმის, რომ კმედიტი ნაბიჯების გადადგმა მოხდეს იმ რეგულაციასთან მიმართებაში, რომელიც უშუალოდ საპარლამენტო კომიტეტმაც მიუთითა, მათ შორის თავის დასკვნაში და აღნიშნა, რომ ეს ამ ურთიერთობის გაჯანსაღებისთვის მნიშვნელოვანია და იმისთვის, რომ ჩვენ სწორი საბაზრო განვითარება ვწყობოთ ამ რეგულაციის მიღება, რა თქმა უნდა, ყველა სექტორთან ერთობლივი კომუნიკაციის ფარგლებში რაც უფრო მალე მოხდება, მით უფრო დადებითი.
0: ლაშა დავაზუსტოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი დრო გავიდა მას შემდეგაც, რაც საპარლამენტო კომისიამ დაამთავრა მუშაობა და დასკვნა დადო. საუბარია ურთიერთობის ჩარჩოზე, რომლითაც დარეგულირდება ურთიერთ თანამშრომლობა დისტრიბუტორს, მიმწოდებელსა და სავაჭრო ობიექტ შორის, რომ სავაჭრო ობიექტმა უპირატესი ბაზარზე არსებული უპირატესი მდგომარეობა ბოროტად არ გამოიყენოს და ზომაზე თუ საბაზროზე მაღალი, მოკლედ კაბალური პირობები და გადასახადები არ დაუდგინოს ბაზარზე დახზე შესაღწევად პროდუქციის მიმწოდებელს, ანუ ამაზე საუბრობთ?
1: კერძო ჩვენ საუბრობთ ზუსტად იმაზე, რადგან საპარლამენტო კომისიამ აღნიშნა, რომ ამ ურთიერთობაში არსებობს დისბალანსი და დაავადების ძირითადი მხარე არის მხოლოდ ერთ ნაწილში კონცენტრირებული და ამ ბალანსისთვის თემა განვითარებულმა სამყარომ, ყველა ევროპის ქვეყანა იქნება ეს ამერიკის თუ აზიის, მიიღო კანონმდებლობა სწორედ ამ ურთიერთობების გაჯანსაღებისა და ბაზარზე სწორი ჯანსაღი კონკურენციის შექმნის მიზნით. ჩვენ თუ აქ აღსაუბრობთ მხოლოდ გადახდის ვადაზე და ნაშთებზე წვდომაზე, რადგან განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა საპარლამენტო კომისიამ იმ რეგულაციებში და მათ შორის ევროკავშირის დირექტივაში, საუბარი არის თელ რიგ ქმედებებზე, რომელიც ამ რეგულაციამ უნდა დაარეგულიროს და ეს ყველაფერი უწყობს ხელს იმ ადგილობრივი მწარმოებელი იქნება თუ ნებისმიერი მიმწოდებელი კონკურენციის გაძლიერებისა და მეტი ფინანსური საბრუნავი საშუალებების მობილიზების კუთხით და ყველა სწორი კონკურენციის შესვლის მიმართულებით, რაც საბოლოოდ მომხმარებელზე დადებითად ისახება და დადებითად ისახება ფასების სტაბილურობაზე.
0: აქ თან გასაუბრებული
1: სტაბილურ ნაწილს თუ ჩვენ დღეს ვამბობთ, რომ ქსელების მხრიდან გარკვეული ქსელების მხრიდან დღეს უკვე ძვირდება და იზრდება მარკეტის მიერ დაწესებული გადასახადი, ეს ხო საბოლოოდ მაინც ფასში აისახება და საბოლოოდ ისე მომხმარებელს დააწყვეტ. ამიტომ გამომდინარეობს საუბრობ იმაზე, რომ რაც დროული იქნება ეს რეგულაცია და სწორად მიღებული მომხმარებლისთვის მაგ შემთხვევაში იქნება დადებითი შედეგი. და ეხლა რა სამსახურის არ უნდა სწავლობდეს და კიდევ რაღაც დამატებით ველოდები და ამ ფონზე ხდება დამატებით წვირთი და წნეხის ფასთან მიმართებაში, ანუ იქნება ეს ქსელის დაბრდილი გადასახადი თუ სახელმწიფო ადმინისტრაციული ჯარიმა დიდ ქალაქებში და იქ სადაც ვთქვათ არ გვაქვს ჩვენ საპატრიარქო ქსელი, მით უმეტეს არ ხდება ქალაქის კუთხით არ გვაქვს ჩვენ საკმარისი, მაგრამ ზოგადი ქალაქში საერთოდ არ გვაქვს, ანუ ამ მიმართულებით თუ არ გადაიდგა ნაბიჯი და თუ სახელმწიფო მხრიდან სურსათა მიმართებაში არ იქნა ნება გამოხატული, საკმაოდ რთული იქნება ვისაუბროთ გაიაფებაზე იმის ფონზე, როდესაც მწარმოებლისთვის არის ეს ყველა დამატებითი წნეხი. და კიდევ ერთხელ იმეც ვიტოვებთ, რომ დედაქალაქის მერია მიიღებს გადაწყვეტილებას ხაბარი თუ სატრანსპორტო საშუალებებთან მიმართებაში, რასაც წელიწადზე მეტია ვითხოვს და რაც მნიშვნელოვნად გაუწარდა კომპანიებს ხარჯი იმისთვის, რომ თავიდან აერიდონ ჯარიმები და გააგრძელონ ოპერირება, რომ შეძლონ სრულყოფილად მომარაგება. და ეს ერთ-ერთი კარგი და ნამდვილად მისასალმებელი გადაწყვეტილება იქნება, რომ საგამონაკლისო როგორც ბენზინის საწვავი თანმიმართებაში აქვს უფლება სატრანსპორტო საშუალებას გადაადგილების და აქვს ბეტონმზიც, რაკომარ უნდა ქონდეს მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან სურსათს, რომლის ფასეც რა თქმა უნდა ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს. და იმეც ვიტყოდ, რომ ამ მიმართულებითაც შესაბამისი სამინისტროს ეკონომიკის სამინისტროსაც ჰქონდა ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გარკვეული პერიოდის კომუნიკაცია და მათ შორის საპარლამენტო კომისიასაც მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ ეს მნიშვნელოვანი პრობლემური საკითხი იყო და ბასლაინზე ღამის პირველიდან ექვსზე გადაადგილებას ეს გადაწყვეტილება რომელიღო სექტორისთვის და კომპანიათა უმრავლესობისთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა და მოსახლეობისთვისაც მათ შორის უფრო ხელშესახები, ვიდრე ღამის პირველიდან ექვს საათამდე.
0: მაშინ გითხარ ვაშა, ისიც რა არის საინტერესო,
1: მათ შორის ბასლაინზე ღამის გადაადგილებას
0: კეთილი ლაშა, იმედი ახლა მაინც გაგაგონებთ ხმას თუ გესმით ჩემი.
1: ივა
0: კი ბატონო ლაშა, ისიც რა მაინტერესებს, თუ არაფერი არ შეცვლა აი ამ ურთიერთობებში, ანუ გაჯანსაღების თვალსაზრისით, ხო, მიმწოდებელსა და სავაჭრო ობიექტს შორის, მაშინ საინტერესოა რის ხარჯზე მოხდა ეგრეთ წოდებული საოჯახო კალათების შედგენა. აგერ ნახეთ, რომ პორტალი, საინფორმაციო პორტალიც კი ამუშავდა, სადაც როგორც ვთქვით, 13 საბაზისო სასურსადო პროდუქტზე არის საუკეთესო ფასები შეთავაზებული. ანუ ამ პროდუქტებზე, საბაზო პროდუქტებზე დაბალი ფასის მიღწევა რის ხარჯზე მოხდა, მაშინ ეს გითხარით.
1: ჩვენ დაკავშირებით დავაკეთეთ განცხადება, ზოგადად ფასდაკლებების 90% მოდის მწარმოებელსა და სადისტრიბუციო კომპანიაზე. ეს არის ხელშეკრულებები პირდაპირ გაწერილი ძირითადად შემთხვევაში და მათ შორის გადასახადებს, რასაც ჩვენ წისწრებით და ფულადი სახით ვიხდით ძირითად შემთხვევაში, შემდგომ უკვე ამის ხარჯზე და ისევ ჩვენ ტვირთად მოდის. ან ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ჩვენ საუბრობთ ფასდაკლებას, რასაც მომხმარებელი ხედავს, ხედავს დისტრიბუციო კომპანიის და წარმოების ხარჯზე 90% და გარკვეული რაღაც მცირე უმნიშვნელო, რა თქმა უნდა, ქსელების ხარესაც მოდის. ჩვენ უბრალოდ საუბრობთ იმაზე, თუ ჩვენ გვინდა, რომ მოსახლეობისთვის იყოს დამატებით კიდე უფრო ხელშესახები ფინანსური კუთხით ფასი, არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ხდებოდეს ქსელების მხრიდან დამძიმება არსებული გადასახადების პლანობა. მიწოდების ფასში თავიდანვე აუსახავს ყველა მწარმოებელი და თუ ნებისმიერ ტიპის შეღავაც გაუკეთებს და იქნება დაწესებული გადასახადს შეუმცირებს, ამას მიწოდების ფასში დაუყოვნებლივ ასახავს და შემდგომ უკვე ქსელს შესაძლებლობა ეხება თვითონ.
0: ლაშა, კიდევ ერთ საკითხს დავამატებთ, თქვენ თვითონ თუ არის შესაძლებელი, თქვენ თქვით, რომ აი დღემდე 6 თვეა გრძელდება სუსის ურთიერთობა კერძო სექტორთან, ანუ პერიოდულად ითხოვენ გარკვეული ტიპის დოკუმენტაციას. თუ შეგიძლია დაგვიზუსტოთ, რა სახის დოკუმენტაცია აინტერესებთ, რა პერიოდულობით ხდება და შემდეგ თუ არის ხოლმე, არ ვიცი, უკუკავშირი მათი მხრიდან სწორედ შესწავლილი ინფორმაციის და გამოთხოვილი დოკუმენტაციის შესწავლის საფუძველზე.
1: ა ჩვენ საუბრობთ პირველი ის რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა თვეების წინ ამოიღო დოკუმენტაცია თითქმის სრულად და ეხლა შემოსავლების სამსახურმა ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლები ახორციელებენ ამ დოკუმენტაციის შესწავლას და პროცესებზე თვალყურისდებას გარკვეული პროდუქტების მიმართულებით თუ რა და როგორ ფორმულირდება კიდევ უფრო მეტი სერვისეულად და დეტალურად. ანუ ჩვენ და ინფორმაციას გვაქვს კომპანიების მხრიდან მოწოდებული, უბრალოდ ვეხმარებით თუ ამდენი ხანი ეს პროცესი რატო გაგრძელდა, მით უფრო რომ სრულ დოკუმენტაცია ისედაც შესაბამის სამსახურებს არ თქმა უნდა.
0: და თავად არ აქვთ ამ შეკითხვაზე პასუხი, მათთვის არ დაგისვანთ ეს შეკითხვა, რომ აი როდის უნდა ლოგიკური დასასრული, როდის აქვს ამ პროცესს თვითონ არ აქვს ამ შეკითხვაზე პასუხი?
1: ანუ კომპანიები არ იციან რომ დასრულდება და ამ ინფორმაციას როგორ ბლოკს შესაბამის სამსახურებიდან, ვინც არიან შემოსავლების სამსახურებიდან, ფინანსთა სამინისტროს თუ ნებისმიერ სხვა ორგანოს, რომელიც შეიძლება ამ პროცესთან მიმართებაში ჩართული იყოს კომპანიები, ამ ეტაპზე ინფორმაციას არ აღწევენ დასრულების შესახებ, მაგრამ არსებითად ეს პროცესებს მაინც არაფერს ხერხს და იმის უბრალოდ ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ ეს შესაძლებელია მიღებული იყოს გარკვეულ სათანადო რეგულირებასთან მიმართებაში, მაშინ მაქსიმალურად როულად და სწრაფად უნდა წარიმართოს, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი დრო გავიდა და რა თქმა უნდა თითოეული დაკარგული დღე საბოლოოდ მომხმარებლისთვის შეიძლება ნეგატიური იყოს, მაშინ როდესაც თუ ჩვენ მაგალითად ეს რეგულაცია გვექმნოდა წლების წინ, დღეს ეს მოცემულობა ასეთთან მიმართებაში და მეტად უფრო სტაბილური ფასით შეიძლებოდა მომხმარებელს რეალურად მიეღო პროდუქცია
0: ტელეგრამაში. მადლობა, ლაშა რეჟამაძეს უსმენდით.
1: პროცესი და ეს არის კომპლექსური და ამჭირდება ეტაპობრივად გადაწყობა. ამიტომ თვითონ დრო დღეს აქვს თავისი მნიშვნელობა, რომელიც იმეც ვიტოვებთ, რომ წარმოებისა და მიმწოდების ინტერესები გამომდინარე, პირველში მომხმარების ინტერესებიდან გამომდინარე, იქნება სამართლიან სავაჭრო პირობებზე დაყრდნობილი და საერთოდ იქნება მიღებული უკვე
0: მადლობა. მადლობა ლაშა. ლაშა რეჟამაძეს დისტრიბუტორთა ასოციაციის პრეზიდენტს უსმენდით. რეკლამა, რეკლამის შემდეგ უკვე რესტორატორთა ასოციაციის თავმჯდომარეს შემოგვიერთდება.
2: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ხელშეკრულების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: გეგმავ გზავნობას. Trenzer.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trenzer.gz-თან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
5: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ხელი და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ходилот Шабац. Текшмит Саат Сабаат Суце. Мокцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансахи Цховребиствис.
2: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунегул Симшуйде.
6: მოусმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi. გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.

0: უკვე დაბრუნდა ეთერში. ივლისში რამდენიმე ახალი ცვლილება ამოხსნდება, რომელიც უშუალოდ სარესტორნო ბიზნესს შეეხება. პირველი ივლისიდან აიგრძალება საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მიერ პლასტმასისგან დამზადებული ერთჯერადი გამოყენების სასურსათო კონტეინერებისა და ჭიქების საშუალებით მზა სურსათის მიწოდება მომხმარებლისთვის. ასევე აიგრძალება საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მიერ მომხმარებლისთვის სასმელების პლასტმასის ბოთლებით მიწოდება. 20 ივლისიდან კი ქვეყანაში მუშაობა უნდა დაიწყოს გასტრონომიის ეროვნულმა სააგენტომ, რომელიც ქვეყნის გასტრონომიური მემკვიდრეობის დაცვის, განვითარების, პოპულარიზაციისა და საერთაშორისო ცნობადობის გაძლიერების, ასევე გასტრონომიის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებისა და განხორციელების მიზნით შეიქმნება. მოკლედ ასეთი არის განსაზღვრება, სხვათა შორის თვითონ სახელმწიფო უწყებისა, როდესაც ასეთი დეპარტამენტის დაარსების შესახებ გახდა ცნობილი. მაგრამ ყველა საინტერესო არა განწყობით ხდება სიახლეებს დარგი და როგორია მათი მოლოდინები ამ და სხვა საკითხებთან მიმართებაში. შოთა ბურჟანაძე, რესტორატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წყალი მთის მიირთვით, მინერალური წყალი და ბრომატის გარეშე და დავიწყოთ საუბარი იმ მოლოდინებთან დაკავშირებით, რომელიც გაქვთ დარგში. თუნდაც ეს თვეზე ნაკლები, ну, ერთი თვეზე ნაკლები და რამდენიმე დღე რჩება აგენ მოგვატკა პირველი ივლისი, ხვალ არის ხო? მე კიდევ რაღაცა ის მგონი ამამიდების გამო გაზაფხულის პირი მგონია. რა მოლოდინი გაქვთ? ანუ როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი აისახოს ბიზნესზე და რამდენად სწრაფად რეგულაციის ამოქმედებიდან?
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ თქვენთან ვარ, მიხარია ყოველთვის თქვენს გადაცემაში ყოფნა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ზოგადად, როდესაც ასე ვთქვათ, ის წინამძღვრობა წაიკითხე, ემა, აქ რესტორნებში აიგრძალება ეს ცოტა ფართო სპექტრი არის რესტორნები. ჩვენ თუ დავყოთ რესტორნ სეგმენტებად თუ რა სად აიგრძალება ამ შემთხვევაში და უფრო ვიწროთ შევხედავ ამ საკითხს, ამ შემთხვევაში გარკვეული სახის რესტორნებისთვის შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ არ შეეხება ეს რეგულაცია. გარკვეული სახის კვების ობიექტები დავაყვათ, მოდი შეიძლება ასე, კვების ობიექტებს გარკვეულწილად შეეხება და მაგრამ არამტკივნეული იქნება და მესამე ნაწილი არის, რომელსაც შეეხება და გარკვეულწილად გაძვირდება პროდუქტი.
0: აი, ვისთვის იქნება ყველაზე ასე ვთქვათ თვალსაჩინო?
1: დიახ, ის ვინც დღემდე არ ხმარობდა საერთოდ პლასმას და საერთოდ ამ კუთხით არ იყო და არის ასეთი რესტორნები, სადაც უბრალოდ მინას ხმარობდნენ დაარსების დროიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მათთვის ეს უპრობლემოდ იქნება, არაფერი არ შეიცვლება. ის ვინც ნაწილობრივ ხმარობდა ამას, გარკვეულწილად შეიძლება შეცვალოს და ვინ არის ის სეგმენტი, ვინც ძირითადად ამ კუთხით სარგებლობს, ეს არის ძირითადად გატანის სერვისისთვის არსებული კვების ობიექტები, რომლებიც გარკვეულწილად დამოკიდებული არიან თითქმის სრულად იმ პროდუქტით, რა პროდუქტის ახლა იკრძალება. მაგრამ მანდაც ალტერნატივა არის მოზებნილი, რა თქმა უნდა, ჩანაცვლება ხდება, იმიტომ რომ ეს არ არის დღეს, ასე ვთქვათ, ნოუ-ჰაუ საქართველოსთვის, რომ პლასმასი აგრძალული არის, ეს უკვე განვითარებულ ქვეყნებში, იქ სადაც პროდუქციის, ასე ვთქვათ, სხვა არაპლასმასიც გამოყენებით ხდება, უკვე აპროპირებული არის, აქ ისმება კითხვა, თუ რამდენად გაძვირდება შემდეგ ეს მომხმარებლისთვის. არა რესტორნისთვის ეს საკითხი, არამედ საბოლოოდ ეს ყველაფერი, როდესაც რეგულაციები იქნება, ყველას რეგულაციას მოყვება გაძვირება და როდესაც ჩვენ ვსვამთ კითხვას და ძალიან ხშირად თუ რატო არის რესტორნებში გაძვირებული ესა თუ ის პროდუქტი, ეს არის რეგულაციის შესაბამისად, მასზე მორგების შესაბამისად ხდება გაძვირება. არასდროს, არავითარ შემთხვევაში გლობალურად სარესტორნო სფერო ვერ იქნება დაინტერესებული ძვირი პროდუქტი, თუ მას მომხმარებელი სტუმარი
0: ვერ. თუმცა ამ რეგულაციის გარეშე საკმაოდ ბევრი, ასე ვთქვათ, მიზეზი დაემთხვა ერთმანეთს, რის გამოც მოხდა ფასების
1: გადახედვა ზუსტად. ზუსტად, რომ აი ეს რეგულაცია, რომელიც გარკვეულ სტანდარტებს გვაახლოებს და ეს არის ზრუნვა მომხმარებლის ჯანმრთელობაზე იქნება, თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, თუ აუფლებებზე დასაქმებულის, დამსაქმებლის ვალდებულებებზე, ზუსტად ეს იწვევს შემდეგ იმ ვალდებულებების წარმოქმნას და ამ ვალდებულების წარმოქმნასთან ერთად გაძვირებას და შესაბამისად ის რაც დღეს სეგმენტისთვის დამოკიდებული არის რომელმაც აირჩია კვების ობიექტი რომ მისი მთავარი ხაზი იყოს ასე ვთქვათ მიწოდება შეკვეთის დონეზე ამ შემთხვევაში მათთვის რა თქმა უნდა გატანის სერვისის შემთხვევაში რა თქმა უნდა გარკვეული ცვლილებები იქნება თორემ მაგალითად გარკვეული ტიპის რესტორნებისთვის საერთოდ არ არის ეს პრობლემა ეს დიდი ნაწილი არ არის სადაც საერთოდ პლასმასი როგორც ესეთი არ გამოიყენება
0: შედარება რომ გავაკეთოთ აი შარშანდეთო შედარებით და უნდა ითქვას რომ სარესტორნო კულტურა საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე კარგად განვითარებულია ამას ბევრი მიზეზიც აქვს მათ შორის ჩვენი ასე ვთქვათ გასტრონომიული ტრადიციები და მრავალფეროვნება ну გარდა იმისა რომ სტუმრობას პინძლობის ბიზნესიც მუდმივად ესე აქცენტირებულად სთავაზობს მოხარებას იმას რასაც მოხარებელი ითხოვს ხომ აი შარშანდელთან შედარებით რამდენად არის სარესტორნო სერვისები გადვირებული მოხარებლისთვის შეგვიძლია
1: ხე კი რა თქმა უნდა შეგვიძლია ვთქვათ რომ სარესტორნო ზოგადად აი რესტორანში თუ სადილობდით პირობითად 100 ლარად შარშან დღეს ეს არის 115-120 ლარი დაახლოებით ესეთი 15-20%-მდე გაძვირება არის. ნახეთ, ეს გაძვირება არ არის წარმოქმნილი მხოლოდ და მხოლოდ ინგრედიენტების გაძვირებით, როგორც თქვი, ეს არის გარკვეული რეგულაციების გაძვირებით და ზოგადად ჩვენ გადავდივართ ახლა ახალი ეტაპზე, სადაც მაგალითად 30 წლის წინ თუ გავიხედავთ და რესტორანი იყო საკეიფო ადგილი და ადგილი სადაც წვეულებები იმართებოდა, დღეს ეს რადიკალურად იცვლება, სარესტორნო სფერო გადადის შეხვედრების ადგილად, იქ სადაც ემოციები, ასე ვთქვათ, გროვდება, ეს ხშირად მომხმარებს პირველი სიყვარული იქნება და ბიზნეს შეხვედრა იქნება თუ მეგობრობის წრეც შეხვედრა, აი ამ მიმართულებით გადადის და უკვე სარესტორნო სფერო უნდა დაიწყოს იმაზე ფიქრიო თუ როგორ არის შესაძლებელი დანაზოგი გააკეთოს სვანე რესტორნად გადაიქცეს ეს იქნება თუ ეს იქნება სხვადასხვა რეგულაციებიდან გამომდინარე რომ დაზოგოს ის შესაძლებლობები რაც რესტორანში დღეს საერთოდ არ იყურება აი ამ მიმართულებებს უნდა იქნას გადასული
0: რესტორანი ეძებოს გამოსავალი
1: რეალურად ბიზნესმა თვითონ უნდა ეძებოს გამოსავალი თუ უნდა რომ ბიზნესი ამ შემთხვევაში იყოს წარმატებული თუ დაელოდება დროს ამ შემთხვევაში ვიღაცა მას ასწრებს და შესაბამისად ჩამორჩენილ ვაგონში არის ეს რესტორანი და მე რატო დაიხურა რესტორანი თუ რატო ვერ გამართლა ამ კითხებზე პასუხი ჩემთვის ძალიან თვალსაჩინოა.
0: მე ვთქვი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ერთ-ერთი განვითარებული თუ კი არის რომელიმე ბიზნეს სექტორი არის სწორედ ეს სარესტორნო მიმართულება. შეთანხმების ყოველგვარი ეროვნული გასტრონომიის ეროვნული სააგენტოების გარეშე თავისთავად. ეხა გაქვთ რაიმე კონკრეტული მოლოდინი რა შეიძლება შეცვალოს თქვენს დარგში ასეთი სახელმწიფო ორგანიზაციის არსებობა.
1: თუ შესაძლებელია ჩვენი მაყურებლისთვისაც თუ არ იქნება პრობლემა, კიდე რომ წავიკითხოთ სათაური.
0: ა თვითონ ამ გასტრონომიის თუ ეს ფუნქცია ეს იქნება გასტრონომიის ეროვნული სააგენტო, რომელიც ქვეყნის გასტრონომიული მემკვიდრეობის დაცვას, განვითარებას, პოპულარიზაციას, საერთაშორისო ცნობადობის გაძლიერებას, ასევე გასტრონომიის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებასა და განხორციელების მიზნით შეიქმნა. თქვენ შეგიძლიათ ვუყურებთ დაიხოროთ სახლში წახვიდეთ და ისევე ფეხბურთზე გადაიდოთ. ყველაფერს გააკეთებთ ქვეყნის ნაცვლად.
1: ხო, ან მიზანი არის დიადი. ა როდესაც იგეგმება თქვა გარკვეული მიზანი ინტერესი ამ შემთხვევაში რამდენად ეს არის ეს მიზანი საჭირო რამდენად არის მიღწევადი აი ამაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა ჩვენ თორემ რაც სათაურში წერია ეს ნამდვილად მისაღები და მე ჩვენი მაყურებლისთვის ვიტყვი თუ რატო არის ეს აუცილებელი ჩვენ გვაქვს კულტურა, კულტურაში შედის ბევრი სხვადასხვა მიმართულებები და ერთ-ერთი მიმართულება არის გასტრონომია. და ხშირი არის ჩვენი წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ის გასტრონომიული ტრადიციები თუ ის გასტრონომიული პროდუქტები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, სხვადასხვა ქვეყანა იქნება თუ სხვადასხვა სტრონეს ეს ასე ვთქვათ გადაუკეთებე მოუპარია ან დაუხმებს სახელ ამას ჭირდება დაცვა როგორც მაგალითისთვის ეხლა ღვინო პირობითად ხო არის აღიარებული 8000 წლის წინ საქართველოში აღმოჩენილი არის ღვინო თუ ეს არ იქნებოდა დაცული, ჩვენთვის ვიქნებოდი
0: ხო? კარგი, აი რომელიც კერც შეიძლება ყველაზე მეტი დაცვა ეს მხარეც ხშირი შემთხვევები, როდესაც იპარავენ ასეთ ისებენ.
1: მაგალითისთვის სხვადასხვა ქვეყნებში ეს რუსეთი იქნება თუ ამერიკა იქნება ევროპა იქნება, შეიძლება ნახოთ სომხური ხინკალი, სომხური ხაჭაპური, ასე თქვათ დარქმეული არის ლოდაჩკა, აჭარულ ხაჭაპურზე, რომელიც ნავი სებრი არის, ზოგადად ეს რომ თქვათ აჭარული ხაჭაპური რასაც უძახენ საერთოდ არ არის ნავის ფორმის, მზის ფორმის არის, მაგრამ რადგანაც საზოგადოებამ ესე მიიღო, დღეს ეს აი ამ აუთენტურობას შეიძლება დაცვა ჭირდებოდეს, რომ ის რაც რეალური არის და რაც უბრალოდ აუთენტური არის, ის შევინახოთ.
0: შეიძლება სამხური ხინკალი არ არის ეს 19 ნაოჭიანი როგორც ჩვენი და ხინკალი საერთოდ არ არის. ანაოჭების რაოდენობა აქვს მეტყველს,
1: იმიტომ არ უქვია ქართული ხინკალი, იმიტომ რომ არ აქვს ეროვნული, იმიტომ ეს ჩვენი არის და შესაბამისად სხვადასხვა ეროვნების ხინკალები არ არსებობს. არსებობს ერთადერთი ხინკალი, ის არის ქართული.
0: არსებობს რაღაცა მიმსგავსებული ხინკალები, რომელიც ასევე ხომით და
1: თავისი სახელი ქვია. იმას თავისი სახელი ქვია და ხინკალი არსად არ ქვია გარდა საქართველოს. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი არის ასევე მე და თქვენ რომ გადავწყვიტოთ დღეს ვახშმათ წასვლა სადმე, კითხვას დავსვათ რა მივირთვა და სადმე ვირთვა და არის თუ არა ის აუთენტური. ამიტომაც ის შესაძლებელი, ანუ უცხოელი რომელიც ჩამოდის საქართველოს და უნდა მიირთვას ის კერძი რომელიც მიირთვა მაგალითად თავის ქვეყანაში და რეალური რა არის რომ მიკითხოს, ამ შემთხვევაში გარკვეული გასტრონომიული დაცვა შესაძლებელია და მისაღები არის ჩემთვის. ანუ ეს იმას არნიშნავს, რომ მზარეულები, რომლებმაც დღეს ბაზარზე შემოიტანეს თავისი შეხედულებისთვის სხვადასხვა კერძი, ამას უნდა ვებრძოლოთ. არავითარ შემთხვევაში ის არის ზუსტად განვითარებისთვის კარგი და თუ საზოგადოებას მიიღებს, როგორც ახლა თქვი, ნავისებრი ხაჭაპური მიიღო საზოგადოებამ ასე როგორც არა და არა ის როგორც იყო, ამ შემთხვევაში აჭარული ხაჭაპური ვერავითარ შემთხვევაში დღეს უკვე ვეღარ წარმოიდგინება როგორც მზის ფორმა.
0: პრაქტიკაში როგორ წარმოგიდგენთ აი ამ ყველაფრის, არ ვიცი, მონიტორინგი, კონტროლი და მეორე აღსრულება.
1: მარტივი არის ეს ყველაფერი თუ სურვილი არსებობს. ნახეთ, აი პირობითად წარმოვიდგინოთ ესეთი თემა, რომ დამტკიცდა, რომ აი აუთენტური არის ესეთი ხაჭაპური ან ესეთი ხინკალი. რომ ხევსურული ხინკალს ნამდვილად როდესაც ხევსური ქვია, მას მიენიჭება გარკვეული, უნდა მიენიჭოს, ეხლა რასაპირებს გასტრონომიული თქვა სააგენტოს ხარ, მაგრამ ჩემი აზრით უნდა მიენიჭოს გარკვეული ნიშანი და როდესაც ამ ნიშნის ქვეშ, ეს არ არის ნოუ-ჰაუ, ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის. როდესაც ამ ნიშნის ქვეშ მყოფი რესტორანი თუ მენიუში აღნიშნული კერძი არის, ამ შემთხვევაში ყველა მიცის, რომ ეს კერძი ასე კეთდება.
0: ან მოხარების უფლებები უნდა იყოს,
1: და ეს ინტერესიც, ერთი უფლებები და მეორე ინტერესი. აი მაგალითისთვის ეს არის საქართველოსშიდაც იგივე ადგილ წარმოშობის ღვინოებთან დაკავშირებით, ხო? ადგილ წარმოშობის ღვინო, რომელიც არის, ვერ იქნება ვერავითარ შემთხვევაში წესით რიგი და არ უნდა იყოს სხვა რომელიმე რეგიონში ჩამოსხმული ღვინით. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიცით, რომ შესაძაც პირობითად რომელიმე სახის ღვინოს ქისი იქნება ეს თუ რომელიმე სხვა ღვინო იქნება, ადგილ წარმოშობის მიხედვით მხოლოდ იქედან უნდა იყოს.
0: ეს ერთ წესრიგის დამყარება უნდა მოხდეს.
1: პოპულარიზაცია და რას გულისხმობ პოპულარიზაცია? მაგალითისთვის თქვენ, მე და ასე შემდეგ, ჩვენმა რესტორანში მსვლელმა სტუმარმა არ იცის პირობითად რომელიმე კერძი, მისი წარმოშობა, მისი აუთენტურობა. თუ ეს გვინდა ჩვენ რომ მივიღოთ ის აუთენტურობა, ამას საზოგადოება მიიღებს და ის იქნება პოპულარული. თუ ის ტრადიციულად გაკეთებული დღეს აღარ არის საინტერესო, ავტომატურად ამოვარდება რაც უნდა ნიშანი დასვა მასზე, რომ ეს ესეთი არის. თუ ვერ მივიღეთ ჩვენ ის როგორც დღეს 21 საუკუნეში ჩვენ მივიღებდით გემოვნებით და შეხედულებით და ასე შემდეგ, იმას ისე ვერ მივიღებთ და შესაძლოა დაბრუნდება ის ისეთი როგორც დღეს ჩვენ წარმოგვიდგენია. ამიტომაც აი ხინკალთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი მოსაზრება არის და დღეს ქალაქური ხინკალი, რომელიც არის ცნობილი და რომელიც ძალიან უყვარს ჩვენ საზოგადოებას, საერთოდ რეალურად ის ნამდვილი ხინკალი არ არის, როგორც საერთოდ ნამდვილი ხინკალი არის, მაგრამ დღეს ეს ძალიან პოპულარულია და ამას გეუნდა ვებრძოლოთ, ვისაც უნდა მიირთმევს ის რაც აუთენტურია და თუ უნდა იმგემოს უსტად დაინახავს, ვისაც არ უნდა თავისთავად ამას მიიღებს. ამისთვის არის თუ არა საჭირო ჩამოვაყალიბოთ გასტრონომიის ასე თქვათ სიპი და მიმართულება, თუ სწორად გავაკეთებ საქმეს ამ შემთხვევაში ვამისამართებ და ვაპარალელებ ამას ღვინის სააგენტოსთან, იმიტომ რომ ღვინის პოპულარიზაციაში ძალიან დიდი როლი შეიტანა და წვლილი შეიტანა და გარკვეულ წილად ღვინის არა მარტო ცნობადობა არის, ამით იგაზრი არამედ ხარისხის გაზრდილი არის. ამ შემთხვევაში თუ სწორად ამას გააკეთებ, რა თქმა უნდა იგივე შედეგი უნდა მივიღოთ და უკეთესი როგორც ღვინის შემთხვევაში გვაქვს.
0: მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა შოთებურჯანაძეს, რესტორატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სულ იყო ამ დროისთვის გადაცემა საქმე ეთერში დაბრუნდება ხუთშაბათს, მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ შევხვდებით. ერთმანეთს 15-10-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ამჯერად რადიო პალიტრის ეთერში FM 100.9-ზე.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: არის კურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალური გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2.64 ევროპის 3.1 ევროს, ირანის 3.49 ევროს, 100 რუბლის 3.40 ევროს.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გაგაუსებს. გადაგაცა გაზეთის ინსტიტუციას, გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ამ სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქტია.

0: აქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: რადიო 2 18 18 60.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი დალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: ცაძე ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. რა არის ამაში ცუდი? მიემგზავრება დაკრძალვაზე როგორც სხვა ქვეყნის ლიდერები, თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და ასე შემდეგ. ამაში ცუდი არაფერი, ასე უპასუხა თბილისის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტების კითხვას, რომელიც აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის შესაძლო დასწრებას ეხებოდა. როგორც კალაძემ განაცხადა, ის არ გამორიცხავს მიხეილ ყაველაშვილის წასვლას დაკრძალვაზე. ფიშერი არის კარგი მაგალითი იმისა, როგორი არ უნდა იყოს ელჩი, განაცხადა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა. კახაკალაძის თქმით, პეტერ ფიშერი არის ის გარე ძალების წარმომადგენელი, რომელიც აგენტურის ხელით სახელმწიფო გადატრიალების რევოლუციის დაპირისპირების მოწყობას ცდილობდა. გერმანიის ელჩი ფრანგულად წავიდა და მშვიდობების გარეშე იმედი მაქვს მისი წასვლა იქნება საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობების გამოსწორების ახალი დასაწყისის საფუძველი. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, პეტერ ფიშერმა მოახერხა და სამ წელიწადში 20 წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. ის არც პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს, არც პარლამენტს დაემშვიდობა და ამით კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეს ადამიანი პატივს არსებს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. ეს მემკვიდრეობა, რომელიც გენშერის დროიდან მოსდგამდა გერმანიას ბატონმა პეტერმა, სამ წელიწადში დაანგრია იმ ხრივ, რომ აჩვენებდა ყველანაირ ნეგატიურ განწყობას ქართული სახელმწიფო საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, განმარტა პაპუაშვილმა. გერმანიის ელჩს საქართველოში პეტერ ფიშერს უფლებამოსილება ამოეწურა. ამ საკითხთან დაკავშირებით პალიტრის ეთერში მოკლე კომენტარი ჩემოიფარგლა ასევე თამარ კეკენაძე. გახარიას პარტიის წარმომადგენლის თქმით, სასიხარულოა, რომ გერმანიის ელჩი მშვიდობით წავიდა და ისიც ნაცემი და ძალადობის მსხვერპლი არ გახდა ამ ქვეყანაში. ნაციონალური მოძრაობის სტრუქტურულ გარდაქმნასთან დაკავშირებით პაპუაშვილი აცხადებს, რომ მნიშვნელობა არ აქვს აგენტურულ ჯგუფებს, ახალ მობილურ ტელეფონს უყიდიან თუ აპლიკაციას დაუმონტაჟებენ. ამ ჯგუფების არსი არ იცვლება. აგენტურა არის აგენტურა. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ლუსტრაციის ის პროცესი, რომელიც ოპოზიციაში მიმდინარეობს, მნიშვნელოვანია. როდესაც ემსახურების ხვას და არასაკუთარ ხალხს, არაფერი არ გამოვა ამ საქმიდან, დასწინა მან. პაპუაშვილმა კომენტარი გააკეთა ოპოზიციის შიგნით არსებულ კონფლიქტზეც და თქვა, რომ საზოგადოება ოპოზიციონერების მხრიდან ერთმანეთის მხილებას უნდა დააკვირდეს. ყოველთვის ჩვენს ისტორიაში, როდესაც უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელთა მხილების პროცესი მიდიოდა, ეს იყო მნიშვნელოვანი საწინდარი ქვეყნის გაძლიერების, განმარტა პაპუაშვილმა. ლანძღვა გინება, უხამსობა, ვერბალური თავდასხმა და შეურაცხყოფა არის ის, რაც ხელს უშლის საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ დისკუსიას. მნიშვნელოვანია ქართულმა საზოგადოებამ გარედან აშენებული ბარიერი მოიცილოს და დაუბრუნდეს იმ დისკუსიის კულტურას, რომელიც ქართულ საზოგადოებას ახასიათებს. ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა. მისი თქმით, გარედან თავსმოხეული სიძულვილი უნდა შემცირდეს. ვნახეთ, ვინ ეწინააღმდეგება ამ გზას. პირველები ესენი არიან უცხოეთიდან დაფინანსებული NGO-ები და უცხოური პოლიტიკური აგენტურა საქართველოში, რომელიც დემონსტრაციულად ეწინააღმდეგება იმას, რომ ლანძღვა გინება და უხამსობა არის საზოგადოებრივ დისკუსიაში, განაცხადა პაპუაშვილმა. ვინმემ თუ გამოძიება დაიწყო, არა მგონია სახარბიელო დასკვნებით დამთავრდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ნათლად ჩანს, ვინ იყო ამის ინიციატორი, ვინ წამოიწყო შეურაცხყოფა და მერე როგორ გაგრძელდა. გახარიას და მისი პარტიის ადგილას ცოტა დავფიქრდებოდი, განაცხადა პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლის არქომ, რითაც გამოეხმაურა 26 ივნის პარლამენტში მომხდარ დაპირისპირებაზე პარტია გახარია საქართველოსთვის მხრიდან გამოძიების დაწყების მოთხოვნას. უმრავლესობის დეპუტატი ამბობს, რომ პარლამენტში მომხდარი დაპირისპირება ლამაზი არ იყო, თუმცა ამაზე გამოძიების დაწყება საჭირო არა. ზარქო აღნიშნავს, რომ სხვა ქვეყნების პარლამენტშიც არის ხოლმე ცემა, ტყეპა და ემოციები. დღეს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდი იწყება. წინა რაუნდის შემდეგ მოსკოვმა მნიშვნელოვნად დააჩქარა საქართველოს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ფაქტობრივი ანექსიის პროცესი, რომელიც მის რუსეთის ფედერაციაში ინტეგრაციას ისახავს მიზნად, ნათქვამია პარტიის გახარია საქართველოსთვის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. პარტია საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს შეხვედრის მსვლელობისას მწვავედ დააყენოს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდინარე ანექსიის საკითხი. ანექსიის ეს ახალი ფაზა მოკავშირეობრივი ურთიერთობების გაღრმავების შესახებ 9 მაისის შეთანხმების ხელმოწერით დაიწყო, რასაც ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულ ხელმძღვანელად რუსი მოხელის დანიშვნა მოყვა. ამ ფონზე უცნობის ხელისუფლება სრულ დუმილს ინარჩუნებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ამ აშკარა დარღვევაზე და უარს ამბობს ანექსიის დამგმობი რეზოლუციის მხარდაჭერაზეც კი. ქართული უცნობა დანაშაულებრივი დუმილით და უმოქმედობით კოლაბორაციონისტული პოლიტიკით ხელს უწყობს ოკუპანტის ინტერესების განხორციელებას, ნათქვამია პარტიის განცხადებაში. მიკურს ბიძინა ივანიშვილი, რომ ვერ ხვდება გამოუთქმელი წყევლა და ბრაზი, რომელსაც ადამიანები ვერ ამოთქვამენ, ბევრად უფრო საშიში რომ არის. ამან შეიძლება ქვეყანაში ისეთი ემოციური აფეთქება გამოიწვიოს, რომ ადამიანებმა საკუთარი ბრაზის გაკონტროლება ვეღარ შეძლონ. ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს ნამდვილად მოხდება. ასე ფიქრობს ექსპერტი ლელა ჯეჯელავა. ეს განცხადება კი მან პალიტრის ეთერში გააკეთა. ჯეჯელავა შეფასებით საჯარო სივრცეში ბრაზის გამოხატვაზე ჯარიმების დაწესება და ადამიანების დაპატიმრება შედეგად მოიტანს ბრაზის უკონტროლო ამოფრქვევას. ჯეჯელავა ბიძინა ივანიშვილის უმცროსი ვაჟის, ცოტნე ივანიშვილის ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის კონფერენციებში მონაწილეობაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ საჯარო საქმიანობის სიცრუით დაწყება კარგი არ არის. თუ ცოტნე ივანიშვილს საჯარო პოლიტიკაში გეგმები არ აქვს, მას რას დადის რეგიონიდან რეგიონში და რაზე ესაუბრება ახალგაზრდებს გაუგებარია. რასაკვირველია, ივანიშვილის შვილებთან არავითარი პრეტენზია არავისა შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ რატომ შეიძლება ვაკეთებდეთ მის განცხადებებზე კომენტარებს? უფლისწულია თუ პოლიტიკაში არ შემოდის? პრინცია და პრინცის განცხადებები აუცილებლად ხვდება მედიის სიუჟეტებში. ცოტა დაბნეული ვარ, განაცხადა ჯეჯელავა. მადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში კი ვბრუნდებით 15 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: პირველი ივლისის ამინდის პროგნოზ გადასროთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად იღრუბლიანობა. ამოსალოდნელი ბათუმსა და ქოჩი 28 მესტიაში 16 გრადუსი, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი, გორსა და ცხინვალში მოიღრუბლება 30 გრადუსთან ერთად, თელოსა და სიღნაღში 31, ხოლო უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელი ბორჯომში 28 გრადუსთან ერთად. ცვალებად იღრუბლიანობა და წვიმა დედაქალაქ თბილისში დღის მანძილზე 30 გრადუსამდე დაძლევა.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 6809. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: სპორტი სიახლე. ბრაზილიის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის მერვედ ფინალის საგზური დრამატულ ბრძოლაში მოიპოვა. კარლო ანჩელოტის გუნდმა ჰიუსტონში იაპონია ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და ტურნირის პლეი-ოფში ჩამორჩენის შემდეგ პირველად შეძლო გამარჯვება 2002 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ. მაშინ ბრაზილიამ მეოთხე ფინალში ინგლისთან გამარჯვება მოიპოვა. მას შემდეგ კი ყველა შეხვედრას აგებდა თუკი მეტოქე ანგარიშს პირველი ხსნიდა. ჩოლტის გუნდს კვლავ ტრავმის გამო აკლდა რაფინია, ამიტომ იტალიელმა სპეციალისტმა შოტლანდიასთან გამარჯვებული სასტარტო შემადგენლობა უცვლელად დატოვა. იაპონიამ კი წინა მატჩთან შედარებით 4 ცვლილება განახორციელა. აზიელები პირველ ტაიმში კაიშუ სანოს ზუსტი დარტყმით დაწინაურდნენ. ეპიზოდი დანიელოს შეცდომას მოჰყვა, რის შემდეგაც იაპონელმა ნახევარმცველმა ინდივიდუალური რეიდი ეფექტური გოლით დაასრულა. შესონების შემდეგ ბრაზილიამ თამაშის ტემპი მნიშვნელოვნად გაზარდა. 56-16 წუთზე გაბრიელის ჩაწოდების შემდეგ კაზემირომ თავურით ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტი მომენტი უკვე კომპენსირებულ დროში დადგა, როდესაც ბრუნო გიმარაეშის გადაცემით შეცვლაზე შესულმა გაბრიელ მარტინელიმ გამარჯვების გოლი გაიტანა. 6 ივლისს ნიუ-იორკში ბრაზილია მერვედ ფინალში კოტ დივუარსა და ნორვეგიას შორის გამარჯვებულს შეხვდება. მსოფლიოს ჩემპიონატების ისტორიაში პირველად გერმანიის ეროვნულმა ნაკრებმა პენალტების სერია წააგო და ტურნირის მე-16 ფინალიდან გამოეთიშა. იულიან ნაგელსმანის გუნდი ქალაქ ფოქსბოროში, ჯილეტ სტეიდიუმზე პარაგვაის დაუპირისპირდა. ძირითადი დრო ანგარიშით 1-1 დასრულდა. დამატებით ტაიმებში კი გოლი არ გასულა და გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია გახდა საჭირო. გერმანიას შეხვედრის წინ ნიკო შლოტერბეკი ტრავმის გამო აკლდა, ხოლო იამი ბრაუნის ჯამთელობის მდგომარეობა საგანგაშო არ აღმოჩნდა. სასტარტო შემადგენლობაში მოულოდნელი ცვლილება იყო. ჯამალ მუსიალას ნაცვლად დენის უნდავი გამოჩნდა ძირითადში. პირველ ტაიმში გერმანელებმა კარის მიმართულებით ზუსტად ვერ დაარტყეს. პარაგვაი კი ხულიო ენსისოს თავურით დაწინაურდა. შესონების შემდეგ გერმანიამ სწრაფად გაათანაბრა. კაი ჰავერცმა თავური ზუსტად შეასრულა. დარჩენილ დროში ნაგელსმანის გუნდი უპირატესობას ფლობდა, მაგრამ გამარჯვების გოლი გოლი ვერ გაიტანა. პენალტების სერიაში გერმანელებმა 6-დან 3 დარტყმა ვერ გამოიყენეს. ორლანდო ხილმა 2 პენალტი მოიგერია, მანუელ ნოიერმაც მნიშვნელოვანი სეივი შეასრულა და ინტრიგა შეინარჩუნა, თუმცა გადამწყვეტ მომენტში იონათან ტაჰმა ბურთი კარსა აცილა. პარაგვალთა მცველმა კანალემ კი ზუსტად დაარტყა და თავისი გუნდი მერვედ ფინალში გაიყვანა. 5 ივლისს თბილისის დროით ღამის პირველ საათზე პარაგვაი ფილადელფიაში საფრანგეთისა და შვედეთის გამარჯვებულ შეხვდება. სოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ შეხვედრაში მაროკომ ნიდერლანდები პენალტების სერიაში დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზე გავიდა. მატჩის პირველ ნახევარში უპირატესობას აფრიკული გუნდი ფლობდა და რამდენიმე რეალური საგოლე შესაძლებლობა შექმნა. ჯერ ელ აინაუის თავური დარტყმა მოიგერია ბარტ ვერდბრუგენმა, შემდეგ კი ნიდერლანდელთა მეკარემ აშრაფ ჰაკიმის დარტყმაც ეფექტურად მოიგერია. შეხვედრა თავიდანვე დაძაბული აღმოჩნდა. ხშირი ორთაბრძოლებისა და ჯარიმების მიუხედავად პირველ ტაიმში მსაჯს ყვითელი ბარათი არ უჩვენებია. შესვენების შემდეგ კი მაროკომ შეტევები გააგრძელა, ჰაკიმიმ კი ბურთი ხარიხას მოარტყა ერთ-ერთ მომენტში. როდესაც მატჩი ფრედ დასრულებისკენ მიდიოდა, დონიელ მალენის თანსვლად შესულმა კაისენსიო სამერვილმა კოდი გაკბოს გაატანინა და ნიდერლანდები დაწინაურდა. გოლი ემოციური აღმოჩნდა, რამდენიმე დღის წინ გაკბომ და მისმა პარტნიორმა არ დაბადებული შვილი დაკარგეს. მიუხედავად ამისა, კომპენსირებულ დროში ტალბის ჩაწოდების შემდეგ დიოპმა ანგარიში გაათანაბრა. დამატებით დროში გოლი არ გასულა. პენალტების სერიაში კი გადამწყვეტი როლი მაროკოს მეკარემ ბონომ თამაშა, რომელმაც თავისი გუნდი მე-4 ფინალში გაიყვანა.
3: სპორტის სიახლე.

0: 9. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: სიფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ფაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: ორი 88 78 60. FM გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი ძოლით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
0: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ჩასვლა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში.
1: ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:30.
3: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9.

ჩვენის კურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალური გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი. გიროქა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.

0: ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfijis ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი, ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეს ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით, ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
8: რეკლამა 2:18-18:60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ

0: ხოცილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599-040-060.
1: Аверсис კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ჩვენ გვახსოვს ამ რეჟიმის სხვა წარმომადგენლები, მათ შორის რეჟიმის პრემიერ-მინისტრი, ჰეზბოლას და ჰამასის გვერდი. ჩვენ ვიცით, რომ მენტალურად, პოლიტიკურად და გეოპოლიტიკურად ამ რეჟიმის ადგილი არის სწორედ თეირანში და სხვა ავტოკრატიებთან ერთად. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც უპასუხა კითხვას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაციის ფარგლებში ლიკვიდირებული ირანის სულიერი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყავალაშვილის შესაძლო დასწრებას ეხებოდა. მისი თქმით, გასაკვირი არ იქნება თეირანში მიხეილ ყავალაშვილის წასვლა არც საქართველოსა და არც დანარჩენი მსოფლიოსთვის, რადგან გეგელიას თქმით, რეჟიმს მთლიანად საქართველოს ავტორიტარიზაციამ და მისი საგარეო პოლიტიკის მიერთება აქვს გადაწყვეტილი ირანთან, რუსეთთან, ჩინეთთან და სხვა დიქტატურებთან. ქართული ოსრების მიმართ კრიტიკული იქნება ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნის ელჩი. ეს გარდაუვალი ამბავია ივანიშვილს ახალ საერთაშორისო წესრიგს და გეოპოლიტიკურ გადატვირთვას არავინ არ ჩაშლევინებს. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ერთი მხრივ გერმანიის ელჩისთვის პეტერ ფიშერისთვის უფლებამოსილების ამოწურვას და მეორე მხრივ საქართველოს საერთაშორისო პოზიციონირებას. როგორც გვარამიამ აღნიშნა, პეტერ ფიშერი არის გერმანული დიპლომატი, მათეური სკოლის კლასიკური წარმომადგენელი და ქართულმა უცხებამ მასთან ურთიერთობაში თავი მოიჭრა. დღეს უყურა მარტა კოსის ვიდეოს, რომელიც ლაპარაკობს დაკავშირებადობაზე და ამბობს, რომ კავკასია ყველაზე მნიშვნელოვანი წერტილია აქ, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველო ისეთია, როგორიც არის. ივანიშვილს ახალ საერთაშორისო წესრიგს და გეოპოლიტიკურ გადატვირთვას არავინ არ ჩაშლევინებს. ივანიშვილს საკმაოდ ცოტა დრო დარჩა. პეტერ ფიშერი არის გერმანული დიპლომატიური სკოლის კლასიკური წარმომადგენელი, ასეთი ელჩი საქართველოს ში ნებისმიერ დასავლურ ქვეყანას დაამშვენებდა და ბევრი არ ყოფილა. ამიტომ იმით, რაც მოხდა, პეტერ ფიშერს არაფერი არ დააკლდება. დააკლდა სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანას და ქართულმა უცხებამ, რომ მორიგ ჯერზე თავი მოიჭრა, ეგ ფაქტია, განაცხადა გვარამია. დანაშაულის სამსახველ ვიდეოში, რომელიც გასული წლის 4 მაისაა გადაღებული და რომელიც ტერორისტული აქტის საქმეში ალი გველისაშვილის წინააღმდეგ დევს, მტკიცებულებად გარკვეული წინააღმდეგობებია. ნებისმიერი ადამიანი გამოიტანს დასკვნას, რომ ეს ადამიანი არის უდანაშაულო. ეს განცხადება ალექსანდრე ელისაშვილის ადვოკატმა არჩილ ჩოპიკაშვილმა დღევანდელ ფრიფიქსზე გააკეთა. ელისაშვილის უფლებადამცველების განმარტებით, ვიდეო კადრები, რომლებიც 2025 წლის 4 მაისს არის გადაღებული, არ გამოდგება მტკიცებულებად, რადგან მასში კონკრეტული პირის იდენტიფიცირება შეუძლებელია. ადვოკატებმა ასევე ისაუბრეს იმ ზარალზე, რომელიც 2025 წლის 4 მაისსა და 29 ნოემბერს განხორციელებული ქმედების შედეგად მიადგა სასამართლოს. მათი თქმით, ეს არის მსოფლიო კრიმინოლოგიურ ისტორიაში ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ტერაქტმა გამოიწვია დაახლოებით 150 ევრო ზარალი და როდესაც ტერაქტის მცდელობამ გამოიწვია დაახლოებით 35 ევრო ზარალი. იმედია, რომ ეს გასაჯაროებული მასალა ები ხელმისაწვდომი იქნება მედიის მეშვეობით და ნებისმიერ ადამიანს შეეძლება მყარი დასკვნის გამოტანა იმასთან დაკავშირებით, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი პატიმრობაშია თავისი ოპოზიციური საქმიანობის გამო, პირადი შურისძიების გამო და რუსეთის ძინავდეგ შეარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობის გამო და არანაირი სამართლებრივი დასაბუთება მის პატიმრობას არ გააჩნია, დასინა ადვოკატმა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუახალაიას საქმეზე, რომელიც სასამართლოზე ნათქვამ ფრაზას ეხება, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს, განაჩენი 6 ივლისს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 15 საათზეა დანიშნული. სწორედ ამ დღეს უწევს ბაჩუახალაიას პროცედურულად საბოლოო სიტყვის წარმოთქმა, რისი უფლებითაც მისი ადვოკატის და მეუღლის ანინა დარეიშვილის თქმით, ახალაია არ ისარგებლებს. დღევანდელ სხდომაზე მხარეებმა დასკვნითი სიტყვები წარმოთქვეს. პროცესს არ ესწრებოდა ბრალდებული ახალაია. ქართულოსების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინა ივანიშვილი მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედის მიმართვას პასუხობს. მიმართვას ინტერპრეს ნიუსი უცვლელად გთავაზობთ. ქალბატონო ეკა, მთელი გულით თანა გიგრძნობთ და ვიზიარებთ თქვენს უმძიმეს ტრაგედიას. ვიცი რომ არ არსებობს სიტყვა, რომელიც დედას შვილის დაკარგვის ტკივილში უმსუბუქებს, თუმცა მინდა იცოდეთ, რომ ამ წუხარებაში მარტო არ ხართ და ამ ქვეყანაში მცხოვრები ყველა ქართველი დედა თქვენი ჭირისუფალია. რა შეიძლება ჩემდა მითქვას მოწოდებას, როგორც ჩემთვის ცნობილია, გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. დარწმუნებული ვარ, შესაბამის სახელმწიფო უწყებების საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ და ყველა გარემოება სრულად იქნება შესავლილი, რათა თქვენს თავს დატრიალებული უმძიმესი ტრაგედიის არც ერთი კითხვა არ დარჩეს პასუხგაუცემელი. როგორც დედა დედას, როგორც ქალი ქალს, გისურვებთ სულიერ სიმტკიცეს, ძალას და სიმშვიდეს, ნათქვამია ეკატერინა ივანიშვილის მიმართვაში. მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა ეკა კუპატაძე გუშინ ბიძინა ივანიშვილის სახლთან მივიდა და მის მეუღლეს ეკატერინა ივანიშვილს მიმართა მის გვერდით, როგორც შუმკვდარი დედის გვერდით დამდგარიყო. თავდაპირველად რუსეთში ძალაში შევიდა დადგენილება, რომითაც საქართველოდან და დსთ-ს ქვეყნებიდან სატვირთო ავტომობილების მოძღოლები რუსეთის ტერიტორიაზე 180 დღით დარჩენას შეძლებენ. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლისთვის და 180 დღით დარჩენისთვის საქართველოდან და დსთ-ს ქვეყნებიდან სატვირთო ავტომობილების მოძღოლებმა განცხადება უნდა წარადგინონ. ელექტრონულ განაცხადში მითითებული უნდა იყოს რუსეთში შესვლის და დარჩენის მიზეზი, ასევე პასპორტის და პროფესიული საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები. წინგელოდებად გადაცემა თქვენი დრო, ჩვენ კი ეთერს დავუბრუნდებით რეგიონული სიახლეებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: ველი ივლისის ამინდის პროგნოზ გადასროთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად იღრუბლიანობა, ამოსავლელი ბათუმსა და ფოთში 28 მესტიაში 16 გრადუსი, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი, გორსა და ცხინვალში მოიღრუბლება 30 გრადუსთან ერთად, თელოსა და სიღნაღში 31, ხოლო უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსავლელი ბორჯომში 28 გრადუსთან ერთად. ცვალებად იღრუბლიანობა და წვიმა დედაქალაქ თბილისში დღის მანძილზე 30 გრადუსამდე გადაწყვეტს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
3: პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასი სუფთა სახლში. Rexona antiperspiranti 150 ml, Epsilari და 59 tetri. Clearit მის შამპუნი 380 ml, 9 lari და 59 tetri. Domestos-ის საწვენი საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml, Epsilari და 99 tetri. Savex-ის სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი და 450 გრამი, 16 lari და 99 tetri. E-shopping-ით ასევე online.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერი. ფუნქციონირები მაქს თერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySky თავაზურთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
5: 16-00-06. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-00-06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-06.
0: ორი 18-18-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია შულთან ერთად.
6: მოგესალმებით ეს თქვენი დროა პალიტრაზე, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. ევროპა ფაქტობრივად ცეცხლის რკალში არის გახვეული, გულისხმობ იმ გაუსაძლის სიცხეებს, რომელმაც ევროპის არაერთი სახელმწიფო მოიცვა. ჩუმი მკვლელი ევროპაში ასე უწოდეს უკვე იმ მაღალ ტემპერატურასა და ამ მაღალი ტემპერატურით გამოწვეულ პრობლემებს. 1300-ზე მეტ დაღუპულს ითვლიან უკვე ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. მსხვერპლთა უმეტესობა 65 წელს გადაცილებული მოქალაქეა. სახლში გარდაცვალების შემთხვევები არის საგანგაშოდ გაზრდილი, 40%-ით სიცხისგან თავის დაღწევის მცდელობა სულ მცირე, 74 ადამიანის დახრჩობა მოყვა, რომლებიც მეთვალყურების გარეშე დარჩენილ მდინარეებსა და ტბებში ბანაობდნენ. მოკლედ, ევროპა დუხს, ასეთია ძალიან მოკლე შეფასება. ჯანთოძის მსოფლიო ორგანიზაციას რა თქმა უნდა აქვს განგაში ზარი ჩართული და იძლევა რეკომენდაციებს, თუმცა მძიმე მდგომარეობა არის ამ მხრივ საფრანგეთში, გერმანიაში, ჩეხეთში და როგორც უკვე გითხარით, ევროპის არა ერთ ქვეყანაში, განსაკუთრებული იტალიაში, სხვათაშორის იტალიის რამდენიმე რეგიონში. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს გაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად და ერთად გავიგებთ ამ ყველაფრის ფონზე როგორ ზაფხული ელოდება საქართველოს, როგორ უნდა გავუფრთხილდეთ საკუთარ თავს, რა რეკომენდაციები შეგვიძლია გავითვალისწინოთ, თუნდაც ევროპაში მიმდინარე ძალიან მაღალი სიცხეების მაგალითზე. და ასევე ბუნებრივია, მე გამიშტერი შეკითხვა და დარწმუნებულია ვერ თქვენგანს, რომ როგორ ვერ შეძლო ევროპამ ამ ყველაფრის პროგნოზირება და რატომ არ შეხვდა უფრო მომზადებული, ან შესაძლებელია გააკეთა მაქსიმუმი, მაგრამ ამაზე მეტის გაკეთება პრევენციის სახით შეუძლებელი იყო. 2017-139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, შემოგვიერთეთ გადაცემის სრულობისა. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრების მოსმენა ამ თემასთან დაკავშირებით. ბევრი ემიგრანტი ყავს ევროპის ამ ქვეყნებში და ფაქტობრივად ყოველდღიურ რეჟიმში ვადევნებ თვალს მათ ყოფას და მოკლედ ისინი ძალიან ბევრს გუყვებიან აი ამ გაუსაზრესი ტემპერატურული ცვლილებების შესახებ. რადიო პალიტრის ფეისბუქის გვერდი არის კიდევ ერთი რესურსი, სადაც შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას არ მხოლოდ უსმინოთ, არამედ უყუროთ კიდეც და იქაც მოკლედ თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. ილია ჩხობაძე, საქართველოს მწვანეები, დედამიწის მეგობრობის თავმჯდომარეა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩუმი მკვლელი ევროპაში. გადაჭარბებით ხომ არ არის ეს, ასე ვთქვათ, ასეთი შეფასება მიცემული იმ მოვლენების სადმე, რომელსაც ახალ თვალს ვადევნებთ ევროპის ქვეყნებში?
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მე ვიტყოდი, რომ არ არის გადაჭარბება, კი არა, ალბათ უფრო დიდ და მძიმე სურათს დავინახავდით ჩვენ, რომ ახლა ევროპაში ვიყოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი ტემპერატურები ფიქსირდება, რაც ძალიან უჩვეულოა ევრაზიის კონტინენტისთვის, ევროპის ნაწილის ევრაზიის კონტინენტისთვის. და იმდენად მაღალია ტემპერატურა, რომ აღმოჩნდა, რომ ევროპა მზად არ არის. და რატომ არ არის? იმიტომ რომ მისი გეოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე ტემპერატურები მასეთი მაღალი არასოდეს არ ყოფილა ევროპაში.
6: ქავტენინე, მთხოვენ დაჟინებით, რომ მიკროფონი ცოტა ახლოს მიიწიოთ, რა ვიცი თუ არის კიდე
7: შესაძლებელი. ამიტომ ვამბობთ, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში იმდენად რთული არის საპროგნოზოთ ესეთი მაღალი ტემპერატურები, იმიტომ რომ დღეს ევროპა ვკითხულობ, რა ხდება, რატომ არის ევროპაში ესეთი მაღალი ტემპერატურა. ნაწილი ექსპერტების იძახის, რომ სუპერ ელ-ნინიოს მომენტია, მაგრამ ჯერჯერობით სუპერ ელ-ნინიო არ შემოსულა ესეთი მკაცრად. ეს არის სითფური ტალღები, რომელიც დამახასიათებელია კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. ეს სამხრეთიდან მოდის, აფრიკიდან მოდის უფრო ძლიერი ტალღა და სამწუხაროდ იმდენად მაღალია ტემპერატურა, ელოდებიან, რომ 2-3 დღეში ტემპერატურა უნდა დაიკლოს ევროპაში, მაგრამ ჯერჯერობით გამოსავალს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ გრძელვადიან პროგნოზებს ვერ აკეთებენ. და რა აღმოჩნდა? აღმოჩნდა, რომ ევროპის ძირითადი ქვეყნები არ არის ზაფხულის პერიოდში ოჯახებში კონდიცირებას მიჩვეული. ამიტომ ეს ჩვენთან არის უფრო მეტ კონდიციონერის
6: საშიში. მიჩვეული არის ძალიან ბევრ ქვეყანას, როგორც უბრალოდ არჭირდებოდა.
7: არჭირდებოდა გამიგეთ სახლებში ესეთი რამის გაკეთება. ეხლა აღმოჩნდა, რომ სადაც ჩაირთო კონდიციონერები, პიკურმა ხარჯვამ ელექტროენერგიის ძალიან მაღალ მაჩვენებელს მიუერთა, იმიტომ რომ რაც არ ღირსები საფრანგეთს უცებ გამოითო ძალიან ბევრი აბონენტი ამ პიკური გადატვირთვებთან დაკავშირებით, ენერგია დაჭირდათ ამ კონდიციონერებისთვის და ძალიან სერიოზული პრობლემა წარმოიშვა. ნუ ხა ჩვენ უკვე გვინახავს, რომ ევროპაში, სადაც კი წყალს ნახულობენ, ყველგან ერთმანეთს გამაგრილებელი სისტემები ინდონეზე მივიდნენ, რომ სახელმწიფო ცდილობს, რომ გაგრილება გააკეთოს ქუჩებში, რომ რამენაირად მოსახლეობა
6: წყლის
7: აუზები გადაადგილდებიან, ასხამენ წყალს, აი მაქსიმალურად ცდილობენ. თან შემოვიდა რეგლამენტი, რომ თითქმის ყველა ადამიანს მოუწოდებენ, რომ დიდი რაოდენობით წყალი სითხები იყონ იმისთვის, რომ გაგრილების საშუალება ქონდეთ. ესეთი გამოცდილებები არსებობს ზოგადად და ბევრი ქვეყანა ჯანმრთელობის ჯანდაცვის სამინისტროები აფრთხილებენ მოსახლეობას, რომ სიცხეზე არ უნდა გახვიდეთ, არ უნდა გააკეთოთ, რომ დახურული უნდა იყოს. ახლა ძალიან
6: ქვეყანა
7: სამუშაო საათები შემცირდა, ბევრი დაითხოვეს, ონლაინ რეჟიმზე გადაიყვანეს, იმიტომ რომ უბრალოდ გაუსაძლესია მოძრაობა ამ ასეთ სიცხეზე. ინდონეზი არიან, რომ ბევრ შემთხვევაში უკვე აფიქსირებენ, რომ ასფალტიც კიდნება და არის პრობლემა. ანუ ინტერნეტ მაღალია ტემპერატურა.
6: ანუ აღმოჩნდა, რომ აი ევროპაც კი სიცხის მართვის მიმართ აღმოჩნდა
7: ძალიან ხულად არის, ჩვენი მომზადებლები არიან, იმიტომ რომ მათთვის არ იყო ეს დამახასიათებელი ამხელა ტემპერატურა. მათთვის 35 გრადუსით კი მაღალი ტემპერატურაა და ჩვენთვის ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში. და რაც მთავარია, ტემპერატურული სხვაობა დილის და ღამის ტემპერატურაში ძალიან დიდი არ არის და ხალხი ვერ სუნთქავს ფაქტობრივად და მათთვის არის ეს პრობლემა.
6: შეუძლებელი იყო ამ ყველაფერის
7: თვალშობა. ზოგადად პროგნოზირება და სცენარები იყო გათვლილი, რომ ესეთი რამე მოხდებოდა. უბრალოდ მაინც არ დაიჯერეს ბევრმა პოლიტიკურმა ხელმძღვანელებმა, რომ ესეთი რამე შეიძლება მომხდარიყო და აღმოჩნდა, რომ ადაპტაციური ღონისძიებები ასეთი მაღალ სიცხისთვის ბევრ რეგიონში აღმოჩნდა, რომ მზაობა არ არის. ხა მე ძალიან მეშინია ამისი, იმიტომ რომ ჩვენ არანაკლებ დგომარეობთ.
6: კი ბატონო, ვიდრე საქართველოზე გადავალთ, მინდა რომ აი ბოლომდე ეხოს მაგალითად შემდეგ რა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ ევროპაში მიმდინარე მოვლენებიდან, რა შეიძლება, რა გაკვეთილები შეიძლება
7: გამოვიტანოთ. რაღაცა ევროპა არის ისეთი ქვეყნები, სადაც საბაზრო ეკონომიკა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ეხლა ამ სიცხის ფონზე და წინა სიცხეები როცა იყო პარიზში, მაშინაც იყო დაშვება გაკეთებული, რომ წყალს უფასოდ არიგებენ, რომ იმისთვის, რომ ხალხს ეს ზიანი არ ქონდეს და აუცილებლად უნდა დალიონ წყალი. ამიტომ ბევრ კაფეებში იმაში უბრალოდ დგას გრაფინი წყლით და ეუბნებიან, რომ სვით, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ გამოვიდეს ადამიანი იმ შოკიდან, რაც შეიძლება მოყვეს მაღალ სიცხეს, იმიტომ რომ ტემპერატურული ბალანს ვერ იჭერს ადამიანი. მეორე მომენტია, რომ აი ხო გეუბნებით, ის რაც ეხლა ხდება ევროპაში, რომ ყველა ფანტანთან ხალხი არის მისეული და ცდილობენ, რომ გამაგრილებელი მაგრამ თქვენ თვითონ ამბობთ, რომ საკმაოდ აი ესეთი ხელოვნურად რომ ცდილობენ, რომ გაგრილდნენ, რაღაცა მოუწევს უკვე სიკვდილიანობა,
6: იმას ტრავმის ლიანდაგები
8: დნება.
6: დნება.
8: მაღალი ტემპერატურის.
6: ასფალტი რომ დნება და ტრამვაის ლიანდაგი რომ დნება, ამას რა შეიძლება უშალოს?
8: აღმოჩნდა რომ ინფრასტრუქტურა, ხა როგორ არის, ნებისმიერი ინფრასტრუქტურა მზად არის გარკვეულ ტემპერატურულ რეჟიმთან, როცა ხანგრძლივობა ძალიან გრძელდება, როგორც წესი, აი ეს ინფრასტრუქტურა, რომელიც ეხება გზას, ეხება დენის გაყვანილობას, ეხება წყალგაყვანილობას და ასე შემდეგ, ვეღარ უძლებს ამ პროცესს და არის ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე, რადგანაც ეს არ იყო გათვლილი ამაზე, შესაბამისად უკვე პრობლემები შეექმნა.
6: და ერთი საკითხი კიდევ, ანუ ეს არის უჩვეულოდ მაღალი სიცხეები ევროპისთვის, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეთი რამ ევროპის ქვეყნებში ხდება პირველად?
8: შაშან იყო მაღალი ტემპერატურები იტალიაში და მობალთ საფრანგეთში არ ყოფილა, ეხლა საფრანგეთი, გერმანია, ჩეხეთი, პოლონეთი, იტალიაში ფიქსირდება 47 გრადუსი, ანუ იმდენად მაღალია, რომ ესეთი მაღალი, მარტო მაღალზე არ არის. მაღალი ტემპერატურები, ექსტრემალური ტემპერატურები უკვე მეოცეს 21 საუკუნის დასაწყისიდან ძალიან მკვეთრად იზრდება ევროპაში და პროგნოზირებაც ესე იყო. უბრალოდ ხანგრძლივობა მაღალი ტემპერატურების არის უფრო გასტელი.
6: გასტელი. ან ეს ნიშნავს,
8: ეს ნიშნავს, რომ ინფრასტრუქტურა ვეღარ ეწევა ამას.
6: ხო,
8: ანუ სტანდარტში ვეღარ ჯდება.
6: ეს გასაგებია და მე არ ვიცი როგორ შეიძლება დაეწიოს ინფრასტრუქტურა ამას. გამომდინარე იქიდან, რომ რადგან გვაქვს უკვე პრეცედენტი და წლიდან წლამდე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ექსტრემალური ტემპერატურა ზედა ზღვარი იზრდება, მომავალი წლები ამ თვალსაზრისით შესაძლებელია კიდევ უფრო მძიმე იყოს, ანუ
8: შესაძლებელია
6: გაკეთება შეიძლება.
8: ზოგადად საუბრობენ ძალიან აი არის უფრო ცუდი სცენარები, არის ცოტა უფრო ნაკლებად ცუდი, მაგრამ პროგნოზი მიდის, რომ გაიზრდება ტემპერატურა, თუმცა ეს იწვევს გარკვეულ ცვლილებას ოკეანეში, გოლფსტრიმის დინება როგორ იქნება, ტემპერატურული პასატები როგორ იქნება გამომდინარე, ანუ სხვადასხვა ფრონტებიდან, ანუ ხო გეუბნებით, მეტეოროლოგები, სინოპტიკოსები ეხლა ინტენსიურად მუშაობენ თითქმის მთელ დედამიწაზე და ძალიან საინტერესოდ აკეთებენ სცენარებს და პროგნოზებს. ეს ელ-ნინიო 5 წელიწადში ერთხელ მეორდება. და ეხლანდელ ელ-ნინიოს, რომელიც წყნარი ოკეანეში ფორმირდება, ანუ ეკვატორის გავლენა ხდება დედამიწაზე, დაარქვეს სუპერ ელ-ნინიო, უფრო მაღალი ტემპერატურის მატარებელი, ანუ ველოდებით, რომ ის უფრო მეტზე მოქმედებას მოხდეს, უბრალოდ ევროპაზე ამან უფრო სწრაფად პოვა ასახვა და ჩვენ კავკასიაზე ცოტა ნაკლებად არის ამ ეტაპისთვის ჯერჯერობით, თუმცა აქაც ძალიან მაღალი და ცუდი პროგნოზები.
6: კი, აი თქვენ თქვით, რომ ახლა ამ თემაზე საუბარს შეგნებულად ვინახავ გადაცემის მეორე ბლოკისთვის, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ, რომ მე ძალიან მეშინია და თქვენ რომ აი ასეთი შეშფოთების საფუძველი გაქვთ, როგორც ჩანს, საქმე ძალიან სერიოზულად არის, თუმცა ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, ისევ მინდა ასე ვთქვათ, ევროპაში მოგზაურობის მსურველებს უბრალოდ რაიმე რჩევას, რეკომენდაციას თუ მისცემდით, იმიტომ რომ ზოგ შესაძლებელია წინასწარ ქონდა ეს ყველაფერი დაგეგმილი და განსაზღვრული და ახლა უბრალოდ ძალიან რთულია მათთვის რაიმე შეცვლა ხო და გადაწყვეტა.
8: პირველ რიგში მე ურჩევდი, რომ ადგილზევე როგორც კი ჩაფრინდებიან, აუცილებლად წყლის რაოდენობა მოიმარა კონდა, წყალი მუდმივად უნდა კონდეთ. ან არ არის სავალდებულო მანდამაინც ცივი წყალის ზრდა. ჯობია ჩვეულებრივი ტემპერატურის წყალი დალიონ, იმიტომ რომ ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი. ახლა ნუ გონია ადამიანს, რომ რადგანაც ცხელა, ახლა მოდი ცივ წყალს დავლევ. ეს არ არის სწორი. ჩვეულებრივ ტემპერატურაზე ყოფი ახლა ნამდვილად ხელი შეიძლება არ დალიო, მაგრამ ჯობია, რომ მაინც სითხე მიიღოს უფრო ნორმალურ ტემპერატურას. თვისაც შეუძლია ცხელი წყლის ჩაის მიღება, იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთი მომენტია, რასაც კარგად იყენებდნენ აზიაში, რომ ცხელ ჩაის სვამენ ძალიან მაღალი ტემპერატურების დროს და თბილად იცმევენ, ესეც უფრო სწორია. შეეცადონ გარუჯვას მანდამაიც მზის ტალღებს, ნუ დაიწყებენ გარუჯვას ამ მაღალი ტემპერატურის და ამ ხელა მზის რადიაციის ფონზე, უფრო ჯობია, რომ ჩთილში მიიღონ ეს გარუჯვის პროცედურები და აბაზანები, იმიტომ რომ ესეც პრობლემატური შეიძლება იყოს. ძალიან მთხილად უნდა იყვნენ მზის დაკვრასთან მიმართებაში. ამიტომ სიმპტომატიკა მზის დაკვრის არის სხვადასხვანაირი. ბევრს გონია, რომ ეს ალერგია, ბევრს გონია, რომ ეს მოწამვლა, ბევრს გონია, რომ რაღაცა მაწყინა, იმიტომ რომ ღებინება იწყება, მაღალი ტემპერატურა და აბსოლუტურად სულ სხვა რაღაცა მოვლენაა და ამიტომ ისა. მე ურჩევდი, რომ ბავშვები რამენერად მზეს მოარიდონ, როცა მიყავთ ბავშვები დასასვენებლად პლაჟებზე და იქაც ინსტრუქტორს ჩაუტარებენ, იმიტომ ხო გეუბნებით, ეხლა ევროპის ქვეყნებში ყველგან არის გამოკრული, ყველგან აფრთხილებენ, ყველგან ეუნებიან, როგორ უნდა მოიქცენ გარეთ, ეუნებიან, რომ არ გახვიდეთ გარეთ, იმიტომ რომ ეს შეიძლება პრობლემატური იყოს და მე ურჩევდი ყველას დაემორჩილონ იმ რეგლამენტებს, რასაც შესთავაზებენ.
9: კი ბატონო, ჩვენთან საქართველოში ჯერჯერობით არც ასეთი სიცხეებია, შესაბამისად არც რაიმე საინფორმაციო ინსტრუქტაჟი არსებობს, მაგრამ არსებობს მოლოდინი, რომ წინ საფხულის ფაქტორად ორი თვე გაქვს დარჩენილი, მთელი ივნისი საკმაოდ გრილი და ქარიანი ამინდებით გავლიეთ. აი რა გველოდება მომავალი ორი თვის განმავლობაში, ან შესაძლებელია თუ რაღაცნაირად შემოდგომას საც გადაინაცვლოს რეალურად ზაფხულის სეზონმა, ან ყველაფერზე პასუხებს მივიღებთ უკვე რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში, ისევ დაგებრუნდებით ღია ეთერში.
10: გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.

0: სინანდლის 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
4: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვალიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვალიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
4: მაშასე თქვენი დრო პალიტრაზე დაბრუნდა, მოკლედ აუტანელ სიცხეებს ევროპაში სამართლიანად უკვე უწოდეს ჩუმი მკვლელი, იმიტომ რომ ამ მონაცემებით 1300 მეტი ადამიანი არის დაღუპული რეკორდული სიცხის გამო. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ამაზე ძალიან ვრცლად ვისაუბრეთ, თუმცა არათუ არანაკლებ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ყოველგვარი ასე ვთქვათ რაღაცა მიკიბ-მოკიბებს გარეშე, რომ ჩვენი ყოფა ბევრად უფრო საინტერესოა ჩვენთვის და გვაინტერესებს ჩვენ რა მოლოდინები უნდა გვქონდეს ევროპაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე, გვეულდება ჩვენც თუ არა ძალიან მაღალი ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში, რამდენად მზად ვართ, რა გვიწყობს ხელს რომ შევძლოთ მაქსიმალურად უტკინოლად გადავიტანოთ ეს პერიოდი, ან პირიქით რა არის იმ ხელი შემშლელი ფაქტორები ამ შემთხვევაში, რა ვერ გავითვალისწინეთ რომ შეიძლებოდა აი ასეთი მოცემულობა დამდგარიყო. ყველა ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, 2017-1309 ჩვენი ტელეფონის ნომერია და გეტყვით რომ ნინო ჩხობაძე საქართველოს მწვანეები დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან მეშინიაო ასეთი რამ ახსენეთ და თქვენ რომ გეშინიათ, როგორც ჩანს საქმე საკმაოდ სერიოზულად არის. რა არის თქვენი შიში საფუძველი, რამდენად მძიმე საფხული შეიძლება გველოდებოდეს?
5: ჩვენ ძირითადი პროგნოზები და ძირითადი სცენარები, რაც შეიძლება განვითარდეს საქართველოში, როგორც ამბობენ სპეციალისტები, ესე იგი სადღაც ივლისის მეორე ნახევარში, ანუ მეორე დეკადაში, აიწევს მკვეთრად ტემპერატურები, როგორც ამბობენ, და საკმაოდ უცნაური და არასასიამოვნო ფაქტორი გვექნება. ტემპერატურა იქნება მაღალი, როგორც ჩაშანაც იყო რაღაცა პერიოდი აგვისტოში საკმაოდ ხანგრძლივად. ექსტრემალური ტემპერატურები საქართველოში ყოფილა 45-ის ყოფილა, ჩაშან წინ იყო 50-ის კი ავიდა დასავლეთ საქართველოში რაღაც ერთი წამით, ასე ვთქვათ, ცოტა ხნით. მაგრამ ეს პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ხანგრძლივობა ამ ექსტრემალური ტემპერატურების სისტემა, ანუ ამან შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, კატაკლიზმი, ანუ კატასტროფული და საფრთხის მატარებელია. ჩვენი პროგნოზებით, რასაც ამბობენ ჩვენი მეტეოროლოგებიც და სინოპტიკოსებიც, სადაც გვალვა იქნება, ანუ აღმოსავლეთ საქართველოში გვალვა არის ძლიერი მოსალოდნელი, შემდეგ დასავლეთ საქართველოს შეიძლება წვიმების ეტაპი უფრო მეტად გახანძრდეს. მართალია ზაფხულის თვეში არ ფიქსირდება თითქოს რომ მაღალი წვიმების რაოდენობა იქნება, მაგრამ თუ იქნება წვიმა, იქნება ერთბაშად ისეთი ძლიერი, როგორიც იყო მაგალითად 2015-ში, და რო იცოდეთ, ჩვენ გვაქვს ელ-ნინიოს გავლენაც იქნება საქართველოში, ხუთ წელიწადში ერთხელ ხდება. უბრალოდ ჩვენთან ცოტა უფრო გვიან იწყებს მოქმედებას, ალბათ უფრო აგვისტო, სექტემბერი, ვარაუდობენ რომ შეიძლება ოქტომბერი, მაგრამ ოქტომბერში შეიძლება სწრაფად აცივდეს კიდევაც, იმიტომ რომ ბოლომდე პროგნოზს გრძელვადიანს ვერ აკეთებენ. ისეთი მოძრაობებია ატმოსფეროში, და ისეთი ცვლილებები ამ კლიმატის შედეგად, ცვლილებების შედეგად მოძრაობაზე მეტეო სისტემებში, რომ გრძელვადიანი პროგნოზების გაკეთება ყოველთვის უფრო რთულია. ერთი ფაქტი რაც არის, ჩვენ დავკარგეთ გაზაფხული, ჩვენ ალბათ დავკარგავთ შემოდგომასაც სერიოზულად. ზაფხული და ზამთარი რაც არის, თუმცა ამბობენ, რომ შეიძლება ზამთარი უფრო თბილი იყოს ვიდრე იყო, ესეც პრობლემაა.
4: და ზაფხული და
5: ზამთარი ვიდრე იყო, რატომ არის პრობლემა? იმიტომ რომ ფიქსირდება მაღალი ტემპერატურა ზამთრის პერიოდში, იწყებს ინტენსიური დნობას ფაქტობრივად ყინულოვანი ფენა, ისედაც დამდარია მყინვარები, რომელიც გარკვეულ კლიმატის სისტემას წარმოადგენენ. რას ელოდებიან? ელ-ნინიოს, ანუ ამჯერად სუპერ ელ-ნინიოს, აი ამ განაპირაზე, ანუ კიდეზე ვართ, ასე ვთქვათ. ელოდებიან, რომ იქნება დიდი მოვლენები, ღვარცოფები, მეწყერები, წყალდიდობები, რომელიც მოსალოდნელია. უბრალოდ ბოლო ელ-ნინიო იყო 23, 23 ჩვენთვის ტრაგიკული წელი იყო, აგვისტოს პერიოდი, შოვის ტრაგედია. ანუ ელ-ნინიოსთვის ეს დამახასიათებელია პრობლემები, ამიტომ ჩვენთვის პრობლემებია საფრთხის, უკვე რაც ვიცით საფრთხის მატარებელ ზონებზე.
4: მოგეთით მაღალმთიან რეგიონებში დასასვენებლად
5: უნდა წავიდეთ, უბრალოდ უნდა კარგად ვიცოდეთ სად, როგორ, რა და შიგნით პრევენციული ღონისძიებები, პირველადი პრევენციები, რომელზეც ჩვენ მუდმივად ვლაპარაკობთ, რომ არა გვაქვს და ჯერ კიდე არ არის სისტემები ჩამოყალიბებული, აუცილებელია, რომ მზაობა, მზატყოფნა ადგილობრივი ხელისუფლების ამასთან იყოს. ნახა, როცა ორი დღის წინ ისეთი წყალდიდობა იყო სენაკში, მიუხედავად იმისა, რომ გაწმენდით სამუშაოებს ატარებდნენ, მაგრამ უბრალოდ არხებმა ვერ გაატარა წყალი, მანამდე გურიაში იყო წყალდიდობა და როგორც ჩემი სპეციალისტები ლაპარაკობენ ორგანიზაციაში, ვინც ყავს, ეს იმის ბრალი კი არ არის მარტო, რომ ძლიერი წვიმა მოვიდა, ნალექი დიდი რაოდენობით იყო. მზაობა არ არის, ანუ არ არის მზად მუნიციპალიტეტები, გაწმენდილი არ არის. ნებართვებია გაცემული მშენებლობის პირდაპირ კალაპოტებთან და ნაპირებთან და მე ვიძახით, რატო დაიტბორაო უკაცრავად. ამას ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა და როცა ესეთი რთული ოროგრაფია გაქვს, ანუ რთული რელიეფები გაქვს საქართველოში, ამას რო არ მიაქციო ყურადღება არ შეიძლება. ნუ გონია ვინმეს, რომ ჰიდროელექტროსადგური გადაარჩენს წყალდიდობიდან, ესე არ არის ყოველთვის. იმიტომ რომ კი რაღაცას არეგულირებენ, მაგრამ საკმარისი ეს არ არის, ვერ უძლებს ბევრ შემთხვევაში აშენებული ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ გათვლები არ ითვალისწინებენ კლიმატის ცვლილებას და უცებ მოვარდნას ნალექს.
4: ქალტონინო, მე არ ვიცი ახლა რიგითი ადამიანები როგორ შეიძლება ვიბრძოლოთ შიშველი ხელებით და გაუმკლავდეთ წყალდიდობებს, ღვარცოფებს და მეწყერებს, მაგრამ რა შეიძლება ასე ვთქვათ მაღალ ტემპერატურას, აი რაზე გავაკეთოთ აქცენტი? გრილების სისტემებზე.
5: გრილების სისტემა ბოლომდე ჩვენ პიგური სისტემები, ჩვენ ველოდებით, რომ ენერგეტიკა ვერ გაუძლებს გრილების სისტემას, როცა ყველა კონდიციონერი ჩაირთვება. ეს ერთი.
4: ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ
5: შეიძლება გამორთვები იყოს, გამორთვები შილი, იმიტომ რომ
4: ელექტროენერგიის
5: აღწევს.
4: ანუ მოსალმატება რომ აი ელექტროგაყვანილობის
5: ხაზებმა ვერ შეიძლება ვერ გაუძლოს სიცხე
4: დათვირთვას,
5: ორდა დათვირთვას. მეორე მომენტი გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ინფრასტრუქტურული პრობლემები. წყალი ყველგან არ მიდის კარგად. ხო იცი,
4: კი როგორ არის?
5: თბილისშიც იგივე პრობლემა.
4: თბილისში მაღალ სართულ
5: პრობლემებია. ამან შეიძლება გამოიწვიოს, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა მზად არ არის.
4: შენობების ხარისხი გადახურული,
5: არასწორად გადახურული, არათერმოიზოლირებული სახლები. ამან გამოიწვიოს გარკვეული პრობლემები. რა ხდება, ხო ხედავთ ევროპაშიც 65 წლის ზემოთ ადამიანები, რომელიც უსუსურები არიან, რაღაც მომენტებში ვეღარ უძლებენ ამაღალ სიცხეს. ამიტომ ვამბობ, რომ რისკები საქართველოს აქვს ძალიან დიდი. მზაობა იმისა, როგორ გავაკეთოთ პრევენცია. არის თუ არა შესაძლებლობა, რომ ყველგან წყალი მივაწოდოთ? არის თუ არა შესაძლებლობა, რომ უცებ ხალხისთვის ეს პრობლემა არ აღმოჩნდეს?
4: თანამედროვე შენობები უფრო არის ამ მხრივ ასე.
5: თანამედროვე შენობები, სადაც დათფუნების სისტემები არასწორად გაკეთებული, ანუ კედლების შესაბამისი სისქის არის დათფუნება გაკეთებულია, იქ ნაკლებია ხარჯიც, ნაკლებია ელექტროენერგიის და უფრო გაგრილების სისტემებიც მუშაობს. ძველი შენობები, რომელიც არ ხრუშოვკებს რო ეძახით და ისინი ამისთვის არ არიან მზად, და რატომ ეშინია, რომ გარკვეულად რატო არის შიში? როგორც ევროპაში დნება ასფალტი და დნება გაყვანილობები, ისევე შეიძლება ჩვენთანაც დადნეს.
4: ჩვენი გაყვანილობების და ასფალტის
5: ხანძლიობა როგორც კი იქნება? ჩვენც არა ვართ გათვლილი იმ ზონაზე, რომ ესეთი ექსტრემალურად დიდხანს ექსტრემალურად.
4: თქვენ ვარაუდობთ, რომ შესაძლებელია ევროპის მსგავსად ჩვენთან
5: ჩვენც პრობლემები შეიძლება გაკეთდეს? ამიტომ მე ურჩევდი ყველას, რომ დათფუნების სისტემები, ვისაც აქ წყალგაყვანილობა გარეთ და პირდაპირ შიშვლად აქ, შეფუთვები გააკეთონ ამ წყალგაყვანილობის სისტემების, რომ არ დადნეს და რამე არ მოუვიდეს. როგორც ზამთარში უნდა გააკეთონ შეფუთვები დაბალ ტემპერატურებზე, ისევე ზაფხულში ძალიან მაღალი ტემპერატურასთან მიმართებაში. მე ურჩევდი, რომ საკმაოდ სერიოზულად იფიქრონ ბავშვებზე, იმიტომ რომ სიცხე ეს, ანუ კი განათებულ ოთახშია, მაგრამ
4: დაჩრდილება
5: შეეცადონ გაიყვანონ გარეთ, შეეცადონ გაიყვანონ მაღალ მთაში, შედარებით სადაც არის უფრო მოწყობილი სისტემები. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ისე არ მოხდეს, რომ წყალი არ ქონდეთ, იმიტომ რომ სამწუხარო წყალმომარაგების სისტემები ჩვენთან ბევრად არ არის, და იყო პერიოდები ძალიან მაღალი არ ყოფილა, მაგრამ ჭები შრებაო, ხალხის ვერ დახულობს წყალს, მოპოვება წყლის არის პრობლემა. ისედაც პრობლემაა საქართველოში წყალი, უკვე მიწისქვეშა წყალთან მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ ბევრი ჭები ამ კლიმატის ცვლილების ფონზე დაიწია სიღმეებმა, სერიოზული პრობლემები შექმნა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა მინიმალური ელემენტარული ქმედებები უნდა დაიწყოს თვითონმა
4: თადარიგის
5: გამძლებელი მოსახლეობა გავავრცელოთ. მარტივად ვაპარაკობ, ძიდი სიცხეების დროს არის გარკვეული რეკომენდაციები. 112-მა, გარდა იმისა, რომ უნდა გაგვაფრთხილოს, რომ ვარცხი შეიძლება წამოვიდეს, მეწყერი შეიძლება წამოვიდეს, წყალმოვარდნა შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი, ვფიქრობ, რომ რადგანაც სმარტფონები ყველას გვიყვარს და ყველა მოქმედებს მობილურით, შეიძლება ადამიანმა კომპიუტერი არ იცოდეს, მაგრამ ტელეფონში ყველაფერს არკვევს, იქ რაღაცა ლინკები უნდა შეიქმნას, ანუ გადასვლა შეიძლებოდეს, რომ სადაც გამფრთხილება იქნება, აი როგორ იმოქმედოს.
4: იქიცი, ან უკვე რომ მსგავსი საფხულია მოსალოდნელი იქ ზემოთ ხელისუფლებაში.
5: მე მგონი იციან, იმიტომ რომ მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, ეს ინფორმაციები ყველა გადაწყვეტილების მიმღებ პირსთან უნდა იდოს მაგიდაზე. რამდენად იყენებენ ეს სხვა საკითხია. მაგრამ ის, რომ ეს უნდა იცოდნენ და მათ ინფორმაცია ამაზე მიეწოდებათ ყველა დაწესებულებაში,
4: ეს გამოჩნდება, რამდენად იყენებენ და
5: რამდენად კითხვა იციან და რამდენად ესმით, რა უნდა იყოს. ყველა მუნიციპალიტეტი იღებს შესაბამის გაფრთხილებას, შესაბამის ცნობას, შესაბამის, ეს ეს ავტომატურ რეჟიმში კეთდება და საბედნიეროდ ეს კარგად მუშაობს გარემოსდაცვის სააგენტო ამ მიმართულებით. უბრალოდ კითხვა უნდა ვიცოდეთ რა და უნდა მივაქციოთ ყურადღება.
4: თბილისი იქნება თუ არა ერთ-ერთი ის ეპიცენტრი ყველაზე მაღალი ტემპერატურებისა და თქვენ ჩემთან
5: ჩვენ ვამბობთ რომ სითფური ტალღები თბილისში შეიძლება იყოს უფრო გაძლიერებული, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ ისე ავაშენებ ქალაქი და ისეთი განაშენი ნიანება გავაკეთეთ, რომ განიავება ქალაქში ყველაზე ნაკლებად არის. ეს ერთი. მეორე, საკმაოდ მაღალსართულიანი შენობები აქვს ქალაქში, რომელიც აგრეთვე გარკვეულ ბარიერს წარმოადგენს სითბური ტალღებისთვის და უფრო კონცენტრაციას. მე რატომღაც ძალიან გვიყვარს შემინული შენობები, რომელიც აგრეთვე პრობლემატურია ესეთი მაღალი სიცხეების დროს, ამ შენობების გაგრილება უფრო რთულია ყოველთვის და ძალიან დიდ ენერგიას მოითხოვენ იმისთვის, რომ გააგრილონ. ამიტომ ვარაუდობ, რომ ეს იქნება საკმაოდ რთული ზაფხულიც და არა მარტო ეს წელი, შემდეგი წელიც და შემდეგი
4: შემდეგ.
5: ანუ იმდენად კარგად ვიცით, რომ ანომალიური ტემპერატურები, ანუ 1 გრადუსით გარდის ნახევრით მომატება შეიძლება მოხდეს, საერთო ჯამური ტემპერატურის, ისეც ვიცით, რომ მომატებულია. ვარაუდობთ, რომ ეს უფრო მეტად იქნება და ჩვენ უნდა ველოდოთ. რას უნდა ველოდოთ? სანაპიროებზე უნდა ველოდოთ მღელვარებას, დიდი შტორმებს, რომელიც არის მოსალოდნელი. ამიტომ, როცა გაფრთხილების სისტემა და გაფრთხილების სისტემა არსებობს განსაკუთრებით სანაპიროზე, ნამდვილად კარგად მოხერხეობს საგანგებო სიტუაციების სამსახურები და კატასტროფები, უბრალოდ ცოტა რატყება უნდა დაუგდოს მოსახლემ, რომელიც არის. ზაფხულში მანდამაინც ნუ გააკეთებენ ისე, რომ ზაფხულში თაკარამზეზე გამოიყვანონ ბავშვები გარეთ, იმიტომ რომ ეს გაფრთხილების სისტემაა და არ შეიძლება ამის გაკეთება. ყურადღებით იყვნენ, მზის დაკვრები არ მიიღონ და სითფური ტალღის შედეგად ბავშვი ცუდად არ გაუხდეს, იმიტომ რომ ეს პატა ყველაზე მოწყვლადია მისი ორგანიზმი დიდებისთვისაც და ხანში შესული ადამიანებისთვისაც ეს პრობლემა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს და მაგის გარდა გაფრთხილება მოსახლეობის, რომ მიიღე დიდი რაოდენობის სითხე. ეს არის მნიშვნელოვანი და არ არის ავალდებულო მანდამაიც მაწილიდან გამოყოფილი.
4: ისაც უკვე უნდა მიმდინარეობდეს, არა
5: უკვე კამპანია უნდა საინფორმაციო კამპანია, როგორ ვიმოქმედოთ, როგორ ვიმოქმედოთ მაღალი ტემპერატურების დროს და არა მარტო მაღალი, კიდევ ერთხელ ვამბობ. ზემოქმედება იქნება ძლიერი წვიმები, უცებმოსული და როცა ჩვენი სანიაურო სისტემები ვერ ატარებენ წყალს და იმიტომ რომ ბოლომდე რაღაცა
4: მოქმედოთ ასეთ სიტუაციაში.
5: რა უნდა გააკეთონ?
4: ფაქტობრივად ქალაქის ცენტრში ისე იტბორება.
5: ხო, ნუ აი
4: ავტომობილის
5: პრობლემატური საკითხია.
4: მაგ დროს როგორ ვიქცევით? ელემენტარულად არ თკი ვიცი, რას ვაკეთებ?
5: შედიან ამ წყალში, მერე მანქანები ჩერდება, მერე ვერ აკეთებენ გამოსვლას, მერე გამოდიან.
4: და გადავაკეთოთ დავტო 8 მანქანა და რაღაც გავერიდოთ იქაურობას,
5: აი უნდა მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ უნდა გავერიდოთ, იმიტომ რომ ის კიდე დამატებითი პრობლემა, მაგრამ ну ай ძლიერი წვიმის როგორ უნდა გაშინოდეს? მე გეშინია სეტყვის, იმიტომ რომ ისეთი რაოდენობის სეტყვა მოდის და ისეთი ისენი ზომცვივა ზომისგან, რომ პრაქტიკულად ადამიანი დაზღვევასაც კი ვერ აკეთებს საკუთარი მანქანების ისეთ სიტუაცია. უნდა მიაფაროს სადმე, რაღაცა უნდა მოახერხოს. ამიტომ ვამბობ, რომ ძალიან რთულ პერიოდში მართ და ჩვენ მზაობა არა გვაქვს სინამდვილეში. ამიტომ ვიფიქროთ, რა სისტემები უნდა ჩაერთოს. ღვარცოფის მოვლენის დროს მარტო ხმაური არ არის, რომ ხედავ, რომ ძლიერი წვიმა მოდის, უნდა გეშინოდეს. თბილისშიც უნდა გეშინოდეს, იმიტომ რომ ყველა მდინარე, რომელიც თბილისში არის მთის მდინარე, მისთვის დამახასიათებელია წყალმოვარდნა. ნურავი ნოიტყვის, რო ჩვენ არ ვიცით რო წყალი შეიძლება მოვარდეს.
4: არა, თავადები მე პირდაპირ გეტყვით რომ წვის თბილისში უკვე მეშინია, ანუ ეს ასე ვთქვათ ინსტინქტი გამომიმუშავდა, მაგრამ შიშის იქით ვერ მივიდა, იმიტომ რომ არ ვიცი რა გავაკეთო გესმით. ანუ როგორ მოვიქცია?
5: მაქსიმალურად როცა ძლიერი წვიმა არის უნდა თავი შევაფაროთ, რაც შეიძლება მაღალ ზართულებზე უნდა დავთქვით რაღაცა მიწისქვეშა სარდაფები, ცოტა ყურადღებით უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სამიაღვრე სისტემები ვერ მუშაობს ბევრ ქუჩაში. ეს არის სერიოზული პრობლემა. ვერ ატარებს ამდენ რაოდენობს წყალს. ეხლა მაგალითად თბილისის მერია უნდა მუშაობდეს, ყველა სამიაღვრე სისტემა უნდა შემოწყდეს.
4: აუცილებლად უნდა
5: გამტარიანობა. გამტარიანობა უნდა იყოს შემოწმებული. ყველა სი აბსოლუტურად. იმიტომ რომ ну შეუძლებელია хан წერეთელი იტპორება, хан დიდი დიღომი იტპორება, хан ჭალები, ანუ ჩვენ გადავკეტეთ გზები, რომელთაც ეს წყალი გადიოდა და ვეღარ ახერხებს წყალი გასვლას. ამიტომ и викадрот და ყველაფერი შევამოწმოთ.
4: ელ-ნინიო და სუპერ ელ-ნინიო კი არა, ქალბატონინო, ისე მდგომარეობაში ვართ, რომ ჩვეულებრივი მეტეოროლოგიური ასე ვთქვათ, მოვლენებიც კი საკმაოდ დიდ პრობლემებს გვქმნის, ამიტომ არავის შეშინება არ მინდა, მაგრამ
5: ნამდვილად ვამბობ, რომ უხედავთ იმისა, რომ მონიტორინგის სამსახურები საკმაოდ კარგად მუშაობენ, უბრალოდ კითხვა უნდა ვიცოდეთ ამ მონაცემების, რასაც გვაქვს.
4: და ჩვენ ალბათ მეც უნდა
5: გვქონდეს უბრალოდ ძალიან დიდ ხანს და კაფიოთ კამპანია საზოგადოებრივი უნდა იყოს დაწყებული, როგორ იმოქმედოს ადამიანმა. მიწის დროს როგორ იმოქმედოს, ძლიერი ქარის დროს როგორ იმოქმედოს. ჯერეთი გაწევილიც კიდევაც ყველა ნაბიჯი და მაგის გარდა უნდა იყოს ძალიან სერიოზული მუშაობა. კარგად თითოეულ ადამიანთან როგორ უნდა იმოქმედოს.
4: კაპიტანინო, ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო

წარმოადგენს ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოლურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროკის 3 ლარი და 1 თეთრი ევროკა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი

0: 20.09. Strafe გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბლის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, ათლეტების, რომატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია ეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 18 18 18 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: Представими. Добучно თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Представими. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. Good morning.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: Сандо. Актуальная информация. Факты. Комментарии. Пирдапири репортажи. Чვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
2: Аверсис клиники строит 16 საათია. Радио палитра წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
4: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. კორუფციულ ფაქტებზე ორი პირი დააკავეს ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიების ვერსიით ბრალდებულმა, რომელიც დასაქმებული იყო ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სერვისების ცენტრში, სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენება

0: პირადი გამორჩენის მიღების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სპეცტექნიკით მიწის ნაკვეთზე სამუშაოების შესრულების სანაცვლოდ მოქალაქეს უკანონოდ მოსთხოვა და გამოართვა 400 ლარი. დანაშაულის სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 2-დან 4 წლამდე ვადით. მეორე შემთხვევაში კი დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების რეინჯერმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით სახელმწიფოს კუთვნილ სატყეო უბანში მიწის ნაყოფიერი ფენის მოპოვების სანაცვლოდ ერთ-ერთ პირს ქრთამის სახით 600 ლარი მოსთხოვა და გამოართვა რა დროსაც დააკავეს. დანაშაულის სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით. თავისუფლება რეჟიმის წყვეებს ამ ლოზუნგით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობასთან გუშინ საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები ბოლო პერიოდში სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს გამოეხმაურნენ. მათ თითქმის სასამართლო მოქალაქეებს უსამართლო დაჯარიმებს. აქციის მონაწილეებმა სიმბოლურად ევროკავშირის და საქართველოს დროშები გამოფინეს. შეკრებილებმა ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის პროცესის დაჩქარება და სხვადასხვა საპროტესტო აქციის დროს დაკავებულთა გათავისუფლება მოითხოვეს. აქციის მონაწილეები თქვენ საჯარო სამსახურებიდან ათავისუფლებენ პროევროპული განწყობის მოქალაქეებს. ამასთან აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ რუსეთის დასუსტება ბიძინა ივანიშვილის ძალაუფლების შესუსტებას ნიშნავს. შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა კახეთის რეგიონში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მარცვლეულის აღების სეზონის პერიოდში მინდვრის ხანძრის პრევენციის და მათზე სწრაფი რეაგირების მიზნით საველე ოპერაციების შტაბი გახსნა. ხოლო სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ხანძრის გაჩენის რისკის ეფექტურად მართვის უზრუნველყოფის მიზნით სპეციალური ტექნიკის და ცოცხალი ძალის მობილიზება მოხდა. ამის შესახებ კახეთი ნიუსი წერს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური მონაწილეობას მოსახლეობას უპროსწორად მოუწოდებს გამოიჩინონ მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა არ დაადგნონ ცეცხლის სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე ტყის და ველის სიახლოვეს, ასევე არ დატოვონ ცეცხლის კერები უყურადღებოდ. დაკომლიანების ან ხანძრის შემჩნევის შემთხვევაში კი მოქალაქეებმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობონ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ 112-ს.
1: ახალი ამბები რეგიონები.
0: სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის გამოყოფილი თანხის მოცულობა გაიზარდა, როგორც 18 ივნისის დათარიღებულ განკარგულებაში ვკითხულობთ. მთავრობა მუნიციპალიტეტებს ჯამურად 7.5 მილიონი ლარით მეტს გამოუყოფს, ვიდრე ეს მანამდე იყო გათვალისწინებული. კერძოდ აპრილის განკარგულებით აღნიშნულისთვის ჯამურად 40 მილიონი ლარი იყო გათვალისწინებული, ახლა კი თანხა 47 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. ფინანსური დახმარების მიღები მუნიციპალიტეტების შემონათვალი 23-დან 30-მდე გაიზარდა. დოკუმენტის თანახმად სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი თანხა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან გამოიყოფა. კახეთის მხარეში ახალი ტერიტორია ცივ გომბორის დაცული ტერიტორიები შეიქმნა. შესაბამისი კანონის თანახმად დაცული ტერიტორია საგარეჯოს, გურჯაანის და თელავის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე ჯამში 39.000 ჰექტარ ფართობზე განისაზღვრა. როგორც ხდება ცნობილი, ახალი დაცული ტერიტორია მოიცავს სამ კატეგორიას: ცივ გომბორის ეროვნულ პარკს 21.000 ჰექტარით, სიღნაღის აღკვეთილს 554 ჰექტრით და ცივ გომბორის დაცული ლანდშაფტი 17.000 ჰექტრით. ცივ გომბორის დაცულ ლანდშაფტს გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დაიცავს. ცივ გომბორის დაცული ტერიტორიების შექმნა მნიშვნელოვნად გააძლიერებს კახეთის მხარეში დაცული ტერიტორიების ქსელს და ხელშეუწყობს უნიკალური ბუნებრივი ეკოსისტემის, ბიომრავალფეროვნების და ლანდშაფტის დაცვას. ახალი დაცული ტერიტორიის დაარსება ასევე მნიშვნელოვანია რეგიონში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების და მდგრადი ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის. გადაწყვეტილება ხელშეუწყობს კახეთის, როგორც ეკოტურისტული მიმართულების საერთაშორისო პოპულარიზაციას და ადგილობრივ მოსახლეობას დამატებით შესაძლებლობებს შეუქმნის დასაქმების და ეკონომიკური საქმიანობის განვითარების მიმართულები, წერია სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
1: საათის ბოლო სიახლე.
0: ჩეხება საათის ბოლო სიახლეებს. გერმანიის ელჩს პეტერ ფიშერს საქართველოში უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა დროას დამფუძნებლის ელენა ხოშტარია სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანაზე თანხმობა განაცხადა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას საქმენზე, რომელიც სასამართლოზე ნათქვამ ფრაზას ეხება, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს, განაჩენი 6 ივლისს გამოცხადდება. მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა ეკაკუპატაძე ქართულ ქვეყნების საპატიო თავმჯდომარის მეუღლეს ეკატერინე ხვედელიძეს გვერდში დგომისთვის მიმართავს. რუსეთში ძალაში შევიდა დადგენილება, რომლითაც საქართველოდან და დსთ-ს ქვეყნებიდან სატვირთო ავტომობილების მსხვერპლები რუსეთის ტერიტორიაზე 180 დღით დარჩენას შეძლებენ. ასეთი იყო რეგიონული ამბები და ბოლო სიახლეები. ბოლო საათებიდან რამდენიმე წუთში კი დაიწყება გადაცემა მწვანე ზონა.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: ველი ივლისის ამინდის პროგნოზ გადასროთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად იღრუბლიანობა ამოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 28 მესტიაში 16 გრადუსი ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი გორსა და ცხინვალში მოიღრუბლება 30 გრადუსთან ერთად თელოსა და სიღრმეში 31 ხოლო უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელი ბორჯომში 28 გრადუსთან ერთად ცვალებად იღრუბლიანობა და წვიმა დედაქალაქ თბილისში დღის მანძილზე 30 გრადუსამდე დაძლევა

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 2-23-80-09.
1: თვითდასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. 1 ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასი სუფთა სახლში. Rexona antiperspiranti 150 ml, Epsilon-ი და 59 ეტრი. Clear-ი თმის შამპუნი 180 ml, 9-ლარი და 59 ეტრი. Domestos-ის საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml, Epsilon-ი და 99 ეტრი. Savex-ის სარეცხი ფხვნილი 3 კგ და 450 გრამი, 16-ლარი და 99 ეტრი. E-shopping-ით ასევე online.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa. მაღალ ტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermi-სგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermi-ს ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრამ გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებმა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.

0: მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ლადეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. ჩვენ გადაცემის პირველ ბლოკში, უბრალოდ პირველ ბლოკს უძღვნით თემას, რომლის ირბულად თვეებია უკვე, ნებები არ ცხრება, ქუჩებიდან გაუჩინარებული და დახოცილი ათასობით ძაღლი, ცხოველთა დამცველების პროტესტი, აქციები და ხმაურიანი დაპირისპირება რეგულაციების გარშემო, ეს ჩვენი ყოველდღიურობა გახდა, მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველთა დამცველებმა აქციების მეშვეობით ირაკლი კობახიძის მიერ 3 თვით ადრე მიღებული განკარგულების შეცვლის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, დააკმაყოფილებას მიაღწიეს ამას, მიუსაფარი ძაღლები, როგორც ისინი აცხადებენ, ყოველაც ქრებიან ქუჩებიდან. ასევე ძალაში შედის ახალი, როგორც ცხოველთა დამცველები აფასებენ, არანაკლებ სასიკვდილო პერსპექტივის მქონე რეგულაციები, რომლებიც ბუნდოვანია და რეალურად ასობით და ათასობით ქუჩიდან აყვანილ და შეფარებულ ძაღლს სიკვდილით ემუქრება. საუბარია რეგულაციაზე, რომელიც ეგრეთ წოდებულ შემგროვებლობას ეხება და რომლის თანახმადაც ერთ მისამართზე 5-ზე მეტი ძაღლის, კატისას სხვა ცხოველის ყოლა, თუკი ეს ტერიტორია არ აკმაყოფილებს კერძო თავშესაფრის სტანდარტებს, აკრძალულია. აღნიშნული დებულება ძალაში ხვალიდან 1 ივლისიდან შედის და როგორც სპეციალისტები და ცხოველთა მოყვარულები ყვებიან, ეს რეგულაცია მრავალი ძაღლის იძულებით გადაცება განადგურების საფუძველი შეიძლება გახდეს. ცხოველის ჩამორთმევა კონფისკაციაზე კი მკაფიოდ საუბრობს ახალი კალენდარდება, მაგრამ არაფერს ამბობს იმაზე, თუ რას უპირებენ ასობით და ათასობით იმ ძაღლს, რომლებიც ადამიანებმა ქუჩიდან აიყვანეს და გადაარჩინეს და ახლა რეალურად შეფარებულიყავთ, ხომ? რას უძლევთ ხელისუფლებას მიუსაფარი ძაღლების რიცხოვნობის ჰუმანური მეთოდებით შემცირება თუ მათი მაქსიმალური რაოდენობის დახოცვა იმ საბიუჯეტო მილიონების ეკონომიის მიზნით, რომელიც წლებია მათ სტერილიზაცია, ვაქცინაცია, აღრიცხვიანობას უნდა მოხმარებოდეთ და რომელთა დიდი ნაწილი ცხოველთა დამცველთა და ბიუჯეტის მკვლევართა აზრით იფლანგება ან კორუფციული გზით მაღალჩინოსანთა ან უჩინარდება, ასე ვთქვათ, მაღალჩინოსნების ჯიბეებში. უნდა ველოდოს თუ არა ხვალიდან მერიის თანამშრომლების, ცხოველთა დამცველების მიერ სიკვდილის ბიგრიგადება წოდებული ჯგუფების გამოჩენა საკუთარ სახლებსა და ეზოებში, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ და რეალურად რამდენად სამართლიანია თუნდაც კანონმდებლობის თვალსაზრისითაც და გაგრძელდება თუ არა ასევე ქუჩებიდან ძაღლების გატაცება, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან, ჩვენი სტუმარია ნატალია ისლებაკოვა, ცხოველთა დამცველი და რომელიც უკვე აქტიურად აკრიტიკებს რამდენიმე წელია კანონმდებლობას, რომელიც მიღებული არის ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ და იმ ქმედებებს, რომელიც რეალურად ამ რეგულაციების სახით თითქმის თვეში ერთხელ მაინც, ასე ვთქვათ, გვევლინება, ხო? ძალიან დიდი მადლობა ნატალი, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. როგორც უკვე ვახსენებენ, ხვალიდან შედის ეს ახალი რეგულაცია ძალაში და მე წავიკითხე თქვენი პოსტი და თქვენს პოსტში კვლევ მუხს უწოდებთ ამ რეგულაციას, კონკრეტულად რომ აუხსნა ჩვენს მინელს და მაყურებელს რას გულისხმობს და რას გულისხმობს შემგროვლობის ტერმინიც და რატომ მიგაჩნიათ საფრთხეს ეს რეგულაცია, რომელიც ხვალიდან დაამოკიდებს.
2: პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა სოფო, რომ ამ თემას ამდენჯერ აშუქებ და ეს ყურადღებით უთქები და უთმობ ამდენ დროს. ძალიან ვაფასებ ამას და მიმაჩნია, რომ სამაგალითოა ესეთი ყურადღება. მართლაც უკვლელს უწოდებ თელ კანონს, მის ქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს, მაგრამ განსაკუთრებით რამდენი მუხლია გამოსაყოფი და ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მუხლი არის სწორედ ეს შემგროვებლობა, რომელიც არის ჩემი აზრით მიზანმიმართულად ბუნდოვანი და შეიძლება ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც არ უნდა მოწესრიგებული პატრონი იყო, დადგე მაგ მუხლის საფრთხის ქვეშ. იმდენად ბუნდოვანია. მაგალითისთვის ვიტყვი, თვითონ კანონის კანონში კეთილდღეობის განსაზღვრაში წერია, რომ ძაღლს და კატას უნდა ქონდეს თავისუფალი წვდომა საკვებსა და წყალზე. წყალზე არავინ არ დაობს, მაგრამ საკვებზე ყველა პროფესიონალი კინოლოგის თუ ვეტერინარის რეკომენდაციით საკვებს აჭმევ, მერე როგორც კი შეჭამს, თავისუფალ ჯამსაც არ უტოვებ, რეცხავ, როგორც ადამიანი მიირთვებს და თევზს გარეცხავ, ზუსტად ესე.
1: ხარია ვეტერინარების რეკომენდაციას არ უნდა დაუტოვოს საკვები.
2: არც საკვები და არც არელი ჯამიც კი არ არის რეკომენდირებული და ამ კანონში თვითონ რაღაცა ხარვეზია გაპარული. სინამდვილეში ეგ შეიძლება მოხდეს ერთ-ერთი
1: რეგულაციის საშუალებას იძლევა, ასე ვთქვათ.
2: შემდეგი, ხო, აი სანიტარული ჰიგიენის ნორმები. სად გაგონილა ისე გთხოვდნენ პასუხს სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებზე, რომ გაწერილი არ იყოს რა შედის ამ ნებისმიერ უწყებას, აქ გაწერილი, ხო? სადაც მაგალითად სალონი არის, თუ რაღაცა სალონტყოფო გაწერილი აქვს, სადაც ეს თუ რესტორანია, თუ კაფეა, გაწერილი აქვს რა უნდა მიიღოს.
1: ხადია, ხო, რა კრიტერიუმების მიხედვით აფასება მას? ანუ ვის მიხედვით ხდება? ან სა უნდა გაიარონ ამ ადამიანებმა ეს კონსულტაციები, ხო? ამ ყველაფერს არ ვიზუსტებს, ხო, ეს კანონი?
2: არამედ არ ვიზუსტებ, ძალიან ფართო მუხლია და ამ მუხლის გარდა, რაზეც მე ვწერ ჩემ პოსტში, არის კიდევ ნორმატიულ აქტში მოვლა პატრონ ყოლისა და მოვლა პატრონობის წესი. ეს არის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიების მიხედვით, მათ შორის არის თბილისიც და რიგი სხვა რეგიონები, ხაზეპირათ არ მახსოვს, მაგრამ იქაც არალოგიკურად არის განაწილებული, მაგალითად ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში არ არის და რაღაცა სიტყვაზე სადღაც დმანიში და დუშეთში არის. ანუ
1: ის მიხედვით შეირჩა, ამის კვლევაც არც ჩაუტარებელი,
2: არც კორპუსები, სადაც არის სიტყვაზე ან სიმჭიდროვე მეტი, ან არც იმის მიხედვით, ზოგიერთ რეგიონს საერთოდ არ აღჯერ შემოღებული, მაგრამ ვალდებულება აქვს უკვე დააგვიანეს, რომ უნდა დაედოთ.
1: ხო, აი მეც წავიკითხე ეს კონკრეტული მუხლი და ძალიან საინტერესო შეხედავს იქ ესეთ ჩანაწერი, რომ ერთ საკადასტრო კოდზე თუ არის რეგისტრირებული ტერი, არ აქვს მნიშვნელობა რა სიფართოვის იქნება, ანუ ლოგიკა მაშინ
2: საერთოდ არ ჯიშს აქვს მნიშვნელობა, ანუ ხუთი კატა გეყოლება, ხუთი ჩიხუახუა თუ ხუთი რაღაცა არგენტინული დოგი, საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა.
1: ხო, მაშინ, მაგრამ ამავე დროს ეს მუხლი გეუბნება, რომ ავტომატურად ხარ კანონდამღვევი, თუ ამას
2: კანონდამღვევი ხარ და აქ ხდება ყველაზე საინტერესო. ანუ ლოგიკურად ახლა მიყვეთ, ხო, თუ ხუთზე მეტი უკვე ხარ კანონდამღვევი, შესაბამისად ამაზე რაღაცა და ნებისმიერ კანონდამღვევაზე როცა გიწერენ რაღაც კანონს, იგულისხმება რაღაც სანქცია.
1: კი ბატონო.
2: მე ეგრე ჩავთვალე, რომ ლოგიკური იქნებოდა, რახან პირდაპირ არ წერია, რომ ამ საკრებულოს დადგენილების აემა და მოხს მოყვება ისა და სანქცია, ალბათ რახან ხუთზე მეტი ცხოველი, ანუ ლოგიკურად შემგროვებლობას ნიშნავს, ამიტომ შემგროვებლობაზე არის კონფისკაცია. აქ უნდა აღნიშნო აუცილებლად, რომ არ გაძლევენ ვადას გამოსასწორად, არ გაძლევენ ჯარიმას. არ გეუბნები არის სამჯერადი ჯარიმის შემდეგ მერე შენ გემუქრება კონფისკა. არაფერი მსგავსი. ამ პირდაპირ კონფისკაცია წერია. კიდევ ძალიან საინტერესოა, როგორ აპირებენ შემოწმებას, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ სამოქალაქო უფლებების თანახმად არავის არ აქვს შენ ბინაში შემოსვლის და შემოწმების უფლება ორდერის გარეშე. არსად არ წერია რა მექანიზმით აპირებენ და დარწმუნებული ვარ, რომ მოიფიქრებენ, მაგრამ რამდენად კონსტიტუციური იქნება ეს მექანიზმები ძალიან
1: ან ვინ უნდა გასცეს ეს ორდერები, მაშინ გამოდის რაღაც
2: შაბლონურად რაღაცა ესეთი მგონია იქნება, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის ეს მექანიზმი ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ცნობილი. და როგორც კი ატყდა ხმაური, აქ იწყება, აი დღეს დავდე მაღაზე პოსტი, საკრებულო ამბობს, პირველი პასუხი იყო, რომ არ შეგეშინდეთ, ეს არ არის შემგროვებლობა, ეს არის მოვლა პატრონობის დარღვევა, რომელსაც აქვს ჯარიმა განსაზღვრული 500 ლარი. ონ გაითვალისწინეთ, შეიძლება მოვიდნენ თვეში ერთხელ, შეიძლება მოვიდნენ წელიწადში ერთხელ, მაგრამ შეიძლება ყოველ დღე იარონ, તો მე მქონდა ეგეთ პრაქტიკაში, რომ რამე დარღვევას რო გიპოვენ, გამოსწორების ვადას არ გაძლევენ და დადიან ყოველ დღე. ანუ თუნდაც თვეში ერთხელ რომ იარონ რა, რამდენჯერ გადაიხდი 500 ლარს, იმიტომ რომ ყავს 5-ზე მეტი ცხოველი, მაგალითად 6. რამდენჯერ გადაიხდი ისე, რომ ბოლოს მართლა შემგროვებლის პოზიციაში არ აღმოჩნდი, იმიტომ რომ უბრალოდ სოციალურად შეიძლება მართლა ჩამოხვიდეს ვარს მიღმა.
1: დაზადია. ისედაც კმაპურსი კლებენ, ასე თქვა ადამიანებს, რომელსაც ეს შეკეთებული ყავთ ასეთი ძაღლები, ხო?
2: ხო. და მეორე ვარიანტი არის საკრებულო მითხრა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, როდის ყავდა დარეგისტრირებული, იმიტომ რომ მანამდე თბილისის მასშტაბით იყო 10 ცხოველი დაშვებული და კობახიძის ერთი ხელის მოსმით ერთ წამში ადამიანები, ვისაც ყავდა 5-დან 10 ცხოველამდე ჩიპირებული, რეგისტრირებული აღმოჩნდნენ კანონ დამღვევებად.
1: კი ბატონო.
2: მაგრამ მაგალითად გუშინ ვიყავით ცხოვრთა მონიტორინგის სააგენტოში და არაგველი ამბობს, ნიკა არაგველი დირექტორი ამბობს, რომ არა საიდან მოიტანეთ დეზინფორმაციას, ნუ ავრცელებთ. მე არ ვიცი საკრებულო თუ არის დეზინფორმატორი თუ ნიკა არაგველია, ერთ-ერთი გამოდის დეზინფორმატორი.
1: არიცნობენ ერთმანეთის დაწერილ ასე ვთქვათ პუნქტებს.
2: გამოდის, ანუ ბრმას ეკიდებოდა, აი ზუსტად ანუ.
1: კი ბატონო, თანამ ძალიან საინტერესო არის საკითხიც, აი სასტუმროების საკითხი რო ავიღოთ მაგალითად, სადაც 15 წამდე ძაღლის ყოლა დაშვებული, ხო? აი პირველი რაც გამიჩნდა, ხო, მეც ეგ იყო, რომ აი როდესაც ხუთი ძაღლის ამბავს აკონტროლებ, ვინ აკეთებს მაგალითად ამ სასტუმროების შემთხვევაში ანალოგიურ შემოწმებას, ალბათ ის ადამიანები, რომლებიც
2: ეს საკითხს სურსათი გააკეთებს უკვე სასტუმროებზე, მაგრამ სასტუმროზე დარეგისტრირდება იყო კითხვები კიდე თავშესაფრად დარეგისტრირებაზე. ახლა ეს ფართოდ რო გავშალოთ არ მოგცემს დრო ამის საშუალებას, მაგრამ ყველა ვარიანტი ხარ ბიზნეს ოპერატორი. ანუ შენ წყალი, დენი, გაზი, ყველაფერი გაქვს უკვე კომერციულ ფასად
1: და ეხლა დერეგეს ასე ვთქვათ გადამხდელი ხდები ავტომატურად.
2: დერეგეზე არ ვიცი ზუსტად როგორ არის, მაგრამ ეს ვიცი რომ მაგალითად ამაზელის ბარიშვილის თავშესაფარი იხდის ყველაფერს კომერციულ ფასად. და ამასთან ერთად იმ დროს როცა შენ მართლა აი ყველა კაპიქს უფრთხილდები რომ
1: რა თქმა უნდა
2: ცხოვრს მოახმარო და საკუთარ თავსაც რაღაც ელემენტარული პირობები შეუქმნა და ამ დროს იქ სხვა რეგულაციები შემოდის უკვე ძალაში და სხვანაირად შეიძლება გაკონტროლდე. ყველაფერი ეს იცით რისკენ არის მიმართული. მარტო ქუჩიდან კი არ აკრობენ ცხოველებს, ანუ გუშინას თქვენს რომ არა თქვენ რაღაცა გვაბრალებთ, ეგეთი რამე არ ხდება, ანუ არ ხრება და ვუთხარი დეტექტივებად გაგხვადეთ, იმიტომ რომ ამბობთ რომ ამ ტერიტორიაზე მანქანა არ ყოფილა და მე იდება კადრები ვიცი მანქანა არის, ვხედავთ როგორ ისმევა ძაღლი და მაინც თქვენი თანამშრომელი ამბობს. ეხლა ამაზე გვიპასუხეს რომ იცით რა რაღაცა ბაზაში ვერ ხედავ, რამდენი ხანი ვერ ხედავდნენ. ეგ ხო არ იყო ერთი დღე და ერთი საათი და ორი დღე, ეგ იყო რაღაცა დიდი პერიოდის განმავლობაში, ხო? ანუ ახლა ამას გამოვასწორებთ. ფაქტი არის რომ ხრება ძაღლები, მიკედლებულები, მთელ საქართველოს მასშტაბით ეძებენ თავის ძაღლებს. პასუხი, ანუ
1: პასუხი ესეთი ბუნდოვანია, როგორც ეს მუხლები,
2: რომელიც ჩართვა რომ ნახოთ. ხალხი ტიროდა, ანუ ვერ ყვებოდა ტკივილის გარეშე თავის ძაღლის დაკარგვაზე. ქალბატონი იხვეწებოდა რომ მკვდარი თუა ის მაინც მითხარითო რომ ვიცოდეთ რომ აღარ ვეძებო. იყო ქალბატონი რომელიც თვითკვლელობით იმუქრებოდა და ზოგიერთი თავის ცხოველთა დამცველს რო უძახებს, ეგეც ცალკე ტრაგედია. სხედან და ხითხითებენ აი ამ ტკივილზე, ზოგი ზის და ხითხითებს.
1: კი ბატონო, მესმის ადამიანური ხადია, ეს ყველაფერი ძალიან რთული საყურებელია, ანუ ვისაც ზოგადად ცოცხალი არსების მიმართ ემპათია გააჩნია, წარმოუდგენელია ეს ძაღლი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. ისე რომ დაუბრუნდეთ საკითხს, ალბათ ყველაზე მწარე აქ არის ის ამბავი, რომ აი ჩამორთმევის ნაწილი რა, ჩემთვის ცოტა გაუგებარიც არის, აი მუნიციპალურმა სამსახურებმა ცხოვრის ჩამორთმევის მოთხოვნით თქვათ ჩამოართვეს, იმიტომ რომ არის სამართალ დამღვევი, როგორც გამოაცხადა. ხო, აი მე სად მიყავთ ამის შესახებ, როგორ შეიძლება არ იყოს განმარტებული, ხო? ან თუ მიიღეთ ამას პას, თუ დასვით ეს შეკითხვა გუშინ და რა გიპასუხეს ამის შესახებ, იმიტომ რომ აქ იქნებ არასწორად ჩამოართვეს და მინდა რომ ვიდაო, სად უნდა ვიდაო? სასამართლოში
2: წავიდე. კანონში როგორ წერია, იმასაც გეტყვით, ესე ბუნდოვნად არის, მაგრამ ლოგიკურად გამოდის რომ ისევე მოექცევიან როგორც უპატრონო ცხოველს, ანუ ქუჩიდან აყვანილ ცხოველს, ანუ იმას გაასტერილებენ და ჩიპ დაბირკავენ და ეცდებიან გაჩუქება, კანონში ეგრე წერია. ეცდებიან, ანუ გამოდებენ ფოტოებს და თქვენ შეგვიძლიათ ნებისმიერ სურვილმა შეხვიდეთ ხოლმე პერიოდულად, შეამოწმოთ რა სიხშირით იდება გასაჩუქებელია ეგრე წოდებული ნაპოვნი თუ გასაჩუქებელი ძაღლის ფოტო. რა სიხშირით იდება და სინამდვილეში რამდენი ძაღლი არის, ისი რომელიც მე ესე გადახედოთ ხოლმე ცხოველთა მონიტორინგში ნებისმიერ ანუ როგორც ცხოველთა პოპულაციის მართვის ცენტრებში რეგიონები აი იქაც შეხედეთ ხოლმე ვინ რა სიხშირით დებს და რამდენად ზრუნავენ ამ ცხოველების გაჩუქებაზე ეს ერთი როგორ გამოგდის ცხოველის გაჩუქება როდესაც შიგნით არავის არ უშვებ ეხლა მითონ შეგვპირდნენ რომ შეგიშვებ თუ აწიო მაგრამ ეს პირობა მისმის
1: ეს მუნიციპალიტეტის საფარსკოლის
2: კი ანუ მიმღების იქით არავის არ უშვებენ ეგეც ტყუილიაო მაგრამ ნუ ვისაც ქონია სურვილი შესვლის ყველა მიცის ხო სინამდვილეში რა ხდება ანუ რეალურად არანაირი ღონისძიებები თუ არ ჩავთვლით რაღაც წელიწადში ერთხელ რაღაცა დღესასწაულზე გამოფრწყინების ძალიან ფორმალურ რაღაც ღონისძიებებს არ ხდება რომ ცხოველი გაჩუქდეს რომ ხდებოდეს რესურსი არის
1: კი ბატონო იგივე ადამიანებს ართმევ და შემდეგ ვინ უნდა იჩუქოს ასე თქვა ეგრე გამოდის კი ბატონო ბოლო შეკითხვა მექნებოდა აი ორდერთან დაკავშირებით თქვენ ახსენეთ კიდევაც ხო რეალურად რამდენად აქვს მოქალაქეს იმის სამართლებრივი უფლება რომ კარი არ გაუყონ ხვალიდან თუ დაადგენს
2: ჯერჯერობით გვაქვს ანამ ორდერს არ წარადგენენ ამ ჯერჯერობის ამის უფლება გვაქვს არ არის არსად ჩაწერილი ხვალ რას დაგვიდებენ ნამდვილად არ ვიცი მაგრამ ეს ჩანაწერი არ არის რომ შემოჭრის უფლება აქვს და შარშან ეგეთი განმარტება მისცა იგივე არაგულმა რომ თუ არ შეუშვი უფლება არ აქვს რო თუ არ შეიპატიჟე არ აქვს უფლება შემოსვლის
1: და რეგულაციის გასაჩვენებას თუ აპირებთ და საპროტესტო აქციები გრძელდება როგორც ვთქვი ამასთან დაკავშირებით ან თუ არსებობს რაიმე რესურსი რომ გაუქმდეს ეს რეგულაციაც რომელიც
2: კონდომში შეიძლება და რომ ეს რაოდენობრივს რახან საკრებულოს მიღებული ინიციატივას წარმოჭრა მაგრამ ანუ 2022 წლიდან რო იხვეწები რომ ეს მუხლი არ შევიდეს და თუ შევა არ იყოს გათვლილი იმ ცხოველებს რომელიც უკვე ყავს და იმ ცხოველებს რომელიც ნაშველი არიან ქუჩიდან ან თავშესაფრიდან, მაშინ რატო ღებულობ ესეთ რეგულაციას?
1: თქვენ ეს ფიქრობთ რატო?
2: მე მგონია რომ მიზანი მართულად უნდათ, რომ გააქრონ ძაღლები ქუჩებიდანაც და ოჯახებინათ, მაგრამ არა ისე როგორც ეს ევროპაშია, რომ გამოყრა აღარ ხდებოდეს, იმიტომ რომ მაშინ აგზავნებდნენ გამრავლებას და იმპორტს. არა, უნდათ რომ მუდმივი წრე იყოს და მუდმივად კეთდებოდეს ამაზე თანხები.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ვთქვი 5 ივლისსაც გეგმავდა თითქმის ყოველკვირეული გახდა ეგ თქვენი აქ თქვენი რაღაცხელთა მოყარულების და დამცველების აქციები, ვინაიდან და რადგანაც ფაქტობრივად ახალ-ახალი რეგულაციები ეწევა, რომელიც ასე ვთქვათ, არათუ აწეს რიგებს პირიქით, უფრო მეტ საფრთხეს უქმნის იმ ცოცხალ არსებებს, რომლებიც ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან ქუჩაში. მადლობა, რომ გვისმენით და გვიყურეთ. ჩვენთან ერთად იყო ნატალი სლებაკოვა, ცხოველთა დამცველი, მეორე ბლოკში სხვა თემით დაგიბრუნდებით.

0: 89.09.
1: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამის იარაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: Пристаями. Добытьмут ткони дро. Да чвен гагасрут райбечнеба прессис курцлебзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пристаями. Ховы самшао дрес. Аца-аца да тхутбицутсе. Гадме оре.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: დაგვინძურებული გარემო და უცოლი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფია ძიგვა ვარ. დღეს გვინდა შევეხოთ საფრთხეს, რომელიც ჩვენ სახლებში კედლებს მიღმა მილებში იმალება. არასწორ საინჟინრო გათვლებს, ეკოლოგიურ ფაქტორების იგნორირებასა და სისტემაში წნევის სახიფათო თამაშს. იცოდით, რომ რეგიონში გაზიფიცირებისას დაშვებული უხეში შეცდომების გამო ჩვენ რეალურად ნელმოქმედ ბომბებზე ვზივართ. როდესაც ზამთარში გაზის კალორიულობა ეცემა და მილები ვერ ატარებს საჭირო მოცულობას, კომპანიები წნევას უწევენ, რაც კატასტროფულად ზრდის გაჟონვისა და აფეთქების რისკს, პარალელურად კი აზიანებს გარემოს. დღეს ჩვენი სტუმარია მკვლევარი საინჟინრო ექსპერტი გიორგი ჭაღიაშვილი, რომელმაც მწვანე ალტერნატივასთან ერთად 50-მდე საპროექტო დოკუმენტი შეისწავლა და დაამტკიცა, რომ სისტემა კატასტროფის წინაშეა. სანამ მას კითხვებს დაუსვამდეთ, 4 ძირითად ნებას გამოვყოფდი, რომლის მიზეზებზეც ვისაუბრებთ ჩვენ. პირველი ეს არის სიძვირე და უბალანსობა, უფრო მეტ განმარტებას შემდეგ ბატონი გიორგი გააკეთებს. ეს ეხება მაღალმთიან რეგიონებში, აი მაგალითად მთიან რეგიონებში ფიზიკურად 12-24%-ით ნაკლები კალორიულობის გაზ გვაწვდიან, მაგრამ ფულს სრულად გვახდევინებენ, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ფულს ჰაერში ვიხდით. მეორე ეს არის ტექნიკური აბსურდი, 2013 წლიდან გაზიფიკაციაში 3-4 მილიარდი ლარი ჩაიდო, რომელიც როგორც კვლევამ გამოვლინა ფუჭი ინვესტიცია, რადგან მაგალითად აღმოჩნდა, რომ პროექტებში გათვლილია 25 კვადრატულ მეტრ სახლებზე, ასე ვთქვათ, ხოლო სოფლებში სახლები 150-300 კვადრატზე მეტია ხოლმე, ანუ ქსელი ფიზიკურად ვერ ატარებს გაზს. მესამე და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის სასიკვდილო საფრთხე, იმის გამო, რომ მილები ვიწროა და გაზი ჩიხებში ვერ მიდის. გამოსავალ ქსელში წნევის ხელოვნურად გაუმაგებლად ზრდიან და ჩვენ ასევე გვაქვს ინფორმაცია, რომ თბილისში ეს უკვე ხდება და ეს არის პირდაპირი ბომბი და აფეთქების რისკი, პლუს იყენებენ უხარისხო მილებს. მეოთხე ეს არის გარემო და ევროპული ჩავარდნა, ასე დავარქვით. საქართველოს ევროკავშირის ენერგეტიკული ვალდებულებების მხოლოდ 20% შეასრულა. ამასთანავე ვიცით, რომ 2050 წლისთვის კლიმატურ ნეიტრალურობაზე ვდებთ პირობას და პარალელურად მილიარდებს ყრით მოძველებულ ეკოლოგიურად მავნე გაზის ინფრასტრუქტურაში ნაცვლად ალტერნატიული ენერგიებისა. ბატონო გიორგი, მოკლედ შევეცადე აღმოწერა ის პრობლემები, რაც გუშინ მოისმინე და როგორც დღესაც გრძელდება ამ თემაზე საუბარი თქვენ კვლევებთან დაკავშირებით. მე მინდა კითხოთ და დავწოთ ამაზე საუბარი, რადგან გარემოზეცვითი ფორმატი არის ჩვენი გადაცემა. თქვენ ვაკლებთ მაჩვენებენ მაის საქართველოს რელიეფის და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით მაღალმთიან რეგიონებში გაზის მოცულობითი კალორიულობა კვეთრად არის შემცირებული, ხო? რას ნიშნავს, როცა მომხმარებელი დაბალ კალორიულ გაზს მოიხმარს, რომ განმარტოთ, ეს ხომ იწევს მაგალითად გაზის არასრულ წყალს და გარემოში მეტი მაგალითად მავნე ნივთიერების გავრცელებას, ანუ სწორად გავიგე, ხო, ასეა.
5: კეთილი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ინტერნეტ კარგად ჩამოაყალიბეთ გუშინდელი მოსმენები და გაანალიზებული, რომ მე მგონი ჩემი ზედმეტი განმარტებაც უადგილო შეიძლება აღმოჩნდეს, თუმცა დავამატებ, რა თქმა უნდა, მსმენელისთვის აეროდინამიკური პროცესების განხილვა მოსაბეზრებელი იქნება და შეიძლება ბევრმაც ვერ აღიქვას, ამიტომ შევეცდები უფრო პოპულარული ენით გადმოგცეთ ეს კონკრეტული საკითხები. დიახ, გაზიფიცირების შემდეგ ვიცით, რომ საქართველოს მოსახლეობის 2/3 რელიეფურ უსწორმასწორობაზეა
4: გამთხოვილი. ცოტა რომ მივწიოთ მიკროფონი და კარგად გავგოთხ, თქვენი ხმა ბოდიში.
5: საქართველოს მოსახლეობის 2/3 ზღვის დონიდან საკმაოდ მაღალ ტერიტორიაზეა განფენილი მუდმივი ცხოვრებით. ну რეგიონებში ვიცით, რომ ნაკლებია მოსახლეობა, თუმცა არის ისეთი მჭიდროდ დასახლებული პუნქტები, როგორიც არის ჯავახეთი, მესხეთი და ასე შემდეგ, თუმცა გაზიფიცირება არის რაჭაში, ხევში, ყაზბეგში და სხვა ადგილებში. თბილისის გამოსაყოფია, რადგან სერიოზული რელიეფური სხვაობა, თბილისის სიმაღლე არის 320 მეტრიდან 1200 მეტრამდე, თუ წნეთი, ტაბახმელა და ასე შემდეგ შემოერთებული თბილისის ტერიტორიებია. მათ შორის გუდაურიც კი თბილისის ეკუთვნის. არა, გუდაური ეკუთვნის თბილისს. რისი თქმა შეიძლება? Ну, საბავშვო ფიზიკიდან ვიცით, რომ წყლის დუღილის ტემპერატურა სხვადასხვა სიმაღლეზე გვაქვს სხვადასხვა, ხო? ზღვის დონეზე არის 100 градуსი, ხოლო მთაში უფრო ნაკლები градуსია, ხო? დუღილის ტემპერატურა. გაზის შემთხვევაში გაზი არის კუმშვადი ნივთიერება. შესაბამისად, სხვადასხვა ატმოსფერულ პირობებში, სადაც მისი ქსელში გადაადგილებისას რეგულაცია ჭირდება წნევას, იმ ადგილობრივი ბარომეტრულ პირობებში უხდება მას დარეგულირება. და აღმოჩნდა, რომ ზღვის დონიდან რაც უფრო ზევით ავდივართ, ყოველ 100 მეტრზე გაზის ავტომატიური მოცულობითი გაფართოება ხდება 1%-ით. ანუ 300 მეტრზე თუ ვართ, ეს იქნება 3%, 700 მეტრზე თუ ვართ, საშუალოდ 7% და ასე შემდეგ.
4: და ამის შედეგი არის უბალანსობა?
5: ამის შედეგი არის უბალანსობა და გადახდა, რომელიც პირდაპირ მომხმარებლის ჯიბეზე აისახება, რადგან დღევანდელი მრიცხველები, რაც არის ფონჩი ჩაშვებული, მას ბარომეტრული კორექტორი არ გააჩნია, გააჩნია მხოლოდ ტემპერატურული კორექტორი. ხოლო რაც შეეხება მოცულობის გაფართოებასთან ერთად, კალორიულობა როგორ იცვლება, ხო? წარმოდგენისთვის მინდა გითხრათ, რომ დაუშვათ ზღვის დონეზე, სადაც გაფართოების კოეფიციენტი არ მოქმედებს ბარომეტრული ნიშნულიდან გამომდინარე, ერთ კუბურ მეტრ მოცულობაში დაუშვათ გვაქვს 1000 ცალი გაზის მოლეკულა. მაგრამ ზღვის დონიდან რომ დამშორდები და ზევით ავარ, თუ ეს მოცულობა გაიზარდა, ამ შემთხვევაში 1 კუბამეტრ მოცულობის ერთეულ გაზში შეიძლება იყოს 800 მოლეკულა. ანუ 200 მოლეკულით ნაკლები ნახშირ წყალბადი მიიღებს წვაში მონაწილეობას, რაც უკვე ავტომატურად აისახება კალორიულობის კლებაში.
4: კი ბატონო, და აი ჩვენ მე მესმის, რომ თქვენ თანმკლავარი ხართ, მეცნიერი ხართ და ცოტა რთულად საუბრობთ, აი რო განმარტოთ ეს სმენელის და მაყურებლის, რომ მარტივად გასაგები იყოს, აი მაგალითად თქვენ კვლევა ქონდა ჯავახეთის ნაწილში, ხო? აი მოქალაქე 100 ლარის ნაცვლად რეალურად იხდის, უფრო სწორედ, თუ მოქალაქე იხდის 100 ლარს, მაგრამ რეალურად დაწვას სიტყვას 31 ლარის გაზი. ასე გამოდის. ან ხო, როცა თქვათ იქ თქვენ პროცენტებზე საუბრობთ, 24% ნაწილი იკარგება ამ შემთხვევაში, ხო? ანუ იმაზე მეც იხდის რეალურად, ვიდრე იყენებს.
5: ვიდრე იყენებს, ხადია, ანუ აქ როგორი ფაქტორები შემოდის უკვე. ნახეთ, მოცულობაში ვიხდით თანხას. ამ მოცულობაში რამდენი მოცულობა დაატრიალა მრიცხველმა, ფაქტიურად გვაძლევს იმ ნიშნულს, რამდენიც უნდა გადავიხადოთ ტარიფის მიხედვით. მაგრამ ქსელში რეგულაციის შემდეგ უკვე მრიცხველის აღრიცხვისას იმ ტერიტორიაზე, თუ სად დგას ეს მრიცხველი ზღვის დონიდან ნიშნულზე, პროცენტულად როდესაც გაფართოვდება გაზის მოცულობა, შესაბამისად გამოდის, რომ გამანაწილებელი ქსელიდან ვიდრე მრიცხველამდე, როდესაც დაწერს ეს მოცულობითი მრიცხველი თავის მაჩვენებელს, შესწორების კოეფიციენტით 7%-დან 14%-ამდე შეიძლება გაზდილი მოცულობა დაწეროს.
4: კი ბატონო, აი რატომ არ ითვალისწინებს ჩვენი კანონმდებლობა ეკოლოგიურ კორექციას და აი რატომ ვიყენებთ იგივე მრიცხველებს, აი ძველ რიცხველებს, ხო, რომლებიც განმოპირობებს საერთოდ ვერ არიქვამენ. ანუ რატო ხდება ეს?
5: არგუმენტი არის ის, რომ მრიცხველების ჩანაცვლება უნდა მოხდეს მოსახლეობის ხარჯზე და აღნიშნული კორექტორიანი მრიცხველები საკმაოდ ძვირი ღირს. თვითონ არიღებენ პასუხისმგებლობას ამაზე, თუმცა
4: 2000 ესეც არასამართლიანია,
5: მოტივატორად ვთქვა, ხო? რადგან ფინანსური უზუსტობაც კი მოყვება ამას, რადგან კომპანიამ, გამანაწილებელმა კომპანიამ მიიღო სიტყვაზე 1000 კუბომეტრი გაზი, მაგრამ მან გაყიდა 1000 კუბომეტრზე მეტი გაზი და შესაბამისად მეტი შემოსავალი მიიღო.
4: მაშინ
5: სად ხდება ბუღალტრული ბალანსის?
4: კი ბატონო, ამიტომ ეს ხო არის ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ მაგალითად გამჭვირვალე არ არის ტარიფები და ხალხმა არის ის რაში იხდის რეალურად ფულს, ეგრე გამოდის, ხო? ანუ ეს ხო არის ერთ-ერთი მიზეზი?
5: შესაძლებელია, რომ ერთ-ერთი მიზეზიც იყოს.
4: მითხრეთ ჩვენ ვისით, რომ საკმაოდ ესეთი არის მონოპოლისტურია ეს ბაზარი, ხო? და აი სოკერთან აფილირებული კომპანიები მართავენ როგორც წესი ბაზარს.
5: ოლიგოპოლიური შეიძლება ეწოდოს. სულ 16 სალიცენზიო კომპანია, რომელიც ოპერირებს.
4: ყველა თითქმის ერთად არიან ამავე დროს, ესე ვიცით ჩვენ. კი ბატონო, გადავიდეთ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფლანგვის ნაწილზე. ესეც იმიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ 2013 წლიდან დღემდე, როგორც ვიცით, 3-დან 4 მილიარდ ლარამდე დაიხარჯა უკვე გაზიფიკაციაში, ხო? ყველა პროექტში, აი თქვენი, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მიგნებაც კვლევაში სწორედ ეს იყო, რომ აი გათვალისწინებულია, აღებულია რაღაცა ეს პროექტი რამდენ სიტყვაზე ითვალისწინებს, რამდენ კვადრატ სოფელში, რამდენ კვადრატი მეტრული სახლები აქვს, ხო? და თქვენ საუბრობთ კიდევ გაჩვენეთ კიდევაც გუშინ, რომ გათვლილია 35 კვადრატზე. აი საინჟინრო თვალსაზრისით ეს ხომ აბსურდი გამოდის ამ შემთხვევაში? ამაზე რა პასუხი აქვთ? თუ დაგისვათ ეს შეკითხვა და თუ მიგიღიათ ამაზე პასუხი, აი რის მიხედვით ჩაატარეს ეს კვლევა, როც ჩაატარეს და რის მიხედვით მოხდა შემდეგ ამ გაზიფიკაციის პროექტის განხორციელება?
5: სამწუხაროდ არ მომეცა საშუალება, რომ ეს კითხვები დავსვა, თუმცა ჩემთვის ცხადია, რატოა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, იმიტომ რომ თვითონ პროექტის და სამშენებლო პროექტის უნდა დამჯდარიყო დაბალი ფასის, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი გაწნობოდა მთლიანად საქართველოს, რადგან დღევანდელი მონაცემებით საქართველოს ტერიტორიის დასახლებული პუნქტების თითქმის 97% გაზიფიცირებულია. ამ წელსაც მიმდინარეობს გაზიფიცირება. თუმცა გაზიფიცირებაში ეს კონკრეტული ფართი, რომელიც ახსენეთ 35 კვადრატი, აუცილებელი კრიტერიუმებია ჰიდრავლიკური გადაანგარიშებისთვის, თუ ეს კონკრეტული ტერიტორია როგორ უნდა იქნეს მომარაგებული, რამდენი გაზი ჭირდება იმისათვის, რომ იყოს თვითკმარი. თუმცა ვინაიდან ვიცით, რომ რეგიონებში მოსახლეობა ნაკლებია, ემიგრაციაში არიან წასულები და უფრო მცირდება და მცირდება
4: სამწუხაროდ ჩამოსულები
5: შესაბამისად ეს გათვლა იყო იმისა, რომ იქ ვისაც გაზის კომუნიკაციების აბსოლუტური გამოყენება დაჭირდება როგორც ენერგომატარებელი, მისთვის ხელმისაწვდომობა იქნება დაკმაყოფილებული ამ პარამეტრების მიხედვით. მაგრამ ყურადღება იყო გამახვილებული იმის გამო, რომ ჩვენ ვიცით, რომ რეგიონებში ადრეც და ეხლაც არაშენებენ პატარა სახლებს. მათი მინიმალური მოცულობა შეიძლება იყოს 60 მ³, უბრალოდ ფართობი და იწევს ზევით და ზევით. მაგალითად, ჩემთან სოფელში სახლი მაქვს 450 კვადრატია.
4: და ეს საბჭოთა პერიოდის სახლები ხო საერთოდ?
5: ბატონო, შესაბამისად როდესაც გაზის ქსელი ამ პარამეტრების მიხედვით დაანგარიშდა, შეირჩა ის კონკრეტული მილსადენები თავისი კვეთით, რომლითაც უნდა მომხდარიყო გაზმომარაგება ამა თუ იმ წერტილში. და ამ გადათვლით, თუ სოფლის მოსახლეობის დაახლოებით 10% მაინც მოინდომებს ამ დიდ სახლებში გათბობის ცენტრალური სისტემის გაყვანას, დიდი ალბათობით მეზობლებს, რომლებსაც შემდგომში მოუნდება ცენტრალური გათბობის სისტემის გაკეთება, ის გაზი იმ ქსელში აღარ ეყოფათ, გამოიწვევს ქსელის პარალიზებას და წნევის ვარდნას.
4: ანუ გამოდის, რომ დაპროექტა ქსელი, რომელიც ფიზიკურად ვერ გაატარებს იმდენ გაზს, რამდენიც რეალურად შეიძლება დასჭერდეს სოფელს, გასათბობად
5: თუნდაც,
4: და გამოდის ეს 4 მილიარდი ლარი, არის ეგრეთ წოდებული ფუჭი აქტი, ხო? და აი აქ ჩდება კითხვა. ახლა რომ ამ ქსელების ხელახლა გადაკეთება მოვინდომოთ, უფრო ძვირი დაждდება, ვიდრე თავიდან აშენება. შემდეგ, აი, ესეც
5: ცხადია, იმიტომ მილების დიამეტრს აბსოლუტური ცვლილება მოუწევს თავიდან. ერთ სულ მოსახლეზე როგორც გვაქვს გადაანგარიშებული 4500-დან 6000 ლარამდე დაждდა გაზიფიცირება ამ პირობებში, რა პირობებშიც არის ხელშეკრულებები გაფორმებული. ერთი აბონენტის გაზიფიცირებაზეა საუბარი, მშენებლობის თვალსაზრისით. ამას რო დამატებოდა დაუშვათ 1500 ლარი და სწორი საინჟინრო გადაანგარიშებით მომხდარიყო სამშენებლო სამუშაოები, პროექტები შედგენილიყო სწორი საინჟინრო გადაანგარიშებით, ის რაც ჭირდება იმ კონკრეტულ დასახლებულ პუნქტს, მაგ შემთხვევაში შესაძლებელი იყო რომ 50-60 წლის ექსპლუატაციის ვადით მაინც ყოფნოდა იმ ადგილობრივ ტერიტორიას გაზმომარაგების ის კონკრეტული ქსელი, რომელიც არის დაგეგმილი. 4-3-4 მილიარდის მაგივრად რომ დახარჯულიყო 7 მილიარდი, მაგ შემთხვევაში ეს ინვესტიცია იქნებოდა გამართლებული.
4: ხა, უფრო გრძელვადიანი, ვიდრე
5: დაუშვათ დაუდგა საქართველოს მომენტი, იმიგრანტები ჩამოვიდნენ, დაუბრუნდნენ თავის ფუძეს, დაიწყეს თანაცხოვრება, გაზიფიცირება დახვდათ, ჩამოიტანეს ფული, დაიწყეს რეაბილიტაცია თავისი საცხოვრებელი ადგილების, თუმცა შევლენ ჩიხში. იმიტომ მათ ცენტრალური გათბობის ქვაბებმა შეიძლება ვერ იმოს.
4: კი, უკვე ქონდა სხვა შეის იქ დამსწრეთენ გახსოვთ ალბათ გუშინ ერთ-ერთმა ჩვენმა კოლეგამაც ახსენა, რომ უკვე არის ეს პრობლემა და ეს არის თან ამავდროულად საშიში თემაც, იმიტომ რომ რადგან როგორც თქვენ ყვებით მილები და ბჯერაცხადია, ხო? მილები ვიწრო და დაპროექტებისას ეს შეცდომაც დაუშვეს სამთავში, რაც რამდენიმე ოჯახი ერთად რთავს გათბობის ქვაბს, გაჟი ვეღარ მიდის.
5: მიუხედავად ქსელში წნევა ვარდება.
4: აი და ამ დროს როგორც ასევე თქვენ ყვებით ამ კლებაში კომპანიებმა მიაგნეს გამოსავალს ქსელში წნევის ხელოვნად გაზრდით, ხო? აი აქ უკვე მივდივართ ამ ყველაზე მართლაც სახიფათო თემამდე, რამდენად შეიძლება რეალურად ეს იყოს ჩვენ თვის, აი ბუმბივით, არ ვიცი როგორ დავსვა ეს შეკითხვა, რამდენად საშიში შეიძლება აღმოჩნდეს და უკავშირდება თუ არა ამას ის აფეთქებების რაოდენობა, რაც ჩვენ ფაქტები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ხოლმე ხშირად სამთრის პერიოდში.
5: კეთილი, რეგიონების შემთხვევაში ეს ფაქტები არ არის ჯერჯერობით მწვავედ, რადგან ისე ვთქვით, რომ რეგიონები არ არის მჭიდროდ დასახლებული და გაზის მოხმარება ინტენსიურად არ ხდება. განსხვავებული ვითარება გვაქვს ქალაქ თბილისში. ქალაქ თბილისში ქსელის რეაბილიტაცია პრაქტიკულად არ მომხდარა, უბრალოდ დაერთებები ხდება ახალი აბონენტების და ახალი შენობების, სადაც ასე თუ ისე გამართლებულად და სწორად არის გადაანგარიშებული გაზის ქსელის მოთხოვნები და დიდ პრობლემას ამხრივ არ წარმოადგენს, მაგრამ თუ გადავხედავთ ბოლო წლებში აფეთქებების სერიას, თუ როგორ არის ის მარტო თბილისში ფიქსირდება და ეს გამოწვეულია იმით, რომ უსაფრთხოების ნორმები და ნაკანახები, ის კონკრეტული წნევა, რომელიც უნდა იყოს შენარჩუნებული ქსელში იმისათვის, რომ ნომინალურად იმუშაოს, ანუ მაღალი მარგიქმედების კოეფიციენტით იმუშაოს და მაღალი სითბო უნარიანობა მოგვაწოდოს გაზის აპარატმა, ახასიათებს კონკრეტული წნევის პირობებში და ნებისმიერ ამ გაზის მოხმარების აპარატს უკან აქვს დაწერილი თუ რამდენი უნდა იყოს ქსელში წნევა. გაზის მოხმარების აპარატის წინ და ქსელში გაზაზომვების შედეგად, მაგალითად პიკური დატვირთვის დროს, თითქოს ნორმაში ყובה გაზის ქსელის წნევა, მაგრამ არაპიკური მოხმარების პერიოდში, როდესაც ბევრი გაზის აპარატი არის გათიშული, კრიტიკულ ზღვარს აღწევს გაზის წნევა, რომელიც უკვე საფრთხეა უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე, ანუ ფეთქებად საშიში ხდება.
4: ბატონო, და რამდენად ახლოს ვართ, ესე თუ გაგრძელდებოდა ალბათ, ნუ ამას მივყვებით ყოველ შემთხვევაში, პროექტები ასეთია, ხო? ტექნიკური კატასტროფასთან, იმიტომ რომ თუმცა თბილისის შემთხვევაში ძალიან ესე დასახლებული პუნქტები გვაქვს და ეს შენობები იზრდება და იზრდება, ასე ვთქვათ, მათი მოცულობა. ანუ რამდენად საშიში არის ეს ყველაფერი?
5: ამჯერად ბედის ანაბარა ვართ დარჩენილები, თუმცა ზამთარი არ გავა, რაღაც უბედური შემთხვევა არ მოხდეს. ამას სხვა ინვესტიცია ჭირდება, სხვა ყურადღება ჭირდება, სხვა პროფესიონალიზმი ჭირდება უკვე და ეს საკმარისი არ იქნება ერთი ხელის მოსმით დაუშვოთ რაღაც ესეთი გადაწყვეტილება მივიღოთ, თუმცა აქ პირდაპირი პასუხისმგებლობა დგას იმ ლიცენზიატი კომპანიის, რომელიც ემსახურება ამ ქსელს და გვაწვდის გაზს ვითომ უსაფრთხოდ და უწყვეტად. მაგრამ უწყვეტი შეიძლება იყოს გაზი, მაგრამ უსაფრთხო რამდენად არის ეს კონკრეტული მილის კონკრეტული წნევიდან გამომდინარე მოქმედებს, რადგან წნევა პირდაპირ დაკავშირებულია ფეთქებადობის ზღვართან. გაზს გააჩნია ფეთქებადობის ზღვარი. ის ყოველთვის დაუშვათ დახურულ სივრცეში რამდენი იქნება, ყველა შემთხვევაში არ ფეთქდება. ის ფეთქდება დახურულ სივრცეში მთლიანი მოცულობის 5-15% დაგროვების შემთხვევაში. 17-18% რო დაგროვდეს დახურულ სივრცეში, ის არაფეთქდება და არ ალდება.
4: კი ბატონო, რამდენად კომპეტენტურები არიან ეზოს?
5: 5%-მდე დაგროვების შემთხვევაში შეიძლება ალდეს და გრევა არ გამოიწვიოს. ეს არის განსხვავება.
4: აი,
5: წნევაც სწორედ კრიტიკულია ამ ფეთქებადობის ზღვარის პირობებში. სადაც კი აფეთქება მოხდა, ყველგან ქსელი რო გადაგვემოწმებინა, იქ აუცილებლად ორჯერ მეტი გაზის წნევა იქნებოდა იმ კონკრეტულ მომენტში, როდესაც მოხდა
4: გაზი. და ჩვენ აი თქვენ გუშინაც ვთქვით, რომ და ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ კონკრეტულ მოქალაქეებს ბრალდებათ ხოლმე მსგავსი შემთხვევა.
5: კი, არასწორი ექსპლუატაციის
4: გამო. კი ბატონო, აი გარემოსდაცვითი კუთხითაც რომ შევხედოთ ან საერთო ჭრილში ამ ყველაფერს, ჩვენ ვიცით, რომ აი ვახსენე კიდევაც, რომ საქართველოს ხელი მოაწერა ევროპულ ინტეგრირებულ გეგმას, სადაც წერიან, რომ 2050 წელს ჩვენ ხდებით კლიმატურად ნეიტრალური ქვეყანა, ხო? პარალელურად კი ევროპის ენერგოგაერთიანების რეკომენდაციებს გვერდს ვლით და მილიარდები შეგვაქვს სულ გაზიფიკაციაში, ხო? ანუ წიაღისეო გამონაბლ ქვის მქონე ენერგიაში. რატომ არ ხდება ამ მილიარდების ინვესტირება მაგალითად აი თქვენ გუშინაც ახსენეთ ბურტუმბოებში, შენობების თბოიზოლაციასა და განახლებად ენერგიაში, რაც ბევრად ეკოლოგიური და უსაფრთხო იქნებოდა, ასე ვთქვათ.
5: მოდით ასე ვთქვათ, რასთან შედარებით შეიძლება იყოს უფრო მეტად ეკოლოგიური, თუნდაც გაზმომარაგება, ხო?
4: კი ბატონო.
5: მეთანი, როგორც ეკოლოგიური დამაბინძურებელი 84-ჯერ უფრო ძლიერია ვიდრე დამწვარი CO2, რომელიც მთავარი ინდიკატორია გლობალური დათბობის. შესაბამისად, ქსელი, რაც უფრო გრძელია, გაჟონვის მეტი საფრთხეა. თუ დავუშვათ 10 წლის წინ საქართველოს გაზიფიცირების ქსელი

0: გამონაბოლქვს აი წნევასთან დაკავშირებული პრობლემიდან. თუ დაუშვათ მაღალი წნევა Excel-ში, ავტომატიურად მეტ მეთანს მოიხმარს მომხმარებელი, შესაბამისად მეტი ნამწვი პროდუქტის ემისია ხდება გარემოში. მაგრამ თუ დაბალი წნევაა, დასაშვებ დაბალ წნევაზე საუბარი, მაგ შემთხვევაში არასრული წვა ხდება. თუნდაც დახურულ კამერიან სივრცეში და ის არ არის შვება ამ შემთხვევაში, რომ დახურულ სივრცეში ვიღაც არ გაიგუდა და
1: ხო, უცებ არ გარდაიცვალა.
0: გარდაიცვალა, არამედ გარემოში თუ გავხორცნიმე ამ მავნე ნივთიერებას, სამაგიეროდ გარემოზე ზემოქმედებას
1: ვაწყებთ. მელი სიკვდილი არის ასე ვთქვათ. კი ბატონო, აი თქვენ რეკომენდაციებიც გაგვცხადია და გავეცანით ამას და დაწყებული მაგალითად ბაზრის ლიბერალიზაციით, დამთავრებული ჭკვიანი რიცხვალებით და სიმაღლის ფაქტორის გათვალისწინებით, რასაც ვისაუბრეთ ჩვენ ხო? მაგრამ სახელმწიფო ამ პროცესს ისე მიყვება, როგორც თვითონ დაგეგმა, ხო? აი ბოლო შეკითხვა მექნებოდა, რა შედეგებს მივიღებთ უახლოეს წლებში? თუ ეს ქსელები არ ვიცი აუდიტი არ ჩატარდა ან რაღაცა ისეთი, ანუ ეს ინფორმაცია არ გახდა ასე ვთქვათ არამხოლოდ ინფორმაციის დონეზე მიწოდებული, მე მჯერა რომ აქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია, არამედ რეალურ საფრთხეს თუ არ აღიქვეს ამ შემთხვევაში, ანუ პასუხისგებელმა პირებმა ცხადია.
0: იცით რა, უკვე პოლიტიკური მომენტები შემოდის, რადგან ეს ალიცენზიო კომპანიები ოლიგოპოლიურ სისტემაში, მაგრამ თბილისის მაგალითზე ეს არის მონოპოლიური, პირდაპირ გადაჭაჭულია პოლიტიკურ ნებასთან და იქ ჩამოსაყალიბებელ მენეჯმენტთან. თუ მენეჯმენტში არ მოვიდა სათანადო სპეციალისტები, სათანადო კვალიფიკაციის მქონე, რომ შემდეგ პოლიტიკოსებს, სამინისტროებს დაუდონ ხარჯთაღრი სხვა ამ პრობლემის მოგვარებისთვის რა არის საჭირო, რომელიც არ ჩდება იაფი, იმიტომ რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო ჩიხში შევდივართ.
1: მე უფრო ძვირი დაგვიჯდება მომავალში.
0: უფრო ძვირი დაგვიჯდება. მე ამაზე საუბარი დავიწყე დაახლოებით 10 წლის წინ. 10 წლის წინ რო დაგვეწყო, დღეს უკვე რაღაც ეტაპზე ვიქნებოდით და შემსუბუქებული იქნებოდა ზეწოლა. რაც უფრო დრო გადის, შეცდომაში გაჯიუტებულ ადამიანებს გევართ, ეს პრობლემა უფრო ჩიხში შედის და წარმოდგენაც არ მინდა საბოლოო ჯამში სადამ და შეიძლება.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მკვლევარი საინჟინრო ექსპერტი გიორგი ჭაღიაშვილი იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა, რომ ვისმენთ და გვიყურეთ. ჩვენ მომავალ სამშაბათს სხვა თემებით დაგვიბრუნდებით.
2: ლარის კურსი.
3: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალური გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი ევროს, გრივანკა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
4: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
6: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაუცებს. გამოგონებს განსაცდის ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
8: გეგმავთ გზავნობას. Travel.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარდიოთ. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
9: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავი

0: იბადებიან აქ.
1: 16:00 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
2: +1 18 78 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ბუკია გაკაცნობს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაბლაშვილი ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განუცხადეს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაბლაშვილი რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და სხვა ქვეყნების ლიდერებთან ერთად ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრება. აღნიშნეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ცნობისთვის ირანული საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით დაგეგმილი გრაფიკის თანახმად გარდაცვლილი ლიდერის ცხედარს თეირასა და ყუმში გამართული ცერემონიების შემდეგ ერაყის 4 ქალაქში გადაასვენებენ, შემდეგ ირანში დააბრუნებენ და მეშჰედში დაკრძალავენ. ოფიციალური გრაფიკის თანახმად საჯარო გამოსამშვიდობელი ცერემონია 4 ივნის დილის 6 საათზე თეირანის იმამ ხომენეის მოსალაში დაიწყება და 5 ივლისის საღამოს დილის 8 საათამდე გაგრძელდება. დაკრძალვის ლოცვა 5 ივლისის დღე დაიმართება თეირანში ყუმსა და ერაყში. ცერემონიების შემდეგ გარდაცვლილი ლიდერს ხოჩაბეს ივლის ქალაქ მეშჰედში დაკრძალავენ. პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრებმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას წერილით მიმართეს და 26 ივნის პარლამენტში მოხდა ფიზიკურ დაპირისპირებაზე გამოძიების დაწყება მოითხოვეს. პარტიის დეპუტატის და ხოდელიანის განცხადებით პარლამენტში მოხდა ინციდენტი წინასწარ ორგანიზებული დანაშაული იყო. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალდების სამსახველო კადრები საჯაროდ გავრცელდა, გამოძიება ამდრომდე არ დაწყებულა. ხოდელიანი ამბობს, რომ პარტია სამართლებრივ რეაგირებას ითხოვს და აცხადებს, რომ გამოიყენებს ყველა შესაძლებელ მექანიზმს. მისი შეფასებით ორგანიზებული შეუნე ჩვენზე განხორციელდა მხოლოდ იმიტომ, რომ პრემიერ-მინისტრსა და მის არაკომპეტენტურ სამთავრობო გუნდს არ გონდა პასუხები არცერთ იმ შეკითხვაზე, რომელიც ჩვენ დავსვით, აღნიშნა მან. შეგახსენებთ, რომ 26 ივნის პარლამენტის ყმათა დარბაზში გახარეს საქართველოსთვის და ქართველოს თავის დეპუტატებს შორის ჯერსეთყვილის შემდეგ ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ინციდენტი გიორგი შარაშიძის გამოსვლის მოყვა, რის შემდეგაც დაპირისპირებაში რამდენიმე დეპუტატი ჩაერთო. ფიზიკური დაპირისპირებაში მონაწილეობდნენ მათ შორის გიგა ფარულავა, ირაკლი ხელაძე, ლაშა ტყეშელაძე, ტალახაძე, არჩილ გორდულაძე, გენო პეტრიაშვილი, ირაკლი ირცხალია და ლევან მაჭავარიანი ვითარებისგან მოხდეს მანდატურის სამსახურის თანამშრომლები ცდილობდნენ. აქტივის თამარ ლორთქიფანიძეს, რომელსაც ძალადობასა და პოლიციელი სატრანსპორტო საშუალებაზე თავდასხმას ედავებოდნენ, სასამართლომ დამნაშავე ცნო, თუმცა საპროცესო შეთანხმება გაუფორმა. მხარეებს შორის მიღებული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე რომელთა შელაშუმა დაამტკიცა. შეთანხმების მიხედვით თამარ ლორთქიფანიძეს ერთწლიანი რეალური და სამწლიანი პირობით მჯავრი განისაზღვრა. მჯავრდებული პენიტენციური დაწესებულებას 4 თვეში დატოვებს. თამარ ლორთქიფანიძე 2025 წლის 22 ნოემბერს მიმდინარე საპროტესტო აქციის მსვლელობისას საპატრულო პოლიციის სამსახურებრივ ავტომანქანის სახურავზე ავიდა და ფეხების არაერთგზის დარტყმა დააზიანა სახურავი და ძრავის სახურავი. გამოძიების ინფორმაციით მეყანებმა ზიანმა 3300 ლარი შეადგინა. დანაშაულის ასჯელი სახადო ზომა 4-დან 7 წლამდე და თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩერგულიშვილი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადება სოციალურ ქსელს შეეხმაურება და მის ბრალდებას პასუხობს. ჩერგულიშვილის განცხადება ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც მათთვის შეკვეთის მიცემა სცადა, თავად მიხეილ სააკაშვილი იყო. ერთადერთი შეკვეთა არის მიცემა სცადა, თავად სააკაშვილი ის მისი კერპად აღიარებდა და რასაც გამოზარდა თემღირებულებების ღალატი იყო. მისი თქმით, პოკერების მიმართ მსგავსი მცდელობა ბიძინაიბანიშვილსაც არასდროს ჰქონია. ჩერგულიშვილმა აღნიშნა, რომ სურსეს პოზიცია მომავალშიც უცვლელად შეინარჩუნა. გამოცანას. შეგახსენებთ, მაგას ააკოშმა დღეს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ ოპოზიციის ნაწილი კონცერტზე იმსგავსა და განაცხადა, რომ მისივე შეფასებით ერთიანობა სიმანიშვილის ქისებთან, გილაურებთან და ზოგადად საბანკო ოლიგარქებთან ყველა შეკვეთის შემსრულებელ ბუკერებთან თავად არ უშლის ხელს. მისივე თქმით, ის არაპირებს გაჩუმებას და ყველა ხელმისაწვდომ ტრიბუნას გამოიყენებს საკუთარი პოზიციის გასაშხერებლად. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეები დაგებრუნდებით 18 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsiusი.gr.
1: ველი ივლისის ამინდის პროგნოზ გადასროთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ამოსავლელი ბათუმსა და ფოთში 28°C, 16 გრადუსი, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი, გორსა და ცხინვალში მოიღრუბლება 30 გრადუსთან ერთად, თელოსა და სიღნაღში 31, ხოლო უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსავლელი ბორჯომში 28 გრადუსთან ერთად. ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა დედაქალაქ თბილისში დღის მანძილზე 30 გრადუსამდე დაძაბა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უპასოთ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-დან 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-დან 20:00-ზე. FM Gidi. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
1: სპორტი სიახლე.
3: ბრაზილიის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის მერვედ ფინალის საგზური დრამატულ ბრძოლაში მოიპოვა. კარლო ანჩელოტის გუნდმა ჰიუსტონში იაპონია ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და ტურნირის პლეი-ოფში ჩამორჩენის შემდეგ პირველად შეძლო გამარჯვება 2002 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ. მაშინ ბრაზილიამ მეოთხე ფინალში ინგლისთან გამარჯვება მოიპოვა და შემდეგ კი ყველა შეხვედრას აგებდა თუ კი მეტოქე ანგარიშს პირველი ხსნიდა. ჩოუტის გუნდს კვლავ ტრავმის გამო აკლდა რაფინია, ამიტომ იტალიელმა სპეციალისტმა შოტლანდიასთან გამარჯვებული სასტარტო შემადგენლობა უცვლელად დატოვა. იაპონიამ კი წინა მატჩთან შედარებით 4 ცვლილება განახორციელა. აზიელები პირველ ტაიმში კაიშუ სანოს ზუსტი დარტყმით დაწინაურდნენ. ეპიზოდი დანიელო შეცდომას მოჰყვა, რის შემდეგაც იაპონელმა ნახევარმცველმა ინდივიდუალური რეიდი ეფექტური გოლით დაასრულა. შესონების შემდეგ ბრაზილიამ თამაშის ტემპი მნიშვნელოვნად გაზარდა. და 56-მეტე წუთზე გაბრიელის შეწოდების შემდეგ კაზემირომ თავურით ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტი მომენტი უკვე კომპენსირებულ დროში დადგა, როდესაც ბრუნო გიმარაეშის გადაცემით შეცვლაზე შესულმა გაბრიელ მარტინელიმ გამარჯვების გოლი გაიტანა. 6 ივლისს ნიუ-იორკში ბრაზილია მერვედ ფინალში კოტ დივუარსა და ნორვეგიას შორის გამარჯვებულს შეხვდება. სოფლიოს ჩემპიონატების ისტორიაში პირველად გერმანიის ეროვნულმა ნაკრებმა პენალტების სერია წააგო და ტურნირის მე-16 ფინალიდან გამოეთიშა. იულიან ნაგელსმანის გუნდი ქალაქ ფოქსბოროში, ჯილეტ სტეიდიუმზე პარაგვაის დაუპირისპირდა. ძირითადი დრო ანგარიშით 1-1 დასრულდა. დამატებით ტაიმებში კი გოლი არ გასულა და გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია გახდა საჭირო. გერმანიას შეხვედრის წინ ნიკო შლოტერბეკი ტრავმის გამო აკლდა, ხოლო იამი ბრაუნის შემთხვევის მდგომარეობა საგანგაშო არ აღმოჩნდა. სასტარტო შემადგენლობაში მოულოდნელი ცვლილება იყო. ჯამალ მუსიალას ნაცვლად დენის უნდავი გამოჩნდა ძირითადში. პირველ ტაიმში გერმანელებმა კარის მიმართულებით ზუსტად ვერ დაარტყეს, პარაგვაი კი ხულიო ენსისოს თავურით დაწინაურდა. შესვენების შემდეგ გერმანიამ სწრაფად გაათანაბრა, კაი ჰავერცმა თავური ზუსტად შეასრულა. დარჩენილ დროში ნაგელსმანის გუნდი უპირატესობას ფლობდა, მაგრამ გამარჯვების გოლი ვერ გაიტანა. პენალტების სერიაში გერმანელებმა 6-დან 3 დარტყმა ვერ გამოიყენეს. ორლანდო ხილმა 2 პენალტი მოიგერია, მანუელ ნოიერმაც მნიშვნელოვანი სეივი შეასრულა და ინტრიგა შეინარჩუნა, თუმცა გადამწყვეტ მომენტში იონათან ტაჰმა ბურთი კარსა აცილა. პარაგვაელთა მცველმა კანალემ კი ზუსტად დაარტყა და თავისი გუნდი მერვედ ფინალში გაიყვანა. 5 ივლისს თბილისის დროით ღამის პირველ საათზე პარაგვაი ფილადელფიაში საფრანგეთისა და შვედეთის გამარჯვებულს შეხვდება. სოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ შეხვედრაში მაროკომ ნიდერლანდები პენალტების სერიაში დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზე გავიდა. მატჩის პირველ ნახევარში უპირატესობას აფრიკული გუნდი ფლობდა და რამდენიმე რეალური საგოლე შესაძლებლობაც შექმნა. ჯერ ელ აინაუის თავური დაარტყმა მოიგერია ბარტ ვერდბრუგენმა, შემდეგ კი ნიდერლანდელთა მეკარემ აშტაფ ჰაკიმის დარტყმაც ეფექტურად მოიგერია. შეხვედრა თავიდანვე დაძაბული აღმოჩნდა. ხშირი ორთაბრძოლებისა და ჯარიმების მიუხედავად პირველ ტაიმში მსაჯს ყვითელი ბარათი არ უჩვენებია. შესვენების შემდეგ კი მაროკომ შეტევები გააგრძელა, ჰაკიმიმ კი ბურთი ხარიხას მოარტყა ერთ-ერთ მომენტში. როდესაც მატჩი ფრედ დასრულებისკენ მიდიოდა, დონიელ მალენის ნაცვლად შესულმა კაისენსიო სამერვილმა კოდი გაკბოს გაატანინა და ნიდერლანდები დაწინაურდა. გოლი ემოციური აღმოჩნდა, რამდენიმე დღის წინ გაკბომ და მისმა პარტნიორმა არ დაბადებული შვილი დაკარგეს. მიუხედავად ამისა, კომპენსირებულ დროში ტალბის ჩაწოდების შემდეგ დიოპმა ანგარიში გაათანაბრა. დამატებით დროში გოლი არ გასულა. პენალტების სერიაში კი გადამწყვეტი როლი მაროკოს მეკარემ ბონომ ითამაშა, რომელმაც თავისი გუნდი მე-4 ფინალში გაიყვანა.

0: 6-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: Pipkin 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: კემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: Charte Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: +1 18 79 60 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ. ხოლო სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნზე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: სპანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
4: FM 103-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
3: პრესეიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია 30 ივნისი, ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას, რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
2: მოულოდნელი ახალი სტრატეგიული პარტნიორის შესახებ წერს დღეს რეზონანსი და მემორანდუმს ხელი ასტანაში მოეწერა. დავიწყოთ აქტუალური თემებით, დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. საქართველოს ახალი სტრატეგიული პარტნიორი ხავს ყაზახეთი. ეს გადაწყვეტილება წინასწარ არ ყოფილა დაანონსებული და გარკვეული თვალსაზრისით მოულოდნელიც აღმოჩნდა. შესაბამის ერთობლივ მემორანდუმს ორშაბათს ასტანაში მოაწერეს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძემ და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოყაევმა. აღნიშნული პარტნიორობა მიზნად ისახავს ურთიერთსასარგებლო კავშირების გაძლიერებას, სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოებასა და საერთო ინტერესების დაცვას საერთაშორისო ასპარეზზე. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ეს ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც ქართველი და ყაზახი ხალხების ინტერესებს ემსახურება, სწორედ ასეთია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებები და დეკლარაციები სულ რამდენიმე სახელმწიფოსთან აქვს გაფორმებული: ყაზახეთთან, ჩინეთთან, უკრაინასთან, რუმინეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომლის მოქმედებაც ამჟამად ამერიკული მხარის გადაწყვეტილებით შეჩერებულია, ასევე რეგიონული თანამშრომლობის საკითხში სომხეთსა და აზერბაიჯანთან. ვიზიტის დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციას გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე ამოიკითხავთ, ხოლო რაც შეეხება მიზნებს, რა შეიძლება იყოს რეალურად მიზეზი და მიზანი ამ ყველაფრისა, ოფიციალური განცხადებების მიღმა შეფასებების სახით წაიკითხავთ გაზეთში. რასაც ჯილია ივანიშვილის დაწყევლაზე გაამართლა თუ არა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ. ამ თემაზე გადავერთოთ ახლა. სანამ სასჯელები არ ამოქმედდება, ალბათ მანამ არ იქნება შედეგი. ავტომობილზე ჯარიმები ამდენი ხანია არსებობს, მაგრამ ეს რომ არ იყოს, ხომ უფრო მეტი ავარიული მდგომარეობა იქნებოდა? რამა საყვარელიძემ იკითხა, მსგავსი რამ. ზუსტად ერთი თვეა, რაც სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო ფუნქციონირებს და ამ პერიოდში უკვე რამდენიმე ათეული საქმეა სასამართლოში გადაგზავნილი, მათ შორის რამდენიმე გახმაურებულიც. სანქციების შეეხოთ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლების, ისე ქართული ოცნების ოპონენტების მიმართ შეურაცხმყოფელი პოსტების ავტორებს. შემცირდა თუ არა სიძულვილის ენა, გაამართლა თუ არა სამმართველოს შექმნამ. მართულ პარტიაში ამტკიცებენ, რომ შეურაცხმყოფის შემთხვევები ბოლო პერიოდში ნამდვილად შემცირებულია. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამ კონტექსტში ევროკავშირ მაინც უპირისპირდება და ამბობს, რომ სწორედ მათი მხრიდანაა წაქეზება, რასაც ოცნების მისამართით აკეთებენ მოქალაქეები. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ, ხოშტარიას ვივა მეჩში გადაიყვანენ მოლაპარაკებების შედეგები, დროას ლიდერის პოზიცია. ელენე ხოშტარია: ჩემზე არიდარდოთ, საერთოდ არ მადარდებს, რას გადაწყვეტენ, ახლა ჩემი შვილები მოდიან და არც კი მოვუსმენ, რაც უნდა ის გადაწყვიტონ. აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ დამაკლებენ. ორშაბათს მრავალსაათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ გადაწყდა, რომ დროას ლიდერ ელენე ხოშტარიას საპატიმროდან კი მრავალპროფილურ ვივა მეჩში კლინიკაში გადაიყვანენ, ეს გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს პენიტენციური სამსახურის დირექტორმა გიორგი პატარიძემ აცნობა და განაცხადა, რომ ხოშტარიას ეტაპირება ორი დღის განმავლობაში მოხდება. იქნება თუ არა შეწყალება. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით პენიტენციური დაწესებულება შესაბამის რეაგირებას ახდენს და ექიმები მის მდგომარეობას შეისწავლიან. რაც შეეხება შეწყალების საკითხს, მათიკაშვილი ამბობს, რომ ეს პრეზიდენტის პრეროგატივაა. პრეზიდენტზე გამახსენდა. ის აღმოჩნდა ყველაზე უარესი საგარეო საქმეთა მინისტრი. წაიკითხეთ, რა გაუხსენა მიხეილ სააკაშვილმა სალომე ზურაბიშვილს. ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი ოპოზიციონერების კრიტიკის შემდეგ ყოფილ პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს დაუპირისპირდა. მისი შეფასებით ოპოზიციამ შეცდომა დაუშვა, როდესაც თავის დროზე ზურაბიშვილი ერთადერთ ლეგიტიმურ ხელისუფლების ორგანოდ გამოაცხადა. გარდა ამისა, სააკაშვილი წერს, რომ ზურაბიშვილი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე უარესი საგარეო მინისტრი იყო და ამ მოსაზრების გასამყარებლად კონკრეტული ფაქტებიც კი დაასახელა. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი და ანალიტიკოსი ბაადა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს დაპირისპირება ოპოზიციაში ლიდერობისთვის ბრძოლას უნდა დაუკავშიროთ. მისი შეფასებით, სააკაშვილი ზურაბიშვილში კონკურენტს ხედავს, ამიტომაც გადაწყვიტა მასზე თავდასხმა. ახლა გადავერთოთ საერთაშორისო მიმართულებით, რას მოასწავებს ისრაელის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარება თურქეთისა და აზერბაიჯანის პირველი რეაქცია და რა თქმა უნდა მოსალოდნელი შედეგები. დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელის მინისტრთა კაბინეტის მიერ სომეხთა გენოციდის ერთხმა აღიარება ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა. ეს არის იერუსალიმის მკვეთრი გეოპოლიტიკური პასუხი ანკარას, რაც 10 წლეულების განმავლობაში არსებული ტაბუს მსხვრევას და ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსის რადიკალურ ცვლილებაზე მიანიშნებს. ანალიტიკოსების შეფასებით, მაშინ როცა ისრაელი თავად დგას გენოციდის მძიმე ბრალდებების წინაშე საერთაშორისო სასამართლოებში, 1915 წლის ტრაგედიის აღიარება თურქეთთან ურთიერთობების საბოლოოდ გაწყვეტის ფასად გადადგმული სტრატეგიული სვლაა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, ისრაელის მთავრობა, რომლის წინააღმდეგაც მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში ღაზის მოსახლეობის გენოციდის ბრალდებით საქმე განიხილება, საკუთარი დანაშაულების მიჩქმავას ცდილობსო. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებასაც აქვე წარმოგიდგენთ. განცხადებაში ვკითხულობთ, მსგავსი ქმედებები შერიგებასა თუ ურთიერთგაგებას ხელს არ უწყობს, პირიქით ისინი ძირს უთხრის რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობისა და სტაბილურობის მიღწევის მცდელობას. ეს გადაწყვეტილება რეგიონში ისრაელის ერთ-ერთმა საკვანძო პარტნიორმა აზერბაიჯანმა დაგმო. ახლა კიდევ ერთი მიმართულება ფონ დერ ლაიენი კალასის წინააღმდეგ. მედიის ცნობით, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლას განიხილავს საერთოდ. სტატიაში ვკითხულობთ, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის უწყებების დაპირისპირება შესაძლოა ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმებითაც კი დასრულდეს. ანალიტიკოსები მოვლენათა განვითარების რამდენიმე სცენარს განიხილავენ და თანხმდებიან, რომ პროცესი მარტივად და სწრაფად ვერ გადაწყდება. პოლიტიკო, გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით, ევროკავშირი განიხილავს ბლოკის საგარეო პოლიტიკის კოორდინაციისათვის შექმნილი ევროპის საგარეო სამსახურის გაუქმების შესაძლებლობას. გამოცემის ცნობით, ეს საკითხი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ევროკომისიას შორის საგარეო პოლიტიკის სფეროში უფლებამოსილებების განაწილებასთან დაკავშირებით გაჭიანურებული კონფლიქტის ფონზე დადგა დღის ეს რიგში. როგორც დიპლომატიური წყაროები აღნიშნავენ, კალასი ცუდ დროს არასწორ ადგილას აღმოჩნდა, მას უწევს ბრძოლა არა საგარეო გამოწვევებთან, არამედ ბრიუსელის შიდა ბიუროკრატიულ მანქანასთან, სადაც ფონ დერ ლაიენმა უკვე მოახდინა ძალაუფლების მაქსიმალური ცენტრალიზაცია. როგორც ევროკავშირის საბჭოში, ასევე ევროკომისიაში არსებობს ჯგუფი, რომელსაც სურს ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურის დაშლა. სხვები ამას ეწინააღმდეგებიან, თუმცა ისინი ისეთი ძლიერები არ არიან. Financial Times-მა ასევე გამოაქვეყნა ინფორმაცია საფრანგეთს, გერმანიასა და სხვა ევროპულ ქვეყნებს შორის ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურების რეორგანიზაციის შესახებ მოლაპარაკებების თაობაზე, მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით, გამოცემის ცნობით, კალასის ხელმძღვანელობით, დიპლომატიური სამსახურის რეფორმების შესაძლოა მისთვის უფლებამოსილების ჩამორთმევასაც მოიცავდეს. საინტერესო საკითხია, ისევ საქართველო და საქართველოსკენ რუსი ტურისტების ახალი ნაკადი დაიძრა. როგორი ზაფხული იქნება? ახალ თაობასაც გადავავლოთ თვალი. ბიზინა ივანიშვილის შესახებ პოსტის გამო სასამართლომ სამოქალაქო აქტივისტი თამარ გიორგაძე 3000 ლარით დააჯარიმა. გოჩა მირცხულავა პოლიტიკურ პარტიას იმისთვის, რომ იარსებოს მოემზადოს არჩევნებისთვის და გახსნას ოფისები რეგიონებში, დააფინანსოს თავიანთი აქტივისტები დღევანდელი მოცემულობით მინიმუმ 5-6 მილიონი ლარი მაინც ჭირდება. ამ ახალშექმნილ პარტიებს ეს რესურსები საიდან აქვთ? ძალიან მაინტერესებსო, იკითხა ანალიტიკოსმა. საფრანგეთის ხელისუფლება დაფიქრდეს მათი მოქალაქე ივანიშვილი საქართველოში რას ჩადის? ცოტნე ივანიშვილი აჟიოტაჟის შემდეგ ეხმაურება პროცესებს და ამბობს, არანაირი ინტერესი მე პოლიტიკაში ჩართვის არ მაქვსო. ითხოს თუ არა შეწყალებას ღარიბაშვილის ოჯახი საინტერესოა. ზვიად კუპრავას სასამართლომ 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქართველოში საწვავის კრიზისი არ იქნება, გპირდებიან და რატომ შეიცვალა პირველი ჩვენება? მუშტიქნევია დეპუტატების საქმესთან დაკავშირებით. უკრაინის მხარეს გადასული რუსების ნაამბობი გაზეთში ახალი თაობა დახედეთ. ონლაინ მედია სივრცესაც გადაავლეთ თვალი ჩემთან ერთად და რამდენიმე აქტუალური თემის შესახებ პოპულარული ვებგვერდებიდან წარმოგიდგენთ. ჩუმი მკვლელი ევროპაში, ამბებიჯიზე წავიკითხე. 1300-ზე მეტი დაღუპული, რეკორდული 41.7 გრადუსი ცელსიუსით რატომ აღმოჩნდა კონტინენტი ჯოჯოხეთურ ალყაში? ამ ყველაფერს ახსნა ხომ აქვს? 21 ივნისიდან მოყოლებული რა მონაცემები ამ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შეგროვებული მონაცემები მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებით? 1300-ზე მეტი ჭარბი სიკვდილიანობაა დაფიქსირებული ევროპაში, უპრეცედენტო სიცხის ტალღა მძვინვარებს, ასეულობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა უკვე ამან. საფრანგეთი ტრაგედიის ეპიცენტრშია, 1000 დამატებითი გარდაცვალება ვკითხულობთ ამბებიჯიზე. ბოლოს კი კვირის პალიტრაჯი გადავათვალიეროთ და ამერიკული გაზეთი პოლიტიკო თავის ევროპულ ვერსიაში ბეჭდავს სტატიას სათაურით ერდოღანი ნატო სამიტის წინ მკაცრ ზომებს იღებს, რატომ აეკრძალათ თურქ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია ალიანსის წევრი ქვეყნების მეთაურთა შეხვედრაზე. მასალაში განხილულია ჩრდილო ატლანტიკური ბლოკის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა შეხვედრის წინ შექმნილი სიტუაცია მასპინძელ ქვეყანაში თურქეთში. ძალიან საინტერესო დეტალებია. აქვე ინფორმაცია 200-ზე მეტ დაკავებულ მოქალაქესთან დაკავშირებით და მედიის შეზღუდვის кейსებთან დაკავშირებითაც წაიკითხავთ კვირის პალიტრა ჯიზე. პრესტაიმი კი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
4: პრესტაიმი სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, ბრალწიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე უსმინოთ საქმეს რადიო პანიტრის

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალური გაცვლით კურსებს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 და 64 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი. ირანკა 3 ლარი და 49 თეთრი, 10 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.

0: 0 3 80 09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0-12-2-26-44-44.
0: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ

ხლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: პირველი ივლისის ამინდის პროგნოზს გადასროთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ამოსავლელი ბათუმსა და ქოჩი 28 ესტიაში 16 გრადუსი, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი, გორსა და ცხინვალში მოიღრუბლება 30 გრადუსთან ერთად, თელოსა და სიღნაღში 31, ხოლო უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსავლელი ბორჯომში 28 გრადუსთან ერთად. ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა დედაქალაქ თბილისში დღის მანძილზე 30 გრადუსამდე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ადასტურებს, რომ მიხეილ ყავალაშვილი ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ხუთი თანამშრომლის წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართა, რომელთაგან ლევან ხაბეიშვილზე, გურამ როგავასა და ზვიად მასიაშვილზე ფიზიკურ ძალადობას ედავებენ, რასამებენ დაზარალებულები. საქართველოში გერმანიის საელჩო პიტერ ფიშერს მის უფრო უმსილობისა და ამოწურა დიპლომატი საქართველოს მოქალაქეებს ემშვიდობება. საქართველოს ხელისუფლება ელს მწვავით აკრიტიკებს და 20-წლიანი ერობის დანგრევა შეადგენს შაულებს. ჯერჯერობით ყოველ ცნობილ ერთის გადაიყვანენ ენინო ხოშტარიას პენიტენციური დაწესებულები და სამოქალაქო სექტორის ავადმყოფოში. მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა ეკა კუბატაძე ბიზნეიბონიშვილის მეუღლეს მიმართავს რეს პასუხობს მას ეკატერინე ხვედელიძე.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: სამაზრო პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარია ბუკია ვარ, გიყვევით დღის მთავარ სიახლეებს. მიხეილ ყავალაშვილი ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრება. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ადასტურებენ. შესაბამისი ინფორმაცია მანამდე ირანულმა მედიამეც გავრცელა. ადგილობრივი საინფორმაციო გამოცემა იუწყება, რომ ირანის ყოფილი ლიდერის დაკრძალვის ცერემონია სხვადასხვა ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირები, მათ შორის საავადმყოფოს საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრება. საქართველოს ხელისუფლება დაკრძალვის ცერემონიაზე ქვეყნიდან დელეგაციის გამგზავრებაში სულ ვერ აფერცხებს. რა გადაწყვეტილებას, რომ გადაწყვეტილებას მკაცრად აკრიტიკებს ოპოზიცია. ნინო დავითაც განაგრძობს თემაზე საუბარს.
4: ირანის ყოფილ უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის 9 ივლისს დაკრძალავენ. გარდაცვლილი უზენაეს ლიდერის სამგლუვიერო ცერემონია 4 ივლისს თეირანში დაიწყება და 9 ივლისამდე გაგრძელდება. ვიდრე ალი ხამენეის მშობლიურ ქალაქ მიშეჩში დაკრძალავენ, იქამდე ირანი მსოფლიო ლიდერების სამძიმარს მიიღებს. დაკრძალვის ცერემონიას სხვადასხვა ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირები და მაღალი რანგის დელეგაცია დაესწრება. ირანული გამოცემის ცნობით ამ სიაშია საქართველოს პრეზიდენტიც მიხეილ ყავალაშვილი ოფიციალურ დელეგაციასთან ერთად თეირანში ჩავა. ინფორმაციას ადასტურებენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც. დაკრძალვის ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად ირანში ასევე ჩავლენ აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი, თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდი მუჰამედოვი და სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშენიანი. ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებით მიხეილ ყავალაშვილი

0: თეირანში წასვლა გასაკვირი არ იქნება არც საქართველოსა და არც დანარჩენი მსოფლიოსთვის, რადგან მათი თქმით ქართული ოცნების სურველია მთლიანად საქართველოს ავტორიტარიზაცია და საგარეო პოლიტიკის მიერთება ირანთან, რუსეთთან, ჩინეთთან თუ დიქტატურებთან. როგორც ამბობენ, საქართველოში ირანული გავლენების ზრდისა და ირანული ქსელის გაფართოების ტენდენციის ფონზე ამგვარი გადაწყვეტილების მიღება უკვე პოლიტიკური არჩევანია. მართველი ძალა ირანის უზენაესი ლიდერის დაკრძალვის ცერემონიაზე დასწრებაში ცუც ვერაფერს ხედავს, მით უფრო რომ მათი თქმით ირანში რეგიონის ყველა ლიდერი აპირებს ჩავიდეს.
1: რა არის ამაში ცუდი? მიემგზავრება დაკრძალვაზე როგორც სხვა ქვეყნის ლიდერები, თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და ასე შემდეგ. ამაში ცუდი არაფერია. რაც შეეხება
2: ახსოვს ამ რეჟიმის სხვა წარმომადგენლები, მათ შორის რეჟიმის პრემიერ-მინისტრი, ჰეზბოლას და ჰამასის გვერდით, ჩვენ ვიცით, რომ მენტალურად, პოლიტიკურად და გეოპოლიტიკურად ამ რეჟიმის ადგილი არის სწორედ თეირანში და სხვა ავტოკრატიებთან ერთად და რა თქმა უნდა ყველას გვახსენდება ძალიან კარგად ის კადრი, თუ როგორ იდგა კობახიძე ჰეზბოლას და ჰამასის ტერორისტი ლიდერების გვერდით. ამ რეჟიმს აქვს მთლიანად გადაწყვეტილი საქართველოს ავტორიტარიზაცია და მისი საგარეო პოლიტიკის მიერთება ამ ტიპის რეჟიმებთან.
3: ყავრაში ზოგადად ის გადამწყვეტი არის. ამ როგორც ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ივანიშვილი ავალებდეს, რომ გაფრინდეს და თავიდეს და იქ დაესწროს. რუსეთს გავლენა ხო ასაიებს, რუსეთი მართავს, მაგრამ არანაკლები გავლენა აქვს როგორც ჩანს ირანს, კაცო. ირანის ელჩი თავზე ახურავს, როცა მოუნდება და ხმისგანცემი არ არიან და.
4: მას შემდეგ, რაც ამერიკის კონგრესში საუბარი იყო, რომ ირანის გავლენები ძლიერდება საქართველოში, ქართული ოცნების ფაქტობრივი ხელისუფლების ხელშეწყობით. მას შემდეგ სადაზვერო ინფორმაცია დაიდო, სადაც ირანის დაზვერვის ქსელი საქართველოში გაფართოვდა და ბუნებრივი ეს შეუძლებელი იქნებოდა ქართული უსაფრთხოების სამსახურის ხელშეწყობის გარეშე და ასე შემდეგ, ბუნებრივი ამის ფონზე, ამ გაფრთხილებების ფონზე კიდევ დამატებით ამ ნაბიჯის გადადგმა არის პოლიტიკური არჩევანი. დღეს ქართული ოცნება წარმოადგენს ქვეყანაში არა ხალხის და ქვეყნის სუვერენულ ეროვნულ ინტერესებს, არამედ ოლიგარქის ინტერესებს, რუსულ ინტერესებს და ამ შემთხვევაში ყველაზე უფრო ხშირად ვრცელდება ამ ბოლო პერიოდში ირანული ინტერესების გატარება ამ ქვეყანაში.
0: ერთ-ერთი ირანული საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, დაგეგმილი გრაფიკის თანახმად, გარდაცვლილი ლიდერის ცხედარს თეირანსა და ყუმში გამართული ცერემონიების შემდეგ ერაყის 4 ქალაქში გადაასვენებენ, შემდეგ კი ირანში დააბრუნებენ და მეშეჩში დაკრძალავენ. ოფიციალური გრაფიკის თანახმად, საჯარო გამოსამშვიდობებელი ცერემონია 4 ივლისს 6 საათზე თეირანის იმამ ხომენეის მუსალაში დაიწყება და 5 ივლისის საღამოს 8 საათამდე გაგრძელდება. დაკრძალვის ლოცვა 5 ივლისის დღით გამართება. თეირანში, ყუმსა და ერაყში ცერემონიების შემდეგ, როგორც უკვე გითხარით, გარდაცვლილი ლიდერს ხუთშაბათს 9 ივლისს ქალაქ მეშეჩში დაკრძალავენ. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი 28 თებერვალს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის დარტყმების შედეგად დაიღუპა.
5: ნინო დავითაძე საუბრობდა. საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკა შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის ზონაზე გადადის. ხელი მოაწერა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყუბახიძემ და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა კასიმ ჟომარ ტოკაევმა. ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებს შორის კულტურის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმები გაფორმდა.
6: სერის ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს, ჩვენ გვაქვს ისედაც ძალიან კარგი დინამიკა ჩვენს ურთიერთობებში, გვაქვს შესანიშნავი პოლიტიკური ურთიერთობები და გვაქვს ძალიან მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა. ყაზახეთი არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი და თქვენ ისეთ რამზადაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ რეგიონს, შუა აზიას და ამ რეგიონში ყაზახეთის როლი მიიხსენებათ, რომ არის განსაკუთრებული, ეს არის ძალიან მზარდი ეკონომიკა, ყველაზე დიდი ეკონომიკა რეგიონში. შესაბამისად, ჩვენთვის ყაზახეთთან თანამშრომლობას ინიშნება განსაკუთრებული მნიშვნელობა თავისი მნიშვნელობით. ეს არის ისტორიული შეთანხმება, რომელსაც ხელი მოაწერეთ და გადაწყვეტთ, რომ სულად ახალ დონეზე გადადგეს ჩვენი ურთიერთობები ყაზახეთის რესპუბლიკასთან.
5: საქართველოში გერმანიის ელჩის პიტერ ფიშერის განცხადებით, საქართველოში მისი უფლებამოსილების ვადა ამოიწურა. ამის შესახებ ის პლატფორმა X-ზე ქართულ ენაზე წერს და საქართველოს მოქალაქეებს ემშვიდობება. ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა, მადლობა, ბედნიერად და ნახვამდის, წერს ფიშერი პლატფორმა X-ზე. რუსთაველის გამზირზე 9 აპრილის მემორიალთან გადაღებულ ფოტოს აქვეყნებს, რომელსაც დართული აქვს ინგლისელი მუსიკოსის პიტერ გაბრიელსის მუსიკა სახელწოდებით უკან არ დავიხევთ. საქართველოს ხელისუფლება გერმანიისა ამეთ აკრიტიკებს. მათ შეფასებით პიტერ ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელიც საქართველოს და გერმანიის შორის ურთიერთობების საზეიმოდ ყველაფერს აკეთებდა. ქართული ოსტანის ლიდერების შეფასებით ფიშერი არის კარგი მაგალითი იმისა, როგორი არ უნდა იყოს ელჩი. უმრავლესობა მას 3 წელიწადში 20-წლიანი პარტნიორობის დანგრევა შეადანაშაულებს. რაც ახლა ოპოზიციის შეფასებებს, მათ მოსაზრებით პიტერ ფიშერი გერმანული დიპლომატიური სკოლის კლასიკური წარმომადგენელია და ქართულ მოძებნებთან მასთან ურთიერთობაში თავი მოიჭრა.
1: ეს არის კარგი მაგალითი, კარგი ჭალოში რა თქმა უნდა, იმისა თუ როგორი არ უნდა იყოს ელჩი. მან თავისი მეტოდებით, განცხადებებით დაამტკიცა ეს ყველაფერი და აჩვენა ქართულ საზოგადოებას ექსტრემისტული დაჯგუფებების სახალისება, ძალადობრივი ჯგუფების სახალისება და ხელშეწყობა. ეს საქმე უნდა ძალიან მძიმეა. და კიდევ ერთხელ მეორებ, არის მაგალითი იმისა, თუ როგორი არ უნდა იყოს ელჩი.
7: ალბათ ნიშანდობლივია, რომ გერმანიის ელჩი ფრანგულად წავიდა თანამშრომლობის გარეშე. ჩვენ ნახეთ, ის არც პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს, არც პარლამენტს დაემშვიდება. ამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეს ადამიანი ბოლო პატივს არცემს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. ამ ადამიანმა მოახერხა და 3 წელიწადში 20-წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. მე იმედი მაქვს, რომ მისი წასვლა იქნება საქართველოს და გერმანიის შორის ურთიერთობების გამოსწორების ახალი დასაწყისის საფუძველი.
8: ჩერმა ამოწურა თავისი მისია საქართველოში. სერიოზულად უნდა ითქვას, რომ მან ვერ შეძლო, ვერ გაართვა თავი დიპლომატიურ სამსახურს. ეს აღმოჩნდა იმ წითელ ხაზებს მიღმა, სადაც არ გადადიან დიპლომატები და იმდენად აღმაშფოთებელი აღმოჩნდა არ ხო ჩვენთვის, არამედ მისი მთავრობისთვისაც. ისე ჩვენ თქვენ რომ არაერთხელ მისდევს მას დაბარებული ყავდეთ ძალიან მთავრობას, არაერთი შენიშნა მისდევს, რომ ესე არც გაუგრძელებს, ისე დაამთავრებინეს კარიერა. ნუ წუხვართ, რა უნდა ვთქვათ, არაფერი. ლიბერ ფიტერ აუხ ფიდერზენ.
9: მე პირველში მადლობა მინდა მას გადავიხადო გერმანიის ელჩს, რომელმაც მიუხედავად საშინელი თავდასხმებისა, შეურაცხყოფებისა, მიუხედავად იმისა, რომ აგენტად გამოაცხადა ქართულ მოძებნებთან და მიუხედავად იმ სიბინძურისა და მიაღვარისა, რაც მან გამოატარეს, მას შეძლო ის, რომ ბოლომდე ყოფილიყო ქართული ფასეულობების და საქართველოს მოქალაქეების გვერდით.
10: ნებისმიერი თავდასხმა, ნებისმიერი აგრესია, ნებისმიერი უარყოფითი რიტორიკა ამ შემთხვევაში პიტერ ფიშერის მიმართ იყო თავდასხმა ოცნების ხელისუფლების მხრიდან გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაზე. როგორ მხარში გრიდგა გერმანია, როგორც ხალხ, ისე სახელმწიფოს ტერიტორიულობას, სუვერენიტეტს, აი ამას ებრძოდა სინამდვილეში ოცნების ხელისუფლება.
11: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
5: პოლიციის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 5 თანამშრომლის იმის სასამართლოს ხდომა გამართა აღნიშნულ სპეცრესმელებს ლევან ხაბეიშვილზე, გურამ როგავასა და სვეთ მაისაშვილზე ფიზიკურ ძალადობასა დაავია. გურამ როგავა დარწმუნებული არ არის, რომ ბრალდებული ნამდვილად მასზე თავდასხმალია. ჟურნალისტი ყვება, რომ ბრალდებულმა მას ბოდიში მოუხადა, მაგრამ აქვს საფუძველი ეჭვი შეიტანოს მის ბრალდებულობაში, რადგან ის თქვით ვიდეოში ასახული პირისა და სასამართლოში მყოფი პირის ფიზიკური მონაცემები განსხვავებულია. დაკავებული სპეცრესმელთან დაკავშირებით კითხვები აქვს კიდევ ერთ დაზარალებულს. როგორც ვეთ მაისაშვილი აცხადებს, არანაირი გარანტია არ არსებობს იმისა, რომ ეს ადამიანები რეალურად იგივე სპეცრესმელები არიან. ეგალე მონჯავა ისაუბრებს თემის დეტალებზე.
12: განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 5 ბრალდებული თანამშრომლის პროცესი დღეს სასამართლოში დახურულ გარს მიღმა. ტარდებოდა ამ საქმეს ხავსა დაზარალებული პოლიტიკოსი ლევან ხაბეიშვილი, ასევე ჟურნალისტი გურამ როგავა და მომიტინგე ზვიად მაისაშვილი, სწორედ მათ მიმართ განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობასა. ედავებიან დაკავებულ სპეცრაზმელებს. სასამართლო პროცესს ესწრებოდა როგორც გურამ როგავა, ასევე ზვიად მაისაშვილი. სასამართლოში არ ყოფილა და არ ესწრებოდა მის საქმეზე დაკავებული პირის სასამართლო პროცესს ლევან ხაბეიშვილი. დღეს იმსჯელეს მტკიცებულებების დასაშვებობაზე, როგორც დაზარალებულები აცხადებენ, ისინი არ არიან დარწმუნებული, რომ დაკავებული პირები არიან სწორედ ის ადამიანები, რომელთაც მათ მიმართ განახორციელეს ფიზიკური ძალადობა, როგორც დაზარალებულები აღნიშნავენ. თელი რამდენიმე ძალიან ძალი წელიწად ნახევრის განმავლობაში აცხადებდა ხელისუფლება მათივე თქმით, რომ ვერ ხერხდებოდა იდენტიფიცირება ძალადობაში მონაწილე სამართალდამცავების შემდეგ კი უცებ გაჩნდა საქმეში ხუთი ბრალდებული სპეცრაზმელი, მათ არ შეუძლიათ ამოცნობა იმ პირების, რომლებმაც მათზე განახორციელეს ფიზიკური ძალადობა, შესაბამისად მათთვის კითხვის ნიშნები რჩება, ეს დაკავებული პირები არიან თუ არა ისინი, რომლებმაც მათზე მიმდინარე 2025 წლის აქციებზე განახორციელეს ძალადობა.
13: 13 ივლისს 13 საათზე გაიმართება პირველი სასამართლო სხდომა. ეს ნიშნავს, რომ მტკიცებულებების შესწავლა იწყება, მოწმეების გამოკითხვა მტკიცებულებების ჩალებში პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის მიმოწერის ოფიციალური დოკუმენტაცია და აღიარებითი ჩვენებები. მეტი ამ საქმეში არაფერი არ არის. ამ ეტაპზე არ ვარ დაწმუნებული, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად არის თავდამსხმელი. ვიდეოში ასახული პიროვნების და იმ ადამიანის, ვინც სასამართლო დარბაზში იყო, ფიზიკური მონაცემები განსხვავებულია.
14: დავიდა წელზე ნახევარი, ჩემ საქმეში არანაირი სიახლე არ ყოფილა. ათი დღის წინ სანამ ეს ადამიანები გამოვლინდებოდნენ და ამ ადამიანებს დააკავებდნენ, და შემდეგ უცებ არ საიტებს ცდება ეს ორი ადამიანი, რომელსაც აკავებენ. თან ასევე აქ არ მონაწილეობდა მხოლოდ ორი ადამიანი, როდესაც ამდენი ხანი ხელისუფლება გულისხმობს, რომ შეუძლებელია ეს ამ ადამიანების იდენტიფიცირება, უცებ აღმოჩნდა, რომ თუმცა მათი იდენტიფიცირება შესაძლებელია, შესაბამისად ვერანაირი გარანტია არ იქნება და ესენი არ ესენი.
15: სასამართლო მიჩნევა მტკიცებულებათა დასაშვებაზე, ასევე სამივე პირის მათ გამოყენებული პატრონობა ძალაში იქნა დაწყებული, ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, სასამართლომ დღეს დაანდესფამაზე დაადასტურა, რომ წარმოდგენილი მტკიცებულები ალბათობის მაღალი ხარისხით დადასტურებს, რომ სამივე პირის მიმართ გამოტანილი იქნება გამომწვენებელი განაჩენი. არაერთი სხვა მტკიცებულება არის, როგორც გამოკითხვის ოქმის სახით, ასევე ვიდეო ჩანაწერების სახით, ასევე ექსპერტიზის დასკვნების სახით, ვინც ვიად მაისეხურის მიმართ ახორციელებს ძალებას, დაიდენტიფიცირებული ორი პირი მოცემულია სპეცფისკებაში. მოცემულ ეტაპისთვის არაერთი მოწმე არის გამოკითხული, დაახლოებით 500 ადამიანზე გვაქვს საუბარი, თუმცა არა, ასევე არაერთი ექსპერტიზა იქნა დანიშნული და პასუხი იყო მიღებული და ასევე დამუშავებული არის რამდენიმე საათის ვიდეო ჩანაწერები. საქმეში მოიპოვება არაერთი პირადი მტკიცებულება, რომელიც საბოლოო საქმეში გრაფიკის ეტაპზე გამოკვლევის პროცესში ფიქრობს დაადასტუროს მარტივად დადგენილ ძალებს.
12: ხუთივე ბრალდება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას ეიდავებიან, ერთ პირს კი დამატებით ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლას ძალადობის გამოყენებით. როგორც უკვე გითხარით, ორი დაზარალებული, გურამ როგავა და ზვიად მაისაშვილი ესწრებოდნენ სასამართლო პროცესს.
5: ეკალე მონჯავა საუბრობდა აქტივის თამარ ლორთქიფანიძე, რომელსაც ძალადობასა და პოლიციის სატრანსპორტო საშუალებაზე თავდასხმას ედავებდნენ სასამართლო დამნაშავეც, თუმცა მას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მხარეებს შორის მიღებული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე რომაო ტეშოშმა დაამტკიცა. შეთანხმების მიხედვით თამარ ლორთქიფანიძეს ერთწლიანი რეალური და სამწლიანი პირობით მსჯავრდება განსაზღვრა. თამარ ლორთქიფანიძე 2025 წლის 20 ნოემბერს მიმდინარე საპროტესტო აქციის მსვლელობისას საპატრულო პოლიციის სამსახურებრივ ამკვეთ ავტომანქანის სახურავზე ავიდა და ფეხების არაერთგზის დარტყმა დაზიანა სახურავი და ზრავის სახურავი. გამოძიების ინფორმაციით მიყენებულმა ზიანმა 3300 ლარი შეადგინა. იურის ნიკა სიმონიშვილის ინფორმაციით მამბა და ბურჭულაძის კიდევ 51 წალი 5000 ლარიანი ჯარიმა ჩაიბარა. ჯამში 255000 ლარი სოდანობით. როგორც სიმონიშვილი აღნიშნავს, ბადა ბურჭულაძის წინამდე გზის გადაკეტვაზე სულ 152 ჯარიმა შედგენილი, ჯამში 710000 ლარი სოდანობით. ეს ჯარიმები 2 ოქტომბრამდე პერიოდში შედგენილი და ბადას დაკავების შემდეგ კომუნიკაციის შეზღუდვის გამო უნდა ვერ ვახერხებდით მათ ჯაბარებას. შეეხსენით, რომ დაკავებამდე საპატრულო პოლიციის შედგენილი 90 ჯარიმა ჰქონდა ჩაბარებული და სასამართლოს ერთი დადგენილება. ამას ახალი 51 ჯარიმა დაემატა, გზის გადაკეტვაზე სულ 152 ჯარიმა ამის წინააღმდეგ შედგენილი, 710000 ლარი სოდანობით. ჯამში ყველა მათგანი გასაჩვირებულია, თვითონ პაატაკი მხრეთგრძნობს კლავას თავს და არც ეს ჯარიმები აშინებს, წერის ნიკა სიმონიშვილი Facebook-ზე. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალეკო ელისაშვილის ადვოკატების ინფორმაციით დანაშაულის ამსახურ ვიდეოში, რომელიც გასულ წელს 8 მაისაა გადაღებული და რომელიც ტერორისტული აქტის საქმეში ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგობის მტკიცებულებად გარკვეული წინააღმდეგობებია. ადვოკატის ინფორმაციით ვიდეოკადრები, რომელიც 2025 წლის 8 მაისაა გადაღებული, არ გამოდგება მტკიცებულებას, რადგან მასში კონკრეტული პირის იდენტიფიცირება შეუძლებელია. ადვოკატებმა ისაუბრეს იმ ზარაზას, რომელიც 2025 წლის 8 მაისსა და 29 ნოემბერს განხორციელებული ქმედების შედეგად მიადგეს სამართლოს. მათი თქმით, ეს არის მსოფლიო კრიმინოლოგიური სტერილში ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ტერაქტმა გამოიწვია დაახლოებით 150 ევროს ზარალი და როდესაც ტერაქტის მიცდელებამაც კი გამოიწვია დაახლოებით 35 ევროს ზარალი.
16: გავასაჯაროთ ვიდეო კადრების ექსპერტიზის დასკვნას, რომლის მიხედვითაც პირდაპირ დასტურდება, რომ დანაშაულის ჩადენის ამსახველი ვიდეო კადრებში ვიდეო კადრები უარგისი არის იმისათვის, რომ ადამიანის იდენტიფიცირება მოხდეს. ასევე გარკვეული წინააღმდეგობებია ვიდეო კადრებს შორის და მაგალითად ერთი და იმავე დროს, როდესაც ხდება დანაშაული, გამოძიების ვერსიით იგივე ადამიანი იმყოფება კვანტალიანის ქუჩაზე.
17: აქ მნიშვნელოვანი არის კიდე ოდოლოგიური კვლევა, ეს კვლევა ხო ბატონ მარჩილმა ახსენა, ხო, ანუ რაღაც გამორიცხული ისეთი გარემოებებზე არის დაყრდნობილი და მეტეს არ არის გამოკვლეული და ის მეთოდოლოგია არ არის გამოყენებული, რომელიც სტანდარტი არის მსოფლიო მასშტაბით და თან მეტეს შეძლეს მათ, რომ წვიმიან ამინჩი წყლის ქვეშ აღებული მასალა, მას შემდეგ რაც ხანძარი გაჩნდა, ბენზინი დაისხადა, სახანძრო წყალი ჩააქრო, თურმე იქ არსებობდა რაღაც კვალი, რომელიც შეძლებდა შეენარჩუნებია ის ოდოლოგიური ნიმუში, რომ ერთი წლის მერე დაედარებიათ და ალექსანდრე ელისაშვილის, ასე ვთქვათ, ბრალეულობა დაედგინათ.
5: კონკრეტულად როდის გადაიყვანენ ბათუმრობაში მყოფ დროს ლიდერ სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო დაწესებულებაში, ამ ეტაპზე უცნობია. კლინიკა ვივამოდის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის განმარტებით ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია, როდის მოათავსებენ პენიტენციური დაწესებულებიდან კლინიკაში ელენა ხოშტარიას. მათი ცნობით, ამ ეტაპზე პენიტენციური დაწესებულებიდან მას არ ამინდა კავშირებია. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორმა გიორგი პატარიძემ გუშინთქვა, რომ უწყობენ დროს დამფუძნებელი სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანას და თანხმობა განაცხადა. შესაბამისად გადაწყვეტილ და გიორგი პატარიძემ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენა ხოშტარიას ექიმებთან, მაკა იოსელიანთან და ანე ქავთარაძესთან შეხვედრის შემდეგ მიიღო.
18: ზუსტად ისეთივე ინფორმაცია აქვს, როგორც თქვენ. ყოველთვის 24 საათი განმავლობაში ზაფხულად პენიტენციურ პაციენტებს და ზოგადად ყველა პაციენტის მისაღებად როგორც თვითონ გადაწყვეტენ, ეს მათემატიკა დასაწყვეტია.
19: მე მგონი ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პირველ რიგში უზრუნველყოთ ელენეს ჯანმრთელობა და აი ამ ყოველთვის ფონზე აი ძალიან ციმიკურია ეს დამოკიდებულება, რეალურად ეს ქართული ოცნება ამბობს, ანუ ადამიანის ციხეში არის იმის გამო, რომ 150 ლარიან ახალ პოსტერზე საკუთარი აზრი გამოხატა და დააწერა, ამ იმ რეალობაში როდესაც მას ძალიან ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ამის ფონზე როდესაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები ძალადობენ, არანაირი კიდევ არ ხდება მათი მხრიდან.
20: ჩვენ ნახეთ ის განცხადებები, რა რაღაც ძიმესურად ხატავთ, მაგრამ კვლევა ჩაუტარდა და არ დადასტურდა ის ლაზეც, ასე ვთქვათ, მთელი ები გზელდება. ეს არ არის ხოშტარიას და სააკაშვილის დროინდელი ციხე. ეს არის პასუხისგებლიანი დამოკიდებულებით, ასე ვთქვათ, მათ შორის პენიტენციური სისტემიდან პატიმრების მიმართ დამოკიდებულების ციხე. შესაბამისად, ის სერვისები, რაც არის ადგილზე გაიწია და თუ დამატებით კვლევას საჭიროებს, აგერ იცით, რომ გადაიყვანეს და ასე მოიხსენით მომავალშიც ნებისმიერი პატიმრის მიმართ.
5: მოკლული მასშტაბლების გიგა ავალიანის დედა ეკა კუბაძე ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიზნესმენის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძეს მიმართავს. ეკატერინე ხვედელიძეს ისტორიული ნაბიჯის გადადგმისკენ მოუწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ ის გამხარდაჭერასა და უკუ კავშირს მიიღებს, რაც მისი შეფასებით სამართლიან და გონივრულ გადაწყვეტილებას შეუწყობს ხალხს. ქალბატონი ეკატერინე ხვედელიძე, მე ვიცი, რომ თქვენ ბრძანდებით მოსიყვარულე დედა, ამიტომ დღეს ბატონი ბიზნესმენის აღთანკი არა მისი შვილების დედის სახთა მოვედი. ოთხი შვილის გამზრდელი დედის სახთა მოვედი. სადისტურად შემოყვარული დედა, ღმერთმა თქვენი სიმწარე არ გამოგაცხადებინოთ, რაც მე გავიარე. გონებით უნდა გამოყვეთ და მეხვდეთ, რა სიგიჟეში ვარ მე დღეს, რა მომიყარა მე დღეს აქ. თქვენ უნდა გადადგეთ ისტორიული ნაბიჯი და ამომიდგეთ გვერდით როგორც დედა გამწარებულ დედას. გიგავლენს არასდროს გამოვადა, არ არსებობს ძალა, რომელიც უკან დამახემინებს. გთხოვთ გვერდით ამედგეთ, ველოდებით თქვენს უკავშირს. ეს არის ბოლო რამდენიმე წრიულის განმავლობაში ყველაზე მეტად რეზონანსული საქმე საქართველოში, როგორც არასდროს ისტორიის ის არის საზოგადოება ერთსლოვანი გონება მოჭიმული აკვირდება ყველაფერს გამდიდრებული შუშით და ახლა პატარა შეცდომა დღეს სახელმწიფო ღირსებაზე არ იმქმედებს კარგად მე ველოდები თქვენგან უკავშირს და დარწმუნებული ვარ ეს იქნება სამართლიანი და კეთილგონებრული მე იმედი მაქვს თქვენი მხარდაჭერის ხალბატონო ეკატერინე ხვედელიძე მიმართა ეკა უბადაძე ეკატერინე ივანიშვილი კი მოკული მასწავლებლის გიგავალიანის დედის მიმართვას პასუხობს. ხალბატონო ეკა, მთელი გულით თანაგიგრძნობ და ვიზიარებ თქვენს უმძიმეს ტრაგედიას, ვიცი რომ არ არსებობს სიტყვა, რომელიც დედაშვილის დაკარგვის ტკივილს შეუმსუბუქებს, თუმცა მინდა იცოდეთ, რომ ამ მწუხარებაში მარტო არ ხართ, ამ ქვეყანაში მცხოვრები ყველა ქართველი დედა თქვენი ჭირისუფალია. რაც შეეხება ჩემ და მით თქვენს მოწოდებას, როგორც ჩემთ უცნობია, გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. დარწმუნებული ვარ, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები საქმეს რულ ყოფილად გამოიძებენ და ყველა გარემოება სრულად ექნება შესაძლებელი. რათა თქვენს თავს დატრიალებული უმძიმესი ტრაგედიის არც ერთი კითხვა არ დარჩეს პასუხ გაუცემელი. როგორც დედა დედას, როგორც ქალი ქალს, გისურვებთ სულიერ სატკიცეს ძალას და სიმშვიდეს ნათქვამია ეკატერინა ივანიშვილის მიმართვაში. პარტიამ გახარია საქართველოსთვის პროკურატურას პარლამენტში მოხდა ფიზიკურ დაპირისპირებაზე გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა გახარიას თანაგუნდელების ინფორმაციით. ორგანიზებული დანაშაულებმა მათზე მხოლოდ იმიტომ განხორციელდა, რომ პრემიერ-მინისტრსა და მის არაკომპეტენტურ სამთავრობო გუნდს მათ მიერ დასმულ არცერ შეკითხვაზე პასუხი არ ჰქონია. პარტია გახარია საქართველოსთვის წერილები უწყებას წერილობით მიმართავენ, რომ პარლამენტში მოხდა ფიზიკურ დაპირისპირებაზე გამოძიება დაიწყოს.
2: ქართულწებას აქვს ორი ბერკეტი. ერთი რომ ადამიანებს ციხეში სვამს განსხვავებული აზრის გამო და მეორე ადამიანებზე ფიზიკურად ძალადობს განსხვავებული აზრის გამო. ყავს მას პრივილეგირებული ჯგუფი, რომელსაც ცალსახადა აქვს მას კანონები არ ეხება, თუმცა არის მძიმამაღლობელი, რომელიც მეორე წელია ციხეშია მუნდირ სამოფარებული პოლიციელზე სილის გაწმის გამო. ყავს ადამიანები ციხეში, რომელიც 4 შვილის დედა, რომელიც ციხეში არის ასლარიან ბანერზე მარკერით წარწერის გაკეთების გამო. ყავს ციხეში ადამიანები, ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც ყველანაირი ფაქტობრივი მტკიცებულების გამო არიან უკვე მეორე წელია ციხეში. აქედან გამომდინარე, ეს არის ბრძოლა სისტემურ დანაშაულთან.
11: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ე.
5: რუსეთში ძალაში შევიდა დადგენილება, რომელსაც საქართველოდან და დსთ-ის ქვეყნებიდან საატვირთო ავტომობილების მძღოლები რუსეთის ტერიტორიაზე 180 დღე დარჩენას შეძლებენ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლისთვის და 180 დღე დარჩენისთვის საქართველოდან და დსთ-ის ქვეყნებიდან საატვირთო ავტომობილების მძღოლებმა განცხადებამდე წარადგინა. ელექტრონულ განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს რუსეთში შესვლისა და დარჩენის მიზეზი, ასევე პასპორტისა და პროფესიული საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტები. სასლები. ცნობისთვის საქართველოდან და დსთ-ის ქვეყნებიდან საატვირთო ავტომობილების მძღოლებისთვის რუსეთის ტერიტორიაზე და დროებით დარჩენის და 180 დღემდე რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მიხაილ მიშუსტინის მიერ 27 აპრილს გამოცემული დადგენილება განხორციელდა. დადგენილება ძალაში 30 ივნისს შევიდა. გამოშვების ბოლოს შვედეთის დაზვერვის განცხადებით რუსეთის მეზობლებისთვის საფრთხეს ვლადიმერ პუტინის მართლობის დასრულების შემდეგაც დარჩება ინფორმაციას უკრაინული მედია ბლუმბერგზე დაყნობით არცერებს. მისი თქმით, რუსეთის ეკონომიკა კვლავ სირთულებს განიცდის, თუმცა უახლოეს მომავალში არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ პუტინის რეჟიმის დაბოლურობას საფრთხე დაემუქრება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დარჩის ჩვენს ხშირაზე დროებით.

0: 09.
1: პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასი სუფთა სახლში. Rexona antiperspiranti 150 ml Y-ლარი და 59 თეთრი. Clear Tmi shampoo-ი 380 ml 9 ლარი და 59 თეთრი. Domestos-ი საწვენი საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml Y-ლარი და 99 თეთრი. Savex-ი სარეცხი ფხვნილი 3 კგ და 450 გრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. E-shopping-ით ასევე online. გატესტე Selfie-ს გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ცვლილი SLPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთსიფრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: თუ გაძახებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენში აიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
2: გოლალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემინარჩუნებულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველ დღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
5: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავევაშვილი ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გამოცხადეს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავევაშვილი რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და სხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება. აღნიშნეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უფრო ადრე ირანულმა საინფორმაციომ გაავრცელა და მათი გავრცელებული ინფორმაციით დაგეგმილი გრაფიკის თანახმად გარდაცვლილი ლიდერის ცხედარს თეირანსა და ყუმში გამართული ცერემონიების შემდეგ ერაყის 4 ქალაქში გადაასვენებენ, შემდეგ ირანში დააბრუნებენ და მაშჰედში დაკრძალავენ. პრემიერ-მინისტრი კი, როგორც ვიცით, შუა აზიაში იმყოფებოდა ვიზიტში, სულ ბოროს ყაზახეთში და როგორც თვითონ გვეუბნება, სულ მალე თურქმენეთის პრეზიდენტის გვეწევა. მოკლედ გეზი აშკარად აღმოსავლეთისკენ აქვს აღებული ჩვენს ხელისუფლებას, რას ნიშნავს ეს? ირაკლი მელაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. მივესალმები მას, გამარჯობა.
6: მივესალმები, მადლობა მოწვევისთვის.
5: მადლობა გადაცემაში მოგზანებისთვის და დიდი ამბავი ატყვა ამ აიათოლას დაკრძალვაზე წასვლასთან დაკავშირებით, ალბათ ატყდება კიდევ იქნება, ხო, ოპოზიციის შეფასებები. ანუ ხელისუფლება პრევენციულად ამბობს, რომ მარტო ჩვენ არო თურქეთი, მთელი რეგიონის ყველა ქვეყანა ჩადისო, თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და მოკლედ ჩვენ ჩავდივართ რა. რას ფიქრობ ამ თემაზე?
7: მე ვფიქრობ, ასე პრობლემა ის კი არ არის შუა აღმოსავლეთის ქვეყნებში, რატო ჩავდივართ და შუა აზიას და თურქმენეთს და რა ვიცი მე ყაზახეთს ხვდებით და ირანში ჩავდივარ. პრობლემა არის, რომ მარტო იქით გვიწევს სიარული. ანუ
5: შეუტრიალდეთ,
7: ხო, შეუტრიალდეთ ზურგით დასავლეთს, პირიავერეთ აღმოსავლეთისაკენ, ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ აღმოსავლეთში არიან ის ქვეყნები, რომლებიც საქართველოს მთავრობას არასდროს არ თხოვენ არც დემოკრატიას, არც ადამიანის უფლებების დაცვას, იმიტომ რომ ვარესები არ, ხო, ვარესები არიან ჩვენზე მაკრო და იმიტომ. თუმცა სინამდვილეში პრობლემა მაინც იმაში არის, რომ იგივე შუა აზიის ქვეყნებისათვის ჩვენ და ინტერესი ჯერადობით უფრო მაღალია, თუ ჩვენ ვართ ევროპასთან კარგ ურთიერთობაში, თავისუფალი ვაჭრობა გვაქვს, პორტები გვაქვს, რომელიც ევროპაში ტურიზმს გაიტანს. ამ შემთხვევაში ინტერესი არსებობს. თუ ჩვენ ჩიხი ვართ, ანუ ჩვენთან ევროპის გზა იკეტება, ჩვენთან მთავრდება და საქართველოს სანქცირებულია და არა აქვს ვაჭრობა ევროპასთან, მაშინ რა თქმა უნდა აღმოსავლეთის ქვეყნებს დიდი ინტერესი არ ექნებათ, იმიტომ რომ ასეთი რუსეთი წავთ, ხო? ასეთი რუსეთი წავთ და ნუ მაშინ მართლა ეცდებიან რომ მეორე გზით, როგორიც არ ვიცი გაკეთდება, რა იქნება, მაგრამ რაღაცა გაიხსნება, ხო? ეს არის აზერბაიჯანის, სომხეთი, თურქეთი, უბრალოდ გადაიტანონ ეს პირთები და ჩვენი ასე ვთქვათ, თავში და წონა დაეცება.
5: ხო, იმედი აქვს რომ ევროპა ვერ იტყვის ჩვენს მოარჩენ სატრანსპორტო დერეფანზე და ჩიხი არ გავხდებით, მიუხედავად იმისა, აქ დიქტატურა იქნება, დემოკრატია იქნება.
7: არ არის ეგრე, აი სწორედ მაგაში არის პრობლემა. გადა ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა მარტო პლუსები არ არის, ამას გადაფასება და ზედმეტი ფასის დადება არ ჭირდება, თორე ის რო ახლა ევროპა კოლექტიურად დაუჩოქებს კობახიძეს და ივანიშვილს, ხო? ნუ ეს შეიძლება მხოლოდ ძალიან დიდმა სულელმა იფიქროს.
5: ანუ პრაგმატულად მიუდგებია.
7: არანაირი ზედმეტი პრაგმატიზმი არ ჭირდებათ მათ. არანაირი ზედმეტი პრაგმატიზმი არ ჭირდებათ აქ. ძალიან კაფიოთ აქ თუ ნათქვამი რა სიტუაციაა საქართველოსთან. ხშირად მეთქვას, კიდევ გამიმეორებ, საქართველო ამ რეგიონში არ უყურებდა, საქართველოს ამ რეგიონში არ უყურებდა როგორც შუა აზიის ქვეყანას. ამ თუდაც აზერბაიჯანს არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ მე. ზან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ 90-იან წლების ბოლოს აი აზერბაიჯანში ვიყავთ, იქ რომ უცხოელები ჩასული, ქართველი, აზერბაიჯანელი და სხვა სხვა ქვეყნის პოლიტიკოსებს გვესაუბრებოდნენ და მე რო პირაცობლო სხვა მიდგომა იყო, ხო? შენ იყავი დასავლეთის ფორპოსტი ამ რეგიონში, შენ ქონდა ყველაზე მეტი დახმარება, შენ ქონდა ყველაზე მეტი მხარდაჭერა, მიუხედავად შენ შეცდომებისა, რასაც უშვებდი, და შენ განითხოვდნენ იმას, რომ შენ უფრო ახლოს უნდა ყოფილიყავი დასავლურ სტანდარტებთან, პირველად უფრო ახლოს, ვიდრე თქვა თხოვდნენ იგივე შუა აზიას და იგივე აზერბაიჯანს. საქართველოს ხელისუფლება არის გასაოცარი, საქართველოს ხელისუფლება ითხოვს, რომ მას მოეპყრან როგორც თურქმენბაშის, როგორც უზბეკეთის ლიდერს, როგორც იმამოლი რახმონს ტაჯიკეთის რეჟიმს, რომელსაც გაჟლი დანახევარი უბრუნსა. ასე ითხოვენ ჩვენები, ამას ითხოვენ ჩვენები ევროპელებისაგან და ნუ ცდარი არის ეს მოლოდინი, რომ ევროპა ჩვენ ასე მოგვიდგება. აღარ ლაპარაკობ იმას, რომ ეს არ არის ქართული ხალხის ინტერესებში, ის რომ საქართველოს ხელისუფლება და ჩვენ საზოგადოებას მოუდგნენ ისე როგორც შუა აზიურ ავტარქიებს და ნუ აი აქავარ სანამეხლა ესენი გაიგებენ ამას და გაიგებენ რა ამათი ხო ეს სრულებს, რომ სხვა შემთხვევაში ისინი ფიქრობენ, რომ ხელისუფლებაში იმდენი არ გაფუჭებულო, ხელისუფლებაში ვერ დარჩებიან. ამიტომ და თუ ესენი ხელისუფლებაში ვერ დარჩებიან, ბევრ ციხეში მოუწევს ასვლა, რასაც ვაკვირდები მე. და გარდა ამისა, იმ სოციალურ კიბეზე, რომელზედაც ამოვიდნენ, ამოიყვანა ბიძინა ივანიშვილმა, მათ 70-80% პოლიტიკაში და საზოგადოებრივ აქტივს არ წარმოადგენდა, ხო? ამოიყვანა ისეთი ადამიანები, რომლებიც ყველაფრის შემსრულებლები იქნებოდნენ. ახლა ეს ყველაფერი თუ დაინგრა დემოკრატიის გულისთვის, ეს არ უნდა, დემოკრატია მათ ფეხებზე გიდიათ, მათ ურჩევნიათ იყვნენ ავტარქიაში და ოღონდ იყვნენ ხელისუფლებაში. ოღონდ ასე ერჩივნა მათ ნაწილსაც, რომელიც ახლა ციხეში არის.
8: ხო.
7: ესეც ფაქტია, ხო და ამ ხო
8: ჩემთან არ მოვა.
7: საერთოდ ხო, საერთოდ ყველას ისტორიას აკვირდა ხო წლები ამას ვიძახი და აწლოვა თავზე კანონზომიერებები, სამწუხაროდ ყველა ვიცხოვრობს ხელისუფლებაში ფიქრობს იმას, რომ ისტორია მასზე დაისვენებს, ან ის დაავიწყდება. ასე არ ხდება. ხო, თავზე კანონზომიერები აქვს და კანონზომიერებები აქვს და აი ეს ხალხიც რასაც აკეთებს იმისათვის ძალიან მწარედ დაიჯება. არავის არ შეჭა საქართველოსში სხვათაშორის რა.
8: ხო, ნუ ბევრი რამე, სხვათაშორის ძალიან საინტერესო დღეს გახარიას პარტიის წევრებმა შეიტანეს განაცხადი პროკურატურაში, რომ ამ ძალადობაზე ითხოვენ რეაგირებას და როგორც მათ თქვეს, ახლა მე ეს არ მახსოვდა ეს ფაქტი, ეს მუხლი რომელიც ამ დანაშაულს მიესადაგება, ახლა ჯგუფურად მაღალი თანამდებობის პირის და პარლამენტარი ცნება სახელმწიფო თანამდებობის პირზე თავდასხმა ოცნებას გამოკაცრებია თავად, ანუ იმ ხალხს, ვინც ახლა ცნობს ესენი, გამოკაცრებია 12 წლამდე სასჯელს ითვალისწინებს. ანუ თვითონ თავის მიერ გამოკაცრებული მუხლით შეიძლება აღმოჩნდეს და თანაც თავარია ხანდაზმულების ვადა ქონია რაღაცა 30 წელი. ანუ ახლა რამდენი ხანი იქნება?
7: ანუ ესენი დეპუტატებიც რო არ იქნებიან ეს მუხლი აი ამ გოდვაძეს და აი
8: რა თქმა უნდა
7: ბოდიში და
8: მათი განკაცრებული მუხლით მოუწევთ მე.
7: აა როგორ გოდვაძე იყო ხო, რომ იძახდა რომ ზეამაღლობელმა როცა გოდვაძე ხო. ზეამაღლობელმა როცა გააწნაო მე რომ ესე გავაკეთო, ხო მოითხოვთ ჩემს დაჭერას, მოითხოვენ. თავის ფეხი წავაწყე.
8: ხო, ძალიან საინტერესო რა, გახარის პარტიას ემუქრებია რომ იქო იმე თქვენი ფარულავაცო იმაშობოდა, იმან დაიწყო და ამიტომ თუ დაჭერაო, მაშინ მოგაწერავთ თქვენს თანაგუნდელს. ანუ ორივე, მაშინ ორივე ყველა გასაჭირო
7: კადრები კარგად ჩანს.
8: თავდა თავდასხმელი ფარულავა რა, მეტარია 40 კაცი უტყავდა.
7: არა, ნუ ეხლა ეს არის საბავშვო ბაღია საერთოდ, იმიტომ რომ არაფერზე პასუხისმგებლობის აღება არ უნდათ და მithumetes ესენი ხო რა ხალხია, ვაშკაცები და ესეთ თამამები არიან, როდესაც სუსი და პოლიცია დგას მათ გვერდზე, რაც მე ამ 50 წლის განმავლობაში ასეთ ხალხს ყავს ნანახი. სმაკიდან დაწყებული ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდები, მე ეს ხერხემო, ზოგი ხერხემალი იყო, ზოგი ესე იგი რკინის კაცი, ვინსაც არის გაქცეული, ვისა რომელ ქალაქში ქართველს რომ დაინახავს, რამის მეტროში ჩაასროს, გარბიან, დარბიან, ბევრი მინახავს ესეთები. ესენი ყველაზე უარად დღეს ჩავარდებიან, იმიტომ რომ ძალიან ცირა არის რაღაცები, რაც არცერთ ხელისუფლებას არ უკადრია. ადამიანურად არ უკადრია, რაც ელენე ხოშტარიას წინაშე შვებობდა. ხო, მოგწონს არ მოგწონს, დამნაშავე არ არის დამნაშავე. იწუთი გვერდით.
8: რა რაზეა დაუშვა დამნაშავე და რაშია დამნაშავე? რას ხო გაჩვენა?
7: ერთი წუთი
8: ვაკანზე ფორმასტერის და
7: ერთი წარწერი დაკეთებულია. ხო, ესენი ესე იგი აუნდა და ის პლაკატზე ფორმასტერის წარწერა იჯდება ციხით და ეს გოგო რაგვარია?
8: გორდულაძე.
7: ხო.
8: გორდულაძე ტალახაძე, გენოპეტრიაშვილი ყველა უთყვამს.
7: ყველა ესენი უდანაშაულები უნდა იყვნენ, ხო, და ამ ზიასთან დაკავშირებით რაც ხდება, ხო? თან ხო ღიად ამბობენ, რომ ერთადერთი რაღაცა უნდათ. მორალური დაჩოქება. აღიარე და ბოდიში მოგვიხადე და გამოგიშვებ. ანუ მორა იცი როგორი მორალური დაჩოქება მოხდება ამათი? მათ შვილთა შვილებს რო გადახვება, იმიტომ რომ ეს ასია ყოველთვის. აი ადეიშვილს ეგონა რომ ერთი იყო რა. 12 წელი ამ ქვეყანაში რო ჩამოდის თუ რამდენი. ამათ ვარესიელით ასე მიყავთ ეს არც ერთი ხელისუფლების დროს არ მიდოდა რომ რომელიმეს ეს დამარტყნოდა. არც ერთი დრო აქ
8: პრობლემაა
7: რა. მისთავზე გადა იქაქეს ბოდიში და ამ სიტუაციაში. მაგრამ აი ეხლა რასაჩუებიან. აი თუნდაც კიდე ერთხელ უძახებ ზიას და ელენეს ამბავზე, ხო? რომელ ქართულ ტრადიციებში წარმოვიდგინე საბჭოთა კავშირის პერიოდში დაუბადე ბაშდელი პოლიცია წარმოვიდგინე რომ ამ გვენცაძე რო დამგარიყო სასამართლოზე და ახალგაზრდა გოგო ხელი გამარტყაო და სახეზე აწითლება და ტკივილი ვიბზო ეს ხალხი მელაპარაკება ქართულ ტრადიციებს. აი ყველაფრის პროპანაციას ახდენენ. ანუ რა ვერცახელი მომარს ლაგერი იქნება ყველაფერი. ხაგერ დავინახოთ ამ ყველაფერს რა როგორ დამთავრდება ეს ამ ადამიანების.
8: აი
7: და ეჭვმაქ რომ თავად ივანიშვილი გაუკეთებს სამთავროს ყველა.
8: ხო ზო თუ დაინახარო ძალიან აზარალებს მის რეიტინგს და იმიჯს.
7: ეჭვმაქ
8: ეს ხალხი როგორ წვები მოიშორა ესე მოიშორებს.
7: ეჭვმაქ რომ თავად ივანიშვილი გაუკეთებს ამას ყველაფერს უცა დამუშტება რომ დამოუკიდებელი ესე იგი პროკურატურა და ის არა ქვია შრანგან საქმე და სამინისტრო და სუსი თურმე ხალხი გაულახავს და ამ თურმე ვიღაც შეუმია ასე შემდეგ.
8: ხო, აქ ყველა გლობალურად ისე რომ ყველა სატოვას, ყველა ხელისუფლება წინა ხელისუფლებასაც ასე ეგონა რომ სულ ეკნებიან, ანუ ძალაუფლება სულ ეკნებათ და აი მე მართლა მაინტერესებს რა როგორ არ ფიქრობენ რა იქნება ხო აი რო ძალაუფლება არ მექნება, მერე რა იქნება?
7: მე სულ ვამბობ 80-იან წლების ბოლოდან ასეც ვაკვირე ნარცისიზმი არ ყველა სერიოზული ავადმყოფობა ქართული პოლიტიკოსებისათვის. იმდენად მიაჩნიათ თავიანთი თავი დიადებათ რომ გონიათ რომ მართლა გონიათ რომ ისტორია მათ არ შეეხება. ანუ სხვაც რაც გადახდა ის მათზე არ იმუშავებს რა. აი ადეიშვილის და მანომერაბიშვილის გაკვეთილები ხო ქონდა თვალწინ ხო ჩვენ ეხლა მოხდა ხო ისტორიულად აი შევარნაძე დროზე არ უძახე. ახალგაზრდები იყვნენ ყველაფერი. აი არაფერი არ იმუშავა. ვერ მიხვდნენ. ვერ დაინ ახლა გონიათ აი ვინც არიან არ ვიცი. აი ვინც ისე იქცევა რა. ო აფერს არ იმუშავებს.
8: ხო რა გონიათ რომ სულ იქნებიან.
7: და აი არ იქნება ესე და კიდევ ერთხელ ვიგებ არავის არავის მართლა დაეფაროს არ უსურვებ აფერს სულს მაგრამ ნუ გარდაუვალი იქნება ეს არის. არ დარჩება მზიას ამბავი, ახლა კიდე ელენას ამბავი.
8: ხო, თან აი ელენე ერთი არო დაიჭირეს რაღაცა ფლომასტერზით გამოდაზე. ანუ რა გააკეთეს, ნახე? ანუ ეს ხო საარჩევნო კოდექსშიც არის ეს დარღვევა, რომ ვიღაცის პლაკატს რო ჩამოხევ, ეგ იჯდება საარჩევნო კოდექსის მიხედვით არის დარღვევა და შენ რაღაც ადმინისტრაციული წესით ჯარიმდები, რომ რატო გაუნადგურე სხვას რაღაცა საარჩევნო და ამათ რა გააკეთეს, რომ ციხეში რო ჩაესვათ, ან რაღაცა საარჩევნო კოდექსის და ადმინისტრაციულით კი არ მიუდგნენ, სხვისი კონების დაზიანების მუხლი მოუყენეს. ან სხვისი კონების დაზიანების მუხლი როგორ ეძებ, მე რომ მანქანა დაგემტრიო, ხო, ეგ არის სხვისი კონების დაზიანება და კალაძის იმაზე რა ქვია, პლაკატზე რო წააწერეს, მიუყენეს სხვისი კონების დაზიანება, რომ ციხეში ჩაესვათ.
7: იმ პროკურორსაც მოუწევს, იმ პროკურორებსაც მოუწევს. და ერთ-ერთი ყველა დიდი შეცდომა რაც იყო 2012 წელს ჩემი აზრით და მე იყო ეს პოზიცია, რომ აი მარტო პოლიტიკურმა თანამდებობის პირებს უნდა მოეთხოვოთ, პასუხი სახსრულებები იყვნენ მათ არაფერს. ეს იყო სამე ძამე ჰქონდა ეს, რომ გავანებოთ თავი, გავანებოთ თავი. სიამბული შეცდომა. იმიტომ რომ სანამ არ დაიჯერებიან აი ეს ნაძირალა სახსრულებები, რომელიც მზად არიან ყველაფერზე ხელი 200 ლარით ხელფასის მომატების ამ პრემიას მიღების გულისათვის. ყველა სიბინძურაზე ხელის მომწერები არიან. სანამ ერთხელ ისინი ისე არ დაიჯდებიან, რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეს არავის არ შერჩება, ხო? მანამდე ჩვენ მუდმივად ვიქნებით, ხო? ისინიც როგორ უყურებენ, იცი, აი ეს ქვედა დონეზე შემსრულებლებს როგორ უყურებენ, ხო? პოლიტიკოსები დასაჭა, ხო? ისინი დასაჭა, მე აგერ კარგათა ვარ შვენივრად. ის მიბძანენ, რომ თქვენ მოდით დასაჭეთ, მაგრამ ეს პოლიტიკოსები ვინ ჩემზე უკანონო ბრძანებას ის მე რატო უნდა ავიტკიოთ? მურუსიძის სიტყვები დღესაც ყურებში მიდგას, ხო? კაკავა ირაკლი შეეკითხა კაკავაძე, რომ რატო მიიღებ ეს გადაწყვეტილება? რა აზრი ჰქონდა? სხვა რომ მოსულიყო, სხვა მე არ მივიღებდო, სხვა მიიღებდო. ანუ ადამიანებს მორალს საერთოდ არაფერი არ გააჩნია. ხა მოსამართლე რო ხარ და ეგეთი საერთოდ უბრალოდ ადამიანები შინაგანად არ ზრდობენ არანაირ უხერხულობასაც კი. ისინი ფიქრობა რომ მე აქ ივიშვის რომ კარგად უნდა უწყოლო, კაი უნდა დავდავლო, კაი უნდა ვწყოლო, შენ მოდიხარ რაღაცას მეუბნები რომ რაღაცა პრინცი რატომ უნდა დავიცვა, ხო? აი ეს არის, ეს არის, მაგრამ ყველას მოითხოვა ამ ფორმით თუ იმ ფორმით ამ ქვეყანაში გასულ.
8: ხო, მაგრამ ივანიშვილი მეგონი ძალიან დიდი ხნით აპირებს ხელისუფლებაში ყოფნას, მისი უცოცი შვილის გამოჩენა ნიშნავს თუ არა ამას, რომ შეიძლება რა მიმდებრეს მიმზადებდეს სოფლე ივანიშვილის სახით.
7: ვერ გეტყვი, მაგრამ ეს რას ნიშნავს?
8: ფაქტია, რომ აქტიურად გამოჩნდა ბოლო დროს.
7: ხო, კი, მაგრამ ნუ
8: პოლიტიკურ რაცხას
7: თვითონ არ დამოკიდებულებაც კონდა პოლიტიკის ვიღარ ცოტა ეჭვება, რომ მე ახლა ეს ახალგაზრდაკაცი რას ფიქრობს, რა უნდა მე აზრი არა. ფაქტი ერთია, რომ გამოჩნდა, ხო? ეს არ ფაქტია,
8: და ახლა შემთხვევით გამოჩნდა.
7: ალბათ შემთხვევით არა, მაგრამ რა უნდა გულში მამამის უნდა მიეხმაროს, პრობლემებს ხედავს, რომ ოცნებას ახალგაზრდობაში პრობლემა აქვს და ის ხალხი, რომელიც შეკრიფეს ახლა იმ ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში მოჭდავეები და ისინი კარგი მოჭდავე იყო ლიპარტელიანი, მაგრამ ახლა უკითხავ რომ ეს ახალგაზრდობის პრეზიდენტ საუკეთესო საშუალება ცოტა ეჭვება რა. არ ვიცი რა მიზეზები აქვს და რა აზრებია, გამოჩნდა ეს ყველაფერი და ეს ბევრს არაფერს არ ცვლის და არ წყვეტს. მთავარი პრობლემა რჩება ერთი და იგივე, ალტერნატივის, სერიოზული ალტერნატივის გაჩენა ამ ქვეყანაში.
8: ხო, აქ მივედით პრობლემაზე, რომ აქეთ ხარეს გვაქვს პრობლემა, რომ არ არსებობს სერიოზული ალტერნატივა. ხო, ნუ ალიანსი რაც ხდება, ხედავთ ოპოზიციას, აქეთ მიშა ცალკე იკაჩება, თავისკენ კაჩავს აბანს, ყოველ რაღაც განცხადებებს აკეთებს. მაგრამ ნუ დაარსდა ახალი, ასე ვთქვათ, პარტიაც, ვიქტორ ყუფი ყიფიანმა დაარსა და ნუ მთავარი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ კეთდება, რომ ივანიშვილის ყოფილი ადვოკატია, ეს შეიძლება ივანიშვილის ახალი პროექტი იყოს და ნუ თავდასხმები დაიწყო უკვე მის მიმართ.
7: ბუნებრივია.
8: როგორ უყურებ ამ ახალ ერთიანობას?
7: არა, მე გაერთიანებების შექმნაში არაფერს ცუდა არ ვხედავ, მაგრამ ჩემ თავი არის რის შეთავაზება ხდება. ჯერ მე არ ვიცი რა ვთავაზობ. მე როგორც მოქალაქეს ხო ამ შემთხვევაში. მე იმდენად პიროვნებებზე არ მაქვს პრობლემა ქართულ ოპოზიციაში რაც არის. მე ვერ ვხედავ იმ შეთავაზებებს, რომელიც აზრიანი იქნებოდა ქვეყნისათვის. ამიტომ ველოდები რა შეთავაზებები იქნება, თორემ ხაი ძალიან კარგი ხალხია ბევრი თავისუფლების მოედანში, აქაც ახლა ძალიან ბევრს უსწრო, კიდე ვიცი ცოტენ კობერიძე საბაბუაძე და ისინი აპირებენ პარტიის შექმნას. ბუნებრივი პროცესია, როდესაც ასეთი სიცარიელი არის. სიცარიელი არის პირველ რიგში არა ადამიანების რაოდენობით, ლიდერების ნაკლებობა კი არ არის, რომლებიც თავის თავს ლიდერებს უწოდებს, არამედ აზრების ნაკლებობა არის და იდეების ნაკლებობა აქვს. ამიტომ ჩემი აზრით ეს არის შესავსები, ეს ველი არის შესავსები.
8: ამაფიქრებ ავტორიტეტების ნაკლებობა არის.
7: ეს ავტორიტეტები მოდის სწორი იდეებიდან და სწორი მოქმედებიდან. ჩვენ რაღაცა ესეთი ბოლო 7-8 წლის განმავლობაში მთელი ეს საპროტესტო მოძრაობა რაღაცნაირად ძალიან ჩაიციკლა. რჩება შაბეთლებო, რომ ის იმდენად შედეგზე არ გახდა ორიენტირებული რამდენადაც თავისთავად პროცესზე. ძალიან წინთ რაღაცა კრიტიკულს რო იძახი, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი ფსიქოლოგებმა იციან, თავდაპირველად საქართველოს ესწავლობენ მაგას, აი რაც იწვევს განგზობათ მიტინგებში მონაწილეობა თვეების განმავლობაში. ფსიქოლოგიურად ყალიბდება რაღაცა ესეთი წრე, რომელიც მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი თავდასხმა, ნებისმიერი კრიტიკა მათზე, ეს არის თავდასხმა და მათი შრომის და მათი გმირობის გაუფერულება და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ნუ თუ კარგად დავფიქრდები, უდეს პატივისცემა იმ ადამიანებს, რას იგიჟია, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ვკრიდა პოლიტიკური პროცესი. ანუ პროტესტი უნდა იყოს პოლიტიკური პროცესის ნაწილი.
8: და მაგრამ ეს პოლიტიკური პროცესი პოლიტიკოსებში იმ ადამიანებს რაც შეუძლიათ აკეთებენ. ქუჩაში გამოდიან, დგანან, აპროტესტებენ და
7: როგორ არის, იცი, მოდი ზეთქაპო იმას ვიზამთ რა, ის ადამიანებიც ვერ ჩამოყალიბდნენ იმათ თუ არა პოლიტიკური პროცესის ნაწილად. იმიტომ რომ პოლიტიკოსები არ მინდა ის, არ მინდა ის, არ მინდა, მაშინ შენ უნდა შექმნა ეს პოლიტიკური პროცესი. აღარც პოლიტიკურ პროცესს ვქმნი.
8: მაგას მეუბნები აღარ ამ პოლიტიკოსებს აღარ პერიკი დღო გამოჩნდით ვინ.
7: ხო და რეალურია საქმე, ანუ რამდენიმე წელია ამ უაზრო გადაზახილებში დაიკარგა რა. ეს გამრავლება ახლა ამ პარტიების შექმნისას სწორედ იმ ჰილიზმიდან არის გამომდინარე, იმან არ გამ ყველას არ ახლა რო რაღაცა თავის სათქმელი დაუბრუნდა და თქواز და თქვან პრობლემა არ არის, თავარია გამოჩნდეს ალტერნატიული იდეები, გამოჩნდეს სწორი იდეები და იყოს კომუნიკაციაში
8: ვისაუბრეთ თავზე რა პრობლემა არის, თავი პრობლემა არის, რომ ძალა არ ჩანს. ხო, ხა იდეები შეიძლება გამოჩნდეს,
7: ძალა მოძდეს სწორ იდეას რა. ყოველთვის ძალა მოძდება სწორ იდეას. 2003 იყო, 2012 იყო, მანამდე ყოველთვის სწორ იდეას მოძდება.
8: ხო, რა არის ხა სწორი იდეა?
7: ხო, ნუ ეს არის უკვე დასაჯდომი და ეს არ არის ეხლა იქიდან ტელევიზორში მზა რეცეპტები არ იწერება რა ამისი რა. შესასწავლია ბევრი რაღაცა, მე შეიძლება ჩემ მოძრაობა გქონდეს, მაგრამ რასაც უყურებ, ხო? ეხლა უნდა ვაცადოთ ამ ადამიანებს, რომ გამოკვეთონ თავიანთი სათქმელი და გამოკვეთონ თავიანთი სათქმელი და იქნება სწორი. მე არ ვფიქრობ, რომ რადიკალიზაციას ამას დიდი ხანი ავიძახე, რაც ფოდროგადეს კიდევ უფრო უსმუნდები. მე არ ვფიქრობ, რომ რადიკალიზაციას აქვს დიდი მომავალი საქართველოში.
8: რას არ ხო?
7: მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორ მუშაობას, რომელიც მიმართული იქნება იმაზე, არ უნდა დაუთმო ისეთი იდეები ხელისუფლებას, როგორც არის პატრიოტიზმი, მშვიდობა, ეგრეთ რაღაცები არ უნდა
8: დაუთმო. ხო, მაგაზე მეც ვისაუბრე ხა, წარმოგიდგენ რა სიტუაცია, ესე იგი შეა რომ საქართველოში სადაც ამდენი მორწმუნეა და ასე შემდეგ არ არსებობს ქრისტიანო-დემოკრატიული პარტია. გერმანიაში არსებობს ქრისტიანო-დემოკრატიული პარტია და საქართველოში არ არსებობს.
7: ევროპული ქრისტიანო-დემოკრატია ცოტა სხვა რამეა.
8: მე მაგრამ მაინც ხო უნდა არსებობს. თუნდაც ევროპული ქრისტიანო-დემოკრატია არსებობს ჩვენთან. ესეც არ არსებობს. ოპოზიციაში არსებობს პარტია, რომელსაც საპატრიარქოში მიესრულება.
7: ბევრი რამე არ არსებობს რა. მე ზუსტად იმას ვამბობ რა. კარგად არის გასაანალიზებელი, რატო ვერ იყო ოპოზიცია პოპულარული საზოგადოების თვალში და უცებ საშუალება რა ამ ხალხს რომ რაღაცას ჩამოყალიბდეს, რაღაცას ჩამოყალიბდეს და დაინახო ახლა მართლა ძალიან უკაკულია რომ აგერ დაუჯერდა ეს უნდა გააკეთოს, უნდა გააკეთოს, ახლა ჩემი აზრი ესე არის ეგრე. ყველა პარტიას ანუ რესურსები არის, ის არის, ვისთან შესაძლებლობა გამოჩნდება ეს ყველაფერი. ამიტომ ახლა რეცეპტების დაწერას აზრი არა,
8: რესურსები კიდევ ხალხი თემა არის. ხო, რესურსები კიდევ ხალხი თემაა. მე ფინანსურ რესურსებს გულისხმობ. როგორ წარმოგიდგენია ხა, არჩევნები, არჩევნები გინახავს და გამოგივლია ამ რესურსებით, რაც დღეს ოპოზიციაშია ფინანსურით, რამე გააკეთო, რაც ამდა კარგი იდეები ქონდა.
7: მე ძალიან გადაჭარბებული არის რესურსებზე.
8: რაო რაღაც ოფისის ფულია, ბენზინის ფული ხომ და
7: ხომ. ესე იყო რეკლამაციის ფორუმში რო ვიყავით და ძალიან მშვენივრად გამოახერხეთ საწევროებით და იმით დაწყება და ამან ისეთი შედეგი გამოიღო, ანუ გაჩნდნენ ადამიანები, რომელიც იმ ერთლას იხდი და თუ ორლას იხდი და იცი და იმათი მართლა იმათი გახდა პარტია რა. ეს ოფისერზე და იმას ვეუბნებოდით, რომ ნახევარდ რომ უნდა გადაიხადოთ რა, ვისაც გინდა თუ კაცი რო ჩამოდის და გეუბნება თელაიონს მოვიგებ და ის და 10 ლარი თუ ვერ შეულობს იმ მუნიციპალიტეტში იმისათვის, რომ ერთი ოთახი შეინახოს, მაშინ ცოტა ეჭვრთვალით უნდა შეხვდეს. ასეთებიც ყოფილა. ამიტომ სწორი მენეჯმენტის პირობებში ოფისები და ეს ყველაზე ნაკლები პრობლემა არის. თან დღეს უკვე გასხვავებული ვითარება არის. მე არ ვიცი რაში მჭირდება ახლა მე დიდი ოფისები, რა შეიძლება პარტიებს დიდი ოფისები. სულიად სხვა კომუნიკაციების სტრატეგიები არის გასაკეთებელი.
8: არა, შეიძლება თქვა Facebook-ში გახსნა ოფისი ასე.
7: ხო, ბევრი რაღაცა არის. თუნდაც 15 წლის წინამდელი განსხვავებული კრეატიული ბავშვები ჭირდება ამას ახლა უფრო ვიდრე ჩვენი თაობის მენეჯერები, რომელიც რაღაცა პარტიულ მენეჯმენტს ესე ალაგებდა ოფისი, გამოსვლებელი მდივანი, სიმის მდივანი, სამის მდივანი, სიმის მდივანი. გამოჩნდება რა. თავარი არის კიდე ერთხელ მეორე ვიდეები და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ვერ შეაკავებს ვერაფერი პოპულარული ზალა თუ გაჩნდა, პოპულარობა თუ მოიპოვა თუ პოპულარული
8: ზალა. ხო, უბრალოდ აქამდე ოპოზიციას ეგონა რომ ეს პოპულარული იდეა იყო, ევრო ინტეგრაცია, ევრო დასავლეთის განსვლა და ასე შემდეგ. ხელისუფლება მოახერხა ამ იდეების დისკრედიტაცია, ხო? დილინა საღამომდე ევროპას ლანძღა, ეხლა აგერ გერმანიის ელჩი წავიდა ფიშერი, გამოეწურა ვადა და ფაქტობრივად მიაყოლეს ციხლი უკან ისეთ რაღაცებს.
7: ამბობენ ეს ფიშერს კითხე პაპუაშვილი ციხლი როგორ ფეხებზე
8: კიდია. აი ეს ამბობ რომ აი რაღაც აი
7: უზბეკები არიან უმიწი და ახლა პაპუაშვილი რო გერმანელებს და დაიწყე 19 წელი ჯუჯუს გოჭევით იყო მიჯდარი გერმანიის დაფინანსებაზე კაცით. განათლება სამსახური ყველაფერი გერმანელებით ქონდა. აი
8: ხო, არ ბაინას ვამბობ, რომ ამათ მოახერხეს ამ იდეის თქვა ევროპის დისლოკაცია ცდილობა.
9: სამრეგიონული გადაცემებია.
7: მე მესმის იმედი და ინ ტრანს 71% არის ევროინტეგრაციის მომხრე. ეს არის ის რიცხვი, რაც იყო 2008 წელში. ანუ რეაფერც ვერ მოახერხეს რამაინც რა. და ისიც მინდა ვთქვა, რომ მათი მომხრეების დიდი ნაწილიც, მნიშვნელოვანი ნაწილიც ამ ევროინტეგრაციის მომხრე არ მოკლედ. არ არის ესე მარტივად საქმე იმ ევროინტეგრაციასაც, სხვა ჩვენულად უნდა ადამიანებისთვის მიწოდება, ბევრი რაღაცა არის გასაკეთებელი. ძალიან ბევრი შეცდომა იყო საზოგადოებასთან ურთიერთობაში დაშვებული ოპოზიციის მხრით. ეს შეცდომები არის გასააზრებელი. გაიაზრებენ სახალი ძალები უკეთ. მე ვერ ვფიქრობ იმას, რომ ალიანსში შემავალი პარტიები შეძლებენ სერიოზულად გადახედვას რაღაცას. დიდი წინააღმდეგობები არის შიგნით. ჩემი აზრი ისეთია, რომ ჯობია რომ მიშადა ნაციონალური მოძრაობა თავისი ბირთული
8: ელექტორატი ცალკე წავიდეს.
7: ხო, იმიტომ რომ რაც უფრო ნაკლებ დროს დახარჯავენ ამ ერთმანეთის და სხვებიც ერთმანეთზე მიყუდაბულები, ახლა რა აზრი აქვს ამას ყველაფერს, ხო? ალიანსი მიიყვანო არჩევნებამდე და მერე დაშალო, ეს ყველაზე ცუდი სცენარია. საერთოდ. რაღაცა ერთობა რო აძლევს არჩევნების პირველში, ეს ნიჰილისთვის რო კიდე უარეს. ფაქტია, რომ ესენი ერთად ვერ გავლენ, ხო? ამიტომ ჯობია რაღაცა ისეთი, ვისაც ერთმანეთთან მიესვლება და ერთმანეთთან საქმის კეთება შეუძლია, ახლა ადამიანს რომ დააბრალებ, რომ ბიძინა ივანიშვილი და რუსების დავალებით ჩემ პარტიის დანგრევას ვცდილობდი, მე იმასთან ალიანსში როგორ ხარ ადამიანი?
8: რა, დაუცეური ალიანსია.
7: ხო, ნუ ან არ უნდა თქვა, ან თუ თქვა, მაშინ უნდა გაეშვა რა ერთმანეთში.
8: ერთად მოგეთ მადლობა დიდი განაცემაში თუმრობისთვის, საინტერესო ანალიზისთვის. ირაკლი ბელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დაგვეულოთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ მოუსმენთ დაზარალებულებს ზვიად მაისაშვილი, ეს ის ბიჭია, რომელსაც სახეში წიხლები ურტყეს პოლიციელებმა, ყველა მიცით, ის იქნება ჩვენი სტუმარი, სასამართლო პროცესი იმართება, იცით რომ სპეცრაზმელია დაკავებული, ასე გურამ როგავა დაზარალებული ესე ჩაგვერთვება და ის ამტკიცებს საერთოდ რომ სხვა სპეცრაზმელია დაკავებული. ნახოთ რა სიტყვიან ამ თემაზე რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.

0: ტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: Strafa gamarchet kivili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso tavis kvilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atritelis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis kivilis dros gamqenebisas gaisan instruksias kvilis kivilis shesakhet detalur informatsiis misagebat mirtet hekimis
2: shidzine coca-cola da fanta qviteli tavsakhurit da chaerte gatamashebashi chamutirti aplikatsia sheiqvane kodi da daagrove biletebi moige kias auto და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: Aversis კლინიკის დროით 19 საათია.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
6: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: ეთერში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჟურნალის გუამ ლოგავასა და მომინტინგეს ზურაბ მაისაშვილის მიერ ფიზიკურ ძალადობაში ბრალდებულ გედედეს სამი თანამშრომლის წინა სასამართლო სხდომა ჩატარდა. სამი ბრალდებულ სამსახურებლები უფლება მოსილების ძალადობით გადამეტებას ედავებიან. ერთს კი დამატებით ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელი შეშლასაც. დღესვე წინა სასამართლო სხდომა ჩატარდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის ლევან ხაბეიშვილის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე ბრალდებული გედედეს ორი თანამშრომლის საქმეზე. სხდომას არ დასწრებია დაზარალებული ლევან ხაბეიშვილი. სწობისთვის პროკურატორამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილის და ჟურნალის გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე ხუთი პირი, მათ შორის სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა, ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. გურამ როგავამ დღეს ჟურნალისტებთან განაცხადა ბრალდებულმა მომართა და მითხა რომ ბოდიშს მიხდის, მაგრამ მაქვს საფუძველი ეჭვი შევიტანო იმაში, რომ ნამდვილად ჩემზე თავდამსხველია. ვიდეოში ასახული პირისა და სასამართლოში ხოპი პირის ფიზიკური მონაცემები ჩემი ხედვით განსხვავებულია, ამბობს გურამ როგავა. დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად სწორედ ზვიად მაისაშვილი იქნება, რომელიც სულ მალე შემოგვიერთება და მანამდე ჩაგვერთება გურამ როგავა, რომელსაც მივესალმები. გურამ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, მე რა მოგესალმები.
1: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და იქნებ გითხრა ეს შენი კომენტარი უფრო რომ განმარტო მარტივად რო ვთქვათ, რატო გეპარება ეჭვი იმაში, რომ ეს შენზე თავდასხმელია ის სპეცრაზმელი, რომელსაც ასამართლებენ?
2: ხო, მე დღეს მივედი იქ იმისთვის, რომ უბრალოდ მენახა ის ფიზიკურად როგორ გამოიყურებოდა და ჩემი აღქმით ვიდეოში, თავდასხმის ამსახველ ვიდეოში მყოფი პირი და დღეს სასამართლო დარბაზში ყოფი პირი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. თითქოს უფრო მომცრო ტანის არის, მოკლედ ალბათ გამოძიება ჩაატარებს ამასთან დაკავშირების ექსპერტიზას. არ ვიცი ჩატარდა თუ არა ჯერ, მე საქმის მასალებს არ გავცნობი ვარ, მაგრამ ზოგადად დღესაც საათზე ფორმულას ეთერში ნამდვილი ამბავი ელისოჯარიაშვილთან ერთად მაყურებელს მოუყვება ექსკლუზიურად მოპოვებულ დეტალებს საქმესთან დაკავშირებით. ისევ პროკურატურიდან, ისევ შსს-დან გამოჟონა ინფორმაცია, როგორ შეიკრა ეს საქმე და როგორ შეიფუთა, შეითითხნა პირდაპირ რომ ვთქვათ საქმე. საუბარია კონკრეტულად ჩემზე, თავდასხმის საქმეზე, სადაც უბრალოდ პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის მარტივი მიმოწერით, ერთი მიმოწერით, სულ რაღაცა ორი ფურცლით დადგინდა თურმე ჩემზე თავდამსხმელის ვინაობა, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ელისო ჯარიაშვილმა პირველი გამოძიება ჩაატარა. საინტერესო ის არის, მერაბ, რომ იმ პირველ გამოძიებაში, როცა ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულ თავდამსხმელზე, ვისთანაც მე პირადადაც ვიყავი სახლში მისული და მას კითხე იყო თუ არა ის რეალურად ამ საქმის ფიგურანტი და მას შემდეგ ის დაიმალა, წაშალა ფეისბუქიდან, ტიკტოკიდან, ინსტაგრამიდან ყველა ფოტო, ყველა ვიდეო. მოვითხოვეთ ჩვენ გამოძიებისგან, რომ ის პირი გამოკითხულიყო, ვიზეც რეპორტაჟში იყო საუბარი, რომ სწორედ მან ჩაიდინა ეს დანაშაული, მაგრამ როგორც ასევე ელისო ჯარიაშვილმა გაარკვია, ეს პირი გამოძიებას დღემდე არ გამოუკითხავს. ეს არის ეჭვები, რაც ამ გარემოებებმა გამიჩინა, რომ რაღაც ხდება, რაღაც უფრო დიდი, რაც ჯერ ჩვენ სრულყოფილად არ ვიცით, იმიტომ რომ უბრალოდ გაუგებარია ის თანმიმდევრობა, ქრონოლოგია ამ საქმეში, რაც ხდება. ხო, მხოლოდ ელისო ჯარიაშვილის გადაცემის ეთერში გასვლის შემდეგ ერთ დღეში უცებ იპოვეს პირი, რომელიც თურმე როგორც ირკვევა იყო უკვე პატიმრობაში და თურმე დილას გაიღვიძა ამ კონკრეტულ.
1: აი, საინტერესოა, რა არის ის დაკავებული გურამ? რა დანაშაულს?
2: ხო, ეს დეტალები ექსკლუზიურად დღეს ფორმულას ეთერში ელისომ უნდა მოყვეს. მე ბოდიშს ვხდი პალიტრას მაყურებელს, ამ შემთხვევაში ეს ელისოს ექსკლუზივია და ჩემთვის ხო უბრალოდ გაუგებარი ის არის, მერაბ, რომ რანაირად შეიძლება ციხეში მყოფ მას პეცრაზმელმა უცებ დილას გაიღვიძოს და თქვას, რომ მოდი რა ვაღიარებ დღეს კიდევ ერთ დანაშაულს და გურამზე თავდასხმასაც ვაღიარებ და მოვაწერ ხელს ამ აღიარებით ჩვენებას. ეს არის რაც საქმეში დევს. რა ვიცი, აბსურდია, ჩემი აზრით ძალიან სასაცილოა პირდაპირ რომ ვთქვათ და არაჩვენებს ეს არანაირად პროკურატურის პროფესიონალიზმს. უბრალოდ გამომძიებლები პროკურორები, ვინც ამ უწყებაში მუშაობენ დღეს, ბევრი მათგანი იმედი მაქვს და დამცირებულად მიიჩნევს თავს, იმიტომ რომ ასე უხარისხოდ საქმეები არ იფუთება, თუმაც შეფუთვა უნდათ.
1: ანუ მარტო ასე ვთქვათ, თქვენ ეჭვი გაქვს, რომ უბრალოდ სხვა სპეცრაზმებს აღებინე საკუთარ თავზე, ის მაინც იჯდა ციხეში და ესეც ვარემ დაიმატეო და ახლობით ესეთ რამეზე არის საუბარი.
2: ხო, ეს არის ეჭვი, მე მათ ითხრები ახლა, რატომ არ გამოიკითხა ის პირი, ვისაც ელისო ჯარიაშვილმა მოამზადა თავდაპირველად რეპორტაჟი, ვიც ჩვენ ვახსენეთ როგორც ჩემზე თავდამსხმელი. უბრალოდ ფორმალობა მაინც ხომ უნდა შეენარჩუნებინათ და გამოიკითხათ ეს პირი, მე რა თავი გავანებოთ იმას, შესაძლოა ჩვენ ვცდებოდით, მაგრამ გამოკითხვაზე მაინც დაებარებინათ ფორმალურად. ეს ადამიანი არის როგორც ჩანს ხელშეუხებელი, რაღაც გარანტიებით სარგებლობს. მე მაქვს ახლა კითხვები, რატომ დადის ეს ადამიანი თავისუფლად ქუჩაში და რატომ აიღო სხვა პირმა თავის თავზე ეს დანაშაული. ეს არის კითხვები, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს. არ არის პასუხების მოძიება ამ კითხვებზე მარტივი, მაგრამ ვეცდებით მეც და ელისაც.
1: კი ბატონო, ხო, ბოლოს მინდა კითხო, როგორ ამ თქვენს გამოძიებას მოყვა არა მარტო შენ საქმეზე ვიღაცის დაკავება, ხო, არამედ ხაბეიშვილის საქმეს გახსეს უცებ. მაისაშვილის საქმეს გახსეს უცებ და საერთოდ ხუთი
2: ეს არის საქმეები, რომელზეც მუშაობდა უკვე საგამოძიებო ჯგუფი, ჟურნალისტების საგამოძიებო ჯგუფი. ეს საქმეები უნდა გასულიყო რეპორტაჟების სახით, როგორც გავიდა ჩემით უნდა დაწყებულიყო. როგორც ჩანს, ბოლომდე ვერ დაიცვა ჟურნალისტების დარკვეულმა ჯგუფმა ინფორმაციის სანდოობა, ალბათ რაღაც უსაფრთხოების წესები ალბათ არ დაიცვეს. მივიდა ეს ხმა პროკურატურამდე და იფიქრეს, რომ ახლა ისევ ფორმულამ რომ დაგვასწროს და ისევ ფორმულამ გააშუქოს, როგორც როგავას ამბავზე გააშუქა ექსკლუზიურად ინფორმაცია, მოდი რა ჩვენ დავდგეთ ბრიფინგზე და ვაღიაროთ, სხვა გზა არ გვაქვს. აი დაახლოებით ეს მოხდა ჩემი აზრით. აქ და ასევე აქ საერთაშორისო
1: ინფორმაცია არ ვიცოდი რომ ჰქონდათ ამ თემებზე. ანუ მარტო შენ თავდასხმებზე კი არ ჰქონდა ფორმულას მომზადებული გამოძიება, არამედ ხაბეიშვილის მაისაში.
2: ხო, არ დავა კონკრეტოთ ამ შემთხვევაში ფორმულა, მაგრამ ხო, მზადდებოდა იყო წყაროებიდან ინფორმაცია. მეგონი მე როცა სტრასბურგიდან ჩაგეთვე, მოკლედ გაკვლით გითხარი ამის შესახებ. ხო, იყო ასეთი მზადყოფნა, რომ ეს რეპორტაჟები გაგრძელებულიყო, როგორც ჩანს პროკურატურამ გაიგო ამის შესახებ. და ნუ რა თქმა უნდა, მე შენს დამეთანხმებ, ხა პროპაგანდისტულად ოცნებისთვის ჯობია, რომ ისევ ბრიფინგიდან, როგორც თვითონ ინიციატორებმა თქვან, რომ გამოვიძიეთ ეს საქმეები როგავას საქმესთან ერთად და ისევ ბურთი, ასე ვთქვათ, არ იყოს კრიტიკული მედიის მოედანზე, იმიტომ რომ ეს აჩვენებს მე რა როგორ იშლება სისტემა შიგნიდან. ხო, მე დღეს მივედი სასამართლოზე სიმბოლურად ჯორჯ ორველის ნაწარმოებით ხელში, ცხოველების ფერმა, და ეს იყო ჩემგან გზავნილი ივანიშვილისთვის, რომ მას რომ მგონია მისი ლეკვები, ძაღლები, ერთგულები არიან და ბოლომდე ასრულებენ მის ბრძანებებს, ასე არ არის სისტემაში. ისე მე მის, ასე ვთქვათ, ტყავს დაგლეჯენ ის ძაღლები, ვინც ახლა მას გონია რომ ერთგულება შეფიცეს ივანიშვილს. ხო, და ეს არის რომ სისტემიდან ინფორმაცია ჟურნალს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამაზე ალბათ გავლენა მოახდინა იმამ, რომ საერთაშორისო გამოხმაურება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საერთაშორისო პარტნიორების გადაწყვეტილებები, სანქციები და ასე შემდეგ მომავალშიც უნდა გაგრძელებულიყო ზუსტად მათ შორის ჩემი საქმის გამოყენებით, მაკა ჩიხლაძის, ლევან ხაბეიშვილის სხვა საქმეების გამოყენებით და როგორც ჩანს რაღაცნაირად პარტნიორებთან ეს პარტიაც ასე ითამაშეს, რომ სალაპარაკო, ასე ვთქვათ,
1: არ მარტო ივანიშვილის ენით რომ ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სტრიუკი ჩაატარეს უბრალოდ, ასე გამოდის.
2: ხო, რაღაც აი საჩვენებლად სამ საქმეზე დავაკავეთ სპეცრაზმელები და ბოდიში, მაგრამ ეს არ არის სამი საქმე, რომელიც შეიძლება საკმარისი იყოს სრული სურათის აღწერათ, ხო? მასეულობით საქმეა, თუ ივანიშვილს უნდა პარტნიორებს აჩვენოს, რომ აი მართლა აქვს პოლიტიკური ნება, რომ გამოიძიოს ეს დანაშაულები, მაშინ სამი საქმე კი არა, ჩემი, მაისაშვილის, ხაბეიშვილის საქმე კი არა, კიდევ ასობით საქმეზე დავაკავოს შემსრულებელი და რაც ყველაზე მთავარია, მე რა, ეხლა დღეს პირადად შევხვდი, ანუ დარბაზში ვნახე უფრო სწორედ თვალითვალში გავუყარებ და შევხედეთ ერთმანეთს მე და ჩემმა სავარაუდო თავდამსხმელმა, ვინც პროკურატურა ვიზეც ლაპარაკობს, რომ ჩემზე თავდამსხმელია, ხო, ჩემს საქმეზე ვინც არის დაკავებული და ეს არ არის საკმარისი, ის რომ რომც იყოს ჩემზე თავდამსხმელი, განა ეს საკმარისია. ჩემი მიზანი არის წერვალში ავიდეთ, ჭანჭიკები არაფერს არ გვაძლევს, ვინ გასაბრძანება, ვინ მფარველობდა მათ, ვინ უთხრა, ვინ გასაგარანტიები, რომ ისინი ხელშეუხებლები
1: იქნებოდნენ. მადლობა, მადლობა დიდი გურამ, საინტერესოა, კვლავ ახალი რა ინფორმაციას გამოიტანთ ჟურნალისტური გამოძიებამ, ნახავთ დღეს, რამდე ზვიად მაისაშვილი შემოგვიერთა ამასობაში, სტუდიაში, მოგესალმებით ზვიად. ხო, შენმა კადრებმა ხა რავი წელი სოფლიო მოიარა და ყველა ნახა როგორ გითხავდნენ წაქცეულს ხო რამდენიმე სპეცრაზმელი, მაგრამ ნუ ასე მოულოდნელად აქამდე ამბობდნენ, შეცაღნიშნე დღეს კომენტარში, რომ აქამდე ამბობდნენ, რომ შეუძლებელია მათ იდენტიფიცირებაო და დღეს აღმოჩნდა, რომ შესაძლებელი ყოფილა. რა მოხდა შენი აზრით და შენ თუ ჩახედე თვალებში შენზე თავდასხმას და რა უთხარი ამ ანდრა გითხრას?
3: კი ბატონო, მეც ჩავხედე ჩემ თავდასხმას თავში, თუმცა პირველ სასამართლოში მოახერხე ეს ერთი ადამიანი სამწუხარო ზურგით იდგა და ვერ დავინახე, არ შეგვიძლია.
1: ორი ადამიანია?
3: ჩემ საქმეზე არის ორი ადამიანი დაკავებული, კი, უბრალოდ ერთი ადამიანი ზურგით იდგა. ბოდიშის მოხდის დროსაც არ გამოუხედე ჩემსკენ, მეორე ადამიანი იყო დამწუხრებული, თავჩახრილი, მაგრამ ამდენჯერმე შემოხედა თვალებში. მაგრამ ხო, რეალურად ვერასოს ვერ გვეცნობა, ჩვენ რეალურად მართლა ეს ადამიანები არიან თუ არა ეს ადამიანები, ვინც მართლა ჩაიდენს ეს დანაშაული, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ყველანი გვიმტკიცებდა, რომ შეუძლებელი ყო ამ ადამიანების იდენტიფიცირება, თან ასევე 10 დღით ადრე სანამ ამ ადამიანებს დააკავებდნენ, თან ერთი თუ ასე უკვე დაკავებულიც კი იყო.
1: შენ საქმეს დაკავებულა, გურამ როგორ ამბობს, რომ მის სცენაში ბრალდებული ვინც არის, აღვე იჯდა ციხეში.
3: კი ბატონო.
1: ან შენ საქმეზე ერთი
3: ეგეთი, ოკეი. თუმცა ხო 10 დღით ადრე ჩემ საქმეში არანაირი სიახლე არ ყოფილა. არაფერი არ ყოფილა დამატებული და უცებ არსაიდან ჩნდება ორი ადამიანი, რომელიც თელი ნახევარი წეტა ნახარგობნემ რომ შეუძლებელი მათ იდენტიფიცირება, უცებ აღმოჩნდა რომ რამდენიმე დღეში თურმე გაჩნდა საიდანაც ეს.
1: ხო, გურამო მოყვა საინტერესო რამ, რომ მათ ჰქონდათ გამოძიების სერიები დაგეგმილი. ჩვენ ვიცით რომ გურამოგავაზე თავდასხმის ვინაობა სწორედ ჟურნალისტებმა გაასაჯაროეს და მეორე დღეს მოხდა ამ საქმეში უცებ გახსნა. თუმცა სხვა დაიჭირეს, არა ის ვინც გაასაჯაროეს ამათ იმ და ეჭვიათ რომ სხვა იყო, მაგრამ როგორც გურამოგავას მათ ჰქონდა წერები დაგეგმილი, რომ თქვენზე თავდასხმის ვინაობაც უნდა გაასაჯაროებინათ და როგორც ჩანს პროკურატურამ დაასრო უბრალოდ. კი, ჟურნალისტურ გამოძიებას
3: და ძალიან საეჭოდ ემთხვევა ამ გამოძიებას, როცა მეორე დღესვე თურმე უცებ 5 ადამიანს აკავებენ, მაგრამ მაინც ხო და ოფიციალურად სახელმწიფოს ცნობილი დაზავებულ ყავს 160-მდე ადამიანი იმ პერიოდში და დაკავებული არის მხოლოდ 5 ადამიანი, ანუ ესე გამოდის, რომ 5 ადამიანმა იძავა და 160 ადამიანზე.
1: ხო, ეგ საინტერესო თემა არის, დაზარალებული უფრო მეტია, მაგრამ თვითონ პროკურატურა ვინც აღიარა დაზარალებულად არის 160 ადამიანი.
3: კი ბატონო.
1: და ну, вот а ხელისუფლება ამბობს, რომ აი თავადობას იძიებს, ეხა ხუთი სპეცრაზმელი უნებრივი არ არის საკმარისი. იქ არის საუბარი არა მხოლოდ ქუჩაში ცემაზე, არამედ საუბარი არის ეგ დაკავებული დაკავების მანქანებში ცემაზე ადამიანებს.
3: ასე იგი მოხდა გორის კადრები, თუ გახსოვთ, 11 ადამიანი და თვალი 11 პოლიციელი უსწორდებოდა ფიზიკურად ორ ადამიანს, რომ სახეებიც ჩანს იქ არანა ნიღბებით არიან ადამიანები და დაკავებული არის მხოლოდ 6 ადამიანი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ არ ხელისუფლებაც ციკლოს მინიმალურად შეამციროს ის თავისი ასე ვთქვათ დანაკარგი და მინიმალურად ცოტა ადამიანი დააკავოს და ცოტა ადამიანი დასაჯოს თავისი სისტემაში. თუმცა დარწმუნებულია, რომ ამ ადამიანებს როგორც აქამდე ხდებოდა, ზუსტად იგივენაირად ჩუმად გამოაპარებენ ციხიდან და იმის საშიშებს ნახევარსაც არ მოიხდიან, რაც მათ მიუსაჯეს და განსაკუთრებით ის ადამიანები, ვინც მისცა ეს დაკვეთა, ეს ადამიანები რჩებიან ყოველთვის სუფთა და ყოველთვის დაუშველები, ვინც ამ ბრძანებებს გასცემენ, ვინც არიან რეალური დამნაშავეები ამ საქმეში.
1: ხო, შენ ამბობ, რომ შენც არ ახარ დარწმუნებული, რომ ეს ადამიანები არიან, ვინც შენ ცემა.
3: ბატონო,
1: ამბობ, რომ შეიძლება 2-ზე მეტი იყოს.
3: კი ბატონო, თავიდან რომ მე ესეთი რაც მოხდა რუსთაველზე იმ დროს, რომ ჯერ დავინახე ერთი ადამიანი, რომელიც მიყურებდა განრისხებულ თვალებს, რაც მოხდა შენსკენ ერთი დამაგდო ძივს. შემდეგ უკვე ხელები მქონდა თავზე აფარებული, ყველა მხრიდან მიყავდნენ, ყვიროდი როგ თხოვთ მომიტყავს, მაგრამ მაინც არის ზედმე შემცემას და მაგ მომენტში გავითიშე მე. ის კადრებიაც არის გავრცელებული, მე მაგ
4: ბოლოს არის
3: ანახე. ეგ არის უკვე ბოლოს, როცა მორჩენ შემცემა, როცა უკვე გათიშული ვარ, ძლივს წევ თავს, ერთი ადამიანი ჯერ მიყავს ქულს, მე მეორე ადამიანი ხვდება რაღაცა და აკლდათ შემცემა თუ არ ვიცი რა იყო და მთელი ძალით მე მიყავს წიხს ახეში და მხოლოდ ეს ორი ადამიანი ჩანს რეალურად შემს კადრებზე ვინც დავადობა, თუმცა მანამდე ძალიან ბევრი ადამიანია. კი ბატონო, მე თვითონ წარმეცოდინებოდა რა მოხდა.
4: ხო, არ შემეცოდა რა მოხდა და არც არ დაიჭერდა.
3: კი ბატონო.
4: ეს უბრალოდ უბრალოდ თვითონ მოქმედა იმ მასალებზე, რომელიც ასე ღიად ჩანს და რამდენი არ გადაღებულა.
3: კი ბატონო, ასე რამდენი კადრები ვიცი, რაც ავტობუსებში როგორი სასტიკიც მიმდინარეობდა. ცოტა ხნის წინ შევხვდი შემთხვევით ადამიანს, რომელიც შენ პატაში იყო და მან მომიყვა, როგორი სასტიკად უსწორდებოდნენ ავტობუსში. მოხდა ეს ადამიანი. ერთად ვიცეკით პატაში კი და იმდე ხას ცემდნენ ამ ადამიანს, სხვა ადამიანებამდე ფიზიკოდ ვეღარ მივიდნენ, რომ ის ადამიანი ზუსტად გახნა, ჩამოიყვანეს გათიშული ადამიანები. იმისგან როგორ უყურებდნენ, როგორ ცემდნენ ამ ადამიანს ეს სასტიკად. ამიტომ ხო, ეს იქაც ხდებოდა, ავტობუსებშიც ხდებოდა, ბევრად სისასტიკე და ბევრად უფრო დიდი წამება ხდებოდა, რაც ეს ხდებოდა ქუჩაში. ამიტომ რა იცოდნენ იქ დაწმებული
1: იყო ადამიანები. კადრები არ აგვა. თუ თავად არ გადაიღეს, როგორც გორში, ნახეთ, ცემას თავად აღებდნენ. ასევე ქობულეთის პოლიციაში ნახეთ, რომ ცემა თვითონ გადაუღეთ, შეიძლება ეს მანქანებში ცემაც თავად აღვდ გადაღებული.
3: ბატონო,
1: სადღაც ადრე თუ გულეთ ეგეც გამოიჩინა. როგორც მინდა კითხო, ამ ბიჭებმა თუ გითხეს რატო გამოიჩინეს ასეთ სისასტიკე სასამართლოზე?
3: ჯერჯერობით ეს დეტალების განხილვა არ ყოფილა, მხოლოდ რაც იმით შემოიფარგლა და მოიხადეს ბოდიში და დატოვეს პატიმრობაში. თუმცა ხო ამაზე საუბარი არ იყო, მაგრამ არ ვიცი რა რა სათქმელი აქვს, არ ვიცი. ერთადერთი ის მე ის ვიცი, რომ ამების შემდეგ ბოტები და ტროლები არცერდნენ ჭორებს, რომ კომენტარებში მხდებოდა ესეთ კომენტარები, რომ მკვდარდი და ზოგადად რა გიგონა, როცა არავის არ შემიგინებია საერთოდ ცხოვრებაში, მით უმეტეს არ საიდან დავიცოდე იმ ნიღბიან სპეციალიზმას მკვდარი დედაყოფის ცოცხალი, არ ვიცი. ამიტომ ესეთი უკბილო ესეთი ტყუილებით რამდენად
1: შეგვიძლია გაправება დაიწყოს.
3: კი, კი, კი, როცა პირიქით, როცა ხედავდი რომ რაღაცა რაღაცა ირონიულად ელაპარაკებდა და სპეციალიზმებს ან რაღაცა კვეცხებს შორს აპირებდნენ, ყოველთვის მივიდიოდნენ, ყოველთვის ვაჩერებდნენ, რომ მეთქი არ გინდა და არის ათასინოთ ეგეც ადამიანია სულ მაგ პოზიციაზე ვიყავ ხოლმე ყოველთვის, თუმცა მაინც და ეს უზოდ წარმოვიდგენი თუ ესე სასტიკად გამისწორდებოდნენ რუსთაველის ქუჩაზე იმ დღეს.
1: ხო, ეგ საინტერესო არის. მომავალშიც ეგეთ პოზიცია გექნება სპეციალისტებს.
3: ნუ ხო, მე ზოგადად არ ვარ იმის მომხრე, რომ რაღაცა ერთმანეთს ისწროოთ და რაღაცა ირონიულად მოიხსენოთ, მეუბნები რომ პირიქით თუ რაღაცა ჩვენ დავანახეთ იმას, რომ განსხვავებულებით იმათგან და ისინი რომ იქიდან ყვირიან და აგინებენ აქციის მონაწილეებს და ცდილობენ პროვოკაციას შეწამოიყოლონ, რეალურად მათ ეს უნდა ზუსტად, მაგიტომ ამაში არ უნდა
1: აღმოვაყოთ გასაგებია. მადლობა დიდს, ნახოს ხო საბოლოო ჯამში რეალურად იზემებს თუ არა სამართალს, ზოგადად მაისაშვილი იყო ჩვენი სტუდიობა აქციის მონაწილე, რომელიც ყველა ნახა კადრებში როგორ სასტიკას ცემეს მიტინგის დროს. მე გემშვიდობით 1 საათი წყის ნახევარზე გადაცემით პოლიტიკური სივრცე დაგებრუნდებით.
0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მე რა

0: 80.09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალ ტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: ხუთი არაკვირი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთსივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი. კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გეგმავ გზავნობას. Trip.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trip.lg-სთან ერთად იწყება. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორხაჭიალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე. ოდელ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლე. ბრაზილიის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის მერვედ ფინალის საგზური დრამატულ ბრძოლაში მოიპოვა. კარლო ანჩელოტის გუნდმა ჰიუსტონში იაპონია ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და ტურნირის პლეი-ოფში ჩამორჩენის შემდეგ პირველად შეძლო გამარჯვება 2002 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ. მაშინ ბრაზილიამ მეოთხე ფინალში ინგლისთან გამარჯვება მოიპოვა. მას შემდეგ კი ყველა შეხვედრას აგებდა თუკი მეტოქე ანგარიშს პირველი ხსნიდა. ჩოუტის გუნდს კვლავ ტრავმის გამო აკლდა რაფინია, ამიტომ იტალიელმა სპეციალისტმა შოტლანდიასთან გამარჯვებული სასტარტო შემადგენლობა უცვლელად დატოვა. იაპონიამ კი წინა მატჩთან შედარებით 4 ცვლილება განახორციელა. აზიელები პირველ ტაიმში კაიშუ სანოს ზუსტი დარტყმით დაწინაურდნენ. ეპიზოდი დანიელოს შეცდომას მოჰყვა, რის შემდეგაც იაპონელმა ნახევარმცველმა ინდივიდუალური რეიდი ეფექტური გოლით დაასრულა. შესონების შემდეგ ბრაზილიამ თამაშის ტემპი მნიშვნელოვნად გაზარდა. 56-16 წუთზე გაბრიელის შეწოდების შემდეგ კაზემირომ თავურით ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტი მომენტი უკვე კომპენსირებულ დროში დადგა, როდესაც ბრუნო გიმარაეშის გადაცემით შეცვლაზე შესულმა გაბრიელ მარტინელიმ გამარჯვების გოლი გაიტანა. 6 ივლისს ნიუ-იორკში ბრაზილია მერვედ ფინალში კოტ დივუარსა და ნორვეგიას შორის გამარჯვებულს შეხვდება. სოფლიოს ჩემპიონატების ისტორიაში პირველად გერმანიის ეროვნულმა ნაკრებმა პენალტების სერია წააგო და ტურნირის მე-16 ფინალიდან გამოეთიშა. იულიან ნაგელსმანის გუნდი ქალაქ ფოქსბოროში, ჯილეტ სტეიდიუმზე პარაგვაის დაუპირისპირდა. ძირითადი დრო ანგარიშით 1-1 დასრულდა. დამატებით ტაიმებში კი გოლი არ გასულა და გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია გახდა საჭირო. გერმანიას შეხვედრის წინ ნიკო შლოტერბეკი ტრავმის გამო აკლდა, ხოლო იამი ბრაუნის შამთელობის მდგომარეობა საგანგაშო არ აღმოჩნდა. სასტარტო შემადგენლობაში მოულოდნელი ცვლილება იყო. ჯამალ მუსიალას ნაცვლად დენის უნდავი გამოჩნდა ძირითადში. პირველ ტაიმში გერმანელებმა კარის მიმართულებით ზუსტად ვერ დაარტყეს, პარაგვაი კი ხულიო ენსისოს თავურით დაწინაურდა. შესვენების შემდეგ გერმანიამ სწრაფად გაათანაბრა, კაი ჰავერცმა თავური ზუსტად შეასრულა. დარჩენილ დროში ნაგელსმანის გუნდი უპირატესობას ფლობდა, მაგრამ გამარჯვების გოლი ვერ გაიტანა. პენალტების სერიაში გერმანელებმა 6-დან 3 დარტყმა ვერ გამოიყენეს. ორლანდო ხილმა 2 პენალტი მოიგერია, მანუელ ნოიერმაც მნიშვნელოვანი სეივი შეასრულა და ინტრიგა შეინარჩუნა, თუმცა გადამწყვეტ მომენტში იონათან ტაჰმა ბურთი კარსა აცილა. პარაგვალთა მცველმა კანალემ კი ზუსტად დაარტყა და თავისი გუნდი მერვედ ფინალში გაიყვანა. 5 ივლისს თბილისის დროით ღამის პირველ საათზე პარაგვაი ფილადელფიაში საფრანგეთისა და შვედეთის გამარჯვებულ შეხვდება. სოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ შეხვედრაში მაროკომ ნიდერლანდები პენალტების სერიაში დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზე გავიდა. მატჩის პირველ ნახევარში უპირატესობას აფრიკული გუნდი ფლობდა და რამდენიმე რეალური საგოლე შესაძლებლობაც შექმნა. ჯერ ელ აინაუის თავური დაარტყმა მოიგერია ბარტ ვერდბრუგენმა, შემდეგ კი ნიდერლანდელთა მეკარემ აშრაფ ჰაკიმის დარტყმაც ეფექტურად მოიგერია. შეხვედრა თავიდანვე დაძაბული აღმოჩნდა. ხშირი ორთაბრძოლებისა და ჯარიმების მიუხედავად პირველ ტაიმში მსაჯს ყვითელი ბარათი არ უჩვენებია. შესვენების შემდეგ კი მაროკომ შეტევები გააგრძელა, ჰაკიმიმ კი ბურთი ხარიხას მოარტყა ერთ-ერთ მომენტში. როდესაც მატჩი ფრედ დასრულებისკენ მიდიოდა, დონიელ მალენის თავსვა ჩესულმა კაისენსიო სამერვილმა კოდი გაკბოს გაატანინა და ნიდერლანდები დაწინაურდა. გოლი ემოციური აღმოჩნდა, რამდენიმე დღის წინ გაკბომ და მისმა პარტნიორმა არ დაბადებული შვილი დაკარგეს. მიუხედავად ამისა, კომპენსირებულ დროში ტალბის ჩაწოდების შემდეგ დიოპმა ანგარიში გაათანაბრა. დამატებით დროში გოლი არ გასულა. პენალტების სერიაში კი გადამწყვეტი როლი მაროკოს მეკარემ ბონომ ითამაშა, რომელმაც თავისი გუნდი მე-4 ფინალში გაიყვანა. სპორტის

0: Рагбис ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. ინკრემი, უნიკალური, დამატებული და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: Charta Digital TV. Datvali adebne mishnoloman matchebs magali kharisxit. Internetis garashe. Chveni abonentebi reitingul telearxebs. Ukhuroben tveshis uragats 12 varidan. Gaitvalisine. Akhlo xelshi chartva upasova. Da gvikavshirdi nomerze 032 205 12 12.
0: Albat khshirad gifikria. Rashchirdeba shens biznes meti efektorobistvis. Tevadi, kompaktori da saimedo avtomobili, aseti soret Citroen Berlingo. Damatebiti informatsiistvis dagvikavshirdit nomerze 322 12 12 20. Citroenis komertsiuli teknika. Sheni zarmatebis ertkhuli mkhardamjeri.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 211. Toyota Тбилиси, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Didi. ბედნიერი დასვენება.
5: FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. სეზონის სპონსორია SCAPIS ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობის.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალური გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალიტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი ევროპის გინოა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი

0: 6-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასი სუფთა სახლში. Rexona Antiperspiranti 150 ml, Epsilon-ი და 59 ლიტრი. Clear Tmi Shampoo-ი 180 ml, 9 ლარი და 59 ლიტრი. Domestos-ის საწვენი საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml, Epsilon-ი და 99 ლიტრი. Savex-ის სარეცხი ფხვნილი 3 კგ და 450 გრამი, 16 ლარი და 99 ლიტრი. E-shopping-ით ასევე online.
0: მოემზადეთ საფხულისთვის აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერი. ინარები მაქს თერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით და

0: ივნისი ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ
1: Представими. Добытьмут ткони дро. Да чвен гадоцрут райбечнеба прессис курслемзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Санитарису респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Пресс-сайми. Ховыл самшаутрес. Аца-аца дат хутбутсутсе. Гадмеорабит.

0: ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავილაშვილი ირანში აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განუცხადეს. ცნობისთვის, ირანული საინფორმაციო სააგენტო ვან ნიუსის ინფორმაციით, დაგეგმილი გრაფიკის თანახმად, გარდაცვლილი ლიდერის ცხედარს თეირანსა და ყუმში გამართული ცერემონიების შემდეგ ერაყის 4 ქალაქში გადაასვენებენ, შემდეგ კი ირანში დაბრუნებენ და მეჰმედში დაკრძალავენ. ოფიციალური გრაფიკის თანახმად, საჯარო გამოსამშვიდობებელი ცერემონია 4 ივლისს დილის 6 საათზე თეირანის იმამ ხამენეის მუსალაში დაიწყება და 5 ივლისის საღამოს 8 საათამდე გაგრძელდება. დაკრძალვის ლოცვა 5 ივლისის დილით გაიმართება. თეირანში ყუმსა და ერაყში ცერემონიების შემდეგ გარდაცვლილ ლიდერს 5 შაბათს 9 ივლისს ქალაქ მეშჰედში დაკრძალავენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი სულხან თამაზაშვილი სომხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს შეხვდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ასევე ესწრებოდნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე რონი მესხი და სომხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი არპინე სარგისიანი, მხარებმა საქართველოსა და სომხეთს შორის არსებული მჭიდრო თანამშრომლობა მიმოიხილეს და ქვეყანას შორის მტკიცე მეგობრული ურთიერთობების მნიშვნელობას გაუ ეს ხაზი. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოსა და სომხეთის სამართალდამცავებს შორის ჩამოყალიბებულ ნაყოფიერ თანამშრომლობას და დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის მიმართულებით ერთობლივ ძალისხმევას. მხარებმა ასევე განიხილეს რეგიონში არსებული ვითარება და კიდევ ერთხელ აღნიშნეს სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნების სტრატეგიული მნიშვნელობა. აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. პარტიამ გახარია საქართველოსთვის პროკურატურას პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა. როგორც გახარია საქართველოსთვის პარტიის დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა პროკურატურასთან განაცხადა, ორგანიზებული დანაშაული მათზე განხორციელდა მხოლოდ იმიტომ, რომ პრემიერ-მინისტრს და მის არაკომპეტენტურ სამთავრობო გუნდს არ ჰქონდა პასუხები არც ერთ იმ შეკითხვაზე, რომელიც მისი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან დაისვა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობის კადრები სოციალურ ქსელში გავრცელდა, ხოლო თავდასხმას ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, გამოძიება კვლავაც არ დაწყებულა. ასევე ხვედელიანმა აღნიშნა, რომ გამოძიების დაწყების თაობაზე მოლოდინი მცირეა, თუმცა ისინი აპირებენ, გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი და იბრძოლონ იმ ხალხის სახელით, რომლებსაც წლებია ძალადობს ქართული ოცნება. რა მოლოდინი უნდა გქონდეს იქიდან გამომდინარე, რომ ვხედავთ ბოლო წლების განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს, ვხედავთ ადამიანის უფლებების უმწვავეს დარღვევებს, რომელიც საქართველოშია და ამაზე მთელი მსოფლიო საკუთარ მწვავე განცხადებებს აკეთებს, განაცხადა ტატა ხვედელიანმა. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალას შეხვდა. ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოღანისა და ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენლის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასის შეხვედრა ანკარაში პრეზიდენტის სასახლეში დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. შეხვედრაში მონაწილეობა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა და ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმაც მიიღეს. ჩვენ ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაზრდა, ასევე ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებული სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და ციფრული კავშირების გაძლიერება გსურს, წერს მარტა კოსი სოციალურ ქსელში. შვედეთის დაზვერვის განცხადებით, რუსეთი მეზობლებისთვის საფრთხედ ვლადიმერ პუტინის მმართველობის დასრულების შემდეგაც დარჩება.

ინფორმაციას უკრაინული მედია ბლუმბერგზე დაყრდნობით ავრცელებს. ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ ეს კრიზისი დროებითია. რუსეთმა თავისი გზა აირჩია და უკან დასახევი გზა აღარ არის ჩვენ ღრმა სტრუქტურული და ხანგრძლივი სტრატეგიული დაპირისპირების მდგომარეობაში ვართ და უბრალოდ ვერ ვისურვებთ, რომ ეს ყოველივე თავისით გაქრება, განაცხადა შვედეთის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელმა ტომას ნილსონმა. მისივე თქმით, რუსეთის ეკონომიკა ისევ სირთულეებს განიცდის, თუმცა უახლოეს მომავალში არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ პუტინის რეჟიმის სტაბილურობა საფრთხე დაემუქრება. პოლიტიკური ოპოზიცია ფაქტობრივად ლიკვიდირებულია გაძევების, დაკავების ან უარის შემთხვევაში მკვლელობის გზით. არ არის ისეთი ადამიანი, ვისაც შეუძლია საზოგადოებრივი უკმაყოფილება, პოლიტიკურ ალტერნატივად აქციოს აღნიშნა შვედეთის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ველი ივლისის ამინდის პროგნოზ გადასროთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 28 მესტიაში 16 გრადუსი ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი გორსა და ცხინვალში მოიღრუბლება 30 გრადუსთან ერთად თელოსა და სიღნაღში 31 ხოლო უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელი ბორჯომში 28 გრადუსთან ერთად ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა დედაქალაქ თბილისში დღის მანძილზე 30 გრადუსამდე გაზრდება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 6-09. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0212 26 44 44.
1: Radio 2 18 18 60
2: Авто.
1: Станом да кокот. Могуснет FM 103-ზე. Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авто рубрики спонсория Samotors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 0 3 80 09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
3: სპორტის სიახლე. ბრაზილიის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის მერვედ ფინალის საგზური დრამატულ ბრძოლაში მოიპოვა. კარლო ანჩელოტის გუნდმა ჰიუსტონში იაპონია ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და ტურნირის პლეი-ოფში ჩამორჩენის შემდეგ პირველად შეძლო გამარჯვება 2002 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ. მაშინ ბრაზილიამ მეოთხე ფინალში ინგლისთან გამარჯვება მოიპოვა. მას შემდეგ კი ყველა შეხვედრას აგებდა თუკი მეტოქე ანგარიშს პირველი ხსნიდა. ჩოლტის გუნდს კვლავ ტრავმის გამო აკლდა რაფინია, ამიტომ იტალიელმა სპეციალისტმა შოტლანდიასთან გამარჯვებული სასტარტო შემადგენლობა უცვლელად დატოვა. იაპონიამ კი წინა მატჩთან შედარებით 4 ცვლილება განახორციელა. აზიელები პირველ ტაიმში კაიშუ სანოს ზუსტი დარტყმით დაწინაურდნენ. ეპიზოდი დანიელოს შეცდომას მოჰყვა, რის შემდეგაც იაპონელმა ნახევარმცველმა ინდივიდუალური რეიდი ეფექტური გოლით დაასრულა. შესონების შემდეგ ბრაზილიამ თამაშის ტემპი მნიშვნელოვნად გაზარდა. და 56-16 წუთზე გაბრიელის ჩაწოდების შემდეგ კაზემირომ თავურით ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტი მომენტი უკვე კომპენსირებულ დროში დადგა, როდესაც ბრუნო გიმარაეშის გადაცემით შეცვლაზე შესულმა გაბრიელ მარტინელიმ გამარჯვების გოლი გაიტანა. 6 ივლისს ნიუ-იორკში ბრაზილიამ მერვედ ფინალში კოტ დივუარსა და ნორვეგიას შორის გამარჯვებულს შეხვდება. სოფლიოს ჩემპიონატების ისტორიაში პირველად გერმანიის ეროვნულმა ნაკრებმა პენალტების სერია წააგო და ტურნირის მე-16 ფინალიდან გამოეთიშა. იულიან ნაგელსმანის გუნდი ქალაქ ფოქსბოროში, ჯილეტ სტეიდიუმზე პარაგვაის დაუპირისპირდა. ძირითადი დრო ანგარიშით 1-1 დასრულდა. დამატებით ტაიმებში კი გოლი არ გასულა და გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია გახდა საჭირო. გერმანიას შეხვედრის წინ ნიკო შლოტერბეკი ტრავმის გამო აკლდა, ხოლო იამი ბრაუნის შამთელობის მდგომარეობა საგანგაშო არ აღმოჩნდა. სასტარტო შემადგენლობაში მოულოდნელი ცვლილება იყო. ჯამალ მუსიალას ნაცვლად დენის უნდავი გამოჩნდა ძირითადში. პირველ ტაიმში გერმანელებმა კარის მიმართულებით ზუსტად ვერ დაარტყეს. პარაგვაი კი ხულიო ენსისოს თავურით დაწინაურდა. შესონების შემდეგ გერმანიამ სწრაფად გაათანაბრა. კაი ჰავერცმა თავური ზუსტად შეასრულა. დარჩენილ დროში ნაგელსმანის გუნდი უპირატესობას ფლობდა, მაგრამ გამარჯვების გოლი გოლი ვერ გაიტანა. პენალტების სერიაში გერმანელებმა 6-დან 3 დარტყმა ვერ გამოიყენეს. ორლანდო ხილმა 2 პენალტი მოიგერია, მანუელ ნოიერმაც მნიშვნელოვანი სეივი შეასრულა და ინტრიგა შეინარჩუნა, თუმცა გადამწყვეტ მომენტში იონათან ტაჰმა ბურთი კარსა აცილა. პარაგვალთა მცველმა კანალემ კი ზუსტად დაარტყა და თავისი გუნდი მერვედ ფინალში გაიყვანა. 5 ივლისს თბილისის დროით ღამის პირველ საათზე პარაგვაი ფილადელფიაში საფრანგეთისა და შვედეთის გამარჯვებულ შეხვდება. სოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ შეხვედრაში მაროკომ ნიდერლანდები პენალტების სერიაში დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზე გავიდა. მატჩის პირველ ნახევარში უპირატესობას აფრიკული გუნდი ფლობდა და რამდენიმე რეალური საგოლე შესაძლებლობაც შექმნა. ჯერ ელ აინაუის თავური დარტყმა მოიგერია ბარტ ვერდბრუგენმა, შემდეგ კი ნიდერლანდელთა მეკარემ აშტაფ ჰაკიმის დარტყმაც ეფექტურად მოიგერია. შეხვედრა თავიდანვე დაძაბული აღმოჩნდა. ხშირი ორთაბრძოლებისა და ჯარიმების მიუხედავად პირველ ტაიმში მსაჯს ყვითელი ბარათი არ უჩვენებია. შესვენების შემდეგ კი მაროკომ შეტევები გააგრძელა, ჰაკიმიმ კი ბურთი ხარიხას მოარტყა ერთ-ერთ მომენტში. როდესაც მატჩი ფრედ დასრულებისკენ მიდიოდა, დონიელ მალენის დასვლა შესულმა კაისენსიო სამერვილმა კოდი გაკბოს გაატანინა და ნიდერლანდები დაწინაურდა. გოლი ემოციური აღმოჩნდა, რამდენიმე დღის წინ გაკბომ და მისმა პარტნიორმა არ დაბადებული შვილი დაკარგეს. მიუხედავად ამისა, კომპენსირებულ დროში ტალბის ჩაწოდების შემდეგ დიოპმა ანგარიში გაათანაბრა. დამატებით დროში გოლი არ გასულა. პენალტების სერიაში კი გადამწყვეტი როლი მაროკოს მეკარემ ბონომ თამაშა, რომელმაც თავისი გუნდი მე-4 ფინალში გაიყვანა.
2: სპორტის

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 89.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე, ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალური გაცვლით კურსულს ხო ურვალიტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი ევროპის გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.

0: 09. ლეგენდარული განძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoilis ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
4: Представими. Добытьмут ткони дро. Да чвен гагацвут райбечнеба прессис пурцлэмзе. Теори темеби. Нишнуовани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
5: Представими. Ховыл самушао дрес. Аца-аца дат хутбуцутсе. Гагацвут.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუობის სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: Ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პანიტრის ეთერში.

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: ოპერატორში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 21 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრება. ამ შესახებ ინტერპრეს ნიუს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განუცხადეს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და სხვა ქვეყნების ლიდერებთან ერთად ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრება, აღნიშნეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ცნობისთვის, ირანული საინფორმაციო სააგენტო ვანა ნიუსის ინფორმაციით, დაგეგმილი გრაფიკის თანახმად, გარდაცვლილი ლიდერის ცხედარს თეირანსა და ყუმში გამართული ცერემონიების შემდეგ ერაყის 4 ქალაქში გადაასვენებენ, შემდეგ ირანში დააბრუნებენ და მეშჰედში დაკრძალავენ. ოფიციალური გრაფიკის მიხედვით, საჯარო გამოსამშვიდობებელი ცერემონია 4 ივლისს დილის 6 საათზე თეირანის იმამ ხამენეის მუსალაში დაიწყება და 5 ივლისის საღამოს 8 საათამდე გაგრძელდება. დაკრძალვის ლოცვა 5 ივლისის დილით გაიმართება. თეირანში, ყუმსა და ერაყში ცერემონიების შემდეგ გარდაცვლილ ლიდერს 5 შაბათს 9 ივლისს ქალაქ მეშჰედში დაკრძალავენ. ანალიტიკოსი ირაკლი მილაშვილის განცხადებით, საქართველოსთვის პრობლემა ახლო აღმოსავლეთისა და შუა აზიის ქვეყნებთან თანამშრომლობა კი არა, დასავლეთთან ურთიერთობების გაუარესება. როგორც მან პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში, საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალზე დასწრებასთან დაკავშირებით აღნიშნა, პრობლემა ის კი არ არის უშუალოდ ახლო აღმოსავლეთის და შუა აზიის ქვეყნებში, რატომ ჩავდივართ. პრობლემა ის არის, რომ მარტო იქით გვიწევს სიარული. ანალიტიკოსის შეფასებით, ზურგით შევუტრიალდით, დასავლეთ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. აღმოსავლეთში არიან ის ქვეყნები, რომლებიც საქართველოს მთავრობას არ სთხოვენ არც დემოკრატიას, არც ადამიანის უფლებების დაცვას. ანალიტიკოსი ასევე გამოეხმაურა ბიძინა ივანიშვილის შვილის, ცოტნე ივანიშვილის საჯარო აქტივობებს. მისი თქმით, ჯერჯერობით უცნობია რა მიზნები აქვს მას, თუმცა ვარაუდობს, რომ შესაძლებელია ქართული უცნობის მცდელობა იყოს, რომ ახალგაზრდებში მხარდაჭერის გაძლიერება მოახდინოს. მილაშვილის შეფასებით, ეს ფაქტი ქვეყნის მთავარ პრობლემას, ძლიერი პოლიტიკური ალტერნატივის არსებობას ვერცვლის. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატ გიორგი შარაშიძის განცხადებით, როდესაც ხდება ორგანიზებული ჯგუფური თავდასხმა სახელმწიფო უმაღლესი თანამდებობის პირებზე, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებზე, ეს ითვალისწინებს საქმის დაუყოვნებლივ აღძრას. როგორც მან პარტიის წევრებთან ერთად პროკურატურასთან აღნიშნა, პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრები უწყებას წერილობით მიმართავენ, რომ პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე გამოძიება დაიწყოს. შარაშიძის თქმით, პროკურატურა ვალდებული იყო დაეწყო გამოძიება სოციალურ ქსელში გავრცელებულ კადრებზე, თუმცა რადგან ეს ასე არ მოხდა, თავად გადაწყვეტეს წერილობით მიმართონ. ის ასევე გამოეხმაურა ქართული ოცნების ჯგუფის წევრების განცხადებას, რომლებიც ამ საკითხზე საქმის გამოძიების საჭიროებას ვერ ხედავენ. გამოძიების საჭიროებას რომ ვერ ხედავენ, სწორედ ეს ფაქტი ადასტურებს, რომ თავად ოცნება არის სისტემურად მოძალადე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, გორის ინციდენტსა და პარლამენტში მომხდარ შორის რამე განსხვავებაა? ჩვენ ვხედავთ ქუჩაში მოძალადე ზონდერებს და პოლიციელებს, რომლებიც ძალადობენ ადამიანებზე დაკავების მანქანებსა და საპოლიციო შენობებში, განაცხადა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა. ევროკომისიამ უკრაინისთვის დრონების შესაძენად 3 მილიარდ 900 მილიონი ევროს ოდენობის პირველი ტრანში გამოყო. ამ შესახებ ინფორმაციას უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ევროკომისიამ პირველი 3 მილიარდ 900 ევრო 1000 ევრო გამოყო პირველი ტრანშის სახით. ამ შესახებ ინფორმაციას უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ვკითხულობთ. დაფინანსება Ukraine Support Loan ევროპული მექანიზმის ფარგლებში ხორციელდება, რომელიც

90 მილიარდ ევროს შეადგენს 2026-27 წლების განმავლობაში. ამ თანხიდან 90 მილიარდი ევრო საბიუჯეტო დახმარებისთვის იქნება გამოყოფილი, 60 მილიარდი ევრო კი თავდაცვითი დახმარებისთვის. რუსეთის სხვა ქვეყნებთან ნავთო პროდუქტების იმპორტის შესაძლებლობას განიხილავს. ამ შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მან ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთი კონტაქტებს ახორციელებს სხვა ქვეყნებთან ნავთო პროდუქტების შესაძლო იმპორტთან დაკავშირებით. გასაგები მიზეზებით ამაზე არ ვისაუბრებთ, კონტაქტები ხორციელდება. თუ მიღწეული იქნება შეთანხმებები მისაღებ ფასად, ეს მოხდება. ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება ბაზრის სტაბილიზაციის გზაზე, რომელიც მიმართული იქნება იმისკენ, რომ ეს აჟიოტაჟური მოთხოვნა შევამციროთ, განაცხადა პესკოვმა. აქვე გეტყვით, რომ აქამდე რუსულმა მედიამ ინფორმაცია გაავრცელა, რომ რუსეთის ხელისუფლება წარმოებული საწვავის ევროური სტანდარტამდე შემცირებას განიხილავს და მსგავსი დაბალი ხარისხის საწვავი არაუსაფრთხო იქნება თანამედროვე ავტომობილებისთვის. ასევე რამდენიმე დღის წინ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დარტყმების შემდეგ რუსეთი აზიიდან ბენზინის იმპორტირებას იწყებს. როიტერსის ცნობით, ბენზინი რუსეთის ერთ-ერთ დასავლეთ პორტში უნდა მიიტანონ აზიის ქვეყნიდან. წყაროებმა კი არ დაასუსტეს კონკრეტულად რომელი ქვეყნიდან იქნება ბენზინი მიტანილი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით ხვალდილის 8 საათიდან დაგიბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: პირველი ივლისის ამინდის პროგნოზ გადასროთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად იღრუბლიანობა. ამოსალოდნელი ბათუმსა და ქოჩში 28, მესტიაში 16 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი, გორსა და ცხინვალში მოიღრუბლება 30 გრადუსთან ერთად, თელოსა და სიღნაღში 31, ხოლო უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელი ბორჯომში 28 გრადუსთან ერთად. ცვალებად იღრუბლიანობა და წვიმა დედაქალაქ თბილისში დღის მანძილზე 30 გრადუსამდე გაძლევა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

0: 3-80-09. დატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: ორი 18 18 18. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0 3 83 09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გეგმავ გზავნობას. Travel Agency-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel Agency-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: Пристаями. Добытьмет ткуни дро. Да чвен гагоцрут райбечнеба прессис курцлебзе. Теори темеби. Нишнеуани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
6: Пристаями. Ховыл самшао дрес. Аца-аца дат хутбицутзе. Ганмеорен.

0: სპორტის სიახლე. ბრაზილიის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის მერვედ ფინალის საგზური დრამატულ ბრძოლაში მოიპოვა. კარლო ანჩელოტის გუნდმა ჰიუსტონში იაპონია ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და ტურნირის პლეი-ოფში ჩამორჩენის შემდეგ პირველად შეძლო გამარჯვება 2002 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ. მაშინ ბრაზილიამ მეოთხე ფინალში ინგლისთან გამარჯვება მოიპოვა, მას შემდეგ კი ყველა შეხვედრას აგებდა თუკი მეტოქე ანგარიშს პირველი ხსნიდა. ანჩელოტის გუნდს კვლავ ტრავმის გამო აკლდა რაფინია, ამიტომ იტალიელმა სპეციალისტმა შოტლანდიასთან გამარჯვებული სასტარტო შემადგენლობა უცვლელად დატოვა. იაპონიამ კი წინა მატჩთან შედარებით 4 ცვლილება განახორციელა. აზიელები პირველ ტაიმში კაიშუ სანოს ზუსტი დარტყმით დაწინაურდნენ. ეპიზოდი დანიელოს შეცდომას მოჰყვა, რის შემდეგაც იაპონელმა ნახევარმცველმა ინდივიდუალური რეიდი ეფექტური გოლით დაასრულა. შესონების შემდეგ ბრაზილიამ თამაშის ტემპი მნიშვნელოვნად გაზარდა. 56-16 წუთზე გაბრიელის ჩაწოდების შემდეგ კაზემირომ თავურით ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტი მომენტი უკვე კომპენსირებულ დროში დადგა, როდესაც ბრუნო გიმარაეშის გადაცემით შეცვლაზე შესულმა გაბრიელ მარტინელიმ გამარჯვების გოლი გაიტანა. 6 ივლისს ნიუ-იორკში ბრაზილიამ ნერვეთ ფინალში კოტ დივუარსა და ნორვეგიას შორის გამარჯვებულს შეხვდება. სოფლიოს ჩემპიონატების ისტორიაში პირველად გერმანიის ეროვნულმა ნაკრებმა პენალტების სერია წააგო და ტურნირის მე-16 ფინალიდან გამოეთიშა. იულიან ნაგელსმანის გუნდი ქალაქ ფოქსბოროში, ჯილეტ სტეიდიუმზე პარაგვაის დაუპირისპირდა. ძირითადი დრო ანგარიშით 1-1 დასრულდა, დამატებით ტაიმებში კი გოლი არ გასულა და გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია გახდა საჭირო. გერმანიას შეხვედრის წინ ნიკო შლოტერბეკი ტრავმის გამო აკლდა, ხოლო იამი ბრაუნის ჯამთელობის მდგომარეობა საგანგაშო არ აღმოჩნდა. სასტარტო შემადგენლობაში მოულოდნელი ცვლილება იყო. ჯამალ მუსიალას ნაცვლად დენის უნდავი გამოჩნდა ძირითადში. პირველ ტაიმში გერმანელებმა კარის მიმართულებით ზუსტად ვერ დაარტყეს, პარაგვაი კი ხულიო ენსისოს თავურით დაწინაურდა. შესონების შემდეგ გერმანიამ სწრაფად გაათანაბრა, კაი ჰავერცმა თავური ზუსტად შეასრულა. დარჩენილ დროში ნაგელსმანის გუნდი უპირატესობას ფლობდა, მაგრამ გამარჯვების გოლი ვერ გაიტანა. პენალტების სერიაში გერმანელებმა 6-დან 3 დარტყმა ვერ გამოიყენეს. ორლანდო ხილმა 2 პენალტი მოიგერია, მანუელ ნოიერმაც მნიშვნელოვანი სეივი შეასრულა და ინტრიგა შეინარჩუნა, თუმცა გადამწყვეტ მომენტში იონათან ტაჰმა ბურთი კარს აცილა. პარაგვალთა მცველმა კანალემ კი ზუსტად დაარტყა და თავისი გუნდი მერვედ ფინალში გაიყვანა. 5 ივლისს თბილისის დროით ღამის პირველ საათზე პარაგვაი ფილადელფიაში საფრანგეთისა და შვედეთის გამარჯვებულს შეხვდება. სოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ შეხვედრაში მაროკომ ნიდერლანდები პენალტების სერიაში დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზე გავიდა. მატჩის პირველ ნახევარში უპირატესობას აფრიკული გუნდი ფლობდა და რამდენიმე რეალური საგოლე შესაძლებლობაც შექმნა. ჯერ ელ აინაუის თავური დაარტყმა მოიგერია ბარტ ვერტბრუგენმა, შემდეგ კი ნიდერლანდელთა მეკარემ აშტაფ ჰაკიმის დარტყმაც ეფექტურად მოიგერია. შეხვედრა თავიდანვე დაძაბული აღმოჩნდა. ხშირი ორთაბრძოლებისა და ჯარიმების მიუხედავად პირველ ტაიმში მსაჯს ყვითელი ბარათი არ უჩვენებია. შესონების შემდეგ კი მაროკომ შეტევები გააგრძელა, ჰაკიმიმ კი ბურთი ხარიხას მოარტყა ერთ-ერთ მომენტში. როდესაც მატჩი ფრედ დასრულებისკენ მიდიოდა, დონიელ მალენის ნაცვლად შესულმა კაისენსიო სამერვილმა კოდი გაკბოს გაატანინა და ნიდერლანდები დაწინაურდა. გოლი ემოციური აღმოჩნდა, რამდენიმე დღის წინ გაკბომ და მისმა პარტნიორმა არ დაბადებული შვილი დაკარგეს. მიუხედავად ამისა, კომპენსირებულ დროში ტალბის ჩაწოდების შემდეგ დიოპმა ანგარიში გაათანაბრა. დამატებით დროში გოლი არ გასულა, პენალტების სერიაში კი გადამწყვეტი როლი მაროკოს მეკარემ ბონომ ითამაშა, რომელმაც თავისი გუნდი მე-4 ფინალში გაიყვანა. სპორტის სიახლე.
1: კინომუსიკა.

0: 80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ერასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ერასტანასთან ერთად.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე, ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალური გაცვლით კურსულს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპი 3 ლარი და 1 თეთრი ევროს, გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.

0: 6009. Первый ивлиси чатвит исаргебет субтапаси субтасалши. Rexona антиперспиранти 180 мл, эпсилари да 59 тетри. Клиари тми шампуни 380 мл, 9 лари да 59 тетри. Доместоси сацмани сашолеба 1 литри да 250 мл, эпсилари да 99 тетри. Савекси сарецхи пхнули 3 кг да 450 грамми, 16 лари да 99 тетри. И шопингет асеве онлайн.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Strafa gaamartshet kivili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso taris kvilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atritemis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria sakhsrebisa da kuntobis kivilis dros gamqedebisas gaitsanit instruktsias kvilis kivilenebis shesakheb detalur informatsiis misagebat mimartet hekims
3: 16006 gadadgina bichi zaladobis tsinaagdek tu pikrob rom zaladobis mskhverpli khar dareke sakhmtsipo zrumvis agentos sakonsultatsio ხელხაზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საათებისგან. დაგვირეკეთ 116006.
4: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабас. Текшмитсе Ацаде Ацуце. Мукцаре да Ихави Джанртели. Радио Мкурнали. Ткуни Джансахи Сховрабиствис.
5: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гулсимшуйде.
6: Авто.
7: Санам дакокалт. Могусминет FM 103-ზე.
8: Авторубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авторубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 часа.

0: 0809 89 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ორი 28 18 78 60.
5: ავტო
4: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 80.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116006.
0: რეკლამა 2018 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
4: ქართული მუსიკის პალიტრა. ამღაზე

0: Podcast. Реальный дро до сердца. Алгазе 103.9. Радио Палитра. Радио Палитра. 2 23 09. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და გამსკდარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: რეკლამა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალური გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 30 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი და გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
1: Promusmino, unde ibo. Ibo e palitra damnze.

0: 89. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джицар Могидвент Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацуце. Мокцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансагис Ховрабиствес.
0: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-80-09.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
0: რეკლამა 2:18:18:60
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 06 09. 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
1: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут гайбечнеба прессис пурцлэмзе. Тевари темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Пресс-сайми. Ховыл самшау дрес. Ацаца да тхутмецудзе. Гэнмеорэвит. Тертмецаца да уцтацудзе. Турмецаца да тхутмецудзе. Чудмецаца да уцтацудзе. Радио Палитрис Этерши. Пресс-сайми спонсория Чичуаби Самадицино Центр Нзера. Ткэни джамуртэлоба. Чвэни дзилитади сазрунавия. Дагнзурэвни гарэмо. Тауцвэли адамьянэби. ერთად გადავარჩინოთ ნოვა სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგძულზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: Aversis Clinic Street, პირველი საათია.
1: Radio Palitra. Gmadlobt, rom gvisnet.